poleti v Evropi. Vremenska napoved. Jasen in vroč dan se nam obeta. Popoldne so v gorskem svetu možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. Jutri in v nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine, ki jo nocoj posvečamo izdaji We Will Never Be The Same Tomaža Gajšta in Big Benda RTV Slovenija. Album je že lansko leto izšel digitalno, pred kratkim pa je pri ZKP RTV Slovenija izšla še vinilna plošča. S ploščo We Will Never Be The Same želim opozoriti na vse večje razdalje med ljudmi ter predvsem na vedno večjo potrebo po medsebojnem spoštovanju. Kot poveže naslov, nikoli ne bomo enaki in nikoli ne bomo vsi razmišljali enako, verjamem v moč spoštovanja in v praznovanje naših razlik, saj prav te delajo svet zanimiv in pester, je ob izidu vinilke zapisal Tomaž Gajšt. Vinilna plošča je išla v omejeni in oštevilčeni nakladi. Avtor skladb na plošči je Tomaž Gajšt. Njegov opus je prežet z izkušnjami, ki jih je pridobil s številnimi sodelovanji ter s poustvarjanjem del najbližjih glasbenih prijateljev. V njegovih delih se odražajo mnogi kontrasti ter pestri glasbeni elementi, in čeprav so skladbe upete v tradicijo džezovske zapuščine, zvenijo izredno sveže in moderno. Njegove glasbene ideje v nekaterih skladbah dopolnijo različni besedilopisci Urška Supej, Carina M. Krančan, Primož Vites in Robert Jukič. Vse skupaj pa nadgradijo še odlične priredbe za orkester, pod katere se podpisuje Lojze Krančan. Tomaž je k snemanju povabil tudi tri pevke Nino Strnat, Mašo Butin, Ano Čop ter bobnarja Kristjana Krančana. Tomaž Gajšt je član Big Benda RTV Slovenija že 15. leto in v tem času se je oblikoval kot pomemben del trobentaške sekcije in kot odličen solist, kar dokazujejo številni posnetki, koncertov in tudi mnoge plošče, ki so bile izdane v zadnjih letih. Kot solista ga namreč lahko najdemo skoraj na vsakem izdanem albumu našega nacionalnega džezovskega orkestra. Gajštovo igranje odmeva ne samo znotraj orkestra, temveč tudi širše, saj velja za enega najboljših slovenskih trobentačev v zadnjem obdobju. Odlikujete ga izreden občutek za muziciranje ter odlična interpretacija. Prisluhnimo zdaj skladbom Love Only Love, Gratitude bo se na osabe ter We Will Never Be The Same z istoimenskega albuma Tomaža Gajšta in Big Benda RTV Slovenija pod vodstvom Lojzeta Krajnčana, ki je pred kratkim išel pri ZKP RTV Slovenija kot vinilna plošča.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Državljane pozivajo naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v obdobju visokih temperatur ponovno uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica, zato lahko prihaja do občasnih dodatnih zamud. Kljub novim napadom ameriške vojske na Iran in iranskih na ameriške sile se mirovna pogajanja med državama nadaljujejo, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V ospredju so po navedbah Islamabada razmere v Hormuški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Iz Irana poročajo o civilnih žrtvah, med katerimi je bil tudi 2-letni otrok. Še k športu, vsi trije slovenski nogometni klubi so izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. Koper je v povratni tekmi drugega kroga zapravil 2 gola prednosti z prve tekme proti ferskemu Runaviku. Ferci so po streljanju 11 metrovk v Kopru slavili s 4-3. Bravo je v Skopju izgubil proti Škendiji z 1-3 in zapravil prednost z domače tekme. Aluminij je izgubil proti Dinamu v Tirani z 0-3. Vreme? Večinoma jasno bo. Zjutraj bo od 14 do 20 stopinj, čez dan do 38 stopinj Celzija. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Jutri in v nedeljo večinoma sončno in zelo vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju Truth Social zapisal, da je bil dosežen zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa, poroča Reuters. Po Trumpovih besedah je dogovor ključen za to, da bo v Gazi vladala nova palestinska vlada, ki bo tesno sodelovala z odborom za mir. Hkrati pa bo Izrael dobil varnost, ki si jo zasluži, saj Gaza ne bo več služila kot izhodišče za teroristične napade. Vročinski val naj bi danes in jutri dosegel vrhunec. Na jugozahodu Slovenije naj bi živo srebro danes doseglo 38, jutri pa 39 stopinj Celzija. Rdeče opozorilo zaradi vročine velja za jugozahodni in osrednji del države. Za vso državo je razglašena velika požarna ogroženost, za več primorskih občin pa zelo velika. Zunani minister Tone Kajzer je pred današnjim obiskom madžarske kolegice Anite Orban sprejel predstavnike slovenske skupnosti na Madžarskem. Zagovornika slovenske manjšine v madžarskem parlamentu Karla Holeca, predsednika slovenske državne samouprave Ištvana Petra Kondorja in predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem Andrejo Kovač. Po navedbah zunanjega ministrstva so govorili o položaju, izzivih in razvojnih priložnostih slovenske manjšine na Madžarskem. Po nedavnem vandalizmu v romarskem središču Međugorje je dejanje priznal 31-letni poljski državljan. Po besedah njegove odvetnice je kot motiv navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na tej lokaciji prevara. Sodišče je osumljencu odredilo pripor. Storilec je v romarskem središču v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. V gorskem svetu so popoldne možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri in v nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče. Zaradi nesreče je na podravski avtocesti zaprt vozni pas med razcepom Draženci in priključkom Hajdina v smeri proti Mariboru.

tvome časopelje, u zadnji tihi dom, u svojih večnih rajskih sanjah zove vandrao bom. Ja zle vandram, moje taši.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Odbor za mir je dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa, je prek družbenega omrežja Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Neimenovani visoki predstavnik Hamasa je za BBC potrdil pripravljenost gibanja za popolno razorožitev. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, pripravljenosti na tak sporazum še ni javno potrdila. Španija bo v eksklavo Ceuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov napotila vojsko. V zadnjih dneh se je na to špansko ozemlje v Severni Afriki zgrnilo 2 do 3 tisoč prebežnikov, večinoma so prišli iz Maroka po morju. Ker so vsi sprejemni centri polni, razmere pa neobvladljive, so tamkajšnje oblasti vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer. Vročinski val naj bi danes in jutri dosegel vrhunec. Po napovedih vremenoslovcev se bo živo srebro na jugozahodu Slovenije danes povzpelo na 38, jutri pa na 39 stopinj Celzija. Rdeče opozorilo zaradi vročine velja za jugozahodni in osrednji del države. Za vso državo je razglašena velika požarna ogroženost, za več primorskih občin pa zelo velika. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let, so sporočili z zavoda. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu. Ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj, v petek 31. julija, to je zadnji dan 7. meseca. Sonce bo šlo ob 5:42, zdaj je še čas za odprta okna in vrata. Pred nami je namreč še en vroč poletni dan, z vami na prvem pa so tudi tonska mojstra Marko Čobul in Igor Kropec ter napovedovalec Jure Franko, glasbo je izbrala Alja Kramar. V radijskem metru nas čakajo kot vsako jutro različne vsebine, prav glasbeno bo recimo obarvana radiosfera, po pol 8. uri bomo spet po zaslugi nekoga med vami dobili zmagovalno skladbo, tisto, ki jo na to vrtimo dvakrat na dan. Zavrteli bomo tudi epizodo oddaje Sedma stran in sicer o 8:30 predstavili bomo knjigo Delo slovenske avtorice Irene Cerar, ki se je podala na 7 tednov dolgo potovanje potovanje skozi 7 različnih slovenskih habitatov. Tudi v gore je odšla, naslov knjige je Svetišča narave, predstavili jo bomo o 8:30 in zakaj sem izpostavila gore, ni namreč to edina vsebina, ki je povezana z naravo. V petku brez pravila se bomo podali v Triglavski narodni park, v gorah uporabljajte označene poti, smeti odnesite nazaj v dolino, pozabite na idejo, da bi se ohladili v enem od visokogorskih jezer in skočili van. To je nekaj opozoril, ki jih seveda večina obiskovalcev gorskih dolin in vrhov upošteva. Kljub temu pa se najdejo izjeme in današnji 31. julij je mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov in ravno opozarjanje na varstvene režime in ugotavljanje kršitev sta med njihovimi najpomembnejšimi nalogami. Kako pa je s tistimi, ki se na ta pravila požvižgajo? Več o tem že kmalu. Dobro jutro z prvega.

0: Jožica Svete je zapela visoko sonce, 5 in skoraj 9 minut je ura, da v našem sredogorju in visokogorju vlada red, skrbijo tako imenovani naravovarstveni nadzorniki. Vsaj to je njihov cilj. Kot bomo slišali v oddaji Petek brez pravila pred 7. uro, sicer ni veliko tako imenovanih prekrškarjev, torej obiskovalcev, ki bi si privoščili recimo kopanje v enem od visokogorskih jezer, prenočili zunaj zato določenih mest ali recimo preprosto ne bi upoštevali pravila, da je treba smeti odnesti nazaj v dolino. Pa vendar, nekdo mora skrbeti, da se prav vsi obiskovalci držijo tega reda. In ravno opozarjanje na takšne režime in ugotavljanje kršitev sta med njihovimi najpomembnejšimi nalogami. Danes je torej mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, zato bomo v njihovem delu več izvedeli od Saša Hrovata, vodje nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku.
1: Pa med nadzorom praktično naletiš na vse. Na vse take in drugačne pripetije, kar se tiče kampiranja pri avtomobilah, postavljanja šotorov, pa kuk jih pride iz enega takega majhnega šotora v avtomobilih in v, rečemo, teh kombijah so zdaj trenutno še bolj postali moderni, kar pa pred časom, kaj vse se dogaja tam, kaj vse zdaj in obiskovalci prihajajo sem, kva tudi počenajo po kombijah, tako da smo tudi že dobili obiskovalce, ki je nosil nekako v nahrbtniku velik zvočnik, sabo je predvajal muziko, imu je sicer slušalke, vendar to je bo zanga zdeda premalo in je mogel imeti še bolj bučno muziko, ki je hodil po planinah pa po proti Triglavu, tako da so pripetlaji taki in drugačni.
0: Pa vendar, da ne bo pomote, naravovarstveni nadzorniki pri svojem delu večinoma srečujejo ljudi, ki s svojim ravnanjem dajejo odličen zgled spoštljivega odnosa do narave in do drugih in do sebe, ne nazadnje. Glede opreme bomo tudi kakšno rekli več, torej o delu naravovarstvenih nadzornikov v oddaji Petek brez pravila danes pred 7. uro.

od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Sir ementalec z Lidl Plus 25% ceneje. Izbrani ribji izdelki z Lidl Plus 35% ceneje. Kantalupska melona 99 centov za kilogram. In akumulatorski sesalnik in pihalnik za listje 59,99 €. Lidl. Splača se.

0: 5:18 je prvi program poslušate, vročina se iz dneva v dan postopno stopnjuje, napoved, ki so jo pripravili na Agenciji za okolje, pa je naslednja. Petek bo pretežno jasen, v gorskem svetu sicer ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Tudi v sosednjih pokrajinah bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Obeti pa so naslednjim, v soboto nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo spet sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo prav tako precej jasno in zelo vroče večinoma, v nedeljo bo na Primorskem zapihala tudi šibka burja. Velika toplotna obremenitev pa nas torej čaka tudi danes, tudi jutra naj bi bila vsak dan toplejša. Kako je, Jure? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nataša, dobro jutro vsem poslušalcem. Vremenske napovedi so si v zadnjih dneh zelo podobne in še nekaj časa si bodo, ne?
0: Ja. Pa tudi jutranje temperature, ne?
1: Jutranje temperature, tako bom rekel, petih zjutraj je prav prijetno prebirati tele najstniške temperature, tiste, ki se končajo
0: 18.
1: Na najst. Ja.
0: Ja.
1: Čeprav v Ljubljani smo že čez.
0: Je že čez, ne? No, saj to je tista meja, 20 stopinj Celzija, da lahko rečemo, da je noč tropska.
1: No, pa poglejmo, kako poglejmo. Tropsko je po Sloveniji. Ljubljana v petih jasno in 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik jasno 17, Slovenj Gradec jasno 16, letališče Edvarda Rusjana, Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Lisca jasno 23, piha zahodnik 12 km na uro, Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici tudi jasno in 20 stopinj. Rateče 14, letališče Lesce 19, Rudno polje 13, Krvavec 19, Jezersko 12, Rogla 20, piha severozahodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 18, Velenje 19, Celje 17, Hrastnik 18, Maribor 19, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 16, Črnomelj 17, Kočevje 14, 14 stopinj tudi v Ilirski Bistrici, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 17, Vogel 14 in še Triglav Kredarica v petih, jasno 14 stopinj Celzija.
0: Marsikje je torej še pod 20, dobro jutro, odprite okna.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vročina bo v teh dneh dosegla vrhunec. Vrstijo se pozivi zdravstvene stroke k samozaščitnem ravnanju, prav tako k preprečevanju morebitnih požarov v izsušenem naravnem okolju. Kdor opazi dim ali ogenj, naj takoj pokliče 112, poudarja generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo.
1: Več po naslednjih poudarkih.
3: Trump, dogovor o popolni razorožitvi Hamasa dosežen. Španija v Ceuto napotuje vojsko. Zgodba Inventura prejme letošnjo nagrado Lastovka. Sončno bo in do 38 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Jure Franko in Vesna Martinec. Začenja se torej vrhunec vročinskega vala, ko naj bi temperature pri nas dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vso državo pestita tudi huda suša in velika požarna ogroženost. Stopnjuje se velika toplotna obremenitev po nižinah, zaradi česar je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za jugozahodni in osrednji del države. Vročina ima negativne posledice za zdravje, zato se vrstijo pozivi k samozaščitnem ravnanju. Erna Strniša.
4: Tretji vročinski val je nastopil po mesecu skromnih padavin, kar je v širšem osrednjem delu države, spodnem Posavju in Podravju prineslo izjemno hudo sušo. Primankljaj padavin je velik tudi drugod, nekoliko bolje je le na obali in v delu Bele krajine. To velja za površinski sloj tal, kar zadeva podzemne vode, je suša v glavnem še zmerna. Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje. Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
4: V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano opozarja, naj to upoštevajo tudi prevozniki.
5: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
4: Stopnje vročinskega stresa pri govedu označuje temperaturno-vlažnostni indeks. Vrednosti lahko preverimo na spletni strani Agencije za okolje.
1: Odbor za mir je dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa in drugih oboroženih skupin, je prek družbenega omrežja Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump.
3: Kot je pojasnil, bo razoroževanje potekalo v več fazah, ob tem je poudaril, da gre za pomemben korak k trajnemu miru in varnosti. Najmenovani visoki predstavnik Hamasa je za BBC potrdil pripravljenost gibanja za popolno razorožitev. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, pripravljenosti na tak sporazum še ni potrdila. V Izraelu naj bi bili skeptični glede tega, ali bo militantna palestinska skupina predala svoje orožje. Pakistan je sporočil, da se ob njegovem posredovanju pogovori med Belo hišo in Teheranom nadaljujejo. Po navedbah Islamabada so pogajanja osredotočena na vprašanje hormuške ožine in umiritev napetosti, ki so se okrepile z nedavno obnovitvijo napadov med državama. Ameriška vojska je ponoči napadla cilje na jugu Irana, na kar je iranska vojska po svojih navedbah odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v Kuvajtu in Jordaniji. Iz Irana so včeraj poročali o civilnih žrtvah.
1: Vojna v Iranu draži gorivo, krepi pa tudi strah pred pomanjkanjem energentov pred zimo. Tako zaradi zaprtja Hormuške ožine, kot zaradi napadov na skladišča utekočinjenega zemeljskega plina v Katarju. Po drugi strani pa imajo največje naftne družbe zaradi zaprtja Hormuške ožine velike dobičke. Špela Novak.
6: Evropska skladišča plina so v tem trenutku zapolnjena le 54%. Doseči cilj, da bi bila skladišča pred začetkom zime polna 80%, pa bo letos ob nadaljevanju negotovosti zelo drago. Zaprtje Hormuške ožine onemogoča transport goriv. Dodatno skrb zbujajo napadi na skladišča plina in rafinerije nafte v regiji. Številne naftne družbe pa med tem povečujejo svoje dobičke. Dobički 100 največjih svetovnih korporacij za nafto in plin so v prvem mesecu vojne v Iranu zrasli za $30 milijonov na dan v primerjavi z obdobjem pred začetkom napadov. Norveška naftna družba Equinor in francoski Total Energy sta v drugi četrtini leta svoj dobiček glede na enako obdobje lani skoraj podvojili. Prva na $11,5 milijarde, druga na $5,4 milijarde. Po eni strani sta namreč v luči negotovih dobav nafte z Bližnjega vzhoda povečali proizvodnjo, po drugi strani je tudi cena nafte zrasla. Še boljši so rezultati britanske družbe Shell, katere dobiček se je v drugem četrtletju celo več kot podvojil in znaša $9,8 milijarde. Ogromne dobičke imajo tudi ameriški družbi ExxonMobil in Chevron, ruska Gazprom, britanska BP in tudi saudska družba Saudi Aramco, ki je sicer zaradi nedavnega napada Hutijevcev morala začasno zapreti eno od svojih rafinerij.
3: Španija bo v eksklavo Ceuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov napotila vojsko. V zadnjih dneh se je na to špansko ozemlje v Severni Afriki zgrnilo 2 do 3 tisoč prebežnikov. Večinoma so prišli iz Maroka po morju. Ker so vsi sprejemni centri polni, razmere pa neobvladljive, so tamkajšnje oblasti vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37. Znani so rezultati radijskega natečaja za nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo. Lastovko prejme zgodba Inventura. Strokovno žirijo 35. natečaja programa ARS so sestavljali Slavko Pregl, Veronika Šoster in predsednica Iza Pevec. V branje so dobili 274 kratkih zgodb. Kakšno je bilo merilo, po katerem je žirija izbrala zmagovalno in zgodbe za ožji izbor? Iza Pevec.
7: Ja, ob branju takšnega števila zgodb je seveda najprej ključno, katere ostanejo s tabo, katere imajo svoj glas, če rečem tako. Iskali smo zgodbe, ki stopajo, pritegnejo, držijo napetost, ustvarjajo prepričljivo vzdušje, so jezikovno seveda dodelane in znajo presenetiti z obratom, to je morda tudi ključno.
1: Avtor ali avtorica zmagovalne zgodbe bo razglašen na slovesnosti 30. septembra. Podrobnejše informacije o zgodbah pa so objavljene na Arsovi spletni strani. Sledi še pregled športnih dogodkov, ki ga je pripravil Marko Cirman. Ostanite v naši družbi in lep dan želimo.
8: Porazen evropski večer za slovenski klubski nogomet. Po povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo so vsi trije slovenski predstavniki Koper, Bravo in Aluminij končali z nastopanjem v Evropi. Koper je po rednem delu zapravil 2 gola prednosti z prve tekme proti ferskemu Runaviku, v podaljšku sta padla zadetka na vsaki strani, po streljanju 11 metrov pa so se napredovanja v tretji krog veselili ferci. Konec letošnje sezone v Evropi tudi za Bravo in Aluminij. Ljubljančani so zapravili gol prednosti z prve tekme in v Skopju proti makedonski Škendi klonili s 3-1. Kidričane je po remiju na prvi tekmi na povratni v Elbasanu s 3-0 izločil Dinamo iz Tirane. Na včerajšnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okrilje Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Proti predlogu FIFA je glasovala tudi Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po sredini zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem včeraj dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let pa se je na evropskem prvenstvu uvrstila v polfinale. V četrtfinalu je v Trentu s 95-87 premagala Izrael, v sobotnem polfinalu pa jih čaka Španija, ki je včeraj premagala Grčijo.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Vesna Martinec, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
9: Vreme.
3: Pretežno jasno bo, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo? Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. 19 minut je do 6.
10: Tukaj prvi jutranji program.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
1: Dobro jutro z prvega. Naslednja skladba je ena od treh, med katerimi bo nekdo med vami izbral skladbo iz Radiosfere po pol 8 uri. Ena bo slovenska, dve tuji, no in vse so v izboru uvrščene z razlogom. Tudi ta tuja. Včeraj je 68. rojstni dan praznovala vsestranska glasbenica Kate Bush.

0: 11 minut in ura bo 6, sledi vsebina, ki jo pripravljajo v uredništvu za religije in verstva na našem tretjem radijskem programu, programu Ars. O krščanskih cerkvah, še posebej katoliški, je veliko predsodkov, pa tudi upravičenih kritik. O tem v današnji ponovljeni duhovni misli razglablja prevajalec in publicist dr. Robert Kralj.
1: Pogosto slišim ljudi kritizirati cerkev. No, še večkrat jih slišim, kako cerkvi očitajo pohlepnost in oblastiželjnost ter jo krivijo za vse zlo na svetu. Toda tako je treba dodati, da največkrat zamenjujejo cerkev in ljudi, ki ji pripadajo. Ali kot pravi ruski religiozni filozof Nikolaj Berdjajev iz prve polovice 20. stoletja, da enačijo krščanstvo in kristjane. Zakaj pravzaprav gre? Eno je krščanstvo in cerkev, nekaj drugega pa so kristjani. Kamen spotike so največkrat kristjani, ki so samo ljudje in kot taki grešni. Problem nastane, ko ljudje enačijo kristjane s cerkvijo in krščanstvom. Ker so kristjani velikokrat slabotni in grešni, in to se ni pokazalo samo v zgodovini, ampak se kaže vsak dan, ljudje enostavno zaključijo, da sta krščanstvo in cerkev oblastiželjna in pohlepna in vir vsega zla. Toda po Berdjajevu to nikakor ne drži. Takole razmišlja. Pomanjkljivosti krščanstva v svetu so bile vedno pomanjkljivosti kristjanov, človeške pomanjkljivosti in ne Božje. Neuspeh krščanstva je bil človeški neuspeh in ne Božji. Če ne živite v skladu z resnico, ampak jo kazite, potem ste krivi vi in ne resnica. Ta misel ruskega filozofa jasno razlikuje med cerkvijo in krščanstvom, ki sta Božjega izvora in v katerih biva resnica, ter med kristjani, ki velikokrat ne živijo v skladu s to resnico. Toda to dejstvo, da kristjani pogosto ne živijo v skladu z resnico, tej resnici ničesar ne oduzame, ne očrnije in ne uniči. Nasprotno, resnica še močneje sije. To pomeni, da ideal, ki je utelešen v cerkvi in krščanstvu, ostaja kljub mnogim pomankljivostim kristjanov nedotaknjen. Zato Kristus pravi apostolu Petru, ti si skala in na to skalo bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Mnogi sicer to skalo istovetijo z avtoriteto papeža, toda obstaja še druga, veliko globlja razlaga. Skala tu pomeni vero v Kristusa. Se pravi, človeku, ki ima vero v Kristusa, se nič ne more zgoditi. In dejansko se je tako zgodilo Petru. Ko je na razburkanem morju veroval Kristusu, je hodil po vodi. Ko je podvomil, se je začel potapljati. Cerkev je torej predvsem vera v Kristusa, ki je njen neuničljivi temelj. Če torej rečem da Kristusu, moram reči tudi da cerkvi. Kajti druge cerkve, kot smo mi ljudje, slabotni in grešni ni in je tu na zemlji tudi ne bo. Toda njeno upanje ni v njeni moči, temveč v Kristusovi ljubezni do človeštva.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Ameriški predsednik Donald Trump je prek družbenega omrežja sporočil, da je odbor za mir dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa. Neimenovani visoki predstavnik Hamasa je za BBC potrdil pripravljenost gibanja na popolno razorožitev. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, pripravljenosti na tak sporazum še ni potrdila. Kljub novim napadom ameriške vojske na Iran in iranskih na ameriške sile se mirovna pogajanja med državama nadaljujejo, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo konfliktu. V ospredju so po navedbah Islamabada razmere v Hormuški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Po prvem poskusnem glasovanju, s katerim je Varnostni svet Združenih narodov preverjal podporo 7 kandidatom za položaj generalnega sekretarja svetovne organizacije, naj bi po neuradnih informacijah diplomatskih virov največ glasov podpore dobila nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovino in razvoj Rebeka Greenspan. Drugi krog poskusnega glasovanja bo razpisan v prihodnjih dneh. Vsi trije slovenski nogometni klubi so izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. Koper je na povratni tekmi drugega kroga zapravil 2 gola prednosti z prve tekme proti ferskemu Runaviku. Ferci so po streljanju 11 metrov v Kopru slavili 4-3. Bravo je v Skopju izgubil proti Škendiji z 1-3 in zapravil prednost z domače tekme. Aluminij je izgubil proti Dinamu v Tirani z 0-3. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo? Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. 6:03.
2: Tukaj prvi jutranji program.

0: dai se potejo ne ba.
1: Prvi program poslušate, dobro jutro, v petek 31. julija.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
3: Sonce je vzšlo ob 5:42 minut, zašlo bo ob 20:33 minut.
1: To je jutranji koledar, kako se je torej današnji datum zapisal v zgodovino. Najprej se podajmo v daljno leto 1498.
3: 31. julija tistega leta je italijansko-španski pomorščak Krištof Kolumb na svoj tretji odpravi odkril karibski otok Trinidad. Tako ga je poimenoval zaradi hribovja s tremi vrhovi na jugovzhodni obali otoka. Ime precej manjšega Tobaga pa izhaja iz besede za tobak, ki so ga tamkajšnji domačini gojili in tudi puhali.
1: V 19. stoletju, 31. julija 1836, pa je umrl slovenski jamar Luka Čeč, odkritelj do leta 1818 neznanega dela Postojnske jame.
3: Odkril ga je po naključju med pripravami na obisk avstrijskega cesarja Franca I. in njegove žene Karoline Auguste. Med nameščanjem razsvetljave je Čeč našel vhod v dotlej neznani del jame.
1: O tem je nekoč za naš radio pripovedoval raziskovalec Čečevega življenja Stanislav Glažar.
4: Cestni nadzorni Jakob Vidmar je takrat nadziral skupino delavcev. V tej skupini so bili Čeč, Brne in Šibenik. In lahko citiram Vidmarja, ko je opisal pač to naključno odkritje. No, z največjim naporom in v največji smrtni nevarnosti je tedaj splezal Čeč počasi po skalah navzgor in šele, ko je bil zgoraj, nam je zaklical in dobre pol ure kasneje nam celo zavriskal, tu je nov svet, Wendy so nebesa.
3: Čeprav je bilo odkritje Luke Čeča izjemnega pomena, dolgo ni bil deležen priznanja. Kot preprost jamski delavec je ostal prezrt, zasluge za odkritje pa so pripisali drugemu. Šele leta 1854 je bilo uradno priznano, da je bil pravi odkritelj prav on.
1: Ja, in kljub revščini in zavrnjeni prošnji za dosmrtno vodniško službo je vztrajal pri raziskovanju jam. Kot prvi na svetu je odkril tudi jamskega hrošča drobnovratnika in dokazal, da tudi v jamah obstaja življenje.
3: O, mi to vemo, ne vsekakor. Iz edinstvenega in skritega sveta pod zemljo pa zdaj potujemo daleč v vesolje. 31. julija je namreč povezan tudi z dvema mejnikoma v raziskovanju vesolja. Na ta dan leta 1964 smo z ameriške vesoljske sonde Ranger 7 tik pred načrtovanim trkom z Luno prvič dobili podrobne posnetke luninega površja.
1: In teh posnetkov je bilo kar 4300. Zadnji posnetek je nastal le delček sekunde pred trkom na višini komaj 480 metrov.
3: Fotografije, ki so bile približno tisočkrat ostrejše od tistih posnetih z zemeljskimi teleskopi, so neposredno pomagale določiti varna in ravna pristajalna mesta za poznejše odprave, med njimi tudi za zgodovinsko misijo Apollo 11.
1: Je bila 20. julija 1969. No, 31. julija leta 1971 pa so se astronauti odprave Apollo 15 kot prvi po luninem površju tudi zapeljali z lunarnim vozilom.
3: Še en zanimiv podatek povezan z današnjim dnem, danes 61. rojstni dan praznuje J.K. Rowling, britanska pisateljica in avtorica serije knjig o Harryju Potterju. Prva je šla leta 1997, zadnja pa leta 2007.
1: Več kot 600 milijonov izvodov romanov je bilo doslej prodanih po svetu, izjemen uspeh pa je doživela tudi istoimenska filmska franšiza.
3: Revija Forbes je J.K. Rowling leta 2004 razglasila za prvo osebo, ki je postala milijarderka izključno s pisanjem knjig. Njena pot od revne samohranilke do ene najbolj znanih pisateljic na svetu je zelo navdihujoča in se odraža tudi v njenih delih.
5: Zelo jasno je, da ne mara konformizma, zelo jasno je, da jo socialne razlike zelo motijo, čeprav je zdaj hecno spet. Po eni strani je hecno o tem danes razmišljati 20 let kasneje, ko je najbolj bogata pisateljica ta hip z največjimi zaslužki. Skratka, je občutljiva na družbo, na dogajanje v njej in to skozi svoje pisanje reflektira na način, ki mogoče najmlajšim bralcem niti ni tako na prvo žogo jasen, ampak nekje globoko v njih se pa tudi ta občutek za dobro, zato kar je prav, tudi usadi.
1: To je bila Alenka Veler, urednica Mladinskega leposlovja, ki je pred slabimi 10 leti gostovala v oddaji Intelekta. In to je bilo nekaj zanimivih poudarkov iz zgodovine 31. julija. Ostal nam je še eden.
3: Pisal se je 31. julij leta 1985, ko je skupina Eurythmics z uspešnico There Must Be An Angel Playing With My Heart zasedla prvo mesto britanske lestvice singlov. To je bil njihov prvi in hkrati edini singel, ki se je povzpel na vrh britanske lestvice.
1: Pesem vsebuje tudi nepozaben solo na ustni harmoniki, ki ga je odigral legendarni Stevie Wonder. Dobro jutro.

0: 6:17 minut je tretji vročinski val v letošnjem letu in opozorila se vrstijo. Tudi zato je zdaj le z nami dežurni prognostik na Agenciji za okolje Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj le je še nekako tako, da velja odpreti okna in prezračiti prostore.
1: Ja, čeprav že tudi na vse zgodaj so kar visoke temperature, trenutno v Ljubljani 20 stopinj in pa tudi v višjih legah, naprimer na Rogli, Krvavcu, to so pravi nadmorske višine 1500-1700 metrov, so že tudi 20 stopinj ali pa na Kredarici trenutno 14, tako da ja, že na vse zgodaj imamo kar visoke, zelo visoke temperature, ja, in čez dan ob presej jasnem vremenu se bo to še samo stopnjevalo, tako da najvišje temperature v večjem delu Slovenije od 35 do 39 stopinj, no morda v zgornje Savski dolini, kakšno stopinjo nižje. V teh dneh praktično imamo vsak dan isto vreme, precej jasnine čez dan, nižine se zelo segrejejo, v višinah pa še malo hladnejši zrak in potem Alpe ta zrak vlečejo na ase, tako da v notranjosti pihati jugovzhodni vetrovi, iz primorske strani pa zahodni in potem imamo malce stekanje tega vetra, tako da danes kakšnem alpskem svetu ni povsem izključena popodanska ploha in nevihta. No, jutri manjša sprememba vremena, kajti severno od Alp se pomika hladna fronta in jutri nas bo samo oplazila, tako da že po noči zjutraj do povdne nekaj zmerne oblačnosti, čez dan potem spet sončno vreme in pa potem popovdne proti večeru pa res tem hribovitem svetu, to se pravi vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, pa vse tja po severni slovenski meji bodo nastajale plohe in pa nevihte, ampak ja, v večjem delu Slovenije pa bo vseeno ostalo suho in še kar vroče, tako da tudi jutri zjutraj zelo visoke temperature na primorskem in teh večjih mestih ter termalnih pasih, to se pravi nad dolinami, celo temperature nad 20 stopinjami Celzija, čez dan pa spet preko 35 stopinj na primorskem koncu tudi do 39. No, malce temperature zanihajo navzdol potem v nedeljo, kajti od severovzhoda malce hladnejši zrak bo prihaja, ampak to bo kakšno stopinjo do dve niže. Še vedno pa govorimo v temperaturah krepko nad 30 stopinjami in velja opozoriti, da na primorskem koncu pa bo zapihala burja, tako da bo noč na nedeljo zelo topla, praktično vroča, kajti temperature bodo verjetno kje v Pavski dolini že na vse zgodaj zjutraj nad 25 stopinjami. Te dnevne pa ja, res trajajo tam nad 35 stopinjami. In to bo še vztrajalo tudi v naslednjem tednu.
0: In vztrajala bodo tudi vaša opozorila glede požarov in glede vročine, ne?
1: Tako je, predvsem na primorskem koncu, ja, dva rdeča opozorila, predvsem na vročino in zelo veliko požarno ogroženost. V večjem delu notranjosti je tudi velika požarna ogroženost in ja, temperature praktično bodo vztrajale nad opozorilnimi vrednosti, tako da še kar nekaj časa bodo opozorila v veljavi.
0: Hvala lepa, Anže Medved, in vendarle prijeten petek, naredite si ga, da bo takšen velja.
1: Enako, vse dobro.
0: Kako je po Sloveniji? Še en krog.
2: Povsod po državi je jasno, poglejmo temperature. Ljubljana ob 6, 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik 16, Slovenj Gradec 15, letališče Edvarda Rusjana, Maribor 18, Murska Sobota 16, Novo mesto 18, letališče Cerklje ob Krki 17, Lisca 23, Postojna 15, letališče Portorož 21, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici 19. Rateče 14 stopinj, letališče Lesce 19, Trudno polje 13, Krvavec 20, Jezersko 12, Strogla 20, Ravne na Koroškem 18, Velenje 19, Celje 16, Hrastnik 18, Maribor 17, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 16, Krško 17, Črnomelj 16, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 14, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 16, Vogel 14 in Triglav Kredarica ob 6, 14 stopinj Celzija.
0: Za dobro jutro pa zdaj le poskrbi tudi glasba, nepozabna romanca, poletna romanca iz filma Briljantina. Nas bo popeljala v 50. leta. Glasba iz tega filma velja za eno najbolje prodajanih filmskih glasbenih plošč vseh časov. Spomnili se je bomo tudi danes po pol osmi v petkovi Radiosferi.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Ob vrhuncu vročinskega vala zdravstvena stroka poziva k samozaščitnemu ravnanju. Po navedbah ameriškega predsednika Trumpa je odbor za mir dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa. Slovenija zamuja s prenosom evropske direktive o preglednosti plač v svoj pravni red. Vsi trije slovenski nogometni klubi spadli iz kvalifikacij konferenčne lige. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do sobote do 20.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

6:33 minut je ura, prvi program poslušate. Danes po pol 8 uri bo na sporedu Radio Sfera, glasbeno obarvana. Nekdo med vami bo izbiral med tremi skladbami. Dve smo že predstavili, zdaj sledi tretja. Vse so tako ali drugače povezane z zadnjimi julijskimi dnevi in tudi ta, ki jo slišimo zdaj, Pridi, dala ti bom cvet, je leta 1970 na Evrovizijskem odru zapela takrat 19-letna Eva Sršen. Včeraj je praznovala rojstni dan.

Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Na Darsu bodo zato danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na nekaterih počivališčih ob avtocestah voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali tudi na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Za volanom v gneči in ob takšni vročini gotovo glava ne uboga, kot bi sicer. Zato previdno na cestah, previdno in po pameti, pa tudi v hribih. Prav tja gremo takoj po naslednji.

0: 18 minut in ura bo 7. Danes obeležujemo Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov.
1: Pa jih pri nas sploh potrebujemo? Sejmen, da vsi obiskovalci narave, recimo gorskih dolin in vrhov, spoštujejo dejstvo, da so tam le gostje.
0: Ja. Ko bi le ne bilo tako. Poglejmo, kakšno je delo naravovarstvenih nadzornikov. Kako jih sprejmejo tisti, ki si naravo razlagajo po svoje oziroma ravnajo mimo pravil. To je torej petek brez pravila, naslov, ki bi res lahko opisal tudi ravnanje nekaterih obiskovalcev naših planin in gora. Nekje sem prebrala zanimivo misel: nekaterim v gorah ne odpove kondicija, ampak kultura.
1: Čeprav je, kot bomo slišali, takšnih prekrškarjev glede na velik obisk naših gora vendarle malo. Naš sogovornik je Sašo Hrovat, vodja naravovarstvene nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku.
0: Naravovarstveni nadzorniki so uradne osebe s pooblastili. V kakšnem ameriškem filmu bi jim rekli rangerji, na glavi bi imeli širok klobuk, za vratom daljnogled, no in tudi slovenska podoba ni daleč od te filmske.
2: Mi imamo po uredbi zagotovljeno ali pa dorečeno določeno uniformo naravovarstvenih nadzornikov, ki je nekako državna. Zdaj imamo tudi klobuke, če rečem, drugače smo pa prepoznavni z znakom. Na desnem rokavu imamo znak Triglavskega narodnega parka, to je območje, kjer nadzorujemo. Na levi imamo pa državni znak varstva narave, to je taka zelena pentlja, ki je nekako, smo se dogovorili, da bo to nekako simbol varstva narave v Sloveniji.
0: Nadzorniki imajo tudi posebno značko in službeno izkaznico, s katerima se predstavijo, ko recimo na vse zgodaj potrkajo v narekovajih na šotor, ki seveda stoji tam, kjer ne bi smel.
1: V Triglavskem narodnem parku namreč šotorjenje, kampiranje in prenočevanje zunaj zato določenih mest niso dovoljeni. Prav opozarjanje na varstvene režime in ugotavljanje kršitev sta med najpomembnejšimi nalogami nadzornikov.
0: Ja, in vsak je odgovoren za določeno območje oziroma naravovarstveni okoliš.
2: To se pravi, rečemo, območje, bo rekla veličine tamle ene 3-4 tisoč hektarov in on je praktičen, tisto območje nadzoruje, v tem območju je stalno, bomo rekla, prisoten, v tem območju izvaja naravovarstveni nadzor, tako preko delovnika, ponedeljka, petka in tudi dežurstva preko sobot, nedel, vikendov, praznikov in te stvari.
0: Vse dni v letu, torej. Varstveni režimi v Triglavskem narodnem parku temeljijo na treh varstvenih območjih.
1: Najmanjše po površini je tretje območje, ki je poseljeno, zato tam veljajo milejše omejitve. Najstrožji režim pa velja v prvem varstvenem območju.
2: To je območje, rečemo, nad zgornjo gozdno mejo, tam, kjer je, če se predstavljate, visoko gorje, okrog teh naših najbolj obljudenih vrhov, planin, kjer poteka še planinska paša, pa take vsebine. To je prvo varstveno območje, ki, bomo rekli, najbolj strogo zapisano in kriteriji, kar se tiče vseh dejavnosti, so najbolj strogi v tem območju. To so, rečemo, poti proti Triglavu, poti proti Fužnarskim planinam, poti proti tam visokogorskim jezerom in te stvari. Na tem območju je priporočljivo ali pa v zakonodajne na tudi vsa dejavnost ali pa vsa raba tega prostora. Notr so tudi kriteriji, kaj lahko, kaj nas smejo in tudi kriteriji, po katerih nadzorniki lahko tudi kršitelja ali pa katerega koli, ki ne spoštuje teh vsebin, kaznujejo, opozarjajo, lahko tudi oglobijo.
0: Hoja lepo označenih poteh, prepoved kopanja v visokogorskih jezerih, ta je zelo pomembna, prepoved tudi kampiranja, kot sva rekla, in še marsikaj. Vse to sodi torej med pravila, ki tam veljajo.
1: Ob tem se vprašamo, kako ljudje sprejmejo nadzornike, ko jih opozorijo, da so določena pravila nujna in da so v prekršku.
2: Tako bom rekel, sprejmejo nas zelo različno. Glede na naravo, če bo rekla prekrška ali pa na naravo potem tudi sankcioniranja, eni pač se zavedajo, se nekako strinjajo s tem, da to ne bi smeli, da je to prepovedano in se tudi strinjajo bodi si za kakršnokoli ukrepom lahko je tudi plačilni nalog. Dočim v dolinah, kjer je pa rečemo tudi več prometa, več obiska, različnih obiskovalcev in tudi različnih dejavnosti, tam pa včasih naletimo na kakršen koli odpore, nelagodje kršiteljev in tudi za pomoč asistencov pokličemo bodi si policijo, bodi si tudi medobčinske redarsko službo in tako naprej.
1: S povečanjem števila obiskovalcev je seveda tudi takšnih in drugačnih pripetljajev pri delu veliko.
0: Ja, in niso samo tujci, ne, težavni v tem smislu, kot bi najprej pomislili, ne? Čeprav jih je v naših
1: pregovorno
0: gorah.
1: Čih,
0: ja, pregovorno. Čeprav v naših gorah pa jih je res tujcev iz leta v leto več.
2: Pa med nadzorom praktično naletiš na vse. Na vse take in drugačne pripetije, kar se tiče kampiranja pri avtomobilah, postavljanja šotorov, pa kuk jih pride iz enega takega majhnega šotora v avtomobilih in v, rečemo, teh kombijah so zdaj trenutno še bolj postali moderni, kot pa pred časom. Kaj vse se dogaja tam, kaj vse za in obiskovalci prihajajo sem, kva tudi počenajo po kombijah, tako da smo tudi že dobili obiskovalce, ki je nosil nekako v nahrbtniku velik zvočnik, s sabo je predvajal muziko, imel je sicer slušalke, vendar to je bil zanj ga zdaj premalo in je mogel imeti še bolj bučno muziko, ki je hodil po planinah pa po proti Triglavu, tako da so pripetlaji taki in drugačni.
0: Taki in drugačni, zanimivi vsekakor. Naravovarstvene nadzornike imamo v vseh 15 zavarovanih območjih Slovenije. Prav v Triglavskem narodnem parku pa imajo najdaljšo tradicijo tovrstnega nadzora.
1: Tam imajo tudi največ stalnih nadzornikov, a kot pravi naš sogovornik, še vedno premalo. Trenutno jih je 20.
2: Za tak čas, kakor je zdaj in za tako veliko območje nas bi mogel biti siguren še precej številčno več, da bi lahko dnevno stalno prisotni. Ker če eden, predstavljate se v Visokogorju okrog Planike, Kredarice, jaz za tisti dan nimam praktičen istega nadzornika, ki ima tudi območje Pokluke, pa teh praktičen nižje ležečih predelov ga žal takrat nimam.
0: Prisotnost nadzornikov na najbolj obiskanih območjih pa je zlasti poleti res nujna. Še vedno se namreč najdejo tudi pohodniki s popolnoma neustrezno opremo in obutvijo, zato zgodbe o tem, da se je nekdo na tikačih odpravil na Triglav, niso iz trte izvite.
1: Sogovornik pa je opozoril še na nekaj, ista pot je lahko pri 35 stopinjah Celzija pa vsem drugačen izziv.
2: Srečamo tudi, odkrito govorim, družine z majhnimi otroci v takelah, rečemo ekstremno temperaturnih razmerah, kot so danes, kar je skrajno neodgovorno, rečemo staršev, da peljejo otroka starega 3-4 leta prot Kredarc, prot Velem polju, prot Krnskem jezerem, v tak uročim, brez kakršnih kol pokreval, brez, še vprašanje, če imajo dosti kočine, tako da je, tako bom se izrazil, prot tako številčem obisku, pa tako pestrem obisku, imamo tudi vse vrste obiskovalcev, ki nekako, bom rekel, ne spoštujejo tega prostora, kar se tiče, kaj se lahko zgodi, kaj se lahko hiter, rečemo, spremenijo vremenske razmere, spremeni se temperaturne razlike, vemo, da je to Visokogorje, ki je nepredvidljiv, ki lahko z eno veliko nevihto pride že praktičen sodra, sneg in so podhladitve in so te stvari nepripravljen na ta prostor je praktično neodgovoren.
0: Ampak končajmo oddajo vendarle spodbudno, še nekaj je poudaril sogovornik.
1: Ja, pravi, da največkrat vendarle srečujejo ljudi, ki s svojim ravnanjem dajejo odličen zgled spoštljivega odnosa do sebe in narave.
2: Velika večina obiskovalcev je spoštljivih do tega prostora, tudi sami že upozarjajo potem druge, da naj ne grejo, da niso dobro primerno opremljen, da praktičen med seboj se nekako ustvarja neka hierarhija, neki red, ki je nekako zavizujoč ali pa priporočljiv za obisk tega prostora.
0: Prostora, ki seveda ni majhen, Triglavski narodni park obsega 840 kvadratnih kilometrov oziroma približno 4% slovenskega ozemlja. In prav avgust, ki se začne jutri, je mesec, ko se v slovenske gore odpravi največ domačih obiskovalcev. Tudi mi?
1: Ja, ustvarjalci prvega bomo tudi med njimi, ne? V oddaji Na potki bomo namreč prav v tem času obiskovali slovenske planinske koče ter njihove oskrbnike in oskrbnice. Reportaže bomo predvajali vsako avgustovsko nedeljo pred 7 uro zjutraj, njihov povzetek pa ob sredah prav tako pred 7.
0: Tako in lepo vabljeni v našo družbo tudi takrat, pa srečno, kamorkoli vas bodo vodile poti.
1: Planinski juhej.
0: Juhej, bravo. Do druge jutranje kronike pa je 7 minut.

0: Ania Cronica. Ura je 7.
1: Dobro jutro, vročina se v teh dneh stopnjuje, zato zdravstvena stroka poziva k samozaščitnemu ravnanju. Zaradi kombinacije visokih temperatur in suše je razglašena tudi velika požarna ogroženost. V upravi za zaščito in reševanje pozivajo naj v primeru, da opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje in naj ne odlašamo s klicem na 112. Direktor uprave Leon Behin.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Gibanje Hamas naj bi privolilo v popolno razorožitev v Gazi. Španija v eksklavo Ceuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov pošilja vojsko. Znani rezultati natečaja Lastovka za najboljšo kratko zgodbo. Za nogometaše Kopra, Brava in Aluminija konec poti v konferenčni ligi.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Velika toplotna obremenitev po nižinah se, kot rečeno, stopnjuje. Rdeče opozorilo zaradi vročine je Agencija za okolje za današnjim dnem razširila z jugozahodnega še na osrednji del države. Prav tako je v velikem delu države huda suša. Sušne razmere in visoke temperature pomenijo tudi veliko požarno ogroženost v vsej državi. V 8 primorskih občinah pa je od včeraj razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. Erna Strniša.
4: Tretji vročinski val je nastopil po mesecu skromnih padavin, kar je v širšem osrednjem delu države, spodnem Posavju in Podravju prineslo izjemno hudo sušo. Primankljaj padavin je velik tudi drugod, nekoliko bolje je le na obali in v delu Bele krajine. To velja za površinski sloj tal, kar zadeva podzemne vode, je suša v glavnem še zmerna. Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje, pojasnjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodaja.
2: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
4: Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
4: V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano opozarja, naj to upoštevajo tudi prevozniki.
5: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
4: Stopnje vročinskega stresa pri govedu označuje temperaturno-vlažnostni indeks. Vrednosti lahko preverimo na spletni strani Agencije za okolje.
1: Odbor za mir je dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa in drugih oboroženih skupin, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Pripravljenost popolne predaje orožja je za britansko medijsko hišo BBC potrdil tudi neimenovani predstavnik skrajnega gibanja. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, še ni potrdila pripravljenosti na tak sporazum. Podrobneje Urša Strle.
6: Odbor za mir, ki je nastal na pobudo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj bi po več mesecih težkih pogajanj dosegel preboj na področju mirovnega načrta za Gazo. Kot je Trump sporočil prek enega od družbenih omrežij, se je Hamas v zgodovinskem dogovoru strinjal z razorožitvijo v več fazah, kar je označil za pomemben korak k trajnemu miru in varnosti. V Hamasu trdijo, da osnutek sporazuma določa, da bodo težko orožje shranili izključno pod nadzorom palestinske uprave in ne sme priti v roke Izraelu. Kot poroča Al Jazeera, pa bodo ukrepe za razoroževanje uvedli šele po umiku izraelskih sil iz Gaze. Medtem so v judovski državi skeptični glede tega, ali bo skrajna oborožena skupina predala svoje orožje in se na napovedi uradno še niso odzvali. Kljub temu, da v odboru za mir dogovor označujejo za zgodovinski, pa ni jasno, ali gre res za preboj za dosego miru. Kot opozarjajo nekateri poznavalci, so na vseh straneh dogovora za Gazo določene skupine, ki si prizadevajo spodkopati sporazum. Pojavljajo se tudi pomisleki o neupoštevanju mednarodnega prava, saj je ameriška administracija predstavila poslovni model za obnovo Gaze, ne pa tudi političnega, ki bi temeljil na spoštovanju mednarodnega prava. Palestinci pa niso vključeni v izvršni odbor Trumpovega odbora za mir. Ta sicer predvideva, da bi vladanje v enklavi prevzel palestinski tehnokratski odbor.
1: Vojna v Iranu povzroča podražitve goriva. Cene nafte so se v enem mesecu zvišale za petino, sod severnomorske nafte Brent zdaj stane približno $88. Zaradi spopada v Perzijskem zalivu se krepi tudi strah pred pomankanjem energentov pred zimo, tako zaradi zaprtja Hormuške ožine kot napadov na skladišča utekočinjenega zemeljskega plina v Katarju. Po drugi strani pa imajo največje naftne družbe zaradi zaprtja Hormuške ožine velike dobičke. Špela Novak.
7: Evropska skladišča plina so v tem trenutku zapolnjena le 54%. Doseči cilj, da bi bila skladišča pred začetkom zime polna 80%, pa bo letos ob nadaljevanju negotovosti zelo drago. Zaprtje Hormuške ožine onemogoča transport goriv. Dodatno skrb zbujajo napadi na skladišča plina in rafinerije nafte v regiji. Številne naftne družbe pa medtem povečujejo svoje dobičke. Dobički 100 največjih svetovnih korporacij za nafto in plin so v prvem mesecu vojne v Iranu zrasli za $30 milijonov na dan v primerjavi z obdobjem pred začetkom napadov. Norveška naftna družba Equinor in francoski Total Energy sta v drugi četrtini leta svoj dobiček glede na enako obdobje lani skoraj podvojili. Prva na $11,5 milijarde, druga na $5,4 milijarde. Po eni strani sta namreč v luči negotovih dobav nafte z Bližnjega vzhoda povečali proizvodnjo, po drugi strani je tudi cena nafte zrasla. Še boljši so rezultati britanske družbe Shell, katere dobiček se je v drugem četrtletju celo več kot podvojil in znaša $9,8 milijarde. Ogromne dobičke imajo tudi ameriški družbi ExxonMobil in Chevron, ruska Gazprom, britanska BP in tudi saudska družba Saudi Aramco, ki je sicer zaradi nedavnega napada Hutijevcev morala začasno zapreti eno od svojih rafinerij. Medtem, ko se torej zaradi vojne v Iranu cene goriva za porabnike zvišujejo, fosilna industrija še povečuje svoje dobičke. Ob tem pa naftna industrija pritiska tudi na novo britansko vlado naj omogoči povečanje črpanja nafte v Severnem morju.
1: Španija v esklavo Seuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov pošilja vojsko. V zadnjih dneh je na to špansko ozemlje v Severni Afriki vstopilo od 2000 do 3000 prebežnikov, večina je prišla iz Maroka po morju. Vsi sprejemni centri so polni, razmere pa neobvladljive, zato so tamkajšnje oblasti vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer. V Seuti je tudi naša posebna poročevalka Karma Švegal.
8: Dobro jutro. Ja, razmere so res napete, ogromno migrantov je povsod po ulicah. Včeraj smo lahko videli celo jutro, kako so prihajali iz morja drug za drugim. Ogromno mladih fantov preplavali so torej iz Maroške obale v Seuto in se tako prebili v Evropsko unijo. Mnogi so v vodi bili tudi po 9 ur. Zdaj slišimo, da so nekateri na poti tudi omagali vsaj 18 žrtev. Naj poudarim, da so številni migranti mladoletni, res otroci, fantje stari 15 do 18 let, ki nimajo s seboj ničesar, ne denarja, dokumentov, šli so na pot, ker so jim pač prijatelji rekli, da je priložnost, tako da so tukaj zdaj prepuščeni sami sebi, migrantski centri so preobremenjeni, prosijo za hrano, lokalne oblasti prav tako ne morejo poskrbeti za tako veliko število prišlekov. Pozvale so Madrid naj pomaga, že popovdne smo lahko videli, da so se začeli sam skrinjati policisti iz Španije, razglasili so izredne razmere in pa slišimo, da je zdaj na meji tudi že španska vojska, ki bo ukrepila varnost in da tudi na maroški strani so poostrili nadzor nad meji. Slišimo, pravijo, da jih Španija ne more zavrniti, ker so prišli iz morja, ker so preplavali in torej imajo pravico zdaj ostati v Evropi in tudi to, da je Španija v zadnjih mesecih mnoge ilegalne migrante legalizirala in tako vidijo seveda priložnost za boljše življenje v Španiji, Franciji in tudi številnih drugih evropskih državah, kamor so namenjeni.
1: Iz Sevte se je oglasila Karmen Švegel.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Slovenija zamuja s prenosom Evropske direktive o preglednosti plač v svoj pravni red. Vlada naj bi zakon obravnavala sredi septembra, do konca novembra naj bi bil sprejet v državnem zboru. Cilj je večja preglednost plač. Nova pravila prinašajo obveščanje kandidatov o plačilu, spolno neutralno vrednotenje delovnih mest in poročanje o plačni vrzeli. Če bo ta presegla 5% in za njo ne bo objektivne utemeljitve, jo bo moral delodajalec odpraviti. Več Urška Valjavec.
9: Delodajalska stran opozori, da bi lahko nekateri elementi plače, kot je dodatek za delovno dobo, ustvarili navidezne plačne razlike med spoloma. In to kljub temu, da sami po sebi niso diskriminatorni. Damjan Mašera iz Združenja delodajalcev.
10: Lahko se zgodi situacija, da imamo mi veliko maso zaposlenih moških, ki so starejša populacija in drugo maso žensk, ki bi bile mlajša populacija. In s tem dodatkom za delovno dobo pride do razlike, do vrzeli, ki bo lahko više od 5%.
9: To razliko med plačami se sicer da objektivno utemeljiti, ampak zakaj je dodatno delo? Ti elementi bi se že pri pripravi zakona lahko izločili iz sistema in podjetja bi lažje naredila primerjavo, dodaje sogovornik. Irena Vidic iz Zveze svobodnih sindikatov opozori na iskanje vrzeli pri drugih elementih plače.
11: Mogoče je bolj pomembno to potem ugotavljanje pri različnih nagradah, pri dodeljevanju delovne uspešnosti med moškim in žensko. Ampak tudi za napredovanje in nagrajevanje morajo biti postavljeni pač kriteriji, ki so spolno neutralni.
9: V verziji predloga, ki ga je pripravila prejšnja vlada, bi morala podjetja o plačni vrzeli poročati ministrstvu, kako pogosto bi bilo odvisno od velikosti podjetja. Samo poročanje ne prinaša večjih koristi, opozori profesor Robert Kaše.
12: Gre za to, da v bistvu sproži diskusijo o plačah, ali so te plače, ali so plačni modeli, plačni sistemi v organizacijah postavljeni pravično. In tukaj vidim tisto največjo korist, tako da se lahko potem ti sistemi tudi spreminjajo, izboljšujejo na boljše.
9: Naloge povezane s prenosom direktive so prav v teh dneh prešle iz Ministrstva za demografijo na Ministrstvo za gospodarstvo.
3: Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v juliju. Junija je bila medletna inflacija 3,6%. Podatke o cenovnih gibanjih v območju z evrom bo objavil tudi Evropski statistični urad Eurostat. Sodeč po najnovejših makroekonomskih projekcijah za Slovenijo, ki jih je v spomladanski napovedi objavila Evropska komisija, naj bi letošnja inflacija dosegla 3,5%, kar je 1,4% več kot v prejšnjih ocenah. Precej višjo inflacijo od prvotnih pričakovanj zaradi vojne v Perzijskem zalivu v svojih ocenah napovedujejo tudi druge ustanove.
1: Znani so rezultati radijskega natečaja za nagrado Lastovka. Strokovno žirijo 35. natečaja 3. programa Radija Slovenija programa ARS so sestavljali Slavko Pregl, Veronika Šoster in predsednica Iza Pevac. V branje so dobili 274 kratkih zgodb. Matej Juh.
13: Žirija je Lastovko podelila zgodbi Inventura. V utemeljitvi so med drugim zapisali, da zmagovalno besedilo Inventura temelji na domišljenem konceptu manjkajočega časa, ki začne vznemirjati like v zgodbi. V tem soočenju konkretnosti in abstraktnosti je prav poseben absurd, ki nakazuje na nekaj zelo človeškega. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, vendar smo pred njim nemočni. Kakšno pa je bilo merilo, po katerem je žirija izbrala Lastovko in zgodbe za ožji izbor? Iza Pevec.
9: Ja, ob branju takšnega števila zgodb je seveda najprej ključno, katere ostanejo s tabo, katere imajo svoj glas, če rečem tako. Iskali smo zgodbe, ki stopajo, pritegnejo, držijo napetost, ustvarjajo prepričljivo vzdušje, so jezikovno seveda dodelane in znajo presenetiti z obratom, to je morda tudi ključno.
13: Sicer pa je žirija v ožji izbor uvrstila še tri zgodbe, Še pol koraka, Vrane in Umestni signal. In katere teme so po mnenju Ize Pevec prevladovale med letošnjimi zgodbami?
9: Po eni strani neko število distopij, distopičnih pripovedi, ki nakazujejo, da nas skrbi za našo prihodnost, za ta planet, in pa osebne pripovedi, ki nakazujejo na to, da je pisanje kratkih zgodb za avtorice in avtorje še vedno nek pomemben prostor osebne refleksije.
13: Avtor ali avtorica zmagovalne zgodbe bo razglašen na slovesnosti 30. septembra v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Podrobnejše informacije o zgodbah pa so objavljene na Arsovi spletni strani.
1: Organizatorji natečaja prosijo avtorje izbranih zgodb naj čimprej pošljejo svoje podatke uredništvu za kulturo Radija Slovenija s pripisom Lastovka za potrditev avtorstva. Vročina se bo v teh dneh še stopnjevala, zato zdravstvena stroka poziva k samozaščitnemu ravnanju. Ob tem iz Družbe za avtoceste za vse, ki se odpravljajo na pot, prihaja še opozorilo, da je pred nami eden prometno najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna. Ponekod na zahodu Evrope se začenjajo počitnice, zato pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je odbor za mir dosegel dogovor s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas o popolni razorožitvi v Gazi. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz enklave, še ni potrdila pripravljenosti na tak sporazum. Sledi šport, v ospredju bo slovo vseh treh slovenskih nogometnih klubov od kvalifikacije konferenčne lige. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten zadnji julijski dan želim.
14: Porazen evropski večer za slovenski klubski nogomet. Po povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo so vsi trije slovenski predstavniki Koper, Bravo in Aluminij končali z nastopanjem v Evropi. Koper, ki je proti ferskemu Runaviku zapravil dva gola prednosti z prve tekme, je izpadel po 11 metrovkah. Na Bonifiki je tekmo spremljal Sandi Škvarč.
15: Prejšnji četrtek na Ferskih otokih, kjer je bilo le dobrih 10 stopinj Celzija, so Koprčani svojega tekmeca premagali šele v končnici in z igralcem več. Kljub drugačnim pričakovanjem je včerajšnji 20 stopinj toplejši večer v slovenski Istri ponudil popoln preobrat. Najprej z vodilnim zadetkom gostov, ki so udarili svojim najmočnejšim orožjem podajami iz kota. Po drugem so dosegli zadetek iz prepovedanega položaja, po tretjem pa regularnega, pod katerega se je podpisal Benir Nolse. 10 minut pred tem bi sicer lahko šla tekma v drugo smer, a Leo Rimac z 11 metrov ni uspel premagati vratarja Toma Amosa. Koprčani so torej v drugi polčas odnesli skupno prednost 2-1, ki pa jo je v 70. minuti izničil Marius Slint. Spet so iskali rešilni zadetek, a so vidno izmučeni ferci tekmo uspeli pripeljati v podaljšek. Ko so na to s prekrškom zaustavili Josipa Iličiča, še druga 11 metrovka za Koper, ki jo je realiziral Basiru Ndiaye. A tudi to ni bilo dovolj, saj je Mihal Bžibilski v zadnji sekundi podaljška izenačil na skupnih 3-3. V šesti seriji 11 metrovk na to še odločilna obramba vratarja Amosa in prihodni četrtek bodo na mesto Kopra v Lugano potovali ferci.
14: Z letošnjo evropsko sezono sta končala tudi Aluminij in Bravo. Ljubljančani so v Skopju zapravili prednost gola z prve tekme. Makedonska Škendija je po preobratu zmagala s 3-1. Trener Brava Aleš Arnol.
16: Sam v bistvu žalosten sem za izpad, nisem pa razočaran, ker jaz mislim, da smo v tem delu konferenčne lige ena najmlajših ekip, nasprotnik izredno dober, individualno izredno močan in se treba priznati, da je ustvaril več priložnosti od nas in zaslužil zmago.
14: Aluminij je po remiju na prvi tekmi z albanskim Dinamom Sitijem v Elbasanu na povratnem obračunu doživel poraz 3-0. Na včerajšnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Kopitarjem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Proti predlogu FIFA je glasovala tudi Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Slovenska gorska kolesarka Vita Mourin je na evropskem prvenstvu v Švici v kratkem krosu zasedla 9. mesto. 9. je bila v kategoriji mlajših članic v olimpijskem krosu tudi Maruša Tereza Šarkezi. V moški konkurenci je med mlajšimi člani Blaž Kavčič osvojil 22. mesto. Danes bodo na prvenstvu tekmovale mešane štafete, v soboto in nedeljo pa bodo preizkušnje v olimpijskem krosu. V grofiji Lancashire na severozahodu Anglije se je včeraj začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Edina slovenska predstavnica med svetovno elito Pia Babnik je odigrala z udarcem nad parom igrišča in je po prvem dnevu v zgornji tretjini lestvice uvrščenih. Vodilna je tajka Gino Titikul. Včeraj je uspešen dan za slovenske mlade vrste. Košarkarji do 18 let so na evropskem prvenstvu v Trentu v četrtfinalu premagali Izrael in se bodo v jutrišnjem polfinalu pomerili Španijo, ki je ugnala Grčijo. Selekcija rokometašev do 18 let pa je v Beogradu v tekmi drugega kroga evropskega prvenstva za 10 golov premagala Švedsko. Do prve zmage na svetovnem prvenstvu v Romuniji pa so prišle tudi njihove vrstnice, ki so bile za 12 golov boljše od Srbije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po sredini zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem včeraj dobila polfinalnega tekmeca. To bo v soboto dopoldne branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. V drugem sobotnem polfinalu se bosta merili Japonska in ZDA. Slovenske odbojkarice, ki se pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo, pa so v Ljubljani s 3-1 premagale B ekipo Turčije, s katero se bodo danes pomerile še enkrat. Pogijev izziv se bo v Komendi začel z današnjim kriterijem, ki bo že 8. za veliko nagrado Komende. Tokrat se pričakuje tudi najbolj zahtevna konkurenca, saj bo nastopilo tudi nekaj udeležencev nedavnega tura. Med nastopajočimi bo seveda tudi prvi kolesar sveta in 5-kratni zmagovalec tura Tadej Pogačar. Pred veslači pa je evropsko prvenstvo, ki ga bo od danes pa do nedelje gostil Vareze. Slovenske barve bodo branili Filip Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegelj in Jakob Brgles v dvojcu.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
18: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39 v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 34 do 39 v alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do jutri do 20.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
1: Ura je 7:24 minut.
3: Tukaj prvi jutranji program.

Vreme po Sloveniji ob 7, povsod po državi je jasno, poglejmo temperature. Ljubljana 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 18, Slovenj Gradec 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor 20, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 19, Lisca 24, Postojna 18, letališče Portorož 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici 21. Rateče 14 stopinj, letališče Lesce 19, Trudno polje 13, Krvavec 21, Jezersko 13, Rogla 22, Ravne na Koroškem 18, Velenje 20, Celje 17, Hrastnik 18, Maribor 21, Krajinski park Goričko 25 stopinj, Ptuj 18, Črnomelj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 14, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 18, park Škocjanske jame 17, Vogel 15 in Triglav Kredarica ob 7, prav tako 15 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Dobro jutro, v petek 31. julija, zadnji dan v mesecu. Z vami na prvem so tudi tonska mojstra Marko Čebulj in Igor Kropec ter napovedovalec Jure Franko. Glasbo je izbrala Alja Kramar. Eno od skladb pa bo izbral tudi nekdo med vami, skladbo iz Radiosfere, zelo kmalu. Čez dobro uro zavrtimo tudi epizodo oddaje Sedma stran. Predstavili bomo knjigo Delo slovenske avtorice Irene Cerar, ki se je podala na 7 tednov dolgo potovanje skozi 7 različnih slovenskih habitatov, gozd, gore, jame, mokrišča, reke, morsko obalo in kulturno krajino, in nastalo je po mnenju kritikov in bralcev odlično delo, ki ga uvrščajo v žanr naravopisja. Naslov knjige je Svetišča narave, predstavili jo bomo ob 8:30. Obisk lokalne knjižnice pa je gotovo ena od primernih poletnih idej, tudi ker je v njih navadno prijetno, ohlajeno. Naredite si lepo jutro oziroma recimo tako, naredite zdajle v teh jutranjih urah na prostem vse, kar bi sicer naredili čez dan, zdaj odkljukajte tudi vse opravke, če je to seveda realno izvedljivo. Pa dobro jutro.

0: Festival glasbe sveta 2026.
1: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. augusta na gradu Kromberg v Novi Gorici.
1: Več na glasbesveta.si.
2: 7 in skoraj 36 minut.
3: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
2: In čas je, da nekdo med vami izbere skladbo iz radiosfere. Anja Rupel, pozdravljena.
4: Ja, Nataša, živjo, lep tak poletni, zaenkrat še ne zelo vroč pozdrav. Spet je tu pač ni petek, še nov teden, petek je, ja. In z njim tri skladbe, ki so tako ali drugače zaznamovale te zadnje dni julija v preteklosti. No, danes se bomo z vsemi tremi odpravili tja nekam v 70. in 80. leta.

0: Ja, to so bili odlomki vseh treh skladb, zdaj pa pojdimo lepo po vrsti.
1: Ta prva skladba odlično ujame vzdušje teh poletnih mesecev.

0: Nepozabna poletna romanca Denija in Sandy in skladba Summer Nights, poletne noči, kot prva v današnjem izboru, je izbrana z razlogom, ne?
1: Ja, ker smo v tem tednu obeležili obletnico, ko je plošča s filmsko glasbo iz filma Briljantina prišla na prvo mesto Billboardove lestvice najbolje prodajanih albumov. In to se je zgodilo 29. julija leta 1978.
0: Glasba iz tega filma velja za eno najbolje prodajanih filmskih glasbenih plošč vseh časov. Po svetu so prodali več kot 40 milijonov izvodov, seveda tudi po zaslugi izjemnega uspeha filma s Johnom Travolto in Olivia Newton-John v glavnih vlogah.
1: Ta simpatična zgodba o najstnikih v zadnjem letniku srednje šole v 50-ih letih prejšnjega stoletja in pa seveda o ljubezni med glavnima junakoma je navdušila občinstvo po vsem svetu, tudi pri nas, pa tudi na gledaliških odrih.
0: Ja, tako tudi pri nas smo lahko videli več različic muzikala Briljantina. Pred 13 leti je bila ena od njih v produkciji londonskega Bronowski teatra. Poslušajmo, kaj je takrat povedal režiser in koreograf Mikael Rent.
2: Greece is a celebration of rock and roll, the birth of rock and roll and the celebration of rock and roll and the changing of the time.
3: Briljantina je praznovanje rock and rolla, rojstva rock and rolla in sprememb v Ameriki, predvsem v času 50-ih in 60-ih let prejšnjega stoletja. 50-ta leta v Ameriki so pomenila, da mora biti vse popolno, da ne sme biti ničesar, kar bi izstopalo in bi bilo drugačno. Naprimer, popolne družine in popolni otroci. Briljantina je zgodba o spremembah, o rock'n'rollu, ki je otrokom dal identiteto in inspiracijo, ko so lahko skozi glasbo živeli svoja življenja.
0: In ena najbolj priljubljenih skladb iz filma je prav Summer Nights oziroma Poletne noči.
1: Poleti leta 78 je zasedla prvo mesto britanske lestvice in tam ostala kar 7 tednov, no na Billboardovi lestvici pa je dosegla 5. mesto. Z let je postala zimzelena in to je skladba številka 1 v današnji radiosferi.
0: Prva poletna ljubezen zaznamuje torej prvo skladbo, med katerimi danes izbirate vi, poslušalke in poslušalci. Kaj pa druga?
1: Skladba številka 2 pa nas popelje v 80-ta leta.

0: Včeraj je 68. rojstni dan praznovala vsestranska glasbenica Kate Bush.
1: Zaradi svojega unikatnega in nekonvencionalnega glasbenega izraza ter izjemnega vokala je postala ena najuspešnejših angleških glasbenic.
0: Bila je tudi ena prvih izvajalk, ki je glasbeni videospot razumela kot umetniško nadgradnjo svoje glasbe. Leta 1979 je postala tudi prva pevka, ki je na nastopih uporabljala na glavni brezžični mikrofon, kar je omogočalo, da je hkrati pela, plesala in igrala.
1: Ja, zanimivo. Njena glasbena pot se je začela, ko je bila stara komaj 16 let, na priporočilo glasbenika Davida Gilmourja je podpisala pogodbo za ložbo EMI. Njen prvi singel, Wuthering Heights, je leta 78 4 tedne zasedal prvo mesto britanske lestvice. Kate Bush je tako postala prva angleška izvajalka, ki je z avtorsko skladbo osvojila vrh lestvice.
0: Ja, prvi album je šel istega leta in bil izredno uspešen. Na prigovarjanje založbe je nato posnela še drugi album Lionheart, s katerim sama menda ni bila najbolj zadovoljna, no, ampak takrat se je odpravila tudi na svojo edino koncertno turnejo, ki je trajala 6 tednov.
1: In po tej turneji je objavila še en album Never Forever, ki je dosegel prvo mesto angleške lestvice. Vsega skupaj je izdala 10 albumov, kar 3 med njimi so se povzpeli na prvo mesto. Številne nagrade je prejela med drugim leta 87 nagrado Brit za najboljšo britansko izvajalko, leta 2002 pa priznanje za izjemen prispevek britanski glasbi.
0: Z več kot 20 milijoni prodanih glasbenih izdelkov sodi Kate Bush med najuspešnejše britanske glasbenice vseh časov. Danes jo poslušamo s skladbo Running Up That Hill z njenega 5. albuma, izdanega leta 1985. Slišali smo torej prvo in drugo skladbo v izboru petkove radiosfere, zdaj pa ne gremo čez lužo ali na otok, ampak ostajamo doma.
1: In potujemo v leto 1970.

0: Ja, zakaj smo med tri predloge uvrstili tudi skladbo Pridi, dala ti bom cvet v izvedbi Eve Sršen?
1: Razlog je seveda v tem, da je tudi Eva Sršen v tem tednu praznovala rojstni dan. Rodila se je v Ljutomeru 30. julija leta 1951.
0: Zaslovela je prav leta 1970, ko je imela 19 let in je Jugoslavijo zastopala na pesmi Evrovizije v Amsterdamu, kjer je zasedla 11. mesto. Skladba Pridi, dala ti bom cvet je delo dveh velikih imen slovenske popevke, Mojmirja Sepeta in Dušana Velkavrha.
1: Njena glasbena karijera pa je bila pravzaprav razmeroma kratka. Leta 1974 je posnela še eno veliko uspešnico, Ljubi, ljubi, ljubi. Občasno je sodelovala pri različnih glasbenih projektih.
0: Pred 5 leti smo jo gostili v oddaji Nočni obisk. Poslušajmo, kaj je povedala o svojem prvem javnem nastopu.
2: Mami me je priglasila v Mursko Soboto na neko otroško tekmovanje in me je naučila Brahmsovo uspavanko. Ta uspavanka je v bistvu zelo, zelo znana pesmica, a ne? Na, na, na, na, na, na, di, di, di, di, di, di. In vem, da sem stala na stavčku, takšnem, in mikrofon je bil na stojalu, a ne? Sem tisto odpela in pa sem dobila nagrado in... Ampak to, meni je to bilo v bistvu... Petje nekako, ko se spoznavaš z klavirjem, ti je to premalo. Zato sem tudi zelo zgodaj že pričela sama, a ne, pisati skladbice.
1: In to je tudi najraje delala. Eva Sršen je recimo leta 2007 prispevala tudi glasbo za slovenski film Instalacija ljubezni.
0: Tretji predlog je torej evrovizijska Pridi, dala ti bom cvet.

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: Tako, zdaj pa je na vrsti nekdo med vami, nekdo, ki te možnosti,
2: da recimo tako,
1: ja, morda res še ni imel, pokličena je nas nekdo, ki skladbe iz Radio Sfere še nikoli ni izbral oziroma izbrala. Naša telefonska številka je 01475 22 22, torej 01475 22 22. Katero od treh skladb bi radi slišali dvakrat na dan na prvem?
2: Med tremi lahko izbirate. V poletnih nočeh prepevata John Travolta in Olivia Newton-John, po hribu navzgor je tekla Kate Bush, Pridi, dala ti bom cvet, pa prepevala Eva Sršen, leta 1970, rosna mlada Eva. Ja. In to je današnji izbor.
1: Tako, katera torej izmed teh treh skladb vam je najbolj všeč in zakaj? Tudi zakaj torej razlog bi radi slišali?
2: Morda kakšen spomin.
1: Morda.
2: Skladbo.
1: Ali film, ne?
2: Ali film, ja, seveda. Ja.
1: Imamo že Bojana iz Grosuplja. Dobro jutro, Bojan.
3: Joj, lepo zdrav obema. Danes sem se v avto usedel in ste prvo skladbo zavrteli in sem rekel, o Madonca, ko bi saj tole bilo, ko bi saj tole bilo. Potem ste dali, ok, Kate Bush, tako, potem ste dali pa Evo Sršet. Odkeval te ideje?
1: Ja, tako vse so povezane z Julijem, ne?
3: In ste me spravili v mojo mladost, ko smo te gibe, plesa, kako smo mi to takrat noreli. Ej, noro.
2: In Bojan, kaj ste se odločili? Med ja, Evo Sršen?
3: Prva.
2: A prva, aha, dobro.
3: Joj, ne, Evo Sršen pino, ampak ne, prvo.
2: Ok, ste gledali?
3: Ne, res, hvala lepa, ova danca.
1: Se prav razumemo, briljantino ste izbrali.
3: Ja,
2: Summer
3: ja,
2: Nights.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Poletne noči.
3: Ja, ko smo še v internatu bili, no, pa si to vrteli, ne. To je bilo tako noro, pa pol so punce hotele te obleke imeti, noro, no, res, hvala.
2: Super,
1: Bojan, slišimo, da ste na poti, tako da srečno in varno.
2: Ja, ja, previdno.
3: Okay. Ej, lep dan še naprej. Čau,
2: tudi vam čau. In lep vikend o poletnih nočeh, torej John Travolta in Olivia Newton-John.
1: Ravno pravšnja, še enkrat zdaj le na prvem.
0: Iz Radio Sfere.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. V New Yorku se je začel proces izbire novega generalnega sekretarja Združenih narodov. A kdo bi sploh hotel naslediti Antonija Gutereša, ko se povečuje število konfliktov in ko so ti vse bolj divji, ko pravila ne veljajo več in je edino, kar šteje, surova moč? Svojo moč nam je v tem tednu znova pokazala narava. Požari v Franciji in Španiji so silovito opozorilo podnebnih sprememb. Na Japonskem pa je več deset žrtev zahteval potres. Pravi pretres pa je doživel tudi svetovni nogomet, saj predsednik FIFA Gianni Infantino del znamke svetovnega prvenstva ponuja bogatim vlagateljem. Več v labirintih sveta ob 17.20. Val 202. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognala Maja Ratej. Ne zamudite njenih razmišljanj ob 16.45. Program ARS. Podvodna arheologija je zaradi zahtevnih potopov, morskih tokov, slabe vidljivosti in nepredvidljivega vremena eno najzahtevnejših področij arheologije. Kljub temu ima severni Jadran veliko podvodnih arheoloških najdišč, ki segajo od prazgodovinskih sledi do sedanjosti. Podvodni arheologi, kot pojasnjuje dr. Andrej Gaspari z oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, velikokrat najdejo zanimive predmete iz preteklosti, od rimskih amfor do ostankov spopadov med drugo svetovno vojno. Ponovitvi oddaje Podobe znanja prisluhnite po 16.30.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve po nižinah je Agencija za okolje z današnjim dnem razširila rdeče vremensko opozorilo z jugozahoda še na osrednji del države. Zdravstvena stroka ob zelo visokih temperaturah poziva k samozaščitnemu ravnanju. Zaradi sušnih razmer in vročine je po vsej državi povečala

0: na nevarnost požarov. V 8 primorskih občinah velja celo najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. Hamas je po pogajanjih prek posrednikov privolil načrt za popolno razorožitev v Gazi, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Izraelske sile naj bi se postopno umikale iz delov Gaze vzporedno z razoroževanjem, časovnega okvira še niso določili. Za varnost bi bila na to odgovorna mednarodna stabilizacijska misija skupaj z novo palestinsko policijo. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, v Izraelu pa se še niso odzvali. Španija je v svojo severnoafriško eksklavo Ceuta napotila 200 specializiranih pripadnikov policije in 60 vojakov, potem ko je na območje v minulih dneh udrlo 2 do 3 tisoč prebežnikov. Sodeč po videoposnetkih je večina prispela po morju iz Maroka. Lokalne oblasti pozivajo vlado k razglasitvi izrednih razmer, čež da so te neobvladljive, saj so sprejemni centri polni. Eksklavo boste po napovedih danes obiskala španski premier Pedro Sanchez in notranji minister Fernando Grande Marlaska. Po prvem poskusnem glasovanju, s katerim je Varnostni svet Združenih narodov preverjal podporo 7 kandidatom za položaj generalnega sekretarja svetovne organizacije, naj bi po neuradnih informacijah diplomatskih virov največ glasov dobila nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka konference Združenih narodov za trgovino in razvoj Rebecca Greenspan. Drugi krog poskusnega glasovanja bo razpisan v prihodnjih dneh. Nogometni klubi Bravo, Aluminij in Koper so končali evropsko sezono. Na domači povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige je Koper po zmagi na prvi tekmi doživel poraz. Runavik s Ferskih otokov je po 11 metrovkah zmagal 4-3. Bravo je v Skopju izgubil proti Škendiji z 1-3 in zapravil prednost z domače tekme. Aluminij je v Tirani izgubil proti Dinamu s 3-0. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno, čez dan bo ponekod kopasta oblačnost, v gorskem svetu bodo popoldne možne nevihte. Temperature bodo od 35 do 39 stopinj, v zgornje Savski dolini približno 33. Jutri dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. Popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu nekaj ploh in neviht. V nedeljo in ponedeljek bo jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah toplotna obremenitev velika. V prihodnjih dneh se bo še stopnjevala. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je oviran promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Povožena žival ovira promet na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem proti Murski Soboti. Zastoji so na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. 8:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: prvi program poslušate današnji 31. julij je med drugim tudi neuradni svetovni dan avokada. Eden od najstarejših angleških izrazov zanj je aligatorjeva hruška, ponekod mu pravijo celo zeleno zlato, zaradi velikega svetovnega povpraševanja je namreč postal eden gospodarsko najpomembnejših sadežev na svetu. Tako je sadežev, čeprav ga večina uporablja kot zelenjavo, je avokado sadje, botaniki ga uvrščajo med jagode. Če vas zanima še kakšna zanimivost o avokadu, lahko v našem radijskem arhivu na prvi.rtv.si ali med podcasti poiščete epizodo torkovega kviza, v kateri je bila gostja Živa Kavka Gobo, predsednica okoljske organizacije Fokus, in med drugim je povedala, da je Mehika največja pridelovalka avokada in da njegova pridelava temelji na zelo intenzivnem kmetovanju na monokulturnih plantažah.
1: Največji problem, če povezujemo plantaže z okoljem, je izsekavanje gozdov, ker se te plantaže tako hitro širijo zaradi popraševanja in dobičkonosnosti za nekatere, da kar čistijo ozemlja, razlastijo prebivalce in enostavno gojijo velike količine avokada. Pomeni, da se porabi veliko agrokemikalij, delavci so pogosto zelo slabo zaščiteni, poleg tega pa je avokado ena najbolj žejnih rastlin. Za en avokado porabimo približno 70 litrov vode, če primerjamo s paradižnikom, je to kar 14-krat več kot pridelava enega paradižnika.
0: Ja, še dobro, da imamo tudi domače sezonske alternative za paradižnik, je že ravno pravi čas oziroma bi moral ravno zdaj biti na vrtovih v najboljši formi.

Knjiga Svetišča narave je več kot le popotniški vodnik, je kombinacija naravoslovnih opazovanj, osebnih refleksij in zgodb o naravnih in mitoloških povezavah teh krajev. Tako piše v opisu omenjene knjige, kmalo jo na prvem prelistamo, s pobudnico projekta Knjigobežnice, torej nekom, ki zna izbrati tisto pravo.

V tokratni arhivski epizodi oddaje Sedma stran predstavljamo knjigo, ki je kombinacija terenskega izkustva, osebnih refleksij, naravoslovnih zanimivosti, literarnih in mitoloških perspektiv, ki bralcu ponuja večplastno izkušnjo doživljanja narave v vsej njeni raznolikosti. Irena Cerar se je podala na 7 tednov dolgo potovanje v 7 različnih slovenskih habitatov, med njimi gozd, gore, jame, mokrišča, reke, morsko obalo in kulturno krajino. In tako je nastalo po mnenju kritikov in bralcev odlično delo, ki ga umeščajo v žanr naravopisja. O knjigi Svetišča narave se je Bojan Leskovec pogovarjal z Nino Kožar, pobudnico projekta Knjigobežnice.

0: Prvi pomembni korak, da so roški gozdovi danes takšni in tako polni življenja, je ta, da je Leopold Hufnagel, upravitelj in vizionarski gozdar tedanjega lastnika gozdov kneza Auersperga, konec 19. stoletja, prepovedal golosečnjo in sajenje smreke ter uvedel prebiralno gospodarjenje z gozdom. To pomeni, da je človek iz gozda vzel le tisto, kar je potreboval. Tako se je ohranil jelovo-bukov gozd na kraških tleh, ki je bolj odporen kot smrekova monokultura. Andrej spretno vozi, zraven pa govori strnjeno in zbrano, zato mu je veselje slediti. Drugi korak pa predstavlja odselitev kočevarjev, ki so nekoč na planoti živeli v več kot 50 vaseh. Tako je narava z osvajanjem kulturne krajine dobila nov zagon in naravovarstveno razvojno priložnost. In dobro jo je izkoristila, pomislim. Ljudje so se izselili in narava se je vrnila. Kočevsko pa je zdaj eno najbolj gozdnatih območij Evrope. Tukaj živijo tudi vse tri velike evropske zveri, rjavi medved, volk in evrazijski ris. Ko bi se mi v teh dneh vsaj majčkeno odškrnila vrata v njihov dom.
1: Narava je prostor za osebno regeneracijo ter duhovno rast, je le eno izmed sporočil svetišč narave Irene Cerar.
2: Ta knjiga v bistvu je res nekako razdeljena na to občudovanje narave in pa na neko regeneracijo oziroma vzpostavljanje predvsem, ne vem, zdaj, mogoče žensk, čeprav tudi moški imajo to izkušnjo, ko pogrešamo neko to zasebnost. Ne? Knjiga je neverjetno poetična, čudovito opisuje naravo in ja, avtorica Irena Cerar se je vanjo umaknila po neki bolezni oziroma poškodbi, pa tudi po nekem izkušnji starševstva oziroma življenja v neki družinski skupnosti, kjer pravzaprav ti mogoče žensk, ne vem, ne upam se reči, da ženske bolj kot moški, ampak na nek način žrtvuješ svojo zasebnost. In hkrati z naravo, ona v tej knjigi, v bistvu hkrati z nekim opazovanjem narave, takim zelo čutečim, ona tudi nekako ne da raziskuje sebe, ampak lušči vse te plasti, ki jih ti pridobiš s tem, ki pač ne, za nekaj časa se odpoveš v bistvu samemu sebi.
1: Razmišlja in pripoveduje Nina Kožar, pobudnica projekta Knjigobežnice. Zakaj je izbrala knjigo Svetišča narave?
2: To je knjiga, poznam avtorico, poznam, mislim tako, približno sem poznala njene vodnike, te pohodniške po raznih delih Slovenije. Nekako sva si tudi na Facebooku, kljub temu, ne, da je to tak predvsej brezoseben prostor, ampak sva se nekako ujeli na nekih, ne vem, vsebinah. In se mi je že takoj zdel, da bo to knjiga, ki mogoče bo mene nagovorila. In ko sem jo vzela v roke, let, je bilo to res tako, ne vem, zazdel se mi je, da to, kar jaz mislim, kar tudi jaz potrebujem, kar tudi jaz iščem, kar je tudi nekako moja izkušnja, hkrati pa v bistvu jaz še nisem na tem, da bi dejansko lahko to naredila, da, ne vem, da se za nekaj časa omakneš od družine in je bilo to, ona je bila v bistvu moje oči in nekako srce pri opazovanju narave, zato me je ta knjiga tako, mislim, čisto se zaljubila, no, ne bom rekla, da me je nagovorila, ker je to tako malo neemocionalno, ampak dejansko tako, bolj ko sem brala, bolj zaljubila sem se v to knjigo.
1: Avtorica se je podala na 7 tednov dolgo potovanje v 7 različnih slovenskih habitatov.
2: Pravzaprav to ni bilo tako lih 7 tednov v kosu, če sem jaz prav razumela, ampak en teden tukaj, en teden tam. In to njeno potovanje oziroma odtujitev, izolacija na nek način je odmik od prvo kot prvo od tega vsakdanjega priklopljenosti na telefone, na družbo, na družino, na vsakdanje obveznosti. Kot drugo je pa pač odhod v neke, mislim, izbira nekega načina življenja, ki je zelo bazičen. Ne? Tukaj imamo, govorimo o WC-jih zunaj, tukaj govorimo o spanju v šotoru, spanju v jami in tako naprej. Kot verjetno vsi vemo, se ti takoj, ko stopaš ven iz te cone obdobja in vsakdanjega življenja, se ti v bistvu svet odpre popolnoma drugačen, kot ga vidiš do takrat.
1: Knjiga odpira vprašanja trajnostnega odnosa do okolja ter pomembnost ukoreninjenosti v lokalnih tradicijah.
2: Ta knjiga človeka dejansko zbliža z naravo oziroma mu približa to, kako pravzaprav, mislim, nekateri ljudje pa tudi druga živa bitja živijo nekje v nekem usporednem svetu od nas, ki vsak dan hitimo po nekih opravkih. Ne? Tukaj ona je šla za en teden, pa da se bom pravilno spomenila, v gost, najprej kočevski pragost, potem v gore, na morsko obalo, v kraške jame, pa v kulturno, ona je pravi kulturna krajina, ampak to je bil to poglavje za melih največje odkritje bilo na v bistvu te kozijanske sadovnjake in travnike. Se učiš v osnovni šoli pri geografiji malo tega, ampak to je bilo zame popolno odkritje in nekaj, kar absolutno bi tudi jaz rada doživela. Ne?
1: Kam umestiti svetišča narave? Ali gre za potopis, poljudnoznanstveno obravnavanje narave, priročnik za osebno rast, zbirko zgodb, čisto literaturo?
2: A lahko vse to zberem, ker je, ja, je absolutno naravoslovna knjiga, ampak je vsem drugačna. To niso, mislim, tukaj zvemo zelo veliko o raznih drevesnih vrstah, ptičjih, živalih in tako naprej, ampak ne na tak način tako faktografski, ampak čist, kako so stvari med sabo v življenju povezane, kako med sabo, kako so rastline povezane z živalmi, kako smo ljudje povezani z živalmi in rastlinami in zemljo in z vsem, tako da v bistvu vse od tega, pa hkrati nič od tega. To je čist tako, ne vem, izvenserijska knjiga, zato me je tudi tako zelo presenetla, ker je popolnoma drugačna, absolutno jo nikoli ne bi obvrst, mislim, to, kar si mi predstavljamo dan danes kot priročnik za osebno rast, je mogoče še najmanj. To je nek tak zelo čuječ, občutljiv, emocionalen pogled na enega, na človeka, ki je umeščen v naravo.
1: Žanrsko zadrego lahko odlično rešimo s pomočjo tistih kritikov, morda urednikov, ki so svetišča narave umestili v žanr naravopisja. In koga po mnenju Nine Kožar nagovarja knjiga Svetišča narave?
2: Vse nas, ki se mogoče počutimo, ja, v tem svetu, da nas malo preplavlja z vsemi temi informacijami, piskanjem, kričanjem, hrupom, vse, ki ne, nekako sanjarimo o tem, da bi šli nekam v divjino, da bi nekako pogrešamo ta del narave, ampak mogoče pa nimamo čist poguma, da bi se sami podali to. To sem recimo jaz, ta opis. Ne. Mislim pa, da je knjiga absolutno tudi nagovarja vse, ki pa mogoče pa poznajo naravo predvsej bolje kot jaz, da bi rekel, aha, ja, seveda, končno je nekdo to opazil. Ne.
3: Slišali ste še eno epizodo oddaje Sedma stran, upamo, da bralni namig pade na plodna tla. Tokrat smo govorili o knjigi Svetišča narave avtorice Irene Cerar. Vse epizode hrani spletni arhiv prvega programa, najdete jih tudi v aplikacijah za podcaste.

12 minut in ura bo 9, prvi program poslušate v slovenskem zračnem prostoru. Bo tudi danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kontrolori in posadka letala so skupno usposabljanje izvedli že v sredo, no danes pa sledi nadaljevanje. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na vremenske razmere in razpoložljivost letala, torej ni povsem znano, kje bodo dejansko leteli, gre pa za izjemno glasno vojaško transportno letalo, eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. Pilotirajo ga tudi piloti slovenske vojske, bazo pa ima na vojaškem letališču Papa na Madžarskem, poganjajo ga štirje zmogljivi turboventilatorski motori, zato je njegov zvok slišen daleč na okoli, posebej ob nizkih preletih nad naseljenimi območji, ko močno buči in doni.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo v Darsu. Njihovi predstavniki bodo danes in jutri v času največjih prometnih konic na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo in opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti, s seboj naj vzamejo dovolj tekočine, pred odhodom pa preverijo aktualne razmere na cestah. Zunani minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države pri nas po začetku Kajzerjevega mandata. Poleg prestolnice bo gostja obiskala Hodoš. Pozornost bo namenjena krepitvi sodelovanja med državama in varovanju pravil.

0: polovic narodnih skupnosti. Izraelska vojska je v racijah v okrožju na Bluz na Zahodnem bregu aretirala 7 Palestincev. Vrstijo se tudi novi vdori izraelskih nezakonitih naseljencev v več palestinskih mest. Kot poroča Al Jazeera, so pod zaščito sil judovske vojske med drugim vdrli v Tal, kjer so bili prejšnji petek v streljanju ubiti 4 Palestinci in 2 Izraelca in v Nablus, odkuder poročajo o najmanj 10 ranjenih Palestincih, med njimi so 4 otroci. Letošnjo nagrado Lastovka je dobila kratka zgodba Inventura. Strokovna žirija 35. natečaja 3. programa Radija Slovenija programa ARS je med 274 prejetimi besedili v ožji izbor uvrstila tudi zgodbe Še pol koraka, Vrane in Vmesni signal. Organizatorji avtorje pozivajo naj najpozneje do 18. avgusta pošljejo svoje podatke uredništvu za kulturo Radija Slovenija s pripisom Lastovka za potrditev avtorstva. Petkratnega zmagovalca kolesarske dirke po Franciji Tadeja Pogačarja ob vrnitvi v domačo komendo čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni festival Pogi Challenge, v okviru katerega bodo drevi tekmovali kolesarski zvezdniki iz vsega sveta. Celoten dogodek ima dobrodelno noto, na prodaj so Pogačarjevi predmeti, celoten izkupiček bo podaril fundaciji s svojim imenom. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan ponekod kopasta oblačnost, v gorskem svetu bodo popoldne možne nevihte, temperature bodo od 35 do 39 stopinj, v Zgornjesavski dolini približno 33. Jutri dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. Popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu nekaj ploh in neviht, v nedeljo in ponedeljek bo jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah toplotna obremenitev velika, v prihodnjih dneh se bo še stopnjevala. Podatki o prometu, zaradi nesreče na cesti Ivančna Gorica Krka je pred Muljavo popolna zapora. Na cesti Hrastnik Čmarjeta je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na pomurski avtocesti vozite previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem, v obe smeri promet namreč ovira povožena žival. Na primorski avtocesti je promet oviran med Duncem in Raubar komando proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. 9:04 minute.
1: Jutro na prvem.
2: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

Povedali smo že, da je zaradi sušnih razmer in vročine po vsej državi povečana nevarnost požarov. V 8 primorskih občinah velja celo najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja in na Planji v občini Bovec je prav danes po noči izbruhnil požar v naravi. Gasiti so ga začeli že o 5 uri zjutraj. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev. Z dronom je na pomoč priskočila tudi gorska reševalna služba Bovec. Aktivirali pa so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z air traktori. Več pa za zdaj ni znanega.

0: Danes smo v oddaji Petek brez pravila pred 7. uro predstavili delo naravovarstvenih nadzornikov. Sašo Hrovat, vodja naravovarstvene nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku, je med drugim povedal, da je s kolegi naletel na takšne in drugačne prekrškarje, ki ne upoštevajo recimo tega, da se v visokogorskih jezerih ne smemo namakati, pa da moramo smeti nesti seveda nazaj v dolino, da moramo uporabljati samo označene poti, da ne motimo narave. Slišali smo zgodbo o pohodniku, ki je iz velikega zvočnika v nahrbtniku vrtel glasno glasbo na poti na Triglav in podobno. So pa to na srečo prej izjeme kot pravilo. Opozarjanje na varstvene režime in ugotavljanje kršitev sta seveda med najpomembnejšimi nalogami naravovarstvenih nadzornikov, ampak njihovo delo ni samo to, skrbno spremljajo tudi stanje v naravi, sodelujejo pri monitoringu rastlinskih in živalskih vrst ter se lotevajo zanimivih posebnih projektov, kot bo zdaj le predstavil Sašo Hrovat iz Triglavskega narodnega parka.
1: Mi imamo tamle na območju planote Pokljuka, južen del Pokljuke proti Bohinju, smo revitalizirali neke stare ali pa neke zaraščene, no, tako bom rekel bolj pravilno, planinske pašnike. In smo jih revitalizirali, tako da smo jih obnovali, tako da smo jih zasijali z tem starim, najbolj tipičnim rastlinam, cvetjem, zelmi, in da je, se pravim, ta pestrost ratuje zdaj taka, rečemo, kot je bila v preteklosti, kar se tudi tiče poj pestrosti glede živalskega sveta, žuželk, metuljev, pa teh vsebin in te. Upemo, no, da nam bo uspel, da bo vsaj določen del ali pa določen procent teh travnikov tudi v prihodnje nekako upam vzdržoval, da bomo še zmeraj imeli za pokazati našim zanamci, kakšen naj bi bil ta visokogorsk ali pa rečemo travnik, senožeti, kako naj to izgleda glede na rastlinstvo, pa živalstvo, ker te stvari mislim, da je poslanstvo tega narodnega parka, da je to neka, ko bi rekel, osnova, kar se tiče zanamcem, pa tudi študentom, dijakom, se prihajajo zdaj v ta prostor, vidijo na monitoringe, štejejo razne kubilice, žuželke, metulje in te stvari, da se nekako to vidi, da je to tudi v naravi, da to ni samo v knjigah, v literaturi, bilo je, da je to tudi, rečemo, prisotno, možno vidno, v naravi, kako to zgleda, kakšna je potem ta rastlinska pestrost in te stvari.
0: Danes je mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, ki torej ne samo, da nadzorujejo obiskovalce narave, pač pa, kot smo slišali, tudi naravo samo. 9 in skoraj že 15 minut.

0: Naj bo dan res razigran, ampak vsaj v senci, če ne pod klimatsko napravo. Igor Kropec, Marko Čebulj, Jure Franko, Alja Kramar in Nataša Rašel-Šoster. To je petkova jutranja ekipa, zdaj pa je z mano v studiju že Jana Bajžel. Pozdravljena.
1: Pozdravljena, Nataša. Dobar dan poslušalke in poslušalci prvega programa Radija Slovenija.
0: Kaj bo krojilo dan na prvem?
1: Ja, tudi sicer. Tako verjetno najbolj obremenjenost cest, glede na to, da je najbolj obremenjen konec tedna pred nami. O tem bomo zagotovo govorili in pa tudi opozarjali na razmere in pa seveda vročina. To, kar ste tudi že zjutraj omenjali, bo krojila današnje vsebine dnevnega programa. Kako je z rekreacijo tej vročini, sem posnela že zjutraj ob 8 pogovor z doktorico Petro Zupec, zdravnico in pa profesorico športne vzgoje, in morda zdaj za pokušino en kratek odlomek iz tega pogovora.
0: Zdaj imamo težave s posnetkom, malo počakamo.

0: Tako, zdaj pa mislim, da imamo posnetek o vročini in rekreaciji.
1: Absolutno je potrebno pri izbiranju v bistvu okolja oziroma razmer v okolju biti pozoren in paziti na svoje zdravje, se lahko vsak ekstrem je lahko za naše telo nevaren. Kar je dobro je to, da v bistvu zdaj to pač ni prvi vročinski val, ni prva otoplitev v letošnjem letu in smo temu primerno tudi že vsaj delno aklimatizirani, kar pa še ne pomeni, da smo dovolj pripravljeni na te temperature, tako da v vsakem primeru se sredi dneva manjša rekreacija, se pravi ne tako zelo intenziven šport odsvetujem, ga poskušamo prestaviti na zgodne jutranje ali kasnejše večerne ure.
0: To je zelo pomemben nasvet, ne? Ker se dogaja, da vidimo koga na kolesu ali pa med tekom, ne? Takole kar sredi dneva.
2: Res je, ja. Mislim pa, da jih je vse manj. Včeraj sem popoldne, ko sem se vračala domov, malce opazovala, pa ni bilo niti kolesarjev na srečo.
0: Potem je
2: še, manj
0: res...
2: pa, še manj pa tekačev. Ja.
0: Zdaj je res že preveč, tudi za njih. Ne?
2: Tako je.
0: Dobro, Jana Bajžel, najlepša hvala in ostanite na prvem.
3: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danas na prvem programu.
1: Dobar dan in dobrodošli tudi v dnevnem programu na prvem programu Radia Slovenija, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Radio Gaga je na počitnicah, ampak na spletni strani prvega in v podcastu si lahko zavrtite pretekle oddaje. Ob 10.20 bomo obudili tradicijo in se v reportaži Sandija Škvarča preselili na Cov nad Ajdovščino, kjer pripravljajo prikaz ročne košnje trave. Ob 11.30 bomo šli po sledi burje, to je slovenskega orla kačarja, ki so mu lani poleti pri Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije namestili satelitsko sledilno napravo, ki omogoča izjemno natančen pogled v njegovo selitveno pot in zadnjo noč. Kaj se je zgodilo, vam bosta Cirila Štubar in pa njen sogovornik Tomaž Mihelič povedala ob 11.30. Še v popovdne poglejmo, pojasnili bomo, zakaj je športna aktivnost v vročini odsvetovana. O tem nam bo več povedala doktorica Petra Zupec, zdravnica in pa profesorica športne vzgoje, ki ima veliko izkušenj pri delu športniki. Ob 17. pa tako kot vsak petek najprej sledi tedenski aktualni mozaik, potem pa še labirinti sveta, ki prinašata tedenski pregled dogajanja. Z vami pa smo in bomo glasbena urednica Aida Kurtović, tonski mojster Uroš Macura, napovedovalec Bernard Stramič in Jana Bajžel.

Za nekatere dobro jutro, za druge pa zagotovo že dober dan. Z prvega programa Radia Slovenija 15 minut je do 10. Šentjernejski policisti so bili včeraj okoli 13. ure obveščeni o nevarnem ravnanju voznika traktorja. Voznik naj bi med vožnjo ustavil traktor na vozišču in zaradi opitosti zaspal za volanom. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu prepovedali nadaljno vožnjo, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Policija znova opozarja, da je vožnja pod vplivom alkohola eden najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Alkohol zmanjšuje sposobnost zaznavanja, presoje in reakcijskega časa, zato vozniki pod njegovim vplivom predstavljajo veliko nevarnost zase in za druge udeležence v prometu. Srečno pot vam želimo z prvega.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na Plani v občini Bovec je izbruhnil požar v naravi. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje so od zgodnjega jutra na terenu člani prostovoljnih gasilskih društev Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica, Kobarid in Bregin. Iz zraka gasijo z air traktorji, z dronom pomaga gorska reševalna služba Bovec. V dneh tretjega letošnjega vročinskega vala, ki je zajel našo državo, je mogoč nov rekord temperature morja. Trenutnega so izmerili prejšnji mesec na boji v bližini Pirjanskega svetilnika, in sicer 29,9 stopinje Celzija. V morski biološki postaji Pirano opozarjajo, da je še bolj od temperatur v posameznem mesecu pomembno dejstvo, da se povprečna temperatura morja na Jadranu nasploh ves čas zvišuje. Dolgotrajen toplotni stres negativno vpliva na morske organizme, dodajajo. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je skrajno palestinsko gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov privolilo v načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal novo fazo uresničevanja mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je potrdilo dogovor, Izrael se za zdaj ni odzval. Časovni okvir razorožitve še ni določen. Po načrtu naj bi se izraelske sile postopno umikale iz delov Gaze, usporedno z izvajanjem razorožitve. Iranska vojska je danes sporočila, da je z droni napadla

0: napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji so bili vojaški hangari, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po svojih lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Kot so sporočili iz Teherana, gre za odgovor na včerajšnje ameriške napade na iranske civilne cilje. Španske oblasti so danes sporočile, da je včeraj ob poskusu vstopa v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki umrlo najmanj 18 prebežnikov. Po nekaterih podatkih naj bi včeraj po morju in kopnem iz Maroka v Ceuto vstopilo od 2 do 3 tisoč ljudi. Španija je zaradi neobvladljivih razmer tja napotila vojaške in policijske okrepitve. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, ponekod v hribovitem svetu bo kopasta oblačnost s kakšno popoldansko nevihto. Temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, dnevne od 34 do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja na primorskem in v osrednjih krajih. V prihodnjih dneh se bo vročina še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Zaradi vozila v okvari na štajerski avtocesti je zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Na pomurski avtocesti je na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Rauber komando proti Kopru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled. 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti

Po cenzuri predmarčne dobe in brutalnem zagonu kapitalizma zgodnjega 19. stoletja bomo govorili skozi radikalno politično pesnitev nemškega romantičnega pesnika Heinricha Heineja. Nocoj ob 20. na prvem.

Od 35 do 39 stopinj Celzija bo danes, smo slišali v novicah ob 10. Velika toplotna obremenitev po nižinah se torej stopnjuje. Arso je rdeče opozorilo zaradi vročine razširil z jugozahodnega na osrednji del države in Arso ob 11. pripravlja tudi novinarsko konferenco. Njene poudarke boste slišali na prvem po 12. uri.

0: vami je prvi program Radia Slovenija.
1: 10:21 je ura na prvem, pa se zdaj selimo na podeželje, kjer sta bila ročna košnja in pa spravilo sena še pred nekaj desetletji del vsakdanjika, na katerega nas danes vežejo zgolj nostalgični spomini. Ponekod jih obujajo s prazniki košnje, ki jih pogosto popestrijo s tekmovanjem koscev. Za malce drugačen pristop se že vrsto let odločajo na Colu nad Ajdovščino, kjer pripravljajo prikaz košnje po starem. Letos so dogode nadgradili in seno naložili na stare vozove, ki so jih obnovili prav za ta namen. Reportažo je pripravil Sandi Škvarč.
2: Poletno jutro za vasjo Colna nad Vipavsko dolino. Prizori s pridihom nostalgije. Vrsto letih pa ustvarjajo člani društva Trilek, katerih osnovna dejavnost je prepletena z ohranjenjem izročila teh krajev, med katere spadajo tudi stara kmečka opravila. Eno izmed njih je ročna košnja, ki jo na poseben način z jutranjim snidenjem koscev obujejo že 30 letja. Ne gre za prireditev, še manj za tekmovanje, ampak za dogodek, s katerim se za nekaj ur vrnejo v preteklost teh krajev. Košnja s pravilo sena sta se skozi leta spreminjala, najbolj odločno takrat, ko so ročno delo nadomestili stroji, od prvih do sodobnih. Skozi leta pa so se postarale tudi prve kosilnice in lansko poletje so dve izmed tistih, ki so v teh krajih najprej zamenjale kosce, ponovno pognali. Za spomin na čase, ko so v zvočno kuliso poletnih juter prepleteno z zamahi koscev prvič zarezali značilni zvoki motornih kosilnic. Ker pa je vse bolj oddaljeno tudi obdobje klasičnega spravila sena, je dozorela ideja, da se preveri, ali je še ohranjen kakšen voz za seno. Katere so uporabljali v teh krajih, nam je povedal ljubiteljski raziskovalec zgodovine kraja Lucijan Trošt.
3: V osnovi pri nas so bili koši za seno. Hare, vsaj kolikor je meni znano, so se pojavljali malo kasneje.
2: Voz s košem je na prvi pogled enostavnejši. Tako kot mnoga druga lesena orodja in prevozna sredstva je danes nepogrešljiv del slovenske kmetijske dediščine in kolarske obrti. Lepo ohranjenega je na senožetna malo polje za Colom pripeljal Janez Kovšca in to s traktorjem Tomo Vinkovič. V teh krajih je bil eden prvih, ki so nadomestili volovske in konske uprege, ki bi jo dan danes težko spet sestavili, saj vozovi nimajo več oj oziroma druga, kot temu delu voza rečejo tu, in tudi ostalih uprežnih delov, kot so drikalc in jarem, ter za konske uprege komat.
4: Ta os je star, kaj več kot 70 let. Koš je bokov les, majster je bil res majster, ki je to delal, lepo skoval, lepo vse zvezal, ta bokov les, lih tak je, kakor je bil, tist set, kaj je van naredil, no. Njih tak je tudi vstav, no.
2: Tako Janez vozil s košem. Lojtrnik z leseno nadgradnjo, ki se mu v teh krajih rekli gare, pa je poznan tudi kot pivški voz. Gare so sicer v nekaterih narečjih tudi so pomenka za večje in težje vozove. Na podstrešju ga je imel shranjenega Silvan Praček.
5: Pravzaprav bilo treba malo pojeskati, obrisati prah, so bile še v kar dobrem stanju. Tudi vse to okolje sem imel jo še doma, pač na srečo nismo vrhli proč. Te gare je bilo tudi, ne vem, parka so jih že preloženi, je bilo na tem, da jih ržaham z motorko, ampak mogoče je bila sreča, da sem bil malo potrebežljiv in jih nisem.
2: Iz klanice, kot lopi za shranjevanje orodja rečejo na Colu, je voz, na katerega so namestili gare, pripeljal Ivan Štefančič.
6: Ta voz je star med 70 in 80 let. Sem ga na dvakrat prebarval, prej smo montirali ferode, prej so bile lesene zavore, zad so še lesene zavore. No, pojkar je prišel traktor, smo predelili z priključki za traktor.
2: In tega so v suhem vrhu na jugozahodnih obronkih Javornika na skoraj 1000 metrih nadmorske višine najprej naložili. Na prvi pogled preprosto opravilo, ampak kot pravi Lucijan Trošt.
3: Ni bilo vseeno, kdo je navozil in kdo nakladan. Obenem je bilo tudi pomembno, da je bil lepo naloženost, ne, ker to je bilo spet stvar ponosa.
6: Zmer se je nakladalo pohnu, kakor se je dalo. Zdaj, če je bilo bel drobno, je bilo več sna noter. Zdaj, če je bilo pa bel debelo snu, pa je bilo manj.
2: Dodaja Ivan Štefančič. Voz se je seveda naložilo z namenom, da se ohrani nekaj podob, ki sicer ostajajo predvsem v spominih tistih, ki so jih ustvarjali. Pa ustvarjene bodo živele naprej, ob tem poudarja Lucijan Trošt.
3: Tako nekako, nostalgija, da se mal vidi, kako se je včasih delilo. Ne?
2: In nakladanje sena na voz ni bilo edino to vrstno opravilo. Na strmih pobočjih, kakršnih je v teh krajih v okolici Cola na pretek, so ga prenašali tudi v rjuhah. Še ena od pozabljenih spretnosti, ki se je živo spominja Anton Bajec, ki je že zakorakal v 9. desetletje življenja.
7: Mal smo se še považili in smo zmerno naložili več. In pa, ker si prinesel domov, kot je bil, prinesel vse bilo. Si vrlo dol tisto rjuho. Vsi smo vsi, tudi starejši, pa malo manj nema, nosili smo.
2: Predvsem po brezpotih in od tam, kamor niso mogli z vozom. Še posebej zahtevno je bilo, kot če pravi Anton Bajec, prenašanje rjuhi s senožeti iz strmih lazov pod vasjo.
7: Veliko hrani je bilo to, ne. To smo nesli, rečemo, gor po, tudi po 100 metrov, ne.
2: Ko je bilo treba seno s strmih bregov privaliti bližje poti, kjer je bil voz, je prišlo v poštev še eno priročno prevozno sredstvo. Velika veja, na katerega so ga naložili in povlekli navzdol.
3: Na veji, recimo, to je bilo klasika na Križni gori, ko se je kosilo, poti nobene in če so tli prid do prve poti, ni bilo druge, kot nalož na vejo in si praktično propelil, bom rekel, če si prav znal naložiti vejo, tudi precej sena hkrati v dolino, ne, da ga ni bilo treba vhati z vilami.
2: Se spominja Lucijan Trošt, ko je bil voz naložen, je včasih sledila zahtevna pot domov, kot pravi Ivan Štefančič. Saj so bili kolovozi pogosto ozki in strmi.
6: Eden je vozil, eden je mogel zavirati, šlajfati zad, če je bil hrd teren strmo. Ker je veselo, so mogli še držati z vilmi, da se to ne zvrnilo, ne, ta us.
2: Če pa se je, so to znali spremeniti v posebno doživetje. To vrstno popestritev opisuje Anton Bajec.
7: In po, ker se je zvrnilo, te prvi je bilo ojej, pol pa vsa družba v kop, pa se je pilo, jelo, tisto snus, lik, da se je spravilo domov. Ma bilo zanimivo, ne? Tako je bilo. Lepo je bilo.
2: V suhem vrhu so člani društva Trilek seno naložili na gare. S košem pa so se odpravili na malo polje. Tudi za nalaganje na ta voz je bilo potrebne nekaj spretnosti, kot pojasnuje Anton Škvarč. Pred 50 in več leti je bilo tudi zanj dočno spravilo se na del poletnega vsakdana.
8: Možeš se po celmu koši po vrsti tlačiti, ker prideš na un konc, spet dineš vahle, spet na sredo, pa spet pa po drugemu koncu nazaj tlači. Da, tako in teorije. Koliko je drakirčiš vesoko, koliko žiš naložit.
2: In koliko so ga pripeljali domov v košu Janez Kovšca.
9: Naloži se naj in tako gor, kje je po enih 6 kvantalov, lahko je več kot 6 kvantalov, tako da je to bilo lih za naše potrebe, lih prav za tiste lukne, ki smo vabirali, po domače povedano.
2: Janez je predstavil še eno posebnost nalaganja sena v koš, saj se ga je na koncu povezalo z drugom, ki so ga pričvrstili z vretenom oziroma kolovratom.
9: Če češ prav ga naložiti, bi zdaj moglo biti to še 1,5 metra nad košem sna vr na vrhi, da bi prav žrt stisnila dol, kakor je treba. Ne?
2: Dva načina prevoza torej in tudi dva načina raztovarjanja, ponekod skozi lino, neposredno na podstrešje. Tudi tu spomini iz prve roke Anton Škvarč in Anton Bajec.
8: Hada si kar zvrnil, tu si mal pa z vilmi metati ven.
7: Ker so prišli na kledalke, bom pojabila Amerika, ne? To bi veliko napredek za kmetijstvo.
2: Predvsem pa manj garanja, ki je bilo nekoč, sestavni del kmetovanja, še posebej na podeželju. Ker pa je tudi danes lepo zavrteti čas nazaj, tudi starimi vozovi, ki jih še ni vzel zob časa in bodo morda tudi zaradi dogodkov, ki jih pripravlja društvo Trilek, ostali v voznem stanju. Ne samo kot tihe, ampak kot uporabni pomniki preteklosti. Silvan Praček, Ivan Štefančič in Janez Kovšca so jih pripeljali iz zaprašenih klanic in jim za nekaj ur spet namenili nekdanje poslanstvo.
5: Mogoče v kakšnih starih hišah, tisti, ki so pa kaj obnavljali, so pa ob tej prilike verjetno vse zavrli, ker več ali manj pač tu ne pride več upoštev razen za kakšno tako stvar. Se na žalost je šlo, mar se kaj pozabil, ampak lih prav vse pa očitno njeno.
6: Zdaj je prišel spet na svetlo, po domu cajti, in sem zadnjič rabil pred 20 letmi. Namaravam ga čez zimo prefarbati spet in nasmej zhint, mora ostati.
5: Enih 25 let nazaj smo zadnjič še tu uporabljali, tako da sem bil presenečen, da je bilo še v takom stanju. No.
9: Bog daj, da bi še kdaj kaj taza obnovili in da bi še enkrat hanucali, ne sem danes, da bi še enkrat tu probali naložiti in pjeleti. In če se bi dalo, fajn bi bilo, če bi imeli pa res upriho kvensko ali pa bek, da bi vlekel tu. Ne. To bilo za me najlepši, najboljši.
2: Za tiste, ki se že danes sprašujejo, kako so to počeli nekoč, ter seveda za prihajajoče generacije, ki jim bodo morda nekoč to vrstni utrinki in pričevanja iz nekdanjega vsakdana zanimiv in poučen pogled v preteklost.

11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Julija je bila inflacija na letni ravni 2,9%, potem ko je julija lani dosegla 2,8%, kažejo podatki statističnega urada. K temu so največ 0,9% točke prispevale više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Sledile so podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura. Na mesečni ravni pa imamo deflacijo, in sicer 10%, kar je v največji meri posledica sezonskih razprodaj. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za oceno ustavnosti člena novele zakona o gospodarskih družbah, ki določa glasovalne pravice vzajemno povezane družbe v drugi takšni družbi. To bi po njihovem lahko prineslo velik poseg v upravljanje podjetja GEN-I. Z novelo sicer v slovensko zakonodajo prenašajo dve evropski direktivi, a so spornemu 17. členu dodali dopolnilo, ki spreminja tudi člen zakona o omejitvi pravic. Družba za avtoceste opozarja, da je pred nami prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Danes in jutri bodo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob avtocestah voznikom delili vodo in informativne letake z opozorili o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti z dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Ruske oblasti so sporočile, da je po ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd včeraj zagorelo v rafineriji nafte in skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pred tem je bilo ranjenih 5 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Medtem je Rusija v napadu iz zraka na Ukrajino znova uporabila severnokorejsko raketo, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Moskvo je obtožil zavezništva, kot se je izrazil, z blaznim režimom v Severni Koreji za pridobivanje orožja in vojakov.

0: V premogovniški eksploziji na jugozahodu Pakistana je umrlo 34 rudarjev, dva sta pogrešana, navajajo lokalne oblasti. Reševalna akcija še traja. Kot so pojasnili, je eksplodiral metan, kar je pogosto na nahajališčih premoga. Poškodovan je še en rudnik v bližini. Od tam ne poročajo o morebitnih žrtvah. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske, v večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa bodo jutri od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 39 stopinj. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V prihodnjih dneh se bo vročina še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano. Gneča je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj proti Avstriji. Zaradi zastojev predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Kronovim in Dobruško vasjo. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Cesta Slovenska Bistrica-Ptuj pa je zaradi nesreče zaprta pri Pragerskem. To so bila poročila. 11:05 minut. Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Obiskali smo astronomski tabor na Medvedjem brdu in se mladim udeležencem pridružili na delavnicah astrofizike in astrofotografije. Če želite tudi vi izvedeti več o planetih, nebesnih telesih in o zvezdjih, bodite z nami to soboto po 9.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

11 in skoraj 10 minut je ura. Prvi program Radija Slovenija poslušate, vaša družba pa smo Aida Kurtović, Uroš Macura, Bernard Stramič in Jana Bajžel. Ob 11.30 bomo govorili o sledenju pticam, izpostavili bomo slovenskega orla kačarja, ki so mu lani poleti pri Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije namestili satelitsko sledilno napravo.

0: Vreme po Sloveniji ob 11. Najbolj vroče je trenutno v Biljah pri Novi Gorici, kjer je jasno in 35 stopinj. V Ljubljani jasno 31, zračni tlak 1017 milibarov rahlo pada. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30. Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 31, zračni tlak 1017 milibarov, Murska Sobota in Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki jasno 32, Lisca jasno 28, Postojna jasno 31, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 30, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen, morje 28 stopinj. Kredarica pretežno jasno 18 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 28, letališče Lesce 29, Rudno Polje 28, Krvavec 24, Jezersko 28, Rogla 23, Ravne na Koroškem 29, piha jugozahodnik 11 km na uro, Velenje 32, Celje 31, Hrastnik 32, Maribor 31, Krajinski park Goričko 29, Ptuj in Črnomelj 31, Kočevje 31, Ilirska Bistrica 30, Koper 29, piha severozahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 34 in Vogel 26 stopinj.
1: Čez eno uro pa bomo na prvem spet preverili aktualne vremenske podatke.

0: Nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je zaprta od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro zaradi gorečega vozila. Srečno pot.
1: Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati.

0: Aktualna tema. Na prvem programu Radija Slovenija.
1: Burja je slovenski oru kačar, ki so mu lani poleti pri Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije namestili satelitsko sledilno napravo, ki omogoča izjemno natančen vpogled v kačarjevo selitveno pot in zadnjo noč. S pomočjo naprave so ugotovili, da se je burino življenje končalo na njegovi selitveni poti na turškem daljnovodu. Daljnovodi so sploh nevarni objekti za večje ptice in pri Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije si prizadevajo, da bi bilo čim več srednje napetostnih daljnovodov izoliranih. Cirila Štubar se je o tem pogovarjala s Tomažem Mihaličem iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.
2: Orel kačar je postal slaven, tako rekoč ptica poletja, iz žalostnih razlogov. Ujel se je v žice daljnovoda. Se to pogosto dogaja pticam?
3: To je neka past, pravimo jo prav ekološka past. Velike ptice, sploh tiste, ki rade posedajo po prežah, imajo daljnovode za izjemno dobre preže, ne? To je stabilna struktura, dobro se vidi z nje in mi na te daljnovode te ptice prav kličemo. Ne? Elektrika ima pa ta problem, da nima nobenih opozoril, se pravi pred udarom se nič ne zgodi, ptica se z življenju ne more naučiti, da je to nevarno, dokler ni zares, ne? In srednja napetost je elektrika, ki nima popravnega izpita, se pravi, ko pride do udara, je ta smrten. In zato je to tako velik problem.
2: Orel kačar je sicer ogrožena vrsta ptice?
3: Ja, to je vrsta, ki je redka že zaradi svojega načina življenja. Se pravi, prehranjuje se dejansko, v glavnem s kačami, s plazilci velik. Pri nas prevladuje kača črnica v prehrani. In zaradi tega je, bi rekel, je lociran samo v jugozahodnem delu Slovenije. Sam tam ima dovolj kamnišč, dovolj odprtih površin in, bi rekel, samo zaraščanje krasa določa njegovo številko. Ne? Se pravi, on nujno rabi neke odprta, suha travišča s skalami, kjer je velik kač in plazilcev.
2: Kje pa je razširjen razen pri nas?
3: To je sicer vrsta bolj toplih krajev, se pravi, to je evropsko-azijska vrsta, ki je pa za tako veliko ujedo zanimivo selivka, se pravi jasno, plazivci po zimih ni prav velik, ne? In zaradi tega se vrsta mora odseliti in sel se v Sahel, se pravi sel se v podsaharsko Afriko. Vsi osebki grejo od nas, se pravi po zim, ga bomo zaman iskali v teh krajih, tako mladi kot stari.
2: Prav tej ptici ste namestili pri Društvu za opazovanje in preučevanje ptic sledilno napravo, zato veste, kaj se je zgodilo z njo in imate tudi selitveno pot. Kam je potoval ta naš slovenski orel kačar, ki je imel nameščeno sledilno napravo?
3: Ja, sama selitva na pot niti ni toliko presenetljiva v tem primeru. Se pravi, mi smo se v projektu za kras odločili, da bomo sledili osebkom bolj natančno, čist zaradi varstva pri nas v Sloveniji, se pravi, kaj kačar rab nam s tem zelo lepo zarišče, katera mesta rad obiskuje in to. Seveda pa zraven zarišče tudi to fenomenalno selitveno pot. Burja, kakor je bilo ime temu kačarju, je šel preko vzhodne selitvene poti, se pravi prek Sirije, Izraela, Egipta, prizimoval je v Nigeriji. Mi smo s to raziskavo zanimivo odkrili, da so naši kačari ravno na meji, se pravi uporabljajo in zahodno lahko selitveno pot, taj čez Gibraltar, lahko pa vzhodno. Ne? In recimo njegov kolega, ne brat, ker v gnezdu je samo po eden, je pa izbral zahodno, čez Gibraltar, to je bil Askar. No, ta pa na srečo še vedno živi v Alpah, vrnil se je usrečno. Tudi značilno je, da je zahodna selitvena pot veliko bolj varna.
2: Zaradi sledilne naprave, ki jo je imel nameščeno, tudi zelo dobro veste, kako se je končalo njegovo življenje, kaj ne. Na fotografiji imate celo burjo tega orla kačarja, ki leži pod daljnovodi.
3: Ja, sledilna naprava poleg natančne lokacije, ki jo sporoča na vsakih nekaj minut, sporoča tudi podatke o tresljajih. Na ta način mi zelo dobro vemo, kaj žival počne, a počiva. Lahko pa vidimo tudi, da je žival mrtva, zato ker se pač oddajnik popolnoma miruje. Mi smo to zelo hitro opazili, že naslednji dan, in smo tja poslali seveda kolege iz Turčije, turški BirdLife, Dogo, in so takoj seveda osebek našli pod daljnovodom in to pod enim teh najbolj smrtonosnih z nazgor odbrnenimi izolatorji. Tudi sledilno napravo bomo zdaj dobili nazaj. Zelo verjetno jo bomo lahko še enkrat uporabili, ker normalno deluje. Zanimivo je pa to, no, te stvari, jasno, brez takih stvari nam pred očmi se nam dogajajo, pa jih ne vidimo. Ne? Kdo pa stika pod daljnovodi in išče ostanke, tudi ugotovili smo, da so se mrhovinari izredno navadili, ne? Se pravi, lisice že prav iščejo te ptiče pod daljnovodi, tako da te stvari je v bistvu težko odkrivati.
2: Kaj bi pa lahko naredili, da se to ne bi dogajalo, se da daljnovode zaščititi oziroma ptice zaščititi pred daljnovodi?
3: Se da, seveda se da. Glavna naloga dolgoročna je skonstruirati tak daljnovod, da ne bo več povzročal problemov. Ne? Sej človek je inovativno bitje in take daljnovode se da skonstruirati. Mi smo se tega zdaj lotili, ob enem pa črne točke sanirati. Ne? Se pravi, daljnovod ima življenjsko dobo. Te isti stebri ne bodo v večnost in do takrat, ko trajajo, jih je treba sanirati. To pomeni na sam daljnovod, se pravi na samo stičišče izolatorja in vodnikov, nastaviti neke izolatorje, ponovno so to izolativne kapce, ki približno v dolžini 60 cm ob drogu izolirajo žice. Na ta način tudi, če se jih ptica dotakne, je varna.
2: Kaj pa sicer te jate ptic, ki jih bomo jeseni videli, sedeti na daljnovodih zgleda precej varno?
3: Ja, za manjše ptice to seveda je. Ne? Se pravi, srednja napetost ali pa sploh visoka napetost s temi večjimi izolatorji je varna za posedanje, zato ker pri izolatorju ne more priti do stika z stebrom ali pa stika med vodniki. Seveda lahko ptice manjše, recimo škorci, ki res v stotinah ali pa včasih v tisočih sedijo, lahko povzročajo probleme elektrodistributerjem, ker če se naenkrat preplašijo, naenkrat zanihajo, pride lahko do velikih nihanj teh žic, lahko žice vodniki skup udarijo. Ampak za manjše ptice je dejstvo, da to ni toliko navaren problem, so velike ptice in to izključno na srednje napetosti, ne na visoki. Visoka ima zaradi večjih izolatorjev pač te distance, te razmike bistveno večje in je zaradi tega, kar se tiče električnega udara, varnejša. Ne? Mal več problemov pa povzroča pri trkih. To je tako, kot pri avionih, pri pilotih. Ne? Više kot ste na tleh, manj pričakujete strukturo v zraku. Pilot, ko prstaja, si ne more privoščiti, da gre na WC. Ne? Isto pa ptice. Ne? Visoko v zraku, one evolucijsko ne pričakujejo nekih preprek, nekih stvari in zaradi tega je toliko trkov v recimo visoke žice, najvišjo žico, ponovat visoko napetostnega daljnovoda. Podobno se dogaja tudi z elisami vetrnih elektrarn.
2: Tomaž Mihelič, hvala lepa za vse te informacije.
3: Hvala tudi vam.
1: Cirila Štubar se je pogovarjala s Tomažem Miheličem iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Življenje in selitvene poti ptic bolje poznamo prav zaradi satelitskih sledilnih naprav. Pri Društvu za opazovanje in preučevanje ptic so sledilne naprave namestili na 5 orlov kačarjev, 5 beloglavih jastrebov in 2 planinska orla.

11 in 45 minut je ura, poslušate prvi program Radia Slovenija. Gorska reševalna zveza Slovenije tudi med tednom ne počiva. Včeraj, bil je četrtek, so gorski reševalci posredovali kar 8-krat. Ob tem opozarjajo na poletne razmere v gorah, ki zahtevajo dodatno previdnost. In sicer opozarjajo na krušljivost in skalne podore. Letos beležijo veliko število intervencij zaradi skalnih podorov in padajočega kamenja. Bodimo še posebej pozorni na možnost proženja kamenja in pred vsakim korakom preverimo stabilnost skale in stopajmo previdno. Ob morebitnem sproženju kamenja ali skale takoj glasno opozorimo ljudi pred seboj, da se lahko pravočasno umaknejo. Drugo opozorilo pa je povezano z vročino. Na pot se odpravimo zgodaj, poskrbimo za zadostno količino tekočine in izberimo turo, ki ustreza naši telesni pripravljenosti. Pred odhodom v gor preverimo razmere, dobro načrtujmo pot in gora ne podcenjujmo. Z odgovornimi odločitvami lahko preprečimo marsikatero nesrečo, so še zapisali na Gorski reševalni zvezi Slovenije.

12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Z današnjim dnem so na Agenciji za okolje za primorsko in notranjost države izdali rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Kot je povedal meteorolog Branko Gregorčič, se bo težišče vročine v prihodnjem tednu preselilo bolj vzhodno v Evropi. V tem vplivnem območju pa je tudi Slovenija. Po pričakovanjih bodo brez bistvenega popuščanja visoke temperature trajale tudi večji del prihodnjega tedna. Ob tem je dodal, da bo morda v nedeljo kakšno stopinjo manj. Na Plani v občini Bovec gasijo obsežen gozdni požar, pomagajo si z letali za gašenje iz zraka Air Traktor. Kot je povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec, je tam gorelo že v začetku tedna, tako da gre tokrat verjetno za podtalni ogenj. Požar, ki je tokrat veliko večji od prvotnega, se je razširil že na 8 hektarjev veliko območje, zato bo gašenje verjetno trajalo dolgo. Naselji v bližini ni, tako da prebivalci niso v nevarnosti. Po besedah Logarja so najbolj ogroženi gasilci, saj je teren strm in težko dostopen. Zaradi gašenja je za ves promet zaprta cesta Strmec-Mangart. Z juga Libanona poročajo o silovitih nočnih eksplozijah in tresenju tal. Po poročanju tamkajšnjih medijev je izraelska vojska obstreljevala več območij na jugu države. Ponekod je nastala gmotna škoda na hišah. Zaznali naj bi tudi premikanje tankov v libanonskem okrožju Bint Gbeil. Izrael se je v okvirnem sporazumu z Libanonom, sprejetem konec junija, strinjal s postopnim umikom iz sosednje države, pri čemer naj bi libanonska vojska poskrbela za razorožitev gibanja Hezbolah. Na gori Broad Peak v gorovju Karakorum na severu Pakistana se je včeraj sprožil snežni plaz, pogrešajo skupino 10 alpinistov. Kot so sporočile pakistanske oblasti, so po plazu izgubili stik z alpinistično odpravo. Na kraj nesreče sta odletela 2 helikopterja z reševalci. Mednarodna nogometna zveza nima več dovolj glasov za prodajo deleža v organizaciji svojih dogodkov zasebnim vlagateljem, so sporočili iz Azijske celinske zveze in s tem pritrdili protestu zvez iz Evrope ter Severne in Srednje Amerike. Ta je zavrnila FIFIN predlog, Evropska zveza UEFA pa je v odziv na napoved soglasno potrdila bojkot vseh FIFINih tekmovanj. Mednarodna zveza je ob tem zavrnila očitke, da prodaja nogomet in poudarila pomen demokratičnega odločanja o tem. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost.

0: V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V prihodnjih dneh se bo vročina še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek večinoma ponehala. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano, na Dolenski avtocesti od Grosupljega proti Višnji Gori ter na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Štajerska avtocesta je zaradi gašenja gorečega vozila zaprta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj proti Avstriji. Zaradi zastojev predor občasno zapirajo. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi nesreče zaprta pri Pragarskem. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na Dolenski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Kronovim in Dobruško vasjo. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do jutri do 20. To so bila poročila 12 in 5 minut. Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobar dan, v petek, 31. julija.
1: Na današnji dan.
0: Gustav Schilich, ugledno ime slovenske pedagogike. Politični konflikt namesto avtoceste. Potrditev ozimskih sporazumov, ki sta jih sklenili Jugoslavija in Italija.

0: Pisatelj in pedagog Gustav Schilich je bil med prvo svetovno vojno ranjen na soški fronti. Potem je bil majstrov borec za severno mejo, med drugo svetovno vojno pa so ga nacisti kot slovenskega domoljuba zaprli. Objavil je 10 knjig, ki sodijo v vrh slovenske pedagogike, ter približno 60 obsežnejših in 300 krajših razprav in člankov, ukvarjal pa se je tudi z metodiko jezikovnega pouka. Kot književnik je s psevdonimom Graščan objavljal prozo in poezijo, obsežnejši deli pa sta romana Nekoč je bilo jezero, napisal ga je pod vplivom Finžgarjevega dela Pod svobodnim soncem, ter Beli dvor, prvi obsežnejši slovenski mladinski roman. To delo Gustava Schilicha je po svoje prav nenavadna književnost, kakršne mi Slovenci nimamo veliko, še posebno pa ne tako obsežne. Gre za nekakšno mešanico napetega, skoraj pustolovskega romana, kmečke povesti, poučnih na svetu bravcu in celo navodil za napredno kmetovanje in vrtnarjenje. Pisatelj in pedagog Gustav Schilich se je rodil leta 1893 v Velenju.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1969 se je v Sloveniji začela tako imenovana cestna afera, ki je v ospredje postavila položaj Slovenije v nekdanji federaciji. Zvezna vlada je namreč v predlogu za razdelitev mednarodnega posojila za graditev avtocest izpustila dva odseka avtoceste Šentilj-Nova Gorica. Slovenski izvršni svet pod vodstvom Staneta Kavčiča je v podpori slovenske javnosti ostro kritiziral odločitev Zveznega izvršnega sveta, ki ga je tedaj vodil Mitja Ribičič. Zvezna vlada je vztrajala pri svojih odločitvah, v slovenskem vodstvu pa je nastala polarizacija. Del liberalno usmerjenih politikov je podprl Kavčiča in vlado, ki sta dokazovala, da položaj Slovenije v Jugoslaviji ni tak, kot bi moral biti, del pa se je ob kritiki politike zveznih jugoslovanskih oblasti postavil na stran konservativnejšega dela političnega vodstva, ki ga je usmerjal Edvard Kardelj, operativno pa sta v njem najbolj delovala Andrej Marinc in France Popit. Ta del je preprečil sklic izredne seje skupščine, ki ga je zahtevalo 25 poslancev. Potem se je v spor umešalo še vodstvo jugoslovanskih komunistov, ki je na seji izvršnega biroja slovensko cestno afero obsodilo za nacionalistično. Seja in poseben sestanek Tita s slovenskim vodstvom po njej sta delitev še poglobila. V javnosti je nastal vtis, da gre za boj med starimi političnimi silami, ki jih pooseblja France Popit in se opirajo na politični monopol Zveze komunistov, in nacionalnimi demokratičnimi silami, ki izhajajo iz mlajšega izobraženstva, oporo pa iščejo pri Stanetu Kavčiču.
2: Na današnji dan.
0: V kraju Ozimo, blizu Ancone, sta novembra 1975 tedanja Jugoslavija in Italija sklenili sporazume, s katerimi sta po nekajkratnih zaostrovanjih miroljubno rešili sporna vprašanja, ki so izvirala še iz druge svetovne vojne.
3: Takrat, ko je Jugoslavija začela postavljati table na meje, kjer je pisalo Jugoslavija, Socialistična republika Slovenija, takrat, ko je bilo res treba dokončno reči, ali je ta meja res meja, kot smo jo na naši strani dojemali, ali je to res samo demarkacijska linija. No, takrat so se potem odvijale vsi mogoči pritiski od političnih do vojaških.
0: Je povedal zgodovinar dr. Dušan Nečak. Ozimske sporazume je mednarodna javnost označila za prvo neposredno izpolnjevanje načel Helsinške deklaracije o varnosti in sodelovanju v Evropi, saj so dokončno potrdili mejo med državama ter uredili gospodarsko sodelovanje, graditev prometnic in ustanavljanje poslovnih con. Po osamosvojitvi sta Slovenija in Hrvaška leta 1991 napovedali prevzem obveznosti iz mednarodnih pogodb nekdanje Jugoslavije. Slovenija in Italija sta z izmenjavo not leta 1992 potrdili veljavnost ozimskih sporazumov, tako da ostajajo ena najpomembnejših in ključnih mednarodnih pogodb med državama.
1: Na današnji dan.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
0: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
0: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
0: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
0: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: Vreme po Sloveniji ob 12. Bilje pri Novi Gorici vodijo, tam je trenutno 37 stopinj pri jasnem vremenu, Ljubljana pretežno jasno 34, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, Slovenj Gradec jasno 31 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota jasno 33, Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki jasno 34, Lisca jasno 29, Postojna jasno 33, letališče Portorož jasno 32, piha severozahodnik 13 km na uro. Kredarica pretežno jasno 17, Rateče 30, letališče Lesce 30, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 27, Krvavec 24, piha vzhodnik 11 km na uro. Jezersko 30, Rogla 24, Ravne na Koroškem 31, Velenje in Celje 33, Hrastnik 34, Maribor 33, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 30, Ptuj 33, Črnomelj 33, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 34, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 36 in Vogel 26 stopinj.
1: Z opozorili in priporočili so se danes oglasili pristojni na Agenciji za okolje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kaj so povedali, pa boste slišali takoj po tej glasbi.
2: Prost ne bo vsak, le vrak, ne sosed bo me jak.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Ob tokratnem tretjem vročinskem valu so se danes z opozorili in priporočili oglasili pristojni na Agenciji za okolje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh, kako huda je suša, kakšne so razmere z vodo in kako se zaščititi pred vročino, je povzela Nataša Mulec.
2: Meteorolog Branko Gregorčič je opozoril na dejstvo, da smo vstopili v tretji letošnji vročinski val in da je ARSO danes izdal rdeče vremensko opozorilo za jugozahodni del in osrednji del države.
3: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril.
2: Tokratni vročinski val bo trajal najmanj 10 dni, torej do konca prihodnjega tedna, je pojasnil klimatolog Gregor Vrtačnik.
4: Vremenske napovedi kažejo, da bo to vsekakor eden najbolj izrazitih vročinskih valov, tako po trajanju kot tudi v pojakosti, se pravi po najvišjih temperaturah, predvsem govorimo o dnevni poprečni temperaturi in pa najvišji vrednosti, ki jo dosežemo čez dan. Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na nekaterih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord, bomo pa verjetno na kar nekaj merilnih mestih izmerili pa doslej najvišjo temperaturo za posamezno merilno mesto. Po trajanju vročinskega vala je pa tudi precejšna verjetnost, da bo to najdaljši vročinski val, ko bo temperatura vsak dan zapored, vsaj na nekaterih merilnih mestih, presegla 35 stopinj Celzija. Seveda pa mogoče bo padel še kakšen drug vročinski rekord.
2: Na takšne vremenske ekstreme se bo, kot kaže, treba prilagoditi.
4: Takšni vročinski valovi, kot je letošnji, s podnebnimi spremembami postajajo vse pogostejši pojav, niso sicer še vsakoletni, so pa vse bolj pogosti in smo jih tudi pričakovali že v podnebnih projekcijah, ki so bile narejene 20-30 let nazaj. In seveda na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nam povzročajo ne samo zdravstvene posledice, vendar temveč vplivajo tudi na razno razne panoge gospodarstva in povzročajo škodo pravzaprav na vseh področjih.
2: Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa je opozorila na sušo. Prvi znaki so se kazali že spomladi, vročinski valovi pa razmere le poslabšujejo.
5: V zadnjem mestu smo večinoma skoraj na vseh postajah beležili skoraj 14-dnevno visoko evapotranspiracijo. To se pomeni, da je iz tal, površine tal, zgornjega sloja tal izhlapilo med 5 in 6 litrov vode na kvadratni meter. Včasih smo v takih številkah govorili le za ridno območja. Kar pa je pomembno, pa da na Goriškem oziroma na obalnem območju, kjer je pa pač vročina še toliko bolj intenzivnejša, pa je večinoma cel mesec bila to vrstna evapotranspiracija.
2: O tem, kako je z zalogami vode v vodotokih in podzemnih vodah, pa.
5: Tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode in seveda implikacija za vodne vire je temu primerno lahko ob dalj časa trajajočem vročinskem valu, ki prihaja, seveda se bodo razmere poslabšale.
2: Ni treba posebej poudarjati, da visoke temperature obremenijo telo. Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje poudarja, da povzročajo utrujenost, motne spanja, dehidracijo, lahko tudi toplotni udar ali kap.
6: Zato je ključno priporočilo, da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve, to je med nekako 10. uro dopoldne pa do 17. 18. uro popoldne, zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, vkolikor to ni nujno potrebno. Če pa se poupoštevamo, da moramo dovolj piti, torej užiti dovolj tekočine, to je odvisno od tega, kaj počnemo, a smo fizično aktivni. Tisti, ki je fizično aktiven in se močneje poti, seveda zahteva vnos večje količine tekočine. Pomembno je, kako se oblečemo, torej da so oblačila res svetlih barv, ohlapna, so dobro zračena. Potem tudi pomembno je, kje se gibamo. Če se gibamo bolj po zelenih površinah, bliže voda, je toplotna akumulacija oziroma iradiacija iz okolja manjša, kot če se gibamo po nekih betonskih naseljih.
2: Posebno pozornost je treba nameniti ranljivim skupinam, nosečnicam, dojenčkom, otrokom, starejšim in bolnikom s kroničnimi težavami. V teh dneh je pomembno preveriti tudi, kako so starejši ali drugi ranljivi posamezniki v naši okolici ter jim po potrebi pomagati.
6: Starejši prebivalci vemo, da je njihovo stanje pogosto združeno z nekimi kroničnimi boleznimi in so že zato bolj občutljivi. Imajo tudi veliko krat moten občutek za žejo in pijejo premalo. Zato se pri starejših veliko krat spomnimo, da imamo kaj kakšnega soseda na medsosedsko pomoč. Svojci morajo vedeti, da je v tem trenutku pogosteje potrebno obiskovanje, klicanje, tudi preverjanje, ali so stanovanja tam dovolj prezračena in ali imajo starostniki na voljo dovolj živil. Torej, posebej poudarjam, medsosedska pomoč je zlasti v velikih mestih, pa tudi tam, kjer ljudje živijo v nekih razmerah, kjer je slabše prezračevanje, kjer ni klimatskih naprav, kjer ni ventilatorjev in kjer ni mogoče sploh znižati temperature, pomembna.
2: In še v teh vročih dneh ne smemo pozabiti niti na živali, še opozarjajo pristojni.
1: Upoštevajmo torej opozorila in priporočila Agencije Republike Slovenije za okolje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki pa jih redno posredujemo in spremljamo tudi na prvem programu Radia Slovenija.

Seznam zastojev na slovenskih cestah je kar dolg, pa kar poglejmo. Na štajerski avtocesti so zastoji od Slovenskih Konjic proti Dramljam, od počivališča Zima proti Mariboru. Na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni in med Logatcem in Ljubljano. Na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju in pa na cestah Škofja Vas, Vojnik, Žiče, Dramlje. Na cestah skozi Slovenske Konjice, potem na cesti Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Pivka, Postojna. Pred predorom karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 kilometer. Občasno zapirajo predor karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev. Srečno pot vam želim z prvega.

Jaz nočem biti Mona, o mama. Ja, nekaj res, tip je imel na vsak način zanimivo življenje, imel tudi zanimivo ime, rekli so mu Rutko, Plavutko. In to vse zaradi nekega dogodka, ko ga je na gradbišču avtoceste Postojna Ljubljana povozil valjar in ko so ga vlekli izpod tistih valjev, je rekel: ima že skoraj 30.

jasnočen bit mona, oh mama. Menov Zims je stolko malo leda na Cerkniškem jezeru in treniral za občinsko prvenstvo v plavanju. Takrat je bilo okrog veliko italijanskih lovcev in ko so slišali čofotanje na vodi, so rekli: "Varagače!"

Jaz nočem biti mona, o oh mama. Najbolj ga je bolelo to, da je dobil tri lukne na čelo od tuje roke, ampak pomagal se je sam kot vedno, tokrat z domačim žganjem iz velikih blok, zlil si ga je na rane, krasti so hitro odpadli in ko smo vprašali, kako se počuti, se je rad pohvalil takole.

Danes živi v majhni hišici na obali Cerkniškega jezera z ženo in 17 otroci. Postal je znan po tem, da si je skupaj z bradavicami izžgal tudi AIDS, zmagal na občinskem prvenstvu v plavanju, obesil plavutko na klin in danes o sebi pravi takole.

0: Jaz nočem biti Mona, o mama.
1: Prvi program Radia Slovenija poslušate, 12.45 minut je ura. Slap Savica z jutrišnjim 1. avgustom vzpostavljena v model upravljanja obiskovanja. V praksi to pomeni plačljiv obisk. Obiskovalci od 16. leta starosti plačajo 4 evre, za mlajše od 16 let pa je brezplačno. Za vse pa bo obisk brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu. To je bila novica iz Bohinja, kaj prinaša današnja oddaja. Po Sloveniji, s prispevki naših dopisnikov iz lokalnega okolja, pa vam pove Bernard.
2: Danes na prvem programu.
3: Oskrba slovenske Istre s pitno vodo za zdaj neokrnjena. Pri osnovni šoli v Žužemberku bodo prenovili igrišče s tekaško stezo iz tartana. V Postojni se otroci v počitniških dneh lahko učijo tudi programiranja. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
4: Vandramo na prvem.

0: на Первом.
1: Первый программ Радио Словения. Худо!
2: Obiskali smo astronomski tabor na Medvedjem brdu in se mladim udeležencem pridružili na delavnicah astrofizike in astrofotografije. Če želite tudi vi izvedeti več o planetih, nebesnih telesih in o zvezdjih, bodite z nami to soboto po 9.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Tokratni vročinski val bo rekordno dolg in še bolj vroč od prejšnjega, napovedujejo v Agenciji za okolje. Trajal naj bi do konca prihodnjega tedna, temperature pa se bodo približevale 40°C. Rdeče vremensko opozorilo so danes zato razširili z jugozahodne tudi na osrednjo Slovenijo. Kot poveni na Pirnati zna JZ, je torej ključno,
2: da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, vkolikor to ni nujno potrebno.
1: Ob vročini iz nizjemni suši je na planji na Bovškem izbruhnil obsežen gozdni požar. Gasiti ga pomagajo tudi letala Air Tractor. Tu so še druge teme oddaje.
0: Inflacija na letni ravni julija padla na 2,9%. V špansko eksklavo Ceuta po vdoru migrantov napotili vojsko. Hamas privolil v razorožitev v Gazi, a izraelski napadi ne pojenjajo. Popoldne bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami so Bernard Stramič in Luka Štibel. Vročinski val, ki se je začel, bo po napovedih vremenoslovcev trajal še vse do konca prihodnjega tedna. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi vročine z jugozahodnega dela Slovenije danes razširila še na osrednjega. Zdravniki ob tem opozarjajo, naj se ob največji toplotni obremenitvi čim manj gibljemo na prostem, omejimo fizično dejavnost in namenimo posebno skrb majhnim otrokom, starejšim in bolnim. Erna Strniša.
3: Rdeče opozorilo je razglašeno pri 28 stopinjah srednje dnevne temperature, kar pomeni najvišje temperature okoli 37 stopinj, pravi vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu.
3: Več zaporednih dni takih temperatur ni več redkost. Tokratni vročinski val pa bo marsikje verjetno rekordno dolg.
4: Doslej smo imeli, vsaj recimo v Ljubljani, največ 7 zaporednih dni s temperaturo 35 stopinj. Letos se pa zna zgoditi, da bo to število doseglo tam okoli 10.
3: Vročina pospešuje sušo, ki pesti velik del Evrope. Pri nas so bili prvi sušni signali že spomladi. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
5: Ta naša polja, predvsem pa travniki, ko lahko tudi pogled čez okno pove, se sušijo, kar pomeni na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice, vse nenamakani trajni nasadi.
3: Da je med 10 in 17 uro gibanje na prostem najbolje omejiti na nujne opravke, sploh to velja za betonske površine v mestih, opozarja zdravstvena stroka. Nujen je zadosten vnos tekočin, sploh če smo fizično aktivni. Nina Pirnat, Nacionalni inštitut za javno zdravje.
6: Bolj občutljivi so zlasti majhni otroci in dojenčki, nosečnice, starejše prebivalstvo in pa prebivalstvo, ki ima določene kronične bolezni, recimo srčno-žilne bolezni, bolezni ledvic, sladkorno bolezen, so pretežke.
3: Začasno osvežitev lahko ponudijo ohlajene javne površine. Tudi na pot se ob napovedanih zastojih odpravimo z zadostno količino vode, torej liter in pol do dva na osebo.
1: Na planji na Bovškem se gasilci že od zgodnjega jutra spopadajo s požarom na izjemno zahtevnem in težko dostopnem terenu na nadmorski višini približno 1500 metrov. Gori na površini.

0: Čini približno 8 hektarov, vendar požar ne ogroža prebivalcev. Na terenu je več kot 50 gasilcev, gasijo tudi z air traktorji in helikopterjem. Zaradi požara je zaprta tudi cesta na Mangartsko sedlo. Dogajanje spremlja Mariša Bizjak.
1: Na istem območju, na plani blizu Mangartskega sedla, je gorelo že v torek dopoldan. Dim je takrat opazil padalec. Požar so v nekaj urah pogasili, nato pa je ponovno zagorelo, je povedal poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
2: Očitno, da je šel eno gorek po pobočju, tudi zdaj se je ogromno razširil po celem pobočju. Je rušil, je bukov gost, je smrekov gost, tudi je mešan gost.
1: Ker gre za izjemno težko dostopen, strm in nevaren teren na nadmorski višini 1500 metrov, pri gašenju pomagajo trier, traktor in helikopter. Požar vasi ne ogroža, na prvem mestu je varnost gasilcev.
2: Je pa talni požar in v bistvu zdaj se pirak se gori, se zdaj vidijo skale, ki je v bistvu v skalnatem pobočju. Se bojimo, da se kjer poškoduje, kjer ogromno kamlja paja po pobočju in je to zelo, zelo nevarno.
1: Kot so sporočili iz javnega zavoda za turizem Dolina Soče, je zaradi požara na območju Planje cesta na Mangartsko sedlo do nadaljnega zaprta. Javni prevoz ne obratuje, zaradi varnosti pa obiskovalcem osvetujejo odpravljanje proti Mangartskemu sedlu, tudi s kolesom ali peš.
0: Življenjske potrebščine so bile julija v povprečju za 2,9% dražje kot pred enim letom, je sporočil statistični urad. Letna inflacija je tako občutno padla v primerjavi z junijem, ko je dosegla 3,6%. Na mesečni ravni smo imeli celo rahlo deflacijo in sicer so se cene znižale za 0,1%. O razlogih Martin Bajžel statističnega urada pojasnjuje.
3: Oblačila so se ob sezonskih razprodajah pocenila za dobrih 10%, cene obutve pa so se znižale za 7,5%. Na drugi strani, prav tako na mesečni ravni, so bile pa največje podražitve pri višjih cenah počitniških paketov. Te cene so se zvišale za dobrih 14%.
0: Letna rast cen merjena s harmoniziranim indeksom, ki ga uporablja tudi Eurostat, je bila julija 3%, kar je tik nad evrskim povprečjem, ki je 2,9%.
4: Evropska komisija je danes Sloveniji izplačala 41 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Kot so sporočili z Ministrstva za finance, gre za največji možni znesek izplačila, saj je Slovenija izpolnila vse mejnike šestega zahtevka. Iz mehanizma je do danes prejela skupno 1,81 milijarde evrov oziroma skoraj 87% razpoložljivih sredstev. Od tega 1,34 milijarde nepovratnih in za 470 milijonov evrov posojil.
0: Na obisku v Sloveniji se mudi madžarska zunanja ministrica Anita Orban. To je prvi obisk na ravni zunanjih ministrstev od nastopa nove slovenske vlade. Ministrica Orban in njen gostitelj pa sta izmenjala stališča o aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih ter o gospodarskem sodelovanju. Glede tega je ministrica napovedala.
5: Az új magyar kormány elkötelezett a demokratikus és európai értékek mellett.
6: Za novo madžarsko vlado je zelo pomembno, da imajo sosednje države podobna načela in vrednote, tako kot jih imata Madžarska in Slovenija. Zato si še posebej želimo sodelovanja.
0: Še bolj konkreten je bil slovenski zunanji minister Tone Kajzer.
7: Kot vemo, je Madžarska 8. najpomembnejša trgovinska partnerica. Menjava v letu 2025 je že presegla 3,4 milijarde evrov. In z ministrico sva se dogovorila za moj naslednji oziroma prvi obisk na Madžarskem, da bomo prav gospodarskemu, investicijskemu in tehnološkemu sodelovanju posvetili večjo pozornost in na tem obisku bo tudi prisotna gospodarska delegacija.
0: Tone Kajzer in Anita Orban bosta popoldne obiskala tudi Hodoš in se tam iz prve roke seznanila s problematiko obeh manjšin, slovenske v Porabju in madžarske v Prekmurju.
4: Danes do 13.
0: V Ceuto, špansko eksklavo na severu Afrike, je po podatkih španskega notranjega ministrstva samo v zadnjih 24 urah prišlo približno 50 tisoč migrantov, ki so tja vdrli po morju in kopnem iz Maroka. Španija je tja napotila vojaške in policijske okrepitve. Premier Pedro Sanchez je že odpotoval v Ceuto, v kateri si bo ogledal razmere. Obljubil je hitro normalizacijo, medtem ko je Italija kritična in razmišlja o izključitvi Španije iz šengenskega območja. Podrobneje Sandra Krišel.
8: Migranti iz Maroka se, kot je razvidno iz posnetkov, po betonskih nasipih spuščajo v morje in poskušajo obpluti pomol, ki označuje mejo med Marokom in Sevto. Med plavanjem jih je okrog 18 umrlo. Eden od migrantov je povedal.
9: Je cruzal por la arena al principio desde de Castillejo.
8: Šel sem čez peščeno območje v kraju Castillejo in preplezal zid maroške policije. Na to sem prečkal mejo s plavanjem okrog 200 metrov. Špansko avtonomno mesto na severu Maroka, Ceuta, ki predstavlja edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko, ima le 83 tisoč prebivalcev. Razmere opisuje posebna poročevalka iz Ceute Carmen Švegel.
10: Naj poudarim, da so številni migranti mladoletni, res otroci, fantje stari 15 do 18 let, ki nimajo s seboj ničesar, ne denarja, dokumentov, šli so na pot, ker so jim pač prijatelji rekli, da je priložnost, tako da so tukaj zdaj prepuščeni sami sebi, migrantski centri so preobremenjeni, prosijo za hrano lokalne oblasti, prav tako ne morejo poskrbeti za tako veliko število prišlekov.
8: V maroško mesto Fnidek se je po noči zgrnilo na tisoče migrantov. Varnostne sile so jih tudi z vodnimi topovi večkrat potisnile nazaj. Kriza pa je sprožila tudi spor med Španijo in Italijo. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je na omrežju X zapisala, da v primeru Ceute nenadzorovane, nezakonite migracije ogrožajo varnost evropskih meja in da njena vlada razmišlja o izrednih ukrepih, tudi o začasni omejitvi šengenskega režima s Španijo. Tudi Francija je sporočila, da bo okrepila nadzor na meji Španijo.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je palestinsko gibanje Hamas na pogajanjih o pomoči posrednikov privolilo v načrt popolne razorožitve v Gazi v okviru druge faze mirovnega dogovora z Izraelom. Kot kažejo izjave z obeh strani, pa ostaja ključno nesoglasje o tem, ali se bo Hamas razorožil pred umikom izraelskih sil, ki med tem nadaljujejo napade v Gazi in širijo vojaško okupacijo enklave, ali poznaje. Rajka Pervanje.
11: Gre za ključni korak k temu, da bo Gazo končno upravljala nova palestinska oblast v tesnem sodelovanju z odborom za mir, Izrael pa bo tako dobil varnost, ki si jo zasluži, je na družbenih omrežjih zapisal Trump. Hamas je sporočil, da je popustil korist svojega ljudstva v Gazi, da bi ga rešil pred nadaljnjim ubijanjem in razseljevanjem. Ob tem trdi, da so se dogovorili o usporednem razoroževanju in umikanju izraelskih sil iz enklave. Hamas je sicer v začetku tega meseca že razpustil svojo vlado v Gazi. Od posrednikov in odbora za mir, ki je bil ustanovljen v okviru Trumpovega mirovnega načrta v 20 točkah, pa Hamas pričakuje, da bodo zagotovili spoštovanje pogojev sporazuma strani Izraela. Razorožitev ne bo nadziral Izrael, pač pa palestinski nacionalni odbor, ki je danes izrazil pripravljenost, da prevzame upravljanje enklave. Skrb za varnost pa bi prevzele mednarodne stabilizacijske sile pod nadzorom ameriškega generala s približno 5000 pripadniki iz več držav. Stabilizacijske sile bo nadzoroval odbor za mir in ne Združeni narodi, kar je sprožilo pomisleke glede njihove legitimnosti. Izrael, ki ves čas zahteva popolno demilitarizacijo Gaze pred kakršnim koli umikom, se uradno še ni odzval, je pa tudi po Trumpovi objavi nadaljeval zračnimi napadi na Gazo, pri čemer je bilo ranjenih najmanj 10 Palestincev, med njimi tudi otroci. Tel Aviv je sicer pred nekaj dnevi uradno dovolil vstop stabilizacijskih sil v Gazo. Med Hamasom in Izraelom tako ostajajo ključne razlike, ki naj bi jih zgladili na pogovorih z mediatorji iz Egipta, Katarja in Turčije v prihodnjih dveh ali več tednih. Dogovoriti se morajo o časovnem okviru demilitarizacije in konca okupacije ter o mehanizmih za izvajanje sporazuma.
0: Na kratko še vesti športnega sveta. Mednarodna nogometna zveza nima več dovolj glasov za prodajo deleža v organizaciji svojih dogodkov. V Azijski nogometni zvezi so namreč pritrdili protestu celinskih zvez iz Evrope, ki je napovedala bojkot vseh FIFA-inih tekmovanj, ter Severne in Srednje Amerike, ki je predlog zavrnila. Njegovi nasprotniki imajo tako zdaj več kot polovico glasov članic. V znamenje nasprotovanja je danes tudi odstopil svetovalec predsednika FIFA Gianni Infantina, Carlos Cordeiro.
4: Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je ta teden predlagal, da bi zasebnim vlagateljem prodali do 20% delež v organizaciji FIFA-inih tekmovanj, predvsem najbolj dobičkonosnega svetovnega prvenstva za moške. Po načrtih naj bi vlagatelje vodil Joshua Kushner, brat zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V FIFA so zavrnili očitke, da prodajajo nogomet in dejali, da morajo odločitev o predlogu sprejeti po demokratični poti. Infantino je sicer pred tem nogometnim zvezam obljubil po 40 milijonov dolarjev, če podprejo predlog.
0: V oddaji po Sloveniji boste že čez nekaj minut slišali, da je oskrba slovenske Istre s pitno vodo kljub dolgotrajni suši in večji porabi za zdaj nemotena. Med pomembnimi temami koprskega mestnega sveta še pred volitvami bo tudi investicijski program vodooskrbe slovenske Istre in Krasa. Pa ima župan še večino? Povabili vas bomo tudi v Slovengradec, ki bo ta in prihodni konec tedna festivalsko mesto. Hvala za pozornost, ostanite v senci.
4: To je bila oddaja Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek večinoma ponehala. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam ter od počivališča Zima proti Mariboru. Potovanje čas se podaljša za 30 minut. Na primorski avtocesti so zastoji od Senožeč proti Postojni, kjer je pot daljša za približno eno uro, ter med Uncem in Ljubljano. Zastoji so tudi na cestah Škofja vas-Vojnik, Žiče-Dramlje, Dragonja-Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in skozi Slovenske Konjice. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg kilometer, proti Sloveniji predor občasno zapirajo.
12: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
4: Ura bo 13 in 18 minut.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji. Dobar dan. Oskrba slovenske Istre s pitno vodo je kljub dolgotrajni suši in večji porabi za zdaj nemotena. Naše koprske sodelavke poročajo tudi o razmerjih v koprskem mestnem svetu. Ima župan še zaveznike. In prav investicijski program bodo oskrbe slovenske Istre in Krasa bo pred koncem mandata ena osrednjih tem. Varstveno delovni center Polž iz Maribora je v prostorski stiski, prostore iščejo tudi v Slovenski Bistrici. Pri osnovni šoli v Žuženberku bodo prenovili igrišče s tekaško stezo iz tartana. V Postojni se otroci v počitniških dneh lahko učijo tudi programiranja. Slovenj Gradec pa bo ta in prihodni konec tedna festivalsko mesto. Najprej bo na vrsti animirani film. Poslušanju vabim Dušan Milič. Na zadnji seji občinskega sveta mestne občine Koper kar dva predloga občinske uprave oziroma župana nista dobila podpore. Skoraj 4 leta županova zaveznica Svetniška skupina Svobode se je uprla sprejemanju prostorskega akta za novo sosesko ob Dolinski cesti po skrajšenem postopku. Nasprotovala je tudi potrditvi novih splošnih pogojev poslovanja koprskega javnega stanovanskega sklada. Je 3 mesece pred lokalnimi volitvami razpadla koalicija med županovo listo in listo stranke Svoboda Barbara Kampos.
1: Ne, koalicija ni razpadla, je zatrdila podžupanja in občinska svetnica Svobode Mateja Hrvatin Kozlovič.
2: V bistvu se dogaja to, kar se že ves čas, da poskušamo seveda iskati skupne točke, uresničujemo program, za katerega so nam tudi volivci dali to zaupanje in na temu bomo delali do konca mandata.
1: Tudi župan Aleš Bržan meni, da dogajanje na zadnji seji občinskega sveta ne pomeni konca koalicije.
3: Je pa res, da vsak pač išče svoj prostor pod soncem, tudi v tem političnem prostoru in vsak bo izpostavil, kako bi bilo treba drugače vsako stvar narediti, kako bi lahko bilo boljše. Gotovo bi lahko bila marsikatera stvar boljša, ampak včasih je treba poznati v globino.
1: Da so v 4 letih dobro spoznali lokalno politiko, pravijo v Svobodi. Pred 4 leti so podprli aktualnega župana, zdaj je Mateja Hrvatin Kozlovič evidentirana kandidatka za koprsko županjo.
2: V teh 4 letih smo se res ogromno naučili, smo razumeli, kako zadeve funkcionirajo in tu vidimo, da bi določene zadeve boljše naredili, tisto, kar je dobrega, želimo nadgraditi, predvsem pa si želimo večjo proaktivnost.
1: Pred občinskimi svetniki v iztekajočem se mandatu pa je še pomemben izziv. Potrditi morajo investicijski program vodooskrbe slovenske Istre in Krasa, je povedal župan Aleš Bržan.
3: Ki je izjemnega pomena in ga potrjuje 12 občin, mestna občina Koper je celo vodilna občina, bilo bi res nerodno, če tega ne bi sprejeli, ker to pomeni neškodovanje samo občanom občine Koper, ampak širši populaciji.
1: Dokument bodo potrjevali septembra na predvidoma zadnji redni seji občinskega sveta pred lokalnimi volitvami.
0: Oskrba slovenske Istre s pitno vodo je kljub dolgotrajni suši in večji porabi še nemotena. Rižanski vodovod zagotavlja polovico potrebnih količin s črpanjem podtalnice, polovico pa z nakupi od sosednjih vodovodov. Več Jasna Preskar.
4: V Rižanskem vodovodu, ki slovensko Istro oskrbuje s pitno vodo, kljub suši in povečani porabi še uspevajo zagotoviti zadostne količine vode, zagotavlja direktor Martin Pregel.
5: Če govorimo na dnevni bazi, je to 35 tisoč kubikov ali pa tako v povprečju 400 in več litrov na sekundo. Od tega slabo polovico, približno 185 litrov na sekundo, zagotavljamo iz našega vodnega vira, torej iz potalnice reke Rižane in reke Dragonje, ostalo pa od sosedov. S tem, da pri tem tudi skrbimo in vzdržujemo, da je zagotovljen biološki minimum v sami strugi reke Rižane.
4: Če se bodo razmere še slabšale, lahko od sosedov dobijo še slabo četrtino potrebnih količin. Direktor zato tudi z mislijo na napovedan daljši vročinski val poziva k skrbnemu ravnanju z vodo.
5: Ne glede na letni čas, posebej pa v tem času je sigurno naš poziv ali kakorkoli, da se ravna preudarno z uporabo pitne vode, da se varčuje, da se premisli, kdaj jo rabimo, da se kakšno dvorišče manj opere, kakšen avto manj opere in tudi kaj drugega zalije manj.
4: V Rižanskem vodovodu se skupaj z občinami, lastnicami infrastrukture trudijo, da bi z obnovo zmanjšali vodne izgube, obenem pa delajo tudi na povezovanju s sosednjimi vodovodi. Pri tem računajo na znatna evropska sredstva.
0: Po Sloveniji. Varstveno delovni center Polž Maribor, javni socialno-varstveni zavod za severovzhodno Slovenijo, namenjen odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, išče nove prostore na območju Maribora in Slovenske Bistrice. V Mariboru za bivalno enoto in poslovni objekt, v Slovenski Bistrici, tam imajo zdaj le dnevno varstvo, pa iščejo hišo ali zemljišče, kjer bi vzpostavili prvo bivalno enoto. Več v prispevku Nataše Rižnar.
6: V Vilici Polž Maribor, ki deluje na območju Maribora in njegove okolice, van pa je vključenih čez 330 uporabnikov, iščejo v Mariboru nove nadomestne prostore za bivalno enoto v Rapočevi ulici, kjer so prostori, ki jih imajo v najemu, dotrajani, pojasnjuje direktorica zavoda Jasmina Breznik in dodaja, da potrebujejo tudi objekt velik okrog 700 kvadratnih metrov.
7: V katerih bi lahko izvajali storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Enostavne povedane delavnice, v katere uporabniki prihajajo vsakodnevno od doma.
6: Medtem pa v Slovenski Bistrici iščejo zemljišče ali hišo za tamkajšnjo prvo bivalno enoto.
7: Potrebe se nakazujejo, tudi nekaj naših uporabnikov iz Slovenske Bistrice trenutno biva v Mariboru.
6: Zainteresirani so za nakup ali dolgoročni najem. Sicer pa je iskanje novih nepremičnin povezano tudi s tem, da na vključitev v zavod čaka mnogo nov.
7: Za samo bivanje na območju Slovenske Bistrice 8 do 10 bi se jih tudi vključilo v enoto v Mariboru. Medtem ko za delavnice trenutno čaka 5 uporabnikov, pričakujemo pa tudi v prihodnosti še povečano povpraševanje.
6: In kako uspešni so bili doslej pri iskanju novih nepremičnin?
7: Moram reči, da je odziv zelo dober. Je pa res, da vse lokacije niso primerne. Mi bi si seveda želeli čim bolj pritlične objekte oziroma vsaj take, kjer je možnost tudi vgraditi dvigalo, pa da je tudi vsakodnevno življenje prijazno do gibanja gibalno oviranih.
6: Je še izpostavila direktorica zavoda Jasmina Breznik.
0: Kaj nas čaka v nadaljevanju? Pregled nekaterih naložb v občini Žužemberk, med njimi je tudi izboljšanje prometne varnosti. Možnosti preživljanja počitniških ulic v Postojni, med njimi je tudi programiranje ter festivalsko dogajanje v Slovenjgradcu. Gre za film, ta konec tedna bo na vrsti animirani. Ostanite z nami. V občini Žužemberk bodo prihodnji teden začeli energetsko sanacijo podružnične šole na dvoru, kjer bodo pridobili dodatni učilnici. Pri osnovni šoli v Žužemberku bodo še letos prenovili šolsko igrišče s tekališčem iz tartana. V naselju Reber pa so že postavili inteligentni opozorilni sistem za znižanje hitrosti voznikov in to bo izboljšalo varnost otrok v prometu. Več Jože Žura.
8: V naselju Reber je bilo v preteklih letih na prometno obremenjeni cesti več prometnih nesreč. Promet se je v zadnjem času še povečal s turisti na poti proti Dalmaciji. V sodelovanju z zavarovalnico Triglav in podjetjem Tenzor so postavili inteligentni sistem, ki voznike opozarja na prehod za pešce. Župan Žužemberka Jože Papež.
9: Te opozorilne table, ki so postavljene tudi bolj varno, ne samo za vaščane kraja, ne predvsem pa za otroke, ki je tam tudi avtobusna postaja, ki čakajo na vsakodnevni prevoz v osnovno šolo Žužemberk.
8: Prihodnji teden bo izbrani izvajalec začel energetsko sanacijo podružnične šole na dvoru. Ob tem bodo zamenjali okna, na podstrešju uredili dodatni učilnici in zgradili požarne stopnice.
9: In ta projekt bo stal občino Žužemberk približno 350 tisoč evrov. 350 tisoč evrov smo pa dobili iz proračuna države. Naložba naj bi bila končana konec oktobra.
8: Prihodnji mesec bodo končno začeli prenavljati športno igrišče pri osnovni šoli v Žužemberku. S tem bo šola dobila sodobno športno igrišče, dodaja župan Jože Papež.
9: Seveda z stezo, ki bojo tri steze, in pa tartan, ki bo tudi eno res pomembno pridobitev, seveda tudi s tribunami in bojo lahko tudi otroci se več zadržovali na igrišču kot po sami šoli.
8: Tudi ta naložba naj bi bila končana oktobra, pri tem računajo na ugodne vremenske razmere, saj pri polaganju tartana mora biti temperatura ozračja višja od 5 stopinj Celzija. Prenova športnega igrišča v Žužemberku je vredna 900 tisoč evrov, 250 tisoč znaša sofinanciranje države.
0: Otroci so v času počitniške brezskrbnosti, toda v tem času lahko združijo prijetno s koristnim. V Postojni se lahko med drugim med počitnicami učijo tudi programiranja. Sabrina Mulec je dopoldne obiskala delavnico v Klikr centru.
10: Računalniških igric in aplikacij pred leti še nismo poznali, danes pa jih otroci ne le uporabljajo, temveč tudi sami ustvarjajo. Mentor Nikola Pajovič.
11: Na začetku smo se učili v Scratchu programirati, pa smo še imeli malo robotike in evo zdaj smo postopoma prišli tudi do App Inventora oziroma zdaj izdelujemo aplikacije za mobilne telefone in tablete. Pol pa, ko je dovolj zaslona, dovolj računalnika, dovolj programiranja, gremo na igrišče, športamo, družimo se, igramo se in se zabavamo.
10: Otroci so odprti za nova znanja, saj jih tehnologija zelo zanima.
11: Mi smo bili analogna generacija, oni so pa digitalna in ja, seveda so že ob rojstvu zraven računalnika, telefona, zaslona in vsega, kar je. Poslanstvo je, da jim pokažemo, da se s tem lahko naredi marsikaj, ne? Ne samo kako se igrajo igrice, pač tudi kako se naredijo igrice, aplikacije.
10: Ian mi je skušal najprej razložiti, kaj počnejo, pa sem ga prosila, če mi zadevo lahko prevede tako, da jo bomo razumeli tudi tisti, ki se na programiranje ne spoznamo.
12: Včeraj smo začeli delati neko igrico, ko si ena zelena žoga in jo premikaš in te ostale tri žoge rdeče lovijo in se večajo. Vsake 2 sekunde se malo povečajo in dobijaš po 5 točk.
10: Igrico ustvarjajo s skupnimi močmi. Delavnico obiskuje tudi Irina.
13: App Inventor nisem znala še. Scratch sem se pa že malo doma začela učiti. Te stvari me zanimajo. Sem že programirala tukaj in bom še prišla.
10: Arne pa je dodal.
14: Prvi dan nam je pokazal drug učitelj, ki ga trenutno zdaj tukaj ni in smo v bistvu na aplikaciji Scratch smo si izbrali lik in smo iz tistega lika izumili, da je tist lik narisil nam hišo.
10: Pa je to težko?
14: Je kar težko, ampak če delaš skupaj in če imaš mojstri, kakor sta tukaj, je zelo lahko in ti hitro pomagata.
10: Pa ti bo to kaj prav prišlo v življenju?
14: To zmer pride prav v življenju, če kaj prenašaš vse, sam boljš bo tep, večkrat, ko boš prišel, večkrat, ko boš se potrudil kaj programirati, kakšne igrce vse, to bo odlično.
10: Programiranje sicer ni njegova prva poklicna izbira, rad bi namreč postal zdravnik.
0: Sloven Gradec vstopa v filmski teden. Začeli ga bodo jutri s festivalom animiranega filma Zebra in končali prihodnji teden z mednarodnim filmskim festivalom Shots. Oba festivala sta se v vseh letih dobro usidrala ne le v regiji, ampak tudi širše. Z organizatorji se je pogovarjala Mitka Pirc.
15: Festival animiranega filma Zebra, ki je mlajša sestra festivala Shots, je namenjen tako otrokom kot odraslim. Producentka Maša Flogi.
16: Potem smo skrbno izbrali te filme, da si bojo jih lahko torej ogledala otroška publika in potem zvečer tudi odrasla publika. In tudi prizorišča so razdeljena po kategorijah, tako da nič skrbeti, smo bili res natančni, kateri filmi so namenjeni otrokom in katerim odraslim.
15: Podžupanja Slovengradca Martina Šisternik je navdušena.
17: To je res ena velika pridobitev tako za kulturo mesta, kot tudi za turizem.
15: Na festival Zebra je letos prispelo rekordno število filmov, kar 349. V program se jih je uvrstilo 31 iz 20 držav.
16: Animirani filmi letos so prispeli z zelo različnimi žanrskimi pestrimi temami. Imela smo z selektorjem kar izziv izbrati tiste, da bi bile primerne res za najmlajše. Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, tako da mislim, da ni presenečenje, pisanje, da so pač teme težke, dajo nam nekaj za razmisliti. Družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij in tako naprej. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo. A ne moremo na vse zadnje na filmskem festivalu pričakovati, da bomo pa zdaj uro pa pol uživali samo v komedijah.
15: Program pripravljajo na 6 prizoriščih v starem mestnem središču. Poleg filmov otrokom ponudijo še delavnice.
16: Mi smo si želeli narediti koncept, ki bo res povezal mesto, povezal te kotičke.
15: Večerni program za odrasle Zebra med zvezdami bo odprla predpremiera kratkega animiranega filma Z glavo v naravo, režiserja, animatorja in ilustratorja Jerneja Kovača Minta.
18: V zadnjem letu smo pripravljali z ekipo na pobudo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki ga sofinancira Evropski sklad in Interreg projekt. Kratek animiran film pod naslovom Play Nice in Nature oziroma Z glavo v naravo.
15: Filmski teden prihodnji teden prinaša 6 delavnico v torek, od četrtka naprej pa mednarodni festival Shots.
0: Morda je bil to namig, kam ta in prihodnji konec tedna. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet v ponedeljek. Nasvidenje.
19: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič. Tonski mojster Blaž Mikl.

0: Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Slovenijo je zajel že tretji vročinski val. Zaradi vročine in suše je uprava za zaščito in reševanje razglasila celo veliko požarno ogroženost. To pomeni, da so pikniki, žari, zažiganje ostankov in odmetavanje ogorkov do preklica prepovedani. Vroče pa je tudi v politiki, saj ministrstva kar tekmujejo, katero bo v svojem proračunu našlo večjo finančno luknjo, ki da jo je navrtala prejšnja vlada. Ob tem pa nova vlada v proračunu kar sama načrtuje še večjo porabo od prejšnje. Vse to pa napoveduje, da bo pred nami vroča politična jesen, v kateri bomo poleg lokalnih volitev imeli tudi 5 ali celo 6 referendumov. Več o vsem tem v tedenskem aktualnem mozaiku po 17. uri. Val 202. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognala Maja Ratej. Ne zamudite njenih razmišljanj ob 16.45. Program ARS. Podvodna arheologija je zaradi zahtevnih potopov, morskih tokov, slabe vidljivosti in nepredvidljivega vremena eno najzahtevnejših področij arheologije. Pa vendar ima severni Jadran veliko podvodnih arheoloških najdišč, ki segajo od prazgodovinskih sledi do sedanjosti. Podvodni arheologi, kot pojasnjuje dr. Andrej Gaspari z oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, velikokrat najdejo zanimive predmete iz preteklosti. Od rimskih amfor do ostankov spopadov med drugo svetovno vojno. Ponovitev oddaje Podobe znanja lahko poslušate po 16.30.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.

Legendarni alpinist Andrej Štremfelj se je po poročanju dnevnika poškodoval v severni steni Triglava. Njegova žena Marija Štremfelj je zapisala, včeraj se je Andrej ponesrečil v dolgi nemški smeri. Otrgal se mu je velik skal nad bloki in padel je približno 7 metrov. Reševalci so ga s hitrim posredovanjem prepeljali v bolnišnico, kjer se zdaj zdravi. Glede na trenutno stanje in na njegovo davško trmo smo optimistični. Hvala za vse lepe želje, misli in molitve. Hvala in velik poklon tudi GRS-ju, helikopterski enoti in zdravniškemu osebju kliničnega centra za hitro posredovanje in skrb. Tudi z prvega Andreju Štremflju želimo hitro okrevanje.

0: 15:14 je ura, prvi program Radia Slovenija poslušate. Z vročinskim valom se soočajo tudi v večjem delu Japonske, na jugu države, na otoku Kjušu, kjer iščejo pogrešene in odpravljajo posledice torkovega silovitega potresa, ki je zahteval najmanj 28 smrtnih žrtev, se temperature približujejo 40 stopinjam Celzija. V Tokiju pa že več kot 40 let z družino živi jezikoslovka Jelisava Dobovšek-Setna, dolgoletna profesorica slovenščine na Tokijski univerzi, tudi po upokojitvi nadaljuje prizadevanja za povezovanje rojakov na Japonskem. Kot je povedala v pogovoru z Luko Bregarjem, je Tokijo povsem drugačen od rodnega Novega mesta, kamor se gospa Biba, kot jo kličejo prijatelji, redno vrača iz dežele vzhajajočega sonca.
1: Tako na zunaj je zelo drugačen svet pravzaprav, ne? Če pogleda samo ljudi, potem način življenja. Ne? Jaz sem v velem mestu, to je čist nekaj drugega kot tukaj, tu smo praktično na deželi, ne? Tako da ta velemestni utrip, ne, je zahteva svoje, ne? To so razdalje velike, je treba tako, ko se zmeniš za kakšen sestanek ali pa to je treba že naprej, mesec dni naprej se zmeniti. Ne? Tle se pa nekako, mislim v Sloveniji, da to se da hitreje upraviti.
2: Verjetno so Japonci bolj zadržani pri izražanju čustev?
1: Ja, prav gotovo. Japonci so zelo zadržani, oni ne kažejo svojih čustev naven. Tako da včasih je si v kar malo v dvomih, v dilemi, ali si naredila prav ali ne, ne. In tudi zelo neradi rečejo ne, to je problem tudi pri pogajanjih, poslovnih pogajanjih, da to že pač poslovne živejo. Ne. Smo si pa v bistvu zelo blizu, ker tudi Slovenci mislim, da nismo tako odprti, kar se tiče čustev. Ne, tako, in da čakamo nekaj časa, tako da nekako testiramo vode, predno se odločimo, da bomo z nekom imeli tesnejše stike. Ne.
2: Zdaj ste upokojeni in živite v Tokiju, lahko na lastni koži preizkušate, kako Japonci kot družba spoštujejo modrejšo, starejšo generacijo. Kako vi to občutite?
1: Ja, jaz kot pedagog to zelo občutim, ker oni imajo še vedno odnos do avtoritete, ampak to lahko je tudi, gre pa lahko tudi v slabo smer, kjer se nič ne pritožujejo, če jim je storjena krivica ali če niso s čim zadovoljni. Tako da, naprimer, politično niso tako angažirani, kot smo mi. In to je pa ta pač vsaka stvar ima dve plati, tako, ja.
2: Kaj pa na splošno v družbi? Spoštovanje do starejših oziroma neko splošno spoštovanje kot kultura?
1: Ja, do svoje kulture so zelo spoštljivi, ne, oni pač do neke mere, ne, pač tudi te tradicijo pa to ohranjajo, ne. Po drugi strani pa mladi, sejste, ko so mladi, pa skušajo na nov način pristopati k stvarem, kar ni slabo pravzaprav, ker mora tudi Japonska mora ven iz skulupa in mora se razvijati v globalnih teh razmerah. In to se mi zdi, da je pravzaprav en problem Japonske, da od 80-ih let naprej nekako stagnira.
0: To je bil delček pogovora z jezikoslovko Jelisavo Dobovšek-Setna, ki je v portretu za oddajo Slovencem po svetu med drugim povedala, zakaj se je odločila za Japonsko, kdo se tam želi učiti slovensko, ter kaj je jezikovna ekologija. O vsem tem nocoj po 21. uri na prvem.

0: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
5: Kupijem novo prikazi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem novo prikazi.
6: Že 30 let.
8: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Še najmanj teden dni bodo po vsej državi ustrajale visoke temperature, tokratni vročinski val bi lahko prinesel tudi nove rekorde. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve s Primorske razširila še na osrednjo Slovenijo, je povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu.
1: Vse slabše postajajo sušne razmere, ki pogosto povzročajo nastanek požarov. Več deset gasilcev se s pomočjo iz zraka še vedno bori z ognjem, ki je danes zjutraj izbruhnil na težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. V oddaji boste slišali tudi.
0: Inflacija se je julija znižala na 2,9%, učinek razprodaj znižale drage počitnice. Španija za vstop 60 tisoč migrantov v severnoafriško eksklavo Ceuta krivi kriminalne združbe. Načrt Mednarodne nogometne zveze za vključitev zasebnega kapitala v šport naletel na ostro nasprotovanje. Po večini sončno bo popoldne v gorah mogoča kakšna nevihta.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Tretji letošnji vročinski val bo, kot kaže, najdaljši doslej, saj bo ustrajal še vse do konca prihodnjega tedna. Rdeče opozorilo za jugozahod in osrednji del države velja do torka, nato se bo težišče vročine pomaknilo nekoliko bolj proti vzhodu. Vremenoslovci pričakujejo, da se bomo približali temperaturnim rekordom ali dosegli nove. Najvišja temperatura zraka je bila doslej izmerjena pred 13 leti na letališču Cerklje ob Krki in sicer 40,8 stopinje Celzija. Erna Strniša.
3: Kdaj natanko pride osvežitev, je težko napovedati, a teden dni lahko še pričakujemo temperature nad 35 stopinj Celzija. Nekoč so bili taki dnevi redki, še redkejše njihovo zaporedje. Klimatolog Gregor Vrtačnik, Agencija za okolje.
4: Najviše zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10 in sicer v Kopru sredi avgusta 2015. Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored.
3: Poslabšujejo se sušne razmere v površinskem sloju tal. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa takole o zalogah v vodotokih in pod zemljo.
5: Tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode.
3: Pristojni medtem opažajo izredno povečanje črpanja vode za zalivanje in namakanje iz trub vodotokov. Opozarjajo, da je zato potrebno vodno dovoljenje in to v pogojih, ko je vode dovolj. Kršiteljem grozi globa. Vročina seveda ni nevarna le rastlinam. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič poudarja pomen umika uhlajene prostore in pitja tekočin. Nina Pirnat dodaja, med najbolj ranljivimi so najmlajši.
6: Dojenčki, ki jih prevažamo v vozičku. Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka.
3: Občutljivi so tudi starejši, marsikdo ima kakšno kronično obolenje in še.
6: Imajo tudi velikokrat moten občutek za žejo in pijejo premalo. Zato se pri starejših velikokrat spomnimo, da imamo ki kakšnega soseda na medsosedsko pomoč.
3: Tudi rekreativni športniki naj fizično aktivnost omejijo na hladnejši del dneva.
1: Izjemno visoke temperature zraka in zadnje dni tudi povišana koncentracija ozona neizbežno vplivajo na počutje ljudi. V primeru najbolj ranljivih skupin, sploh kroničnih bolnikov, pa lahko tudi bistveno poslabšajo zdravstveno stanje. Dežurne zdravstvene službe s prehospitalnimi enotami morajo poleti tudi zaradi tega večkrat ukrepati. Ob tem opozarjajo na pomen prvega klica na številko 112 v primeru urgentnega stanja. Mateja Brežan.
7: Ljudje smo prilagodljiva bitja, hiter in znaten porast temperature zraka predstavlja pomembno obremenitev telesa. Pogosto si stanje otežujemo tudi sami, opozarja specialistka urgentne medicine Angela Arsova. Pijemo premalo vode ali alkohol, ki odvaja vodo iz telesa. Pretiravamo z dejavnostmi v najbolj vročih urah dneva.
8: Pa se zgodijo kakšni kolapsi, ljudje so omotični, pa nimajo apetita. S temi vročinami tudi, recimo, so pogoste okužbe premalo. prebavil, kakšne zastrupitve s hrano, to dodatno pospeši izgubo tekočin.
7: Poleti imajo enote nujne medicinske pomoči bistveno več intervencij, k temu svoje prispeva tudi večje število ljudi na območju. Pomagajo na terenu in na domu, k njim prihajajo tudi v ambulanto, tam jih lahko zadržijo na opazovanju oziroma po potrebi napotijo v izolski urgentni center.
8: Najbolj pogosto, ko ljudje pokličejo, je neko splošno slabo počutje. Težave se stopnjujejo, vse težje in težje diham. Slabo počutje, ki že traja nekaj dni, ki izčrpa vse rezerve telesa, lahko pripelje tudi do srčnega zastoja. So tudi utopitve. Ljudje so že dolgo časa na soncu, pojejo kosilo, napolnijo želodec, grejo se malo razhladiti v morje in enostavno so ne mogli potem.
7: Na plaži s temeljnimi postopki oživljanja začnejo reševalci iz vode, a ti niso prisotni povsod, zato je ključen tudi odziv oseb iz okolice.
8: Prvi klic je najbolj pomemben, obstaja nabor vprašanj, ki se zastavlja klicateljem, da mi čim prej pridemo na kraj dogodka, da bi lahko pomagali in seveda, da pride prava ekipa.
7: Reševalci izvozijo v eni minuti, med potjo pa lahko od klicatelja, ki ostaja na telefonski zvezi, še pridobijo dodatne koristne podatke.
1: Vročina ne ogroža le zdravja, temveč tudi prometno varnost, so danes opozorili na Agenciji za varnost prometa. Dars bo zato prihodnje dni na najbolj obremenjenih počivališčih voznikom delil vodo in informativne letake, s katerimi bodo opozarjali na pomen odgovorne vožnje. Pred nami je namreč eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna. V nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem se namreč začenjajo šolske počitnice. Da bo promet zelo zgoščen vse do ponedeljka, napoveduje tudi Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra.
9: Zastoje pričakujemo v glavnem skozi predor Karavanke in pa na Podravski avtocesti od Ptuja proti Hrvaški, pa potem po Primorski avtocesti v glavnem pred delovnimi zaporami, tudi na Štajerski avtocesti občasno pred delovnimi zaporami, predvsem v smeri Maribora, morda celo manj proti Ljubljani, pa seveda kot običajno proti turističnim središčem prav tako lahko nastajajo zastoji.
1: Na Darsu voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti, s seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Na plani v občini Bovec se gasilci od zgodnjega jutra spopadajo s požarom na izjemno zahtevnem in težko dostopnem gorskem terenu. Gori na približno 10 hektarjih, vendar požar ne ogroža prebivalcev. Na terenu je skoraj 80 gasilcev, gasijo tudi z traktorji in helikopterjem. Zaradi požara je zaprta tudi cesta na Mangartsko sedlo. Dogajanje spremlja Mariša Bizjak.
10: Gasilci so že od 5 zjutraj na terenu, gori na nadmorski višini 1500 metrov na izjemno težko dostopnem, strmem in nevarnem terenu, kjer je mešan gozd. Zato so v veliko pomoč 3R traktori, kasneje se pridružil še vojaški helikopter, ki je najprej vodo zajemal v bazenu za zasneževanje na vaškem smučišču, je povedal poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
11: Helikopter je zajemal vodo v logu pod Mangartom, zdaj je pa dogovor, da bojo v bližnjem jezeru v Rabljnu zajemal vodo.
10: Za kar so potrebovali posebno mednarodno dovoljenje, medtem ko morajo R traktori vodo zajemati v Bohinjskem jezeru, saj ima rabelsko prekratko razdaljo. Požar prebivalcev ne ogroža, na prvem mestu je varnost gasilcev, ki jih, kot kaže, čaka še veliko dela.
11: Do prvega deža bo požar, pa če bomo probali držati pod nadzorom, potem ne bo pa edino, da še rešil.
10: Zaradi požara na območju Planje je cesta na bližnje Mangartsko sedlo do nadaljnega zaprta.
11: Sam težava je bilo, ker je bilo zjutraj cesta odprta in zdaj se ti turisti vračajo v dolino in ni prevoza, tako da moramo še za to poskrbeti, da jih spravimo v dolino.
10: Policija poziva, naj se območju intervencije obiskovalci ne približujejo.
0: V zadnjih dneh je v Grčiji izbruhnilo več 10 gozdnih požarov, ki so jih gasilci večinoma obvladali. Eden najhujši še vedno divja na otoku Kreta, kjer sta umrla 2 gasilca, še eden pa ob gašenju ognjenih zubljev na Peloponezu. V sosednji Turčiji so gasilci ukrotili skoraj vse od 169 požarov, ki so izbruhnili od srede. Medtem so se razmere izboljšale v zahodnji Evropi. V Franciji se je domov vrnilo približno 144 tisoč od 224 tisoč evakuiranih ljudi. Medtem ko se v bližini Bordoja gasilci še vedno borijo s požari. Njihovi španski kolegi pa so omejili požare na širših območjih Madrida, Avile in Toleda.
1: Število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki, se je povišalo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je umrlo najmanj 34. Špansko notranje ministrstvo je popoldne sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. V Ceuti je tudi naša posebna poročevalka Carmen Švegel. Pozdravljena, kakšne so razmere?
12: Dobar dan. Ja, razmere v Ceuti so res napete. Na ulicah so se zbrali lokalni prebivalci. Z vzkliki in žvižgi so pričakali premijera Sancheza, ki se je res samo malce pokazal. Tukaj nikakor ni bil zaželjen. Ljudje za krizo krivijo njegovo migransko politiko. Pravijo, da jih je Madrid pustil na cedilu, da niso poslali dodatnih policistov, vojske, da bi mejo zavarovali. Sanchezu učitajo, da ne postavlja na prvo mesto Španije in tudi njih tukaj v Ceuti. Zahtevajo, da ne mudoma mejo zapre. Vidimo seveda nekaj vojakov je prispelo tukaj na Ceuto, tudi veliko več policije je na ulicah, ampak obenem tudi vidimo, da migranti še vedno prihajajo, plavajo torej proti obali, tako da ta val se še ni povsem zaustavil. Španske oblasti poročajo, da nekateri Ceuto menda že zapuščajo. Tega za zdaj na mejnem prehodu nismo videli, da bi migranti torej odhajali. Po zadnjih podatkih jih je v zadnjih dveh, treh dneh prispelo skupaj približno 60 tisoč, velika večina po morju, torej so priplavali od maroške obale pa vse do Ceute. Številni verjamejo, da to, da so prišli po vodi, jim daje zagotovilo, da bodo lahko v Španiji ostali. Sklicujejo se na sodbo španskega vrhovnega sodišča, ki si jo vsak razlaga po svoje. Namreč slišimo zdaj, da naj bi se španska in maroška vlada dogovorili, da bi migrante, ki so v zadnjih dneh nelegalno prečkali v Ceuto, vrnili nazaj v Maroko.
1: Carmen Švegel, hvala in lep pozdrav. Izrael se še ni uradno odzval na sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je gibanje Hamas pristalo na razorožitev. Po njegovih trditvah bo to tlakovalo pot do tega, da v skladu z njegovim mirovnim načrtom oblast prevzame palestinski nacionalni odbor, za varnost v Gazi pa začnejo skrbeti mednarodne stabilizacijske sile in palestinska policija. Hamas je sporočil, da je odločitev sprejel v korist prebivalcev Gaze, da jih tako reši pred nadaljnjim ubijanjem in razseljevanjem. Rajka Prvanje.
13: Po besedah predstavnika Hamasa, Gazija Hamada, bo razoroževanje in umikanje izraelskih sil iz Gaze potekalo usporedno. Dogovor poleg tega predvideva tudi vstop in začetek delovanja nacionalnega palestinskega odbora in mednarodnih stabilizacijskih sil v Gazo. Medtem ko je Izrael mednarodnim silam že dovolil vstop v enklavo, pa tega ne dovoli palestinskemu odboru. To pogojuje s popolno razorožitvijo enklave. Hamad nasprotno trdi, da bo Hamas predal orožje palestinskemu odboru in trdi, da bo ta skupina ostala sestavni del palestinske nacionalne strukture. Nacionalni palestinski odbor je danes sporočil, da je pripravljen prevzeti upravljanje Gaze, ter vnovič vzpostaviti javno upravo, izboljšati humanitarne razmere, okrepiti varnost, obnoviti enklavo in ustvariti gospodarske priložnosti. Palestinci v Gazi so po dveh letih vojne in 8 mesecih nadaljevanja izraelskih napadov in pomankanja pomoči ter zdravstvene oskrbe izjemno pesimistični. Molimo za dobro, vendar se njihove obljube nikoli ne uresničijo. V Han Junisu živimo sredi ruševin, kamenja in streljanja. Nekateri so bili ranjeni, drugi pa ubiti. Otroke je strah, ko slišijo streljanje, se vsi vržejo na tla, kot bi bili na bojišču. Izrael, ki se še ni odzval, je doslej vse svoje odgovornosti iz 8 mesecev starega Trumpovega mirovnega načrta pogojeval s popolno razorožitvijo Gaze, kar pomeni, da bi lahko nasprotoval tudi skladiščenju Hamasovega orožja pri palestinskih oblasteh. Obelodanjeni dogovor sicer brez uradne potrditve Tel Aviva ne bo obveljal, kar zahteva tudi Hamas. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se je ta teden že 8. srečal s Trumpom, se tako pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami spet sooča s pritiskom ameriškega predsednika, ki pa si pred kongresnimi volitvami želi zaključiti poglavje Gaze.
14: Dogodki in odmevi.
1: Na obisku v Sloveniji je madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Z gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem sta se v Ljubljani zauzela za krepitev sodelovanja med državama zlasti na področju gospodarstva. Popoldne bosta obiskala tudi Hodoš in se tam srečala s predstavniki obeh manjšin, slovenske na madžarskem in madžarske pri nas. Prispevek Marjana Vešligaja.
14: Madžarska je četrta najpomembnejša vlagateljica v Sloveniji, Luka Koper je eno njenih najpomembnejših oken v svet. Spomnimo se rednih slovensko-mađarskih stikov v času Orbanove vlade, dokler ni izbruhnila vojna v Ukrajini. Zdaj po volitvah na Mađarskem in v Sloveniji se stvari spet postavljajo na svoja mesta. Zunani minister Kajzer je odnose ocenil kot dobre. Po diplomatskem praktikumu bi to pomenilo, da je za sodelovanje še precej prostora. Za Anito Orban, ki je mimo grede doktorirala iz širjenja ruskega energetskega vpliva, je to njen prvi obisk v vlogi zunanje ministrice.
15: Nagyon örülök, hogy első alkalommal látogathatok el Szlovéniába.
14: Veliko čast mi je, da sem na svojem prvem uradnem obisku prav v Sloveniji in posebna čast je, da me je tudi slovenski zunani minister sprejel kot prvo zunanjo ministrico. Jeseni bo Budimpešta gostila srečanje držav sodelovanja Central 5, kjer bodo poleg slovenskega in madžarskega navzoči še voditelji Češke, Avstrije in Slovaške. Madžarska se torej vrača na mednarodno prizorišče. In še nekaj, nekoč smo bili drug drugemu vzor pri skrbi za naše narodne skupnosti. O tem bo danes govora v Hodošu, kjer se bosta ministra srečala s predstavniki obeh manjšin.
16: Zato je prav, da obe dve državi skrbno, bomo rekli, negujeta te dve narodne skupnosti in se seveda udejstvujeta tako na področju podpore, bomo rekli, ohranjanju njihovega jezika, kulture, narodnih običajev, njihove identitete, ampak kar je pa najpomembneje, pa seveda ekonomska podstata. Ne?
14: Anita Orban se je Sloveniji posebej zahvalila za odpravo mejnih kontrol na notranjih mejah. Minister Kajzer pa si obeta, da bodo ob njegovem obisku Madžarske večjo pozornost posvetili gospodarskemu in tehnološkemu sodelovanju. Z njim bo tudi gospodarska delegacija.
1: Življenjske potrebščine so bile julija v povprečju za 2,9 odstotka dražje kot pred enim letom, na mesečni ravni pa smo imeli celo rahlo deflacijo, je izračunal statistični urad. Ugoden učinek sezonskih razprodaj so izničile dražje počitnice, presenetile so nižje cene hrane. Bodo vročinski valovi in suša to spremenili? Več v prispevku Erike Štular.
17: Cene so se julija glede na mesec prej znižale za desetinko odstotka. Ključne vplive glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc povzema takole.
18: Dražje počitnice so nekako neutralizirale padec cen obutov in oblačil.
17: Ni ga presenetilo, da so na mesečni ravni zabeležili nižje cene goriv, saj se pri nas svetovne cene nafte v maloprodajne cene prenesejo z večjim zamikom kot drugod po Evropi. Ali bodo torej nedavni šoki zaradi iranske vojne podžgali avgustovsko inflacijo?
18: Trenutno ne kaže, da bi prišlo zdaj spet do neke hude podražitve. Na drugi strani pa vemo, da je vlada zaprosila Evropsko unijo k večjem manevrskem prostoru glede zniževanja trošarin, tako da vsaj z vidika politične podpore je čutiti željo, no, da cene naftnih derivatov ne bi tako močno naraščale.
17: Kot pozitivno presenečenje pri julijski inflaciji označuje padec cen v zdravstvu, nižja kot so pričakovali je bila rast cen hrane. Na vprašanje, ali bodo te zaradi vročine in suše spet poskočile, ne da enoznačnega odgovora. Na eni strani so cene za globalne izdelke, na primer za kakao in sladkor, nekatere so se v prvem polletju celo znižale, v nadaljevanju pa bo ključen vpliv pojava El Niño. Na drugi strani so lokalne cene.
18: Pri lokalnih, regionalnih cenah pa seveda je pa omenjena suša tista, ki seveda vpliva tudi na nižji predelek, ampak to pomeni predvsem vpliv na končne cene nekje bolj v začetku naslednjega leta, namreč sploh, če govorimo o predelani hrani.
17: Čeprav se je na letni ravni slovenska inflacija približala povprečju v evrskem območju, Bojan Ivanc ne vidi razlogov za zadovoljstvo, izpostavlja rast cen storitev.
18: Tukaj res vidimo, no, da je ta inflacija še vedno za Slovenijo previsoka in še vedno, kot veste, izvira iz zelo visoke rasti cen plač, ki posledično se potem preliva tudi v končno višjo rast cen storitev pri nas.
17: To zavira našo konkurenčnost, poudarja.
1: Letošnja suša in pomankanje padavin slabo vplivata na proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Zaradi nizkega vodostaja je pretok rek slabši, tako se tudi Dravske elektrarne Maribor soočajo z manjšano proizvodnjo. Vročinski val pa vpliva tudi na sončne elektrarne. Aljaš Mejal.
19: Trenutna proizvodnja električne energije je skromna, pravi pomočnik izvršnega direktorja za področje obratovanja in vzdrževanja Dravskih elektrarn Maribor Vojislav Vojanovič.
20: Mesec juli je še posebej slab. Do prvega polletja smo imeli nekje 53% pričakovanega pretoka, kar je imelo za posledico, da smo dosegli samo 73% pričakovane proizvodnje električne energije.
19: Julija so dosegli zgolj polovico pričakovane proizvodnje. Za Dravske elektrarne je bilo do zdaj sicer najslabše leto 2022.
20: Letošnje leto se bliža temu, vendar to težko napovedujemo, ker na vse zadnje imamo upanje na jesenski dež, ker Drava je vendarle alpska reka in ima dva vrhunca glede pretokov. En je spomladanski vrhunec, drugi je jesenski vrhunec. Spomladanski je vezan na topljenje snega v Alpah, ki ga pa letos ni bilo, in na spomladansko deževje, ki ga tudi ni bilo bokve kaj.
19: Medtem je zaradi aktualnega vročinskega vala manj učinkovita tudi fotovoltaika. Direktorica Združenja slovenske fotovoltaike Nina Hojnik.
21: Poprečne temperature za optimalno delovanje sončnih elektrarn so do 25 stopinj Celzija, kar pomeni, da pri povišenih temperaturah, ki smo jim priča v zadnjih dneh, seveda tudi sončne elektrarne nekoliko manj učinkovito delujejo. Še vedno pa govorimo o poletju, torej o obdobju, ker je sončnega obseva na največ in je tudi delovanje sončnih elektrarn zaradi tega več kot dovolj.
19: Več sončnih elektrarn in hranilnikov bi pomagalo premostiti obdobja, kadar drugi viri ne zagotavljajo dovolj električne energije, na primer zaradi vpliva suše, še meni sogovornice.
1: V teh dneh veliko prahu dviguje trg dveh od najbolj vplivnih organizacij v svetu športa, ki je posledica odločitve Mednarodne nogometne zveze FIFA, da namerava prodati petinski delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva in tako zaslužiti več kot 3 milijarde evrov in pol. V praksi bi to pomenilo, da bi bila naslednja svetovna prvenstva organizirana pod okriljem novega podjetja, večinska lastnica pa bi ostala FIFA. Predlog je ostro zavrnila Evropska nogometna zveza, pri tem sta jo podprli tudi azijska ter severno- in srednjeameriška. Zaradi slabe poslovne poteze je danes odstopil višji svetovalec predsednika FIFA Gianija Infantina Carlos Cordeiro. Podrobneje Marko Cirman.
22: Manj kot 10 dni po zadnjem žvižgu Slavka Vinčiča na največji nogometni tekmi na svetu v finalu svetovnega prvenstva se je v pisarnah začela še večja, skoraj bolj odmevna tekma med FIFA in UEFA. Organizaciji ne tekmujeta za pokal, čast in slavo, temveč so v ospredju milijarde evrov od televizijskih pravic, sponzorjev in trženja na eni in boj za ohranitev nogometa ter njegove neodvisnosti na drugi strani. Spor, ki je nogomet razdelil na dva pola, je zanetil predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino v imenu FIFA, ki si želi ustanoviti novo gospodarsko družbo in želi del prihodnjih komercialnih pravic z največjih tekmovanj prodati zunanjim vlagateljem. FIFA ne prodaja svetovnega prvenstva, ampak želi del prihodkov od njegovih komercialnih pravic. Finančno rast namerava doseči z organizacijo več turnirjev, višjimi cenami vstopnic in financiranjem z dolgom. Reakcija UEFA in predsednika Aleksandra Čeferina je bila v njenem slogu, kot v primeru ustanovitve Superlige, bliskovita in jasna. Na včerajšnjem nujnem sestanku je v primeru uresničitve FIFA-inih načrtov Evropska nogometna zveza napovedala bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze, začenši z letošnjo jesenjo. UEFA opozarja, da nogomet ne sme postati last finančnih skladov, da lahko kratkoročni dobiček pomeni dolgoročno izgubo neodvisnosti in sumi, da bi zasebni vlagatelji želeli vedno več tekem in več prihodkov. Kot je za sinočnje odmeve na televiziji Slovenija povedal predsednik Slovenske nogometne zveze Radenko Mijatovič, ne gre za spopad med UEFA in FIFA, temveč gre za spopad med FIFA in svetovnim nogometom.
23: Nogomet je svetovni šport, ki pripada športnikom, nogometašem, zvezam in ni bilo do zdaj vključenih drugih deležnikov, ni bilo vključenega privatnega kapitala, in vse, kar se je generiralo v nogometu, vračalo se je nazaj v nogomet. Z ustvarjanjem takih podjetij ali pa neke nove firme, v katere bi solastništvo bilo FIFA in nekih zasebnih vlagateljev, bi se to ravnovesje na en način močno porušilo. Praktično bi nogomet izgubil vse to, na čem je temeljil do sedaj.
22: Svetovni nogomet je pred odločilno prelomnico. Gre za vprašanje, ali bodo o njegovem razvoju v prihodnjih desetletjih odločili finančni vlagatelji ali nogometne zveze. Denar se ob tem zdi le sredstvo, prava nagrada pa je pravzaprav vpliv na prihodnost najbolj globalnega športa na svetu.
1: Ostajamo pri športu, v prihodnjih minutah o klavrnem večeru za slovenski klubski nogomet v evropskih tekmovanjih, o pripravah odbojkarjev na polfinale Svetovne lige in o kolesarskem izzivu Tadeja Pogačarja. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Včerajšnji nogometni večer je bil eden najbolj bolečih za slovenski klubski nogomet, saj so kvalifikacije za konferenčno ligo končali vsi trije slovenski predstavniki. Komentar Sandija Škvarča.
4: Čas slovenskega klubskega nogometa v Evropi tudi to poletje rešuje Celje. Za ostale je očitno skrajni domet drugi predkrog. Za Aluminij in Bravo do neke mere v skladu z razmerjem moči, saj sta igrala z više rangiranima tekmecama, ki pa sta premoč udejanila šele na povratnih tekmah. Zgodba Kupra je malce drugačna, predvsem pa precej bolj boleča. Prednost dveh zadetkov, ki so jo prinesli iz Ferskih otokov, je obetala še eno rutinsko zmago proti ekipi, ki sicer redno nastopa v evropskih klubskih kvalifikacijah, a jih največkrat konča že v prvem krogu. Tokrat gredo v tretjega v švicarski Lugano. Na mesto Kopra, ki je v trenutku, ko bi moral biti najmočnejši, pokazal svojo najslabšo podobo in obenem zapravil izdatno finančno nagrado UEFE. Razloge za neuspeh poznajo oziroma iščejo v klubu. Iz komentatorskega zornega kota se zdi, kot da tekme niso vzeli dovolj odgovorno. Runavik, ki je pripotoval v Slovenijo samo s 4 rezervnimi igralci, ker pač, kot je dejal trener, ostali niso imeli časa, je nazadnje slovenskim podprvakom pripravil še lekcijo iz 11 metrov. Ki je bila za Koprčane loterija za Ferce, pa odločni udarci tja, kamor vratarjeva roka ne seže. In če vsaka šola nekaj stane, ima tokratna koprska tudi dejansko ceno.
2: Le 5 dni po petem zmagoslavju Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji se je v Komendi začel 3-dnevni festival kolesarstva imenovan Pogijev izziv. V večernem spektaklu bomo na kriterijski dirki videli tudi nekaj asov svetovnega kolesarstva, na čelu katerih bo prvi kolesar sveta. V Komendi je že Dare Rupar.
5: Tadej Pogačar ostaja zvest svojim načelom in že od nekdaj rad vrača okolju, iz katerega je odšel v svet vrhunskega športa. Zato tudi danes v Komendi ne bomo spremljali le asov svetovnega kolesarstva, pač pa vse od najmlajših, katerim je nekdaj pripadal tudi sam. Pred 8 leti, ko še ni okusil prvega Grand Tura, je v domačem kraju organiziral kriterij vseh generacij in tudi tokrat je vse zastavljeno tako. Najmlajši so svoj nastop že opravili, sledile bodo starejše kategorije, nato ženska elitna druščina, tokrat brez njegove življenjske sopotnice Urške Žigart, ki jutri začenja dirko po Franciji. O 7:30 je predvidena dirka najboljših. Župan občine Komenda Juri Kern ob tem.
6: Nostalgija me daje na leto 2019, ko sem organiziral prvi sprejem za Tadeja Pogačar in takrat je ena gospa rekla, ta fant bo tako dober, da se boste skozi srečevali pred občino. No tokrat v bistvu se ne srečujemo pred občino, srečujemo se dejansko v celi Komendi. Komenda, vsi, ki so danes odločili pridejo sem, dihajo za ta dogodek in jaz mislim, da je to, pa ne mislim, to je prepričan sem, da je to praznik, ki ga lahko primerjamo s Planico.
5: Na startnem seznamu sta izmed Slovencev v svetovni seriji, ob Pogačarju tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec, ki je na tukajšnjem kriteriju ob najbolj prepoznavnem občanu Komende tudi že zmagal. Večerni del programa pospremimo tudi na valu 202.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo še četrtič igrala v polfinalu Lige narodov. Jutri dopoldne se bo v Ningboju pomerila s prvo reprezentanco svetovne lestvice, Poljsko. Drugi polfinalni par sta Japonska in Združene države Amerike. Anja Hlača-Ferjančič.
24: Prve tri reprezentance rednega dela Lige narodov so se zanesljivo uvrstile v polfinale. Nekoliko presenetljivo je le ekspresno slovo svetovnih prvakov Italijanov. S 3-0 so izgubili z Američani, ki so na tekmi dosegli kar 14 asov. Prav servis bo eden ključnih elementov tudi v obračunu med Slovenci in Poljaki, čeprav kot dodaja Nik Mujanović v polfinalnih tekmah odloča mešanica dejavnikov.
3: kar se tako odbojkarskih stvari tiče, ni nekaj specifičnega, kar lahko delamo. Pač ja, lahko je reči, če dobro serviramo, pa bomo 10 tasov, bomo verjetno zmagali. Ampak najpomembnejše za moje pojme neka energija, pa pristop do tekme sam, pa pač kar sledi je, ni 100% odvisen od nas, lahko oni pridejo še bolj napaljeni, ampak na nas je, da naredimo največ, kar mi lahko naredimo.
24: Slovenija je Poljsko v rednem delu premagala, Mujanović je branilcem naslova takrat nasul 37 točk, obe reprezentanci pa nista igrali v

0: Izak Žvegal in Jakob Brgles pa bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Po večini jasno bo, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Opozorilo. Po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek večinoma ponehala.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Prometne informacije. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na Primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav hitrost vožnje skozi predor Kastelec omejena v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerske avtocesti je promet upočasnjen med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolga kolona, proti Sloveniji predor zaradi zastojev občasno zapirajo. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled. Cesta Maribor-Dravograd bo v Mariboru na odseku proletarskih brigad zaprta danes od 17. pa do nedelje do 19.

0: Ριχάια. Νόβι Λίξους. 16:04 minute.
1: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
2: Obiskali smo astronomski tabor na Medvedjem brdu in se mladim udeležencem pridružili na delavnicah astrofizike in astrofotografije. Če želite tudi vi izvedeti več o planetih, nebesnih telesih in o zvezdjih, bodite z nami to soboto po 9.
1: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
0: Poslušate prvi program Radija Slovenija.

16:10 je ura, pozdravljeni v drugem delu petkovega popoldneva na prvem. Z vami smo Aida Kurtovič, Blaž Mikl, Bernard Stramič in Jana Bajžel. Po glasbi bomo opozorili, da je športna aktivnost v vročini lahko nevarna.

0: Na prvem programu Radija Slovenija pa zdaj pozdravljam doktorico Petro Zupet, profesorico športne vzgoje, doktorico medicine z Inštituta za medicino in šport v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, doktorica Zupet.
1: Lepo pozdravljeni, pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Tretji vročinski val v letošnjem letu je tu, temperature so zelo visoke. Nekateri si dopust organizirajo tako, da primankljaj rekreacije nadoknadijo med dopustom, ampak če je zunaj 35 stopinj Celzija in tudi več, to verjetno ni najbolj pametno in zdravo, če tečemo, kolesarimo sredi dneva. Kaj pravite na to?
1: Ja, absolutno je potrebno pri izbiranju v bistvu okolja oziroma razmer v okolju biti pozoren in paziti na svoje zdravje, se lahko vsak ekstrem je lahko za naše telo nevaren. Kar je dobro je to, da v bistvu zdaj to pač ni prvi vročinski val, ni prva otoplitev v letošnjem letu in smo temu primerno tudi že vsaj delno aklimatizirani, kar pa še ne pomeni, da smo dovolj pripravljeni na te temperature, tako da v vsakem primeru se sredi dne tudi manjša rekreacija, se pravi ne tako zelo intenziven šport odsvetujem, ga poskušamo prestaviti na zgodne jutranje ali kasnejše večerne ure.
0: Kakšne so vaše konkretne izkušnje iz prakse, kar se tiče vročine in pa rekreacije, če imate morda kakšen konkreten primer, zakaj je športna aktivnost v visokih temperaturah v vročini seveda škodljiva?
1: Kako ste rekla, v bistvu aktivnost je škodljiva, lahko pride do pregrevanja telesa, lahko pride tudi do, tako v narekovajih, v bistvu vročinskega udara do motenj v delovanju našega centralnega živčja, v delovanju možganov, tako da to moramo v resnici zelo, zelo, zelo hiter prepoznati. Imamo veliki izkušen, mislim, saj jaz osebno za teh obsežnih športno-rekreativnih prireditvah, ki potekajo tudi v spomladanskem ali pa v poletnem času in kjer v bistvu imamo ogromno, da ne bom rekla, skoraj največ posredovan zaradi tega. Ne, temu rečemo pač največ posredovan zaradi hipertermije, povišene telesne temperature, ki je v bistvu sam športnik, sam rekreativec niti ne zazna, v bistvu vedno težje ali teče ali kolesari kolo, pri tem mimo grede nekoliko manj nevarno, zaradi tega, ker le oddajamo več svoje toplote z vetrom, a ne zaradi hitrejšega gibanja. Tek je bolj kritičen, ampak to ne pomeni, da kolo pa nevarno, ne nevarno. Tako da v bistvu mi najprej zaznamo kot neko težje gibanje, moramo več teči, v bistvu, kako ne rečem, nismo več zmožni nadaljevati tisto aktivnostjo, ki jo izvajamo, v bistvu pa ne vemo čist dobro, kaj se dogaja, ampak telo, tudi ko se mi ustavimo, se pregreva naprej, a ne? In v bistvu se naša stopna temperature se poslabšuje in dejansko lahko to vodi v motno zavesti, čisto nezavest, pa tudi seveda je to življenjsko ogrožujoče stanje. Zato moramo mi to pravo čas prepoznati in tudi recimo na teh rekreativnih prireditvah imamo velikokrat v bistvu onemoglega tekača, ne, najprej pač mi smo klicani na tisti kilometer, kjer se to zgodi kot en tekač je obnemogel, potem dejansko ta čas, ki je v bistvu stvar parih minut, ki mi pripeljamo do šotora prve pomoči, je že neka lahko že motna zavesti in kar je v takem primeru, se pravi tudi, če se znajdemo nekje ob takem ali so tekaču ali človeku, da ga vidimo, je prvi ukrep in nujen ukrep hitro hlajenje. Mi imamo zato v bistvu pomoček tako zelo enostaven bazenčke z hladno vodo, probamo držati 10 stopinj, zato da mi poslušalci čim bolj razumejo, kaj dejansko pomeni hitro hlajenje, ker mi imamo približno 20 minut časa, da tazga človeka rešimo, da ne gre v težje poškodbe tudi notranjih organov, a ne, in v to, da v bistvu lahko tudi rešimo življenje s tem, tako da moramo hitro ukrepati. To sicer imamo smernice, dajmo ga v senco, dajmo ga hladiti, dajmo ga na nek vetrovni del, ampak to je v bistvu zelo teoretično zelo lahko reči, da ne praktično, če smo pa mi v neki okolici, kjer nimamo take možnosti, pa da se znajdemo, ne vem, sred vročine, zdaj ne vem, po jadranskih otokih, kar ni nobene sence, je pa to praktično nemogoče. No, tako da, če se že spravljamo k teku, ne vem, da smo na dopustu, da smo na otoku, dajmo laufati recimo ob obali, zato da takoj, ko se začnemo slabo počuti, dajmo čim prej v vodo, sicer v varno, a ne seveda ne v neko globoko vodo, če slučajno prideš vsem do motne zavesti, da smo na varnem, ampak to pomeni res hitro ohlajanje.
0: Še to, ali sami zaznamo sami pri sebi če smo športno aktivni, da je nekaj narobe?
1: Ja, sicer je tako, no, bolj, ko smo trenirani, več možnosti imamo, da to zaznamo, ampak to, jaz ti mu rečem, športno glavo ni vedno čistko, zato ker dejansko probamo v bistvu svoje telo gnati do tega, kar zmore, a ne, in velikrat preslišimo opozorila, a ne, velikrat se ne vprašamo, čak ima danes pa meni ne gre najboljš, pa ni glih nujno, da naredim svoj trening, velikrat ne razmišljamo tako, pa bi bilo dobro, a ne, sploh, če je, če so zunani pogoji druga. Kot običajno moramo razumeti, da v bistvu nismo aklimatizirani na tak pogoj in da lahko smo tisti dan manj zmogljivi zato, ker je zunaj bolj vroče. To je zelo logično, ne? Samo mi moramo to razumeti in bi morali slišati. Mi pač prvo opozorilo je seveda ne zmorem toliko kot običajno. Ne? Zdaj pa to seveda tepe s tem, če hočemo mi svoj rezultat izboljšovati, če bi se vedno slišali, danes pa ne zmorem toliko, kar bi rad, potem seveda ne bi nikoli napredval. No? In zato sem tudi upozorila v bistvu s tem, da je to nekak ta naša športna glava, ki nas žene naprej, ampak v okolju še enkrat, ki je kritično, ne, ker recimo tudi za tekmovanjem imamo prav smernice določene, kdaj se tekma sme izvesti, ali pa ne, pa ne bo to veslanje, pa ne bodo teki, pa ne bo kolesarstvo, kjerkoli v bistvu teh športov. Ko se odvija poleti zunaj, ne imamo točno smernice, kdaj je povečan riziko, kdaj je potrebno povečano opazovanje, kdaj je treba tekmo tudi ustaviti, ne izpeljati ali prestaviti na bolj zgodne ali kasnejše ure. In se to tudi dela pri planiranju tekmovanj, recimo čez poletje. Tako moramo tudi mi sami zase, ker sami treniramo ali pa se rekreiramo, v bistvu razumeti, da smo pod večjim rizikom in da moramo tisti trenutek drugače razmišljati, da niti ni naš rezultat, ta naš plan toliko zelo važen, kakor je dejansko važno naše zdravje.
0: Kdor ni zdravnik, pa bi imel priložnost, da naleti na človeka, ki se v tej vročini slabše počuti oziroma celo zgubi zavest, kako naj mu pomagamo?
1: Ja, če imamo možnost, kot sem rekla, da ga probamo čim prej, čim bolj intenzivno hladiti. Ne? Zdaj, ali ga damo v neko, zlečemo v neko senco, slečemo, da se boljš ohlaja, damo če možnost na nek vetrovni prostor, da ni čist za veterje, zato ker veter bistveno hitreje ohlaja telo, kot seveda brez vetra. Ne? Potem, če ni to neka, tako kot sem rekla, neka huda motna zavesti, je najboljše hlajenje v hladnejši vodi, a ne moramo vedeti, da voda je hladna, tudi če ima, ne vem, 27 stopinj ali pa 30 stopinj za naše telo še vedno hladna, a ne. Potem pa čim prej v tem primeru, čim prej klicati reševalno službo, no, da dejansko mrzle pijače, seveda, če je človek pri zavesti, da je to sposoben, če imamo kakšen led zraven, absolutno, da je recimo kakšna gostilna zraven, da nam lahko dajo led in mrzle pijače, da polagamo na čelo pod pazduhe in v dimne. Ne bojimo se, da ga bomo podhladili, absolutno ne, din kar je, če pač imamo vrečke ledu, potem ne pustimo na goli koži na enem mestu, ampak v bistvu telo masiramo s tem ledom, ne, da mu ne bi kakšne poškodbe kože zaradi hladu naredili.
0: Doktorica Petra Zupet, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam. Lep dan.
2: Poglejmo zdaj, kako vroče je po Sloveniji. Ljubljana jasno, 37 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 36, piha vzhodnik 15 km na uro. Slovenj Gradec jasno, 34, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno, 36 stopinj, piha jugozahodnik 13 km na uro. Murska Sobota jasno, 36, piha južni veter 12 km na uro. Novo mesto jasno, 37. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno, 37, piha vzhodnik 19 km na uro. Listca jasno, 32, Postojna jasno, 36, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno, 36, Bilje pri Novi Gorici jasno, 38, piha zahodnik 14 km na uro. Kredarica oblačno, nevihta 14 stopinj, piha jugovzhodnik 27 km na uro. Rateče 30, letališče Lesce 35, piha vzhodnik 14 km na uro. Rudno Polje 26, Krvavec 23, piha vzhodnik 12 km na uro. Jezersko 31, Rogla 24, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem 36 piha vzhodnik, 12 km na uro. Velenje 35, Celje 37, Hrastnik 35, Maribor 35 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Krajinski park Goričko 34, Ptuj 36, Črnomelj 37, Kočevje 34, Ilirska Bistrica 37, Koper 31, piha zahodnik 19 km na uro. Park Škocjanske jame 37, piha zahodnik 11 km na uro in Vogel 26 stopinj.
3: Festival glasbe sveta 2026.
4: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
3: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
4: Več na glasbesveta.si.

0: Aktualna tema. Na prvem programu Radija Slovenija.
1: Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih poletnih koncev tedna. Začenja se dopustniški val iz južne Nemčije, na slovenskih avtocestah pa pričakujejo zelo gost promet proti morju in Hrvaški. Poleg prometnih zamaškov in kolon se bodo morali udeleženci v prometu spopadati še s hudo vročino. Kako se pripraviti na pot, zakaj je reševalni pas lahko odločilen za reševanje življenj in kako v avtomobilu oziroma na motorju, čim varneje premagati vročino. Več v prispevku Roka Valenčiča.
2: Na cestah bo ta konec tedna veliko domačih in tujih turistov, vročina pa bo vožnjo naredila še zahtevnejšo. Zaradi začetka počitnic v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg, DARS pričakuje močno povečan promet proti slovenski obali in Hrvaški. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na DARSu, Zvonko Zavašnik, udeležence v prometu opozarja zlasti na tri stvari: dovolj tekočine, spočitost in pravilno ustvarjanje reševalnega pasu.
3: Glede na to, da smo tudi v vročinskem valu, bo DARS v tem vikendu, v bistvu že danes, 31. julija in pa jutri v soboto 1. avgusta, izvedel eno preventivno akcijo in sicer deljenje vode. Danes na Jesenice jug, Lom zahod in pa Tepanje zahod počivališčih, jutri na Jesenicah sever, Lom shod in pa Tepanje vzhod. Je v bistvu za akcijo, s katero želimo opozoriti, da se na pot odpravljamo premišljeno in pa predvsem z zadostno količino vode. V bistvu nikoli ne vemo, kdaj bo nastopila situacija, bodi si nesreča ali kakršenkoli drug dogodek, ko bomo obtičali v gneči, v zastoju in glede na zunanje temperature v tem primeru, tudi preko 35 stopinj, bo seveda zadostna količina vode v avtu zelo dobrodošla. Ko bodo nastajali zastoji, bomo poleg te akcije seveda tudi delili vodo, kot smo jo že v nekaterih primerih v preteklih letih. Seveda je ta zadeva zelo dobrodošla za uporabnike, je pa hkrati tudi nevarna za naše delavce, ki to delijo, kar pomeni, da se seveda vsako izbrano točko pač prilagajamo razmeram in seveda skrbimo tudi za varnost naših delavcev.
2: Voznikom svetuje, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj naj vzamejo dovolj tekočine, na daljših vožnjah pa naj si privoščijo več postankov.
3: Na pot naj se ljudi odpravijo samo, ko so spočiti, naj bodo strpni. Sicer je ta beseda strpnost glede na zastoj je seveda težko obvladljiva, ampak kljub temu neko živčnost, neka panika, ki se povzroča z strani nekaterih voznikov, seveda nikomu ne koristi in v primeru, da se karkoli zgodi, je strpnost seveda najboljša rešitev. Če obstojimo v zastoju, bodimo pozorni na oblikovanje reševalnega pasu. Ta zadeva se v 10 letih po naših ocenah resnično izboljšala in slovenski vozniki moramo biti v zgled predvsem v teh poletnih mesecih, ko je prometa, lahko rečemo, polovica tudi tujega ali še več tujega, da se tudi tujci ob zastojih pozicionirajo na način spostavitve reševalnega pasu. Reševalni pas je dejansko pomemben. Ne gre samo za to, da se intervencijske službe prebijajo do mesta nesreče, enostavno lahko gre samo za nujni prevoz in vsak se naj postavi v kožo tistega, ki pomoč potrebuje in potem v bistvu ta formiranje reševalnega pasu ne bo nikoli odveč.
2: Dolgotrajna vožnja v zastojih ni naporna le za voznike avtomobilov. Še precej težje vročino prenašajo motoristi, ki zaščitne opreme in čelade tudi med čakanjem v kolonah ne smejo odložiti.
4: Vi si predstavljate, vi pridete v zastoj, pa ste v kratkih rokavih v klimatizirani kabini svojega avtomobila, pa je že to neprijetno. Motorist se pa propelje v zaščitni opremi z rokavicami, s čelado, z plastičnimi ščitniki, ki mu ščitijo hrbet in ti se sred avtoceste v zastoju vse, kar lahko narediš, si rahlo odpreš jakno. Ne moreš se tam ustaviti motorja, pa se začeti slačati, pa preoblačati, ker bi bilo to nevarno. In motorist nima klimatske naprave in treba se je zavedati, da na njega seveda v zastoju enako, kot na vse nas sije sonce, poleg tega dobi tudi direktno sevanje iz motorja. Se pravi, ves top v zrak, ki ga hladilni sistem njegovega agregata odvaja, se odvaja v smeri motorista in zato je, jaz kaj bi res apeliral na vse voznike, tudi sam sem voznik in motorist, da v takem zastoju, ko se kolona premika, seveda, če motorist prosi za prostor, da se lahko z neko primerno hitrostjo pelje med dvema pasovama, da mu to omogočijo, ker dejansko lahko pride pri motoristu še prej oziroma bistveno hitreje do toplotne obremenitve in tudi do nevarnih stanj.
2: Tako avtomobilski novinar Jure Gregorčič, ki opozarja tudi, da se lahko izognemo marsikateri koloni, če bi natančneje načrtovali pot.
4: Včasih smo se dopustov in bom rekel avtomobilskih potovanj v času v analognem svetu lotili z avtokartami in smo ljudje tudi bolj natančno načrtovali svoje poti. Tudi dan se da zelo natančno načrtovati svoje poti, pa predvsem bistveno hitreje, kot nekoč z avtokartami na papirju in tako naprej. Ampak ljudje preprosto tega ne naredijo. V Google vtipkajo cilj in peljejo in pol niti ne upoštevajo priporočila avtomobila ali pa navigacijske naprave. V sodobnih navigacijskih napravah pa komunikacijskih sistemih ta avto že upozori. Ne? Doskrat avtomobil voznika upozori. Čez 15 km se je zgodila prometna nesreča, že nastaja zastoj. Svetujem ti obvoz, ampak to ljudje enostavno preslišimo, ker smo pač takrat na avtopilotu, če smem tako reči, ne, ker je narobe, in niti ne sprejmamo vse nasvete sodobne tehnologije, ki nam to omogoča. Ne. Jaz vam povem, zadnjič sem bil na primorski avtocesti, sem imel nastavljeno ugrajeno navigacijo na avtomobilu, pravočasno me je obvestila, da je med Vrhniko pa Logatcem prišlo do prometne nesreče in da je avtocesta zaprta. In sem zavil iz avtoceste, še preden so se na opozorilnih tablah infrastrukture začele pojavljati opozorila, da je zastoj oziroma da svetujejo, da zapustimo avtocesto. Skratka, kdor ima sodoben avto in bo načrtoval pot in uporabljal tehnologijo, se zna tudi kakšnim neljubim zastojem tudi zogniti.
2: Ob visokih temperaturah je pomembna tudi pravilna uporaba klimatske naprave.
4: Ta, bom rekel, medicinska priporočila pravijo, da razlika med zunanjo pa notranjo temperaturo naj ne bi bila več kot 7 stopinj. Ne? Je pa jasno, ne, če je zunaj 39 stopinj in mi obtičimo v zastoju, ne, če bomo pol klimo nastavili na 29 stopinj ali pa 32, da v bistvu nismo kaj dosti naredili. Ne? Tako jaz bi kle bolj izpostavil dejstvo, da mi si moramo predvsem v avtomobilu, ker to sodobne klimatske naprave omogočajo, nastaviti klimo tako, da ohlaja prostor in ne nas. Se pravi, temperatura je lahko tudi nižja od 7 stopinj oziroma razlika med zunanjo pa notranjo temperaturo večja, ampak bolj je pomembno tako, da mi si klimatsko napravo nastavimo tako, da nismo direktno deležni, bom rekel, mrzlega zračnega toka, ki tu pa dejansko pol lahko poslabša in zdravstveno stanje in prevede do nekih akutnih stvari, tako da z novimi avtomobili, ki so pa res natančne te samodejno delujoče klimatske naprave, s tem ne bi smelo biti problem. In če mi obtičimo v enmo takmo zastoju, mi moramo vedeti, da tudi avto deluje kot pečica. Ne? In ko se avto premika, bom rekel, z neko potovalno avtocestno hitrostjo, tam med 100 pa 130 km na uro, se tudi tako blazno ne segreva, zaradi tega, ker se zaradi zračnega toka zunanja površina avtomobila sproti hladi. Zdaj, ko pa ta hitrost drastično pade, takrat mora pa pač breme prevzeti še toliko bolj klimatska naprava. Ne?
2: Pred odhodom velja preveriti razmere na cestah, si za daljšo vožnjo vzeti dovolj časa in kot rečeno tudi dovolj vode. Na Darsu voznikom priporočajo, da promet spremljajo prek mobilne aplikacije Promet Plus, ki v realnem času prikazuje prometne razmere, zastoje, prometne nesreče, zapore in druge dogodke na slovenskih cestah. Prav dobra priprava na pot lahko pomeni manj stresa in predvsem varnejšo vožnjo.
1: Na promet.si pa so zabeleženi naslednji zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor Karavanke zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce-Bled.

16:49 minut je ura, prvi program Radija Slovenija poslušate. Požar na območju Planje na Bovškem na enem delu je že omejen, na drugem pa se še širi. Pristojni za gašenje požara pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Tractor zajemajo vodo za gašenje, da upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno. Air traktori imajo pri zajemanju vode zaradi obiskovalcev nekaj težav, nekateri namreč ne upoštevajo navodil gasilcev. Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, morajo za zajetje vode z air traktori vzpostaviti tako imenovani varni koridor, da zajemajo vodo in varno odletijo. Po njegovih besedah potrebujejo približno en kilometer. Bohinjsko jezero je eden najbolj pomembnih vodnih virov za zajemanje vode, predvsem za Gorenjsko in pa za zahodni del Slovenije. Po poročilih ob 17. sledi tedenski aktualni mozaik, z vami bo Robert Škarjanc, zato ostanite z nami na prvem programu Radija Slovenija.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do

17. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Bovški gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera naj se umaknejo na kopno, medtem ko v jezeru vodo zajemajo letala Air Tractor, ki posredujejo pri gašenju požara na Planji na Bovškem. Kot so pojasnili v gasilski zvezi Bovec, imajo zaradi obiskovalcev nekaj težav, saj nekateri ne upoštevajo navodil pristojnih ob jezeru.

0: Finska in Danska so Španijo pozvale k spoštovanju obveznosti šengenskega sporazuma, sicer so pripravljene podpreti njeno izključitev iz območja. Evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je predlog za mir v Gazi označila kot konstruktiven korak naprej, ki pa potrebuje veliko dela za uresničitev in predvsem popolno zavezanost vseh strani k njegovemu uresničevanju. Kot največji izziv je izpostavila preverjanje izpolnjevanja dogovora od Hamasa. Palestinsko gibanje je danes neuradno privolilo v predajo orožja pod pogojem, da se Izrael umakne iz Gaze. Brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva je dejal, da se bodo Združene države poskušale vmešavati v oktobrske predsedniške volitve v Braziliji. Po njegovih besedah bo Washington vplival v korist Flavija Bolsonara, sina zaprtega desničarskega predsednika Jairja Bolsonara, sicer zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V dolini Soče je včeraj na drevesih obviselo več padalcev. Gorski reševalci so blizu vzletišča pod Kobalo na Tolminskem rešili 59-letnega državljana Švice. V gozdu pod planino Javorca pa so z nedostopnega terena pomagali 34-letnemu Slovaku. Na južnem pobočju Gabrovca v občini Kobarid je na zahtevnem terenu zasilno pristala 32-letna italijanska padavka in obvisela približno 15 metrov nad tlemi. Nihče od njih ni bil poškodovan. Po podatkih Agencije za okolje zvečer lahko na severozahodu še nastane kakšna nevihta, ponoči pa bo večinoma jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo. Gneča je še vedno na cesti Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri počivališču Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zaradi tehničnih težav pa je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. To so bila poročila, ura bo 17:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovenijo je zajel že tretji vročinski val. Že včeraj smo imeli 37 stopinj, danes in jutri bo šlo še za kaki 2 stopinji navzgor. Najhuje pa je, kot opozarja meteorolog Brane Gregorčič.
1: Da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
0: Z vročinskim valom pa se povečuje tudi požarna ogroženost, ta je zdaj razglašena za celotno državo. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin zato poziva vse.
2: Izogibajmo se vsakršnemu ognju v naravnem okolju, kajti ko to pobegne, bomo hitro lahko bili na res neprijetnih situacijah, tako za ljudi kot za vse ostale, ki sodelujejo v reševanju.
0: Pikniki, žari, zažiganje ostankov in ogorki so torej do nadaljnega pripravljanja.

0: prepovedani, na Primorskem, kjer je požarna ogroženost zelo velika, pa so prepovedana tudi določena vzdrževalna dela. Vročina in daljše sušno obdobje pa se pozna tudi na rečnih strugah, ki so vse manj vodnate. Pretoki Mure, Drave, Ljubljanice, Krke, Soče, Zgorne Kolpe in Save so primerljivi z najnižjimi julijskimi vrednostmi v zadnjih 10 letih. Hidrolog Janez Polajner sicer miri.
1: So res razmere zaostrene, pa vendar še nismo pa dosegli tistih rekordno nizkih pretokov rek.
0: Se pa sušne razmere že pošteno poznajo pri proizvodnji slovenskih hidroelektrarn. Proizvodnja hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi je le na četrtini njihove polne zmogljivosti. Pri soških elektrarnah pa računajo, da bodo na okoli 45% planirane proizvodnje. Je pa v nuklearki in termoelektrarni Brestanica bilanca električne proizvodnje zaenkrat še vedno pozitivna. Vroče pa bo tudi na cestah. Kot opozarja Dars, je pred nami prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna. V nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, zato je pričakovati še dodatno povečan promet. Barbara Janežič.
2: Zastoje pričakujemo v glavnem skozi predor Karavanke in pa na Podravski avtocesti od Ptuja proti Hrvaški, pa potem po Primorski avtocesti v glavnem pred delovnimi zaporami, tudi na Štajerski avtocesti občasno pred delovnimi zaporami, predvsem v smeri Maribora, morda celo manj proti Ljubljani, pa seveda kot običajno proti turističnim središčem.
0: Vroče pa je tudi v politiki. Premier in prvak SDS Janez Janša je na srečanju v Bovcu jasno povedal, kdo naj v tej državi odloča o čem. Povod za njegovo izjavo pa je bila predvsem odločitev ustavnega sodišča, ki je ocenilo, da novi zakon o RTV ni v neskladju z ustavo.
3: Edina legitimna oblast v Sloveniji po ustavi je tista, ki jo izvolijo ljudje. Edine legitimne odločitve so tiste, ki jih sprejemajo ljudje, ki so izvoljeni na volitvah in tiste odločitve, ki jih ljudje sprejmejo na referendumu z neposrednim glasovanjem. Ustava nič ne govori o tako imenovani civilni družbi.
0: Očitno pa smo odločevalci, po Janševem mnenju, tudi RTV-evci, ki seveda nismo bili izvoljeni.
3: V tem trenutku odločajo v nacionalni radioteleviziji Slovenije, za katero prisilno plačate na leto, skupaj tam zberejo v proračunu, pa še ni dost, 160 milijonov evrov.
0: Jasno je, kaj sledi, Alenka Jeraj.
4: Na vsak način je naša RTV prebogata, preveč zaposlenih, če primerjamo z drugimi državami.
0: Vse pa bo podprto z odločitvijo ljudstva, ki bo na referendumu odločalo, ali si želi plačevati RTV naročnino ali ne. Se pa pri nekaterih zastavlja vprašanje, ali je ta tema lahko sporna, glede na to, da so referendumi o ukrepih, ki imajo finančne posledice, prepovedani. A prodekanja Pravne fakultete v Ljubljani, Bruna Žuber, je jasna.
5: Posvetovalni referendum o tem vprašanju je dopusten referendum. Če pa bi na podlagi izida posvetovalnega referenduma bila potem sprejeta novela zakona o RTV-ju, ki bi ukinila RTV prispevek, potem pa zakonodajni referendum o takem vprašanju ne bi bil dopusten, ker gre za enega od tistih zakonov, glede katerega zakonodajni referendum ni dopusten. Posebej kompleksen pa bi bil primer, če bi zakonodajalec z novelo poleg vprašanja prispevka RTV urejal tudi druga vprašanja, potem pa bi bilo to bistveno bolj kompleksno tudi z vidika odločanja o dopustnosti za takega zakonodajnega referenduma in verjetno je, da bi taka zahteva končala na ustavnem sodišču.
0: Žal pa, ko govorimo o RTV, velika večina s tem misli le informativni program, saj očitno drugega ne poslušajo in ne gledajo. Če bi se morda navzeli kakih drugih manir, ne pa da smo priča nespoštovanju ustave ali pa goljufanju, ko delavcem ne izplačaš plač, državi ne davka, nastaviš slamnatega direktorja, ki ga nihče ne najde, vse skupaj pa na koncu pokloniš doktorju davčnih utaj Roku Snežiču, ki sicer nima denarja za plačevanje kazni, ga pa maj očitno za plačevanje notarskih storitev. Itak pa, kot pravi Janša,
3: napačne stvari, če je to vse res, ampak primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost, razumete? To ni novica za osrednje dnevnike.
0: Vročinski val v politiki pa se bo prenesel tudi v jesen, ki bo v znamenju referendumov in volitev. 15. novembra bodo lokalne volitve, dober mesec prej, 11. oktobra, pa bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Lahko pa se zgodi, da bomo jeseni odločali na 5 ali celo 6 referendumih, 3 zakonodajnih in 3 posvetovalnih, odvisno od tega, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o tako imenovanem razvojnem zakonu. Odločitev, kakršnakoli že bo, bo zagotovo zelo odmevala. Če bodo dopustili referendum, ga bo moral državni zbor takoj razpisati. 1. septembra pa se bo začelo tudi zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki jemlje tujcem iz tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico. A ker smo Slovenci unikum in radi počnemo stvari, ki so skregane zdravo pametjo, bomo pred tem imeli tudi posvetovalni referendum, na katerem bi rada koalicije državljane spraševala o nečem, o čemer je že odločila in sprejela zakon. A zakonodaja je jasna. Posvetovalni referendum je časovno gledano predhoden in ga lahko državni zbor razpiše, preden dokončno odloči o posameznem vprašanju. Prodekanja Bruna Žuber.
5: Najprej se izvede posvetovalni referendum, katerega namen je pridobiti mnenje volivcev o nekem vprašanju. In to je prvi korak. Ko je ta korak zaključen, sledi urejanje tega vprašanja, ko je zakon sprejet, pa se lahko v tem zakonu razpiše zakonodajni referendum. Obratni vrstni red, torej ko je že prejet nek zakon, pa se po naravi stvari izključuje potem z razpisovanjem posvetovalnega referenduma.
0: Če bi koalicija kljub temu potrdila razpis posvetovalnega referenduma, pa ima opozicija potem le še možnost, da s 30 podpisi sproži postopek pred ustavnim sodiščem. So pa Svoboda, SD in Levica na ustavno sodišče že vložile zahtevo za oceno ustavnosti 17. člena novele zakona o gospodarskih družbah. Ker je koalicija ta člen v novelo zakona dodala z amandmajem, je opozicija prepričana, da gre za tako imenovanega podtaknjenca. V Svobodi poudarjajo, da je ustavna presoja nujna, ker ta člen retroaktivno posega v pridobljene pravice, lastniška razmerja in upravljanje gospodarskih združb. V bistvu pa gre predvsem za to, da bi sprememba zakona lahko prinesla velik poseg v upravljanje podjetja GEN-I, ki ga je do vstopa v politiko vodil prvak Svobode in bivši premier Robert Golob.

0: Potem, ko minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević napovedal selitev ministrstva v Novo mesto, je tamkajšnje zaposlene na mizah pričakalo novo presenečenje. V podpis so prejeli anekso odgovornosti, s katerim bi prevzeli odgovornost za nepravilnosti v postopkih. Gre zgolj za prelaganje odgovornosti, opozarja predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk.
1: Delovnopravna odgovornost, odškodninska odgovornost, ki bi naj zatekla delavce, medtem ko politični funkcionarji dokazanske odgovornosti za neko veliko packarijo, ki jo pa navadno zakuha politika, pa nikdar ne pride.
0: Vlada pa je, in to brez silnih pritiskov kmetov in avtoprevoznikov, in kot je razumeti glede na objave na Facebooku, predvsem na predlog Zorana Stojanoviča in Resnice, le znižala cene naftnim derivatom.
2: Evo, pa nam je spet uspel. Potem, ko je vlada upoštevala naše predloge, ohranila nizke trošarine na gorivo na bruseljskem minimumu, odpravila neke nepotrebne davke in v svetovnem kaosu znižala ceno goriva, je zdaj sledila še naši ideji in Bruselj zaprosila za trošarine pod minimumom.
0: A teh naporov Stevanoviča v opoziciji sploh ne cenijo. Še več, vložili so celo predlog za njegovo razrešitev z mesta predsednika državnega zbora. Prepričani so namreč, da je Stevanovič s svojim delovanjem kršil ustavni red, sodeloval pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustil varovanje ustavnih pravic opozicije, na kar opozarjajo tudi nekateri ustavni pravniki. Borut Sajovic, Svoboda.
3: Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih z eno roko, glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
0: A gre pri tem za že videno potezo, le da so jo decembra leta 24 izvedle takrat opozicijski SDS in NSI, ki so takratni predsednici Urški Klakočar Zupančič prav tako očitali kršitev ustave in zakonov. Čeprav vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskih poslancev, pa lahko že sedaj zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanovič, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel. Predlog za razrešitev bi namreč uspel, če bi zanj glasovalo najmanj 46 poslancev, teh glasov pa Svoboda, SD in Levica nimajo. Tako kot nimajo denarja na kulturi. Razlog pa povečana poraba predhodnega vodstva ministrstva, zaradi česar po trenutnih podatkih manjka skoraj 9 milijonov evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je zato blokirala projekta Aste Vrečko o sofinanciranju novinarskih delovnih mest in sklenitvi letnih digitalnih naročnin. Vrečkova sicer glede tega pravi:
4: v našem mandatu so vse komisije zasedele, vse je bilo odločeno. Zgolj manjkal je podpis.
0: Ministrica Fridl Jarc pa gre za zavajanje.
5: Niti odločbe, niti pogodbe niso bile izdane, tako da ne drži, da je manjkal samo en sam podpis.
0: Ministrica je zaprla pipico tudi javnemu zavodu za razvoj plesne umetnosti, saj kot jim je sporočila na seji Nacionalnega sveta za kulturo, tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni izvršljiva. V Svobodi pa bi položaj kulturnikov zdaj reševali po vzoru turističnih bonov in bi uvedli kulturni bon. O namenu predloga Nika Podakar, Svoboda.
6: In s tem kulturnim bonom previsoka cena obiska muzeja, gledališča ali pa nakupa knjige ne bo več ovira. Izkušnje iz tujine so zelo jasne. Če mladi dobijo lažji dostop do kulture, jo bodo prevzeli kot del svojega vsakdana, tudi kasneje, v odrasli dobi.
0: Na predlog so se tako odzvali v podmladku SDS in zapisali, da kulturni bon ne sme biti namenjen financiranju političnega aktivizma. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa je na svojem ministrstvu zaradi neustreznega načrtovanja našla skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Kot zagotavlja nekdani minister Luka Mesec, so v Levici z javnimi sredstvi skrbno ravnali in 4 leta vzdrževali proračun ministrstva brez posegov v socialni standard ljudi. Vsakomur pa da je jasno, da bodo zaradi luknjo proračunu, ki jo vrtajo z interventnim zakonom, jemali delovnemu srednjemu razredu, dajali pa lastnikom podjetij, menedžerjem ter tistim z najvišjimi dohodki. Zato je na dnevnem redu krčenje socialne države. Gre torej za uresničitev Janševe napovedi,
7: da se zaprejo pipice.
0: Se pa zato pipice močno odpirajo, ko gre za predlog rebalansa proračuna. Vlada namreč za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov, v letu 2028 naj bi ti presegli celo 19 milijard. Zmagovalec novega razreza pa je obrambno ministrstvo. Letos naj bi se jim proračun povečal za 230 milijonov na 1,65 milijarde evrov, leta 2028 pa bi presegli 2 milijarde evrov. To pa pomeni, da bo Slovenija izpolnila politično zavezo, ki jo je dal Janša na zadnjem vrhu NATO v Turčiji, da bomo še letos dosegli 2% BDP za obrambo. Neznanka pa ostaja, kako bodo ta sredstva porabljena. Zapraviti denar glede na skokovito rast cen oborožitve ne bo težava, bolj pomembno je, kaj bomo sploh kupili. Poznavalci sicer menijo, da bo letos šel denar bolj za popolnjevanje skladišč z opremo in oborožitvijo, to pa pomeni dodatne nakupe znotraj že obstoječih pogodb, kar lahko pomeni nove haubice Cezar in strelivo zanje, kot tudi rakete in sistem za protizračno obrambo Iris-T. Ne bo pa dovolj denarja za vzpostavitev dveh bataljonskih skupin, saj naj bi samo oklepniki lahko stali več kot milijardo. Obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj tu vidi rešitev.
8: Da se bojo ministrstvo ozrlo ne samo po konvencionalnih ali pa klasičnih dobaviteljih, tudi mogoče po kakšnih novih dobaviteljih iz bolj vzhodnega dela NATO ali pa Evropske unije. Sem po teh ponudnikov je kar nekaj, zdaj, če bo se pač mislil, odločilo, da bo ustrajal na teh že preizkušenih ali tistih dobaviteljih, ki jih poznamo, bodo pač dobavni roki toliko daljši in tudi cene toliko višje. Ne? Mi pa rečeno, da bomo za to dobili potrebno kvaliteta, kar je treba tudi podati.
0: Za konec pa v komento. Le nekaj dni po koncu dirke po Franciji se je domači kraj vrnil najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, ki bo tudi letos namenil čas svojim navijačem in lokalnemu okolju, kjer se je začela njegova športna pot. Komenda pa je tako znova postala stičišče vrhunskih športnikov, rekreativcev, družin in številnih obiskovalcev iz Slovenije ter tujine. Danes bo tako potekal 8. Kriterij Tadeja Pogačarja. Na skoraj kilometr dolgi krožni trasi po ulicah Komende se bodo pomerili številni domači in tuji kolesarski zvezdniki, obiskovalci pa bodo lahko svetovno kolesarsko elito spremljali povsem od blizu. Sobota bo namenjena najmlajšim in družinam, vrhunec dogodka pa bo v nedeljo, ko bo na sporedu edinstveni kolesarski izviv s klanca v klanc, na trasi od Tadejeve domačije Komende do plaže na Krvalcu pa se bo skoraj 1200 udeležencev podalo na znameniti vzpon, na to jih bo nekaj minut pozneje začel loviti Tadej Pogačar. Glede na temperature pa vsem poziv po pameti. Pa lep vikend vam želimo, urednica Nataša Lang, tonski mojster Max Pust in Robert Škrjanc.

0: Лабиринты света. Čeprav je poletje, se svet ni za nekaj tednov umiril. Nasprotno, kot da bi vročina vse skupaj samo še pregrela. Veliko več kot modrih odločitev je nesmislov ali v obljube in pričakovanja zavitih skritih načrtov. Odgovorni in organizacije ne opravljajo svojega dela, stojijo ob strani ali pa celo, kar je še slabše, aktivno podpihujejo konflikte. Organizacija Združenih narodov bo v naslednjih mesecih dobila novega generalnega sekretarja ali sekretarko, naslednika ali naslednico Antonija Guterresa, ki se s položaja umika z novim letom. Očitno je nastopil čas za prvo žensko na tem položaju.
1: Secretary General hopes that the member states will select the best possible candidate.
0: Generalni sekretar upa, da bodo države članice izbrale najboljšega možnega kandidata, je novinarjem povedal govorec Stefan Dujarric in dodal, da sta tako Antonio Guterres kot njegova namestnica že povedala, da je končno čas, da organizacijo prevzame ženska, a o tem bodo odločale države članice. Prvo testno glasovanje v varnostnem svetu je že pokazalo nekatera razmerja moči. Največ pozitivnih glasov je prejela nekdanja podpredsednica Kostarike Rebecca Greenspan, presenetljivo pa se je na drugo mesto uvrstila veleposlanica Gvajane in nekdanja zunanja ministrica Caroline Rodriguez Birket. Na tretje mesto pa je 15 članic varnostnega sveta uvrstilo Argentinca Rafaela Grossija, aktualnega direktorja Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Čeprav se lahko sedmim kandidatom pridruži še kdo, pa vse kaže, da bo novi generalni sekretar drugič v zgodovini iz Latinske Amerike. Od petih regionalnih skupin, torej le vzhodna Evropa, še vedno ni zasedla tega položaja. Kdorkoli bo izbran, ga čaka težko delo in veliko neprespanih noči, saj se izzivi današnjega sveta zdijo neobvladljivi. OZN pa res nujno potrebuje prenovo, če želi biti kos tem izzivom. Po nekaj dneh miru so se med Iranom in Združenimi državami Amerike spet začela obstreljevanja. Memorandum o soglasju, podpisan pred mesecem in pol, je le še mrtva črka na papirju. Vse večja pa je nevarnost, da se bo v vojno vključilo še več regionalnih sil. Pri napadih na Irak je sredi tedna Američanom ob strani stala tudi sunitska Saudska Arabija. Šiitski Iran pa zahteva, da dogovor o plovbi skozi Hormuško ožino upošteva njegove zahteve. Iranska revolucionarna garda je med tednom sporočila, da ožina ostaja zaprta in da bodo vse države, ki bi tako ali drugače pomagale agresorju, deležne ostrega odziva, če ne bodo spremenile svojega obnašanja. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je na iranski televiziji povedal, da Iran predlaga, da plovbo v eno smer v celoti nadzira Islamska republika Iran, v drugo smer pa si nadzor deli. Tako bomo lahko imeli nadzor nad obema tranzitnima potema, je dejal. Zato je Iran predlog Omana zavrnil in se ni pripravljen pogajati z ameriško stranjo. Da so Iranci trmasti in ustrajni pogajalci, je ugotovil tudi ameriški predsednik Donald Trump in zagrozil, da bo Iran zbombardiral do neprepoznavnosti. Ne prvič. Vseeno pa vsaj danes lahko slavi zmago, a tudi tu je vprašanje, kako trajna bo. Njegov odbor za mir je namreč po dolgih in napornih pogajanjih dosegel dogovor s skrajnim islamskim gibanjem Hamas o razorožitvi in predaji orožja. Kot vedno je kopica podrobnosti še nedorečenih in neusklajenih. Izrael namreč pričakuje, da se bo Hamas najprej razorožil, Hamas pa pričakuje, da bo tudi Izrael izpolnil svoje obveznosti. Kot prvi in neobhodni korak za to zahteva popoln umik Izraela iz Gaze. Že zdaj pa se pojavljajo neuradne informacije, da Izrael ni pripravljen sprejeti in upoštevati takšnega dogovora. Tudi narava in podnebje nam v tem tednu nista bila preveč naklonjena. V velikem delu Evrope se kuhamo v peklenski vročini. Visoke temperature in pomankanje padavin povzročajo visoko nevarnost požarov. Najhuje je v Španiji in Franciji, kjer beležijo rekorden obseg požarov, ki ponekod ogrožajo tudi večja mesta. V departmaju Gironde na jugu Francije se je ogenj mestu Bordeaux približal na manj kot 10 kilometrov. Okoli 220 tisoč ljudi so evakuirali, so se pa razmere v zadnjih dneh zaradi nekoliko nižjih temperatur in vlage precej umirile. Enako velja za Španijo. Tam je vlada včeraj znižala stopnjo splošne nevarnosti, predsednik vlade Pedro Sanchez pa je vseeno opozoril, da je na različnih delih države še vedno 10 aktivnih gozdnih požarov. Ob takšnih razmerah tudi aktivacija vseh sil ne zadostuje, kar so ugotovili prebivalci kraja Fermoselje v provinci Zamora na meji s Portugalsko.
2: Nadie hace nada, hay pocos efectivos, aquí tenía que haber muchísima más gente ayudando.
0: Nihče nič ne stori, je zaskrbljen povedal Javier Bartolome. Nujnih služb je na delu premalo, veliko več ljudi bi potrebovali, saj je to naravni park, biosferni rezervat, a nikogar ni, ki bi pomagal. Španija pa ima v zadnjih dneh še eno veliko težavo. Po poročanju tamkajšnjih oblasti je v enklavo Ceuta na afriški strani Sredozemskega morja v 24 urah priplavalo ali prek meje z Marokom vstopilo več kot 49 tisoč migrantov, večinoma mladih moških, tudi nepolnoletnih. Oblasti so tja napotile vojsko. Govorec žandarmerije je dejal, da se je večji pritok migrantov začel po odločitvi Vrhovnega sodišča v začetku julija. V zadnjih dneh pa beležijo eksplozijo prihodov migrantov. Vrhovno sodišče je namreč razsodilo, da država migrantov, ki jih prestrežejo v morju pred obema enklavama, ne sme vračati v izvorne države. Na drugem koncu Evrope pa se zaradi suše nižajo vodostaji rek. Donava je tako nizka, da so v Bolgariji iz nje potegnili ostanke mamuta, na Mačarskem in v Srbiji pa ostanke vojaške opreme iz prve in druge svetovne vojne.
3: Egyszerre megdöbbentő és szemegyönyörködtető.
0: To, kar vidite, je hkrati žalostno in neverjetno. Kam vse to pelje, se je vprašal fotograf Gabor Kertes. Težko je reči, ampak morda pa so zato res krive podnebne spremembe, si je odgovoril. Gole skale, suh pesek ob stebrih mostov, neverjetno je, če pomislite, kako je bilo nekoč in kako je zdaj.
3: Ezek mind ilyen megdöbbentőek, hogy ilyen volt és most ilyen lett.
0: Zaradi nizkega vodostaja je močno omejena, ponekod pa celo onemogočena plovba po Donavi, kar je precej prizadelo tamkajšnji turizem. Iz istega razloga je bila Mačarska prisiljena ustaviti delovanje svoje edine jedrske elektrarne, danes pa je predsednik vlade Peter Madžar sporočil, da bo elektrarna najverjetneje mirovala več tednov. Na takšna poletja in sušne razmere se bomo verjetno morali privaditi, saj nič ne kaže, da bi se razmere lahko bistveno izboljšale. A to ne pomeni, da jih bomo lažje prenesli. Tako kot so na Japonskem povsem navajeni na potrese in na nje tudi pripravljeni, vseeno pa takšno tresenje tal, kot se je v torek zgodilo na otoku Kjušu na jugu države, ne more ostati brez posledic. Tajnik japonskega vladnega kabineta Minoru Kihara je povedal, da je zadnja številka smrtnih žrtev potresa 35, pri čemer so v to številko vključeni tudi primeri, pri katerih še ugotavljajo, ali je smrt neposredno povezana z naravno nesrečo. Za večino žrtev sta bila kriva dva dogodka. Zrušenje dimnika papirnice, ki je pod sabo pokopal več delavcev, in eksplozija v nakupovalnem centru v mestu Kumamoto, ki se je zgodila kot posledica potresa. Porušil se je tudi del obzidja pol tisočletja starega gradu, ki ga je prizadel že potres pred skoraj točno 10 leti in ki so ga počasi obnavljali, pred kratkim pa spet odprli za javnost. Tisti potres je zahteval več kot 270 življenj. Nič novega pa niti na vzhodu Evrope. Vojna v Ukrajini se nadaljuje z nezmanjšano silo. Ukrajina še naprej napada ruske logistične centre po različnih delih države. V zadnjem mesecu je zadela že več kot 10 skladišč podjetja Wildberries, največjega ruskega spletnega trgovca. Glavni razlog naj bi bil, da od tam pošiljajo tudi opremo za vojsko na fronti. Rusija odgovarja z napadi na ladje v Črnem morju, za katere trdi, da prevažajo vojaško opremo, ob tem pa pogosto zadene tudi stanovanjska naselja v večjih ukrajinskih mestih. V Krivem rogu, Dnipru in Kijevu je včeraj umrlo najmanj 10 ljudi, sredi tedna pa je ruska raketa zadela stanovanjski blok v Lvovu, na zahodu države.
4: Važko skazati. Skoliko ljudi še je pod zavalami?
0: Težko rečem, koliko ljudi je še ujetih pod ruševinami, je pred uničeno stavbo povedal župan Lvova Andri Sadovi. Reševalci so oskrbeli več kot 20 ljudi, nekateri so prepeljali v bolnišnico. Na drugem delu mesta se je izstrelek zarinil v sredino stanovanjskega bloka. To so barbari, ljudje ne delajo takih stvari. Namerno napadajo stanovanjske stavbe in ubijajo civiliste. Tu daleč okoli ni nobenega vojaškega cilja.
4: Ljudi napremu tudi nema nijakih ni viskovih cilj, tudi res ničeva nema.
0: Vseeno pa je Donald Trump sinoči povedal, da ima resne pomisleke o tem, da bi Ukrajini predal licence za izdelavo izstrelkov Patriot, s katerimi bi ta lahko močno izboljšala svojo protizračno obrambo. Ob robu vrha NATO v Ankari je v začetku meseca Trump Zelenskim o tem že dosegel dogovor. Dobra stran pa je, da naj bi v prihodnjih dneh prvič Ukrajino obiskala tudi njegova posrednika za mir Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Družina Kušnar pa je neposredno vpletena še v eno veliko zgodbo tega tedna, morda celo tisto, o kateri se v teh dneh pogovarja največ ljudi, tiče pa se nogometa. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je namreč v torek napovedal, da namerava prodati 20-odstotni delež pri znamki svetovnega nogometnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Prvo v vrsti naj bi bilo podjetje mlajšega brata Jareda Kushnerja, Joshua. S tem naj bi svetovno prvenstvo postalo še bolj donosno, Infantino pa svojo namero utemeljuje s tem, da bi si na ta način države članice lahko razdelile več milijard dolarjev veliko denarno pogačo, kar pomeni, da bi vsaki izmed 211 članic pripadlo okoli 40 milijonov dolarjev. Velika večina odzivov je bila izrazito negativnih. Vodje celinskih zvez so povedali, da jih je predlog presenetil, da o njem niso bili niti predhodno obveščeni. Najbolj odločno je pod vodstvom Aleksandra Čeferina ravnala Evropska nogometna zveza UEFA in na glasovanju enoglasno s 55-0 podprla bojkot vseh tekmovanj pod okriljem FIFA, dokler predloga ne bodo umaknili. Ob tem so med drugim zapisali. Svetovno prvenstvo ne sme postati naložbeni produkt. Gre za eno največjih športnih zapuščin nogometa. Nastalo je skozi generacije igralcev, reprezentanc in navijačev na vseh celinah. Noben del tega ne bi smel nikoli preiti v roke zasebnih vlagateljev. Svetovno prvenstvo ni na prodaj. Stališče Evrope je jasno, temu modelu nikoli ne bomo dali legitimnosti. Nihče nima moralne pravice prodati nečesa, kar mu je zgolj zaupano v varstvo za prihodne generacije. Konec navedka. Gianni Infantino vztraja, da nogometa ne prodaja, pač pa da želi le povečati dobrobit nacionalnih zvez in s tem tudi prihodnjih generacij nogometašev. Selektor Brazilije Carlo Ancelotti. Svetovno prvenstvo je pač svetovno prvenstvo in mora še naprej biti takšno, kot si ga želijo gledalci, navijači. Pripada vsem ljudem sveta. To je res nekaj lepega. Močno si želim, da te zabave in praznovanja ne bosta uničili ne FIFA, ne UEFA. Lahko zgolj špekuliramo, ampak po takšnih korakih in izjavah ni več poti nazaj. Nekaj se bo moralo spremeniti. Ali bo Infantino svojo namero uspel, če bo prepričal večino od 211 članic, UEFA pa bo šla po svoje, ali pa bo moral oditi Infantino. Podobne poslovne ideje so imeli tudi najbogatejši evropski klubi, ko so pred 5 leti želeli ustanoviti svoje tekmovanje, Superligo. A je njihova namera ob ostrem protiudarcu UEFA in negativnem odzivu navijačev klavrno propadla. Šport je posel, nogomet pa je, pravijo, več kot šport. Vprašanje ostaja le, v katero smer bo šel in dokdaj se bo želje po večjem dobičku dalo ustavljati. In ob vsem povedanem, vseh vojnah, nesmiselnih smrtih, sporazumih in dogovorih, ki se jih ne spoštuje, naravnih nesrečah, ali ni kar nekako primerna metafora sodobnega časa, da takšno soglasje Evropa doseže samo, ko gre za nogomet? 55-0. Vse evropska enotnost in soglasje, kakršnega ni ne o vojni v Ukrajini, ne o Gazi, ne o vojni v Iranu, morda celo o Gianniju Infantinu ne. To so bili Labirinti sveta, redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva. Pripravil sem jo Matej Hrastar, tonski mojster Max Pust. Oddajo lahko poiščete tudi na spletnih straneh Prvega in MMC-a ter med podcasti.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Slovenska pesem med japonskimi študenti, martinovanje v Tokiju, jezikovna ekologija v deželi vzhajajočega sonca. Jezikoslovka Jelisava Dobovšek-Setna, Biba, dolgoletna profesorica slovenščine na Tokijski univerzi, tudi po upokojitvi nadaljuje prizadevanja za izobraževanje in povezovanje Slovencev v Japonski, v kateri z družino živi že dobrih 40 let. V portretih, vdaj Slovencem po svetu, po 21. uri, bo Jelisava Dobovšek-Setna z nami delila spomine na rojstno Novo mesto, kamor se rada vrača, ter misli o mestu starejših v japonski kulturi, poučevanju, robotizaciji in ohranjanju vezi z domovino na drugem koncu sveta.

0: Express v radijskem dnevniku.
1: Tokratni vročinski val bi se lahko približal temperaturnim rekordom ali jih presegal. Največji vročinski pritisk se bo prihodnji teden premaknil proti vzhodu države. Na Tolminskem zaradi vročine in nizkih vodostajev do nadaljnega zapirajo nekatere reke za ribolov. V špansko severnoafriško eksklavo Seuta prišlo več 10 000 migrantov. Približno polovica se je že vrnila v Maroko. Italija predlaga suspenz Španije iz Schengena. V komendi se bo čez približno uro in pol s kriterijem Tadeja Pogačarja začel 3-dnevni kolesarski spektakel za profesionalne in ljubiteljske kolesarje. Še naprej bo večinoma jasno in vroče. Jutri dopoldne nekaj oblačnosti, čez dan temperature do 38 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi prometne nesreče popolna zapora.

0: 30 minut. Na istem odseku proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaradi živali na cestišču oviran promet. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila in pneumatike na vozišču oviran promet. V predoru Karavanke iz smeri Karavank, Avstrije pa je zaradi velike gostote prometa, tam torej gneča in občasno predor zapirajo.
1: Prvi program Radia Slovenija.

cenzuri predmarčne dobe in brutalnem zagonu kapitalizma zgodnjega 19. stoletja bomo govorili skozi radikalno politično pesnitev nemškega romantičnega pesnika Heinricha Heineja. Nocoj ob 20. na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Najprej jo bomo namenili zmagovalni zgodbi Arsovega natečaja za najboljšo kratko zgodbo Lastovka. Oddajo bomo nadaljevali z umetniškim festivalom recikliranja in Naredi si sam kulture Reciklart ter z leposlovnim prvencem Tudi smetarji pišejo lepe pesmi Matjaža Virjenta. Ostanite z nami. Znana je zgodba, ki bo prejela nagrado Lastovka, pa tudi tri zgodbe, ki so se na 35. natečaju za najboljšo kratko zgodbo uvrstile v ožji izbor. Na kratko smo o natečaju govorili že v oddaji Druga jutranja kronika, nekoliko podrobneje pa o tem v prihodnjih minutah. Matej Juh.
2: Strokovna žirija v sestavi Slavko Pregel, Veronika Šoster in predsednica Iza Pevec je v branje dobila 274 kratkih zgodb. Lastovko pa podelila zgodbi Inventura. In kakšen je po mnenju Ize Pevec splošen vtis o natečajnih zgodbah?
3: Med prispelimi zgodbami bi morda izpostavila dvoje. Po eni strani neko število distopij, distopičnih pripovedi, ki nakazujejo, da nas skrbi za našo prihodnost, za ta planet, in pa osebne pripovedi, ki nakazujejo na to, da je pisanje kratkih zgodb za avtorice in avtorje še vedno nek pomemben prostor osebne refleksije.
2: Žirija je v temelitvi med drugim zapisala, da zgodba Inventura temelji na domišljenem konceptu manjkajočega časa, ki začne vznemirjati like v zgodbi. Skrivnost se v zgodbi stopnjuje in zapleta, dogajajo se nenavadni dogodki, iskanje izgubljenega časa pa postane otipljivo in nazorno. Kakšna je torej zmagovalna zgodba Inventura?
3: Temelji na absurdnem obratu v pojmovanju časa. Nek abstrakten koncept tu postane zelo konkreten, nekaj, kar iščemo tako, kot bi iskali kakršenkoli izgubljeni predmet. In to nakazuje nekaj zelo človeškega, po našem mnenju. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, a smo v resnici nemočni.
2: Katere zgodbe pa je žirija uvrstila v ožji izbor?
3: No, v izbor so se uvrstile še spretno spisana duhovita pripoved Še pol koraka, ki skoraj napeto ozračje razreši z nekakšnim duhovitim, prikupnim obratom. Potem družbeno kritična distopija Vmesni signal o izginjajoči delavki ter pa temačna, fantastična zgodba Vrane. Ta je bila najbolj zvočna od vseh, pripoveduje pa o strelki na Vrane.
2: Pri natečajih se udeleženci natečaja in poznejši poslušalci gotovo sprašujejo, po kakšnem merilu žirija izbira Lastovko in zgodbe za ožji izbor. Iza Pevec.
3: Ja, ob branju takšnega števila zgodb je seveda najprej ključno, katere ostanejo s tabo, katere imajo svoj glas, če rečem tako. Iskali smo zgodbe, ki stopajo, pritegnejo, držijo napetost, ustvarjajo prepričljivo vzdušje, so jezikovno seveda dodelane in znajo presenetiti z obratom, to je morda tudi ključno. Zanimale so nas take zgodbe z družbeno kritično razsežnostjo, humorjem, domišljeno osrednjo idejo in izpeljavo. Pri izboru smo seveda zasledovali tudi neko raznolikost.
2: Avtor ali avtorice zmagovalne zgodbe bo razglašen na slovesnosti 30. septembra v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu v Ljubljani. Del neposrednega prenosa pa bo tudi interpretacija zmagovalne zgodbe. Tri zgodbe, ki so se uvrstile v ožji izbor, naslovi in šifre vseh izbranih zgodb so objavljeni na spletni strani Arsa, bodo na sporedu v dneh pred slovesnostjo od 27. do 29. septembra v oddaji Literarni nokturno.
1: Organizatori natečaja, avtorice oziroma avtorje izbranih zgodb prosijo, da jim čim prej z izvodom zgodbe potrdijo svojo avtorstvo na poštni naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in dodajo svoje podatke. Danes se v Ljubljani pričenja 12. Reciklart. Mednarodni umetniški festival recikliranja in DIY oziroma Naredi si sam kulture. Dogajanje, ki se bo odvijalo vse do konca avgusta, je umeščeno na Trg brez zgodovinskega spomina in galerijo Alcatraz v avtonomni kulturni coni Metelkova mesto. Mineva drugo leto, odkar je organizacijo festivala prevzelo društvo Matafir, kot koproducent sodeluje Kut mreža. Več o programu festivala v prispevku Sanje Rejc.
4: Festival Reciklart že 12 let spodbuja reciklažo na različnih področjih našega bivanja ter med obiskovalce razširja uporabna znanja, inovativne pristope in razmisleke o svetu ter predmetih, s katerimi živimo. O letošnji ediciji festivala vodja uprizoritvenega programa Daniela Zajc.
5: V samem jedru je performativni festival, združuje pa v bistvu tri zelo pomembne segmente, ki so pa skoraj enakovredno, nekako si delijo prostor in to je likovno področje, performativno, ki sem ga že omenila, pa mladinsko delo. Oziroma nekako mladinsko področje, znotraj katerega so različne delavnice, kreativne delavnice, kuharske delavnice, popravljalnice, koles in podobno. Likovno področje zajema Reciklartova likovna kolonija in pa nočna izložba Pešak je še eno galerijsko prizorišče, v katerem pa bo letos razstavljala Karin Vrbek. Performativni del, ki pa nekako je krovno področje, pa zajema predstave, performanse in tudi dve intenzivni delavnici, gledališko delavnico pa cirkuške delavnice.
4: Ali pri snovanju programa razmišljate o kakšni rdeči niti, o kakšni temi, kako sicer nastaja program?
5: Nastaja organsko, veliko je kolektivnega odločanja, ampak vsako leto si tudi nekako poskušamo zadati neko rdečo nit kot neko temo, če hočemo tako, no. Neka ideja festivala, da osvešča o problematikah, ki jo povzročajo neoliberalni kapitalizem in hiperpotrošnja in tako. To je zelo široko področje in si poskušamo vsako leto mal fokusirati. Tako da letos smo se, kar se tiče celotnega festivala, osredotočali na temo preobilje in pomankanje. Za delavnice in pa likovno kolonijo pa v bistvu je tematika hrano za vest oziroma preobilje in pomankanje hrane. No.
4: Glavnina festivala z delavnicami, koncerti in predstavami pa se bo odvila med 7. in 10. avgustom.
1: Tudi smetarji pišejo lepe pesmi, je v naslov svojega leposlovnega prvenca zapisal Matjaž Virjent. Ter tako nakazal razpon med tistim, kar se kaže na prvi pogled in kompleksnostjo globjega ozadja. Tudi sicer se roman razvija na različnih ravneh, se navdihuje pri klasični in popularni kulturi, gostilniškem čveku in visoki filozofiji. Roman je izdala založba Litera, več o njem pa Vlado Motnikar.
6: Roman Matjaža Virjenta, tudi smetarji pišejo lepe pesmi, je v podnaslovu označen kot zgodba o petih obsedenostih. To so tudi naslovi posameznih poglavij: ustvarjalnost, telo, vojna, samodestruktivnost in smrt. Dodali bi lahko še zaljubljenost, ki je najbolj intenzivna, razširjena na ves roman, ni pa posebej imenovana.
7: Ljubezen ni tako ta zaljubljenost med njima, pa tudi ljubezen nasploh, verjetno povezana z vsemi temi obsesijami. Predvsem na začetku romana se pojavi nek lik neke upokojene knjižničarke, ki v bistvu pač to misel izreče, da se ljubezen lahko zelo hitro to tudi destruktivno stran prevesa. Ne.
6: Roman se začne kot kriminalka. Trupel sicer ni, so pa zapuščen avto, kup moških in ženskih oblačil in prestrašen pes, ter pogrešana glavna lika, neuresničen slikar in pesnik ter lastnica lokala.
7: Mene ta kriminalka, kakor jo poznamo iz, ne vem, Agate Kristi ali pa Conan Doyla, ta, kakor pravi Štefančič, hudanit kriminalka, meni nikoli ne vem, koliko zanimala. Mer so me bolj zanimale psihološke, te whydanit kriminalke, kaj je v bistvu šlo za to, kaj je nekega človeka naredilo, ne vem, morilca ali pa kriminalca ali pa karkoli, kjer so bile te potlačene čustva.
6: V romanu, katerega glavna oseba se na nekem mestu opiše kot nek s prostorom in časom neusklajen pesnik, ki je venomer pleše po meji genialnosti in norosti, druga protagonistka pa ga malce ironično imenuje gospod svobodno razmišljajoči, je pomembna tema tudi razmislek o umetnikovi vlogi v družbi.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel jo je Liam Samsa. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet v ponedeljek.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročina po državi se stopnjuje, po napovedih vremenoslovcev bi lahko v prihodnjih dneh izmerili zelo visoke temperature in se tako približali ali pa celo presegli nekatere vročinske rekorde. Klimatolog Gregor Vertačnik z Agencije za okolje.
2: Najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10. Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored.
1: V suši, ki se v teh vročih dneh le še stopnjuje, imajo veliko dela gasilci.
3: Požar na Plani na Bovškem delno pod nadzorom. Aktiviran načrt za pomoč iz celotne države. Evropska unija napovedala podporo Španiji po vstopu številnih migrantov v Ceuto. V Mariboru odprli prvo zadružno stanovanje za mlade. Tudi konec tedna bo sončen in zelo vroč.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Tomaž Polak. Tretji letošnji vročinski val bo vztrajal še vse do konca prihodnega tedna. Do torka velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve za jugozahodni in osrednji del države. Na to se bo težišče vročine pomaknilo proti vzhodu. Vremenoslovci pričakujejo, da se bomo približali temperaturnim rekordom ali dosegli nove. Najvišja temperatura zraka pri nas doslej je bila 40,8 stopinje Celzija. To so pred 13 leti izmerili na letališču Cerklje ob Krki. Erna Strniša.
4: Kdaj natanko pride osvežitev, je težko napovedati, a teden dni lahko še pričakujemo temperature nad 35 stopinj Celzija. Nekoč so bili taki dnevi redki, še redkejše njihovo zaporedje. Klimatolog Gregor Vrtačnik, Agencija za okolje.
2: Najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10, in sicer v Kopru sredi avgusta 2015. Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored.
4: Poslabšujejo se sušne razmere v površinskem sloju tal. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa takole o zalogah v vodotokih in pod zemljo.
5: Tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode.
4: Pristojni med tem opažajo izredno povečanje črpanja vode za zalivanje in namakanje iz strug vodotokov. Opozarjajo, da je zato potrebno vodno dovoljenje, in to v pogojih, ko je vode dovolj. Vročina seveda ni nevarna le rastlinam. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič poudarja pomen umika v hlajene prostore in pitja tekočin. Nina Pirnat dodaja, med najbolj ranljivimi so najmlajši.
6: Dojenčki, ki jih prevažamo v vozičku. Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka.
4: Občutljivi so tudi starejši, marsikdo ima kakšno kronično obolenje in še.
6: Imajo tudi velikokrat moten občutek za žejo in pijejo premalo.
4: Tudi rekreativni športniki naj fizično aktivnost omejijo na hladnejši del dneva.
1: Visoke temperature najtežje prenašajo bolniki, še posebej v bolnišnicah, kjer nimajo urejenih klimatskih naprav. Temperature v bolniških sobah se zato lahko povzpnejo tudi čez 30 stopinj Celzija. Kako je urejeno hlajenje v osrednjih bolnišnicah v Podravski regiji, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Ptujski bolnišnici, je preverila Katarina Klep-Črnejšek.
7: V splošni bolnišnici Jožeta Potrče na Ptuju so centralno klimatizirani prostori za intenzivno nego in operacijske dvorane. Težava ostaja hlajenje bolniških sob v preostalem, 140 let starem objektu, pojasnjuje vršilec dolžnosti strokovnega direktorja Teodor Pevec.
8: Na hodnikih so postavljene klimatske naprave, koliko zdaj to pihajo po samih sobah, je drugače, da bi pa bilo idealno, seveda ni, tako da je za bolnike sedaj težje, za zaposlene pa tudi.
7: Bolnišnica je trenutno polno zasedena. Temperature v večposteljnih sobah, kjer je tudi po 5 ali 6 bolnikov, pa se povzpnejo precej visoko, priznava sogovornik.
8: Da bi posebej rekli, da prebijamo 30, ne, ampak po mojem se pa kar bližamo tam, kjer se je potrebno seveda še tudi izmenjevati zrak z zunanjostjo, tam pa gremo čez 30 sigurno.
7: Kdaj lahko glede na vse bolj vroča poletja upajo na ureditev težav, pevec ostaje zadržan.
8: Vprašanje, če bo, kako hitro bo to prišlo na vrsti, če vemo, koliko še na nek način nujnejših stvari je v javnih zdravstvenih ustanovah potrebnih.
7: Iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor med tem pisno odgovarjajo, da hlajenju v posameznih objektih namenjajo veliko pozornosti in sredstev. Tako je velika večina stavb, oddelkov in posameznih prostorov hlajenih. Pri tistih, ki niso, gre večinoma za prostore, v kateri se ne zdravijo oziroma ne bivajo bolniki. Izjemoma kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov.
1: Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na Plani na Bovškem popoldne aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev iz vse države. Gasilci so požar na nadmorski višini okoli 1500 metrov sicer uspeli delno omejiti. Doslej je zajel približno 12 hektarjev gozda, gašenje pa je zaradi nedostopnega terena, suše in vročine zelo zahtevno. Več kot 90 gasilcem pomagajo gozdari ter letala za gašenje in helikopter. V bližini požara ni nobenega naselja, tako da prebivalci niso v nevarnosti. Gašenje se bo zagotovo nadaljevalo tudi jutri, pravi poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
9: Do prvega deža bo požar, pa če bomo probali držati pod nadzorom, potem nas bo pa edino dež rešil.
1: Bovški gasilci so popoldne ob tem pozvali obiskovalce Bohinjskega jezera, naj se umaknejo na kopno, medtem ko v njem vodo zajemajo letala za gašenje. Nekateri namreč ne upoštevajo navodil pristojnih ob jezeru. Za zajemanje vode z air-traktor mora biti vzpostavljen varni koridor dolg približno 1 kilometer.
3: Francoske oblasti so v 12 okrožjih zahodno in jugozahodno od Bordoja, kjer je prejšnje dni divjal silovit požar, preklicale ukaze za evakuacijo in približno 144 tisoč ljudem omogočile vrnitev na domove. Razmere so se nekoliko umirile tudi v Španiji, grški gasilci pa se medtem borijo z dvema večjima gozdnima požaroma. Posebej kritično je 60 kilometrov severozahodno od Aten, odkoder so po morju evakuirali več 100 ljudi. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na polotoku Peloponez, v bližini letovišča Portoheli. Zaradi močnega vetra lahko letala za gašenje in helikopteri območja preletavajo le v omejenem obsegu. Na Kreti so se razmere precej umirile, a bi močan veter še lahko razpihal posamezna žarišča, zato konca požara še ne morejo razglasiti.
1: Prizori španske eksklave Ceuta na severu Afrike, kamor je v zadnjih dneh iz Maroka vstopilo več 10 000 migrantov, so nesprejemljivi, je danes zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po njenih besedah ne smemo dopustiti, da bi kdorkoli prišel v Evropo, ne da bi spoštoval naša pravila, pri tem pa je napovedala dodatno podporo Španiji tudi prek Evropske agencije za nadzor meja Frontex. Migranti pa medtem še naprej prihajajo v Ceuto. Špela Novak.
10: V zadnjih dneh je v Ceuto, v kateri živi približno 85 tisoč prebivalcev, nezakonito vstopilo okrog 60 tisoč ljudi, večina včeraj po morju. Med plavanjem jih je umrlo najmanj 57. Ljudje pa prihajajo še naprej, je iz Ceute poročala Carmen Švegel.
11: Ni kotička pravzaprav, kjer ne bi videli teh mladih fantov. Veliko je tudi fantov starih 12, 13, 14 let, ki so prišli sami, nimajo ničesar, ne oblačil, ne dokumentov, denarja, ni nevladnih organizacij, oblasti so popolnoma preobremenjene, ne dobijo hrane, ne dobijo ničesar.
10: Lokalne oblasti se z razmerami ne morejo spopasti same in pomoč pričakujejo od španske vlade. Premier Pedro Sanchez, ki je danes obiskal Ceuto, je obljubil, da bodo uporabili vse ukrepe za zaščito državljanov.
12: In lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
10: Dogajanje pa obsodil kot napad na ozemelsko celovitost španskega ozemlja. Krizo, ki se je razširila kot požar, so po njegovih besedah povzročile mafijske mreže tihotapcev z ljudmi. Špansko notranje ministrstvo je nato sporočilo, da se je po ocenah že več kot 37 tisoč migrantov prostovoljno vrnilo v Maroko. Nemški kancler Friedrich Merz pričakuje, da bo Maroko vse prišleke nemudoma vzel nazaj. Francija je ukazala ukrepitev nadzora na meji s Španijo in izrazila pripravljenost pomagati Španiji pri obvladovanju razmer. Italijanska premijerka Giorgia Meloni pa je predlagala izključitev Španije iz šengenskega območja, saj da očitno ne nadzoruje svoje zunanje meje. Ta predlog so podprli tudi finska notranja ministrica Mari Rantanen, danska premijerka Mette Frederiksen in češki premijer Andrej Babiš. Poljski premijer Donald Tusk pa je zapisal, da mora Španija zaostriti azilno zakonodajo in nadzor meja, če naj šengenski režim preživi.
13: Sodišče v Moskvi je zaseglo 123 nepremičnin, ki so bile v lasti Jehovovih prič in jih preneslo na rusko državo. Po navedbah sodstva je premoženje pripadalo švedski podružnici te verske skupnosti, vključevalo pa je 63 stanovanjskih in poslovnih stavb ter 5,6 hektarja zemljišč po vsej državi. Rusko sodišče je Jehovove priče leta 2017 prepovedalo kot ekstremistično organizacijo, več njenih pripadnikov pa zaprlo.
0: Radijski dnevnik.
1: Mariborsko združenje Epeka je danes pod okriljem prve v Sloveniji vzpostavljene Evropske stanovanske zadruge Epeka na Tirševi ulici odprlo zadružno stanovanje za mlade. Gre za model skupnostnega bivanja, s katerim želijo prispevati k večji dostopnosti stanovanj in krepitvi lokalne skupnosti. Stanovanske zadruge temelijo na skupnem upravljanju domov, delitvi obratovalnih stroškov in enakovrednem sodelovanju stanovalcev pri sprejemanju odločitev. Več v prispevku Mojce Jevšek.
14: Gre za model aktivnega vključevanja prebivalcev, ki ni nujno pogojen s finančnim vložkom posameznika, pojasnjuje predsednik združenja Epeka Štefan Simonič.
15: Vsak, ko hoče sodelovati, mora participirati. Zdaj, z kakšnim zneskom to vsi vprašujejo, to pri nam ni določeno, ampak lahko posreduješ z prostovoljnim delom, lahko sodeluješ z nekim delom za skupnost, tako da ta naš krog stanovanske zadruge je dokaj širok zastavljen.
14: Prvotno je bilo načrtovanih 16 stanovanj, doslej pa jim je uspelo odkupiti le eno. Ključna ovira pri uresničevanju projekta ostaja zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev.
15: Neka stanovanska zadruga na trgu, ne, tega ne more konkurirati privat kapitalu, še posebej, da ko si vlagal nepremičine, ne, privatni investitori seveda ne zaupajo zadružništvu, tudi občina ni pripravljena, da bi nam dala zemljišče v 100 let, naprimer, brezplačno uporabo, da bi potem skupaj šli, tak da vse to skupaj je zakonsko in bom temu rekel politično, ker trd oreh.
14: Model stanovanskih zadrug je v številnih evropskih državah, med njimi v Avstriji, na Finskem in Irskem, že dobro uveljavljen. V Sloveniji njegovo uveljavitev še vedno zavirajo predvsem birokratski postopki. Eden od konkretnih primerov so zahteve glede zagotavljanja parkirnih mest.
15: 16 stanovanje in na eno stanovanje mora biti eno pa pol parkirno mesto zagotovljeno. Ne? Ampak problem je, da tu v centru mesta spremembo namenosti iz poslovne v stanovanjsko stavbo eno pa pol parkirno mesto ne moremo zagotoviti. Drugi problem je pa, da mi hočemo imeti stanovalce tukaj, ki ne bi imeli avtomobila, ne? Ki bi imeli skupnostni avtomobil, ki bi imeli skupnostna električna prevozna sredstva. Niti ne moremo primerjati dobri praksi iz tujine tukaj samo pripeljati, ker je pač naša zakonodaja še tukaj dokaj v zaostanku.
14: Združenje Epeka pa potem pripravlja tudi zaključni dogodek mednarodnega projekta Youth Against Corruption, na katerem bodo med drugim razpravljali o aktualnih naravovarstvenih in okoljskih izzivih v Mariboru ter njegovi širši okolici.
1: Zaradi visokih temperatur rek, nizkih vodostajev in daljšega napovedanega vročinskega obdobja so se tako kot ponekod drugod po Sloveniji tudi v ribiški družini Tolmin odločili, da od jutri do nadaljnega zaprejo nekatere reke za ribolov. Prepovedanje v revirjih Idrica, Nadiža, Bela, Trebuščica in Soča pod jezom. Največja težava ni le nizek vodostaj rek, pojasnjuje Blaž Močnik iz ribiške družine Tolmin.
16: Gre za toplotni stres. V bistvu se prehranjevalni cikl nekako oteži in zaradi manj kisika v vodi je boljše, da pustimo pač ribe, ribiči pri miru. Tu ne gre za neke nove ukrepe, jih pa ribiči vedno znova pozdravljajo zaradi tega, ker s tem dokazujemo, da nam je mar.
1: Ribičem še priporočajo, naj se k vodi odpravijo samo v zgodnjih jutranjih in poznih večernih urah. V športnih minutah čez nekaj trenutkov bo v ospredju tridnevni Pogi Challenge, ki se danes začenja v komendi z osmim kriterijem Tadeja Pogačarja. V slovenskih nogometnih krogih pa medtem odmeva poraz vseh treh naših ekip v drugem krogu pred krogu konferenčne lige. V prihodnih minutah bo z vami Sandi Škvarč, jaz pa vam želim lep uvod v konec tedna.
17: V Komendi se je začel tridnevni kolesarski festival, kjer je petek namenjen kriterijskim preizkušnjam. Večji del programa je že mimo, prav zdaj nastopajo ženske. Za konec pa nas čaka še dirka najboljših kolesarjev na čelu s Tadejem Pogačarjem. Ob tekmovalnem krogu je tudi Dare Rupar.
18: Na kolesarskem krogu v Komendi prav zdaj tekmujejo najboljše kolesarke, med katerimi je tudi državna prvakinja Nika Bobnar, ki je zelo spodbudno nastopila na dirki po Poljski. Življenjska spremljevalka Tadeja Pogačarja Urška Žigart pa manjka, saj jutri začenja dirko po Franciji. V zaključku uvoda v Pogijev izziv, ki se bo končal v nedeljo s preizkušnjo iz klanca v klanc, pa se bodo predstavili tudi člani svetovne serije, med katerimi je o prvem kolesarju sveta kriterijev Komendi dobil že Luka Mezgec. Uvod v to prireditev sega 7 let nazaj in o tem je spregovoril tudi slovenski športni junak, ki je kriterij na isti progi v svojo korist odločil lani.
19: 2020 se spomnim, ki je bil COVID čas, smo bili v industrijski coni. Že takrat je prišel ene par tujcev iz World Toura. Že od takrat dalje najboljši kriterij v Sloveniji, kadarkoli po moje in zdaj kar smo naredili zadnjih 2 let, smo dvignili to res na nek internacionalen nivo.
18: Kolesarji elitne druščine so bili dopoldan na treningu in so si ogledali tudi traso evropskega prvenstva z vzponom na Možjanco. Tudi oktobra pa se bodo vozili po cestah okrog Komende in mimo Klanca, odkoder prihaja najboljši kolesar sveta. Na startnem seznamu je 7 domačih matadorjev in 8 kolesarjev iz tujine.
17: Gorska kolesarka Vita Maurin je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monte Seneriju z 9. mestom na dirki v kratkem krosu dosegla uspeh kariere. Aktualna državna prvakinja je bila večino preizkušnje v boju za 8. mesto. Z razpletom vseeno ni bila najbolj zadovoljna.
20: Sem naredila nekaj začetniških napak. Predvsem 2 kroga pred ciljem se slabo pozicionirala in me je v bistvu to verjetno stalo boljše uvrstitve. Od štarta sicer ni bilo najboljše počutje, noge niso bile optimalne. Enostavno nisem mogla priti tako naprej, kot bi si želela.
17: V nižjih kategorijah sta se izkazali še Eva Trpin 6. mesto med mladinkami in Maruša Tereza Šarkezi, ki je bila med mlajšimi članicami 9. Primož Roglič je na družbenih omrežjih objavil, da ga je pred dnevi v prometni nesreči zbil avtomobil. Zaradi poškodb bo izpustil klasiko po San Sebastianu in etapno dirko po Burgosu, a poudarja, da ostaja osredotočen na priprave za dirko po Španiji, kjer za zdaj še vedno načrtuje nastop. Na včerajšnjih povratnih tekmah 2. predkroga konferenčne lige so za največje negativno presenečenje poskrbeli koprski nogometaši, ki jih je po odločnem izvajanju 11 metrov izločila polamaterska ekipa Sferskih otokov. Trener Kopra Zoran Zeljković.
21: Tisto vse, kar si nismo želeli, nas je doletelo. V življenju se mi ni toliko smole zgodilo na eni tekmi, ampak prevzemam odgovornost. Ne glede na vse, je to katastrofalen rezultat in za Koper in za vse nas.
17: Na odprtem prvenstvu Velike Britanije za golfistke je pred Pio Babnik odločilen nastop, saj bo po rezu jutri s tekmovanjem nadaljevala le še polovica igralk. Na turnirju, ki spada med petirico največjih, se v finalna dneva doslej ni uspelo uvrstiti še nobeni Slovenki.
13: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Vreme.
13: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči po večini jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V nedeljo bo na Primorskem pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki je zaprta pri Petrinjah zaradi gorečega vozila. Obvoz je možen čez Italijo. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana-Zahod iz smeri Barja. Zaradi pokvarjenega vozila je na dolinski avtocesti oviran promet med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj-Zahod proti Ljubljani ter na dolinski avtocesti med priključkoma Grosupljev-Shod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na posameznih odsekih primorske avtoceste med počivališčem Ravbar Komanda in Brezovico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor v smeri proti Sloveniji zaradi gneče občasno zapirajo. Ura je 18:51.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Obiskali smo astronomski tabor na Medvedjem brdu in se mladim udeležencem pridružili na delavnicah astrofizike in astrofotografije. Če želite tudi vi izvedeti več o planetih, nebesnih telesih in o zvezdjih, bodite z nami to soboto po 9.

zaś ginę, lecz na zinę.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ljubljanskem gradu je bil v letnem kinu Film pod zvezdami v torek predpremierno prikazan novi film Mihe Hočevarja Skriti ljudje. Dogajanje tam pa se zaključuje s predpremiero Fjorda, zmagovalnega filma letošnjega Kanskega festivala. Letni kini se nadaljujejo tudi v avgust. Prihodnji četrtek se na primer na muzejski ploščadi Metelkova začenja letni kino slovenske kinoteke. V oddaji se bomo posvetili še filmu Spider-Man Nov dan.
2: To je sramota!
3: Kdo je to naredil?
1: Miha Hočevar, avtor uspešnic Jebi ga, Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje dve, v svojem novem filmu Skriti ljudje pove zgodbo o Gutiju, ločencu, tega je grabla šef, ki želi zgraditi rečni splav, in o Sigu, tujcu, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina. Njega pa igra islandski igralec Olafur Dari Olafsson. Iskanje Sigove identitete oba protagonista popelje na pot osebnih preobratov, pri čemer film ponuja veliko humornih trenutkov in trenutkov nežnosti. Film Skriti ljudje po uspešni festivalski poti, prikazan je bil denimo že v Reykjaviku, v Bukarešti, v Gradcu, v Bergamu in v Portorožu, 8. oktobra začenja svojo pot po slovenskih kinematografih. V torek pa je bil predpremierno prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu v Kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Ob tej priložnosti sva z Miho Hočevarjem posnela pogovor.

0: igralci, je bil prvi. Prvi se je pojavil in se rekel, to je to. Sicer sem potem kot pravi profesionalec pogledal še vse ostale, ki jih ni ravno veliko, če smo iskreni. Malo manj kot v Sloveniji celo. Sem še vedno je bil on najboljši, tako da to je to.
1: Ja, omenjeni igralec je Olafur Dari Olafsson, ki je za vlogo Siga v filmu prejel nagrado za najboljšega igralca na festivalu slovenskega filma. No, drugo glavno vlogo pa igra Blaž Šef.
0: Ja, Blaž je pa naš igralec iz mladinskega gledališča. Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darjem, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par, res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
1: Odkot pa je prišla ideja za scenarij, kako je to nastalo? Torej, omenili ste že, da ste pisali scenarij skupaj s srbskim scenaristom Srčanom Koljevićem. Kako pa je potekalo to sodelovanje?
0: No, zdaj, ta ideja je neverjetno dolgo pot dala skozi, ker prvič smo ta scenarij v seveda precej drugačni obliki, kot je bil na konc, prijavili že leta 2005. In takrat je bila pač ideja, nekdo gradi splav ob Ljubljanci, ima zoprne sosede, sreča nekega tujca in pol gre ta skupina malo odisejico tle po reki pa okol. Potem so bili pa drugi filmi, a ne, kakor vemo, gremo mi po svoje, pa nadala. In minevajo leta in potem smo spet prijavili leta, ne vem, 17 in leta 19, potem končno dobili zeleno luč, potem je bilo pa korona 1, korona 2, da. Tako da danes mineva, včeraj je minilo 4 leta, so minila 4 leta od prvega dneva snemanja. Tako da je kar smešeno vse skupaj, koliko se je vleklo. Ampak pač, više sile, okoliščine, ni važen, ker rezultat je pa tak, kot smo si želeli in upam, da bo všeč tudi unim, ki ga bojo prišli gledati.
1: Kdaj v procesu pa ste se odločili za naslov Skriti ljudje, ki se meni zdi zelo posrečen?
0: Nekje skupaj z odločitvijo, da bo Islandija. Zato, ker to temelji na njihovem na kakšnem nordijskem mitu Huldufolk, to so tam pri njih neka pravlična bitja, v katere mnogi verjamejo. Strinjajo se pa zgolj v tem, da jih verjetno otroci lahko vidijo, ostali pa ne. Več pa pustimo za.
1: No, močna tema v filmu je poleg prijateljstva tudi uresničevanje želja nekih sanskih projektov, pa tudi ponovno vzpostavljanje življenja po nekih težkih preizkušnjah.
0: Ja, se pravi skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še te bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov, se pravi pretežno teh dveh glavnih. Je pa seveda še precej likov zraven, ki ima tudi vsak svojo zgodbo.
1: Pomembno vlogo v filmu ima tudi reka, tako kot ste tudi povedali, da že v bistvu, ko ste z leta 5 dobili idejo, je bila tudi že ta reka zraven.
0: Ja, ja, osnova je bila ob Ljubljanici nekje na robu mesta, ker me je ta naša lepa reka od nekdaj fascinirala, nikoli pa nisem imel ravno prilike, da bi kaj tam posnel, parkrat sem se pelil s kakšnim čovnom ladico, to je pa vse. Itak voda me, tudi na morju bi rad film posnel, samo malo imamo preveč oblegano obalo, da ni lih prostora, ampak ok, mogoče se najde kdaj spet kakšna možnost za kakšno koprodukcijo, pa bom na morju snemal.
1: Glede na to, koliko uspešnih filmov je pri nas nastalo v zadnjem času, med tem je vsekakor tudi vaš, zdaj pa se spet obetajo finančni rezi. Bi morda kaj povedali glede tega?
0: Nekoč so rekli, knjiga je orožje, vzemi jo v roko, film je tudi, vzemimo ga v roko. Zdaj pa hoče orožje kupovati na polno, a ne, namesto, da bi se usedli pa zmenili, pa da gledamo filme, poskrbimo za to, da bomo imeli hrano v prihodnjih letih, ker nas bojo tolkle tele vremenske spremembe. Ne, mi bi orožje Dobro, najbolj

0: imamo res najpametnejše ljudi na svetu na oblasti, tako mi kot kdo drug. Pa da vidimo, ampak ne bo dobro.
1: Upajmo na najboljše. Miha Hočevar, hvala za pogovor in srečno z ustvarjanjem naprej.
0: Hvala vam za povabilo in lep pozdrav sem gledalkam in gledalcem.
2: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
3: Yes, beating is coming from heaven.
1: Letni kino Film pod zvezdami se zaključuje jutri v soboto s Fjordom Kristjana Mundžiuja. Osredinjanje na romunsko-norveško družino s 5 otroki, ki se iz Romunije preselijo na Norveško odmaknjeno vasico ob fjordu. Družini pa okolica kmalo začne očitati nasilje nad lastnimi otroki. Glavni vlogi staršev igrata norveška igralka Renate Reinsve, ki jo poznamo iz filma Sentimentalna vrednost, in romunski zvezdnik Sebastian Stan, med drugim je odigral vlogo Donalda Trumpa v filmu Vajenec. Mundžiju, ki je svojo kariero začel kot novinar, svoje teme izbira iz časopisnih člankov, kar je naredil tudi tokrat, kot je povedal na novinarski konferenci v Kanu, kjer je za film prejel glavno nagrado Zlato palmo.
4: Like always, I allow some years to pass between this moment when I read a piece of news and the moment when I decide to make a film about it or starting from it.
5: Kot vedno sem tudi tokrat pustil, da je minilo nekaj leto takrat, ko sem prebral članek v časopisu, do trenutka, ko sem se lotil pisanja scenarija s tem izhodiščem. Nikoli namreč nočem poustvariti tega, kar se je zgodilo. Rad pa se lotim nečesa, kar se dejansko dogaja v naši družbi in se mi zdi pomembno na to opozoriti. Vedno pa je zame tudi pomembno, da se novica, ki sem jo prebral, v meni do neke mere ohladi, preden se je lotim obravnavati za film. Pred 10 leti sem torej najprej začel brati o tovrstnem domačem nasilju. Pred 4 leti sem se takšnemu dogajanju zares posvetil. Šel sem na Norveško in se pogovarjal z ljudmi, ki so prestali nasilne razmere. Pred 2 letoma sem nato začel pisati scenarij. Takrat sem imel že veliko podrobnih informacij o tovrstnih primerih. V filmu so na neki način zajeti vsi primeri, ki sem jih preučeval. Čeprav gre za fikcijo, so detajli potem takem rezultat mojih raziskav stvarnega dogajanja, na katerega sem naletel v pravnih sistemih.
4: Documentation that I've been doing.
1: Mundžiju svoje filme vedno strukturira okrog pomembnih družbenih tem. Korupcije, družbenih travm, sistemske represije, nepravičnosti raznih vrst. Tudi tokrat glede tega ni naredil izjeme.
4: What I really wish to do, like always, is to speak about something that I consider to be one of the most.
5: Tokrat sem hotel še posebej spregovoriti o konfliktu vrednot v družbi, čeprav se temu v resnici vedno posvečam. Ena največjih težav v trenutni globalni družbi je po mojem mnenju konflikt med tradicionalnimi in bolj progresivnimi vrednotami. Družba je zato razcepljena na skupine, ki druga drugo resnično sovražijo. Govorimo, da živimo v globalnem svetu, ne bi pa mogli biti bolj razcepljeni. Ena skupina se niti ne trudi več, da bi razumela drugo, ki ima drugačne poglede na svet. Prvi korak, da bi razumeli drugega, je poslušanje in dvom, da smo mi sami na strani popolne resnice. Sem iz države, ki je imela nekoč samo eno resnico in ta je pripadala najmočnejšim. Družb, ki so zgrajene tako, ne maram. Razumem, da je napredek pomemben, toda vsake toliko se je treba ustaviti in premisliti o vrednotah, ki jih želimo usiliti drugim ljudem. Če so res tako dobre, lahko druge vanje prepričamo, ne da bi jim jih usiljevali.
4: About the values that you wish to impose to the others, if they are this good, you need to convince them not to impose them. This is what I think.
1: Liki v filmih Kristjana Mundžiuja so vselej večplastni, zato tudi njihovo ravnanje in odzivanje v situacijah, v katerih romunski cineast v svojih delih postavlja, ni enoznačno, preprosto, skladno. Ljudje, kot jih prikazuje, se izmikajo potencialno preprostim sodbam in razlagam gledalcev. Prav s to dvoumnostjo jim doda pomemben nanos realizma.
4: Actually, you know, I think life is ambiguous. So if you do a cinema inspired by life and reality and you wish to respect
5: Življenje samo je dvoumno. Če torej želimo narediti film z izhodiščem v resničnosti in želimo to resničnost spoštovati, mora film ohraniti to dvoumnost s pomočjo dejanj predstavljenih likov. Ko se za nekaj odločimo, ne vemo vedno, zakaj smo se tako odločili. Vse se ne odvija na zavestni ravni. Ne verjamem filmom, ki mi potrdijo nekaj, v kar že takoli tako verjamem, takih filmov kar mrgoli. Tudi izbira del na festivalih v zadnjih 10-15 letih potrjuje, da imajo ljudje radi takšna, ki se odpovejo dvoumnosti, odprtosti. Toda filmi bi gledalce morali spodbuditi, da bi se vprašali o svojih mnenjih in vrednotah. Živimo v svetu, v katerem trendi narekujejo tudi mnenja. V svetu, kjer je težko misliti drugače, kot to počne večina, izven trenda. S svojimi zadnjimi filmi sem se trudil prav v tej smeri. Danes moraš biti drzen, če želiš izraziti nekaj, kar nasprotuje glavnemu toku, in zato si prizadevam. To express something which is different from the
1: main view, and you know, that's what I'm trying to do. Jutri torej Kinodvor zaključuje svoj letni kino na Ljubljanskem gradu s predpremiero novega filma Kristijana Mundžiuja Fjord. V podcastu oddaje Razgledi in razmisleki pa lahko poiščete moj pogovor z romunskim režiserjem, ki sva ga posnela ob premieri njegovega filma MRI pred 4 leti. Vendar letnih kinov še ni konec. Slovenska kinoteka, ki obeležuje 30-letnico delovanja, bo v letnem kinu spet postregla z obsežno arhivsko ponudbo. Med 6. in 22. avgustom bo filme o sodelovanju z različnimi festivali in partnerji nizala na 2 lokacijah. Na zelenici muzejske ploščadi Metelkova v Ljubljani in v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Če za okus izpostavimo le nekaj tem. Videli bomo dokumentarec o pionirki lezbičnega filma, pa o ljubiteljskem fotografu, ki je na začetku 20. stoletja dokumentiral ključne podobe slovenske identitete. Letni kino bo odprl prostor tudi za povezovanje filmskih in literarnih podob ter nam predstavil francoskega filmarja Žana Ostaša. Več pa v pogovoru Žige Bratoša z urednikom programa letnega kina Slovenske kinoteke Igorjem Praslom.
6: Igor Prasel, pozdravljeni.
7: Lep pozdrav.
6: Režiser in montažer Žan Ostaš je eden najvplivnejših, a hkrati manj prepoznavnih avtorjev francoskega filma Po novem valu. No, njegova karijera ni bila dolga, a napolnil jo je številnimi kratkimi filmi in nekaj celovečerci. Napovedujete ga kar kot skeptičnega sopotnika francoskega novega vala in samouka iz provincialno-proletarskih vrst. V letnem kinu na zelenici muzejske ploščadi Metelkova boste naredili nekakšen preduvod v njegovo retrospektivo, ki nas čaka potem v prihajajoči sezoni, ne, slovenske kinoteke.
7: Ja, tako, v bistvu eno projekcijo, kajti njegov prvi celovečerec Mama in kurba smo že nekajkrat prikazali v kinoteki v prejšnji sezoni. Torej prikazujemo kot uvod v 21. edicijo letnega kina slovenske kinoteke. Uh-huh. Začeli smo leta 2015. Ostašev drugi in zadnji celovečerni film Moje male ljubice, Mon petit amoureux iz leta 1974. Okrušek njegove osebne zgodbe, film o odraščanju, spolnem prebujenju in osebnost tem zorenju se nam zdi tak zelo lep film za to pozno poletno projekcijo in obenem je napoved kompletne retrospektive Ostaša, ki jo bomo izvedli v kinoteki v začetku leta 2027. In ja, Ostaš je dejansko bil ta sopotnik francoskega novega vala, zelo samosvoj, zelo drugačen, zelo v bistvu razbil je tabuje, bil boem in v bistvu tudi boemsko samomorom končal svoje življenje, tako da je bil dejansko en zelo čuden člen zgodovine francoskega filma, vendar zelo pomemben in v bistvu, ker je bil tudi en najljubših režiserjev našega prvega direktora Silvana Furlana, smo zdajle odkupili celoten njegov opus, ki ga imamo v našem distribucijskem katalogu za naslednjih 2-3 leta.
6: Potem pa filmu recimo temu, dokumentarec Barbara Zavedno o življenju in delu pionirke lezbičnega filma Barbare Hammer. Ta je bila leta 2012 tudi gostja festivala LGBT filma in v sodelovanju s katerim tudi zdaj pripravljate tokratno projekcijo letnega kina slovenske kinoteke.
7: Tako je, ta film črpa iz bogatega in neobjavljenega arhiva avtorice, gledamo ta poglobljen portret izjemno plodovite ameriške filmske ustvarjalke Barbare Hammer in pri nas še neviden in to je zelo pomembno, tako da tudi z dokumentarnim filmom odpiramo nekako oči na neke teme, ki so tabuizirane mogoče, da moramo reči še vedno in jih pač v javni prostor pripeljamo.
6: No pa seveda več kot film, filmske projekcije bodo pospremili tudi razni dogodki v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in produkcijsko hišo Astral Film. Boste predstavili dokumentarni film Fotograf, ne, o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, katerega fotografska zbirka zajema več kot 10 000 steklenih in celuloidnih negativov. Sledil bo pogovor v ponedeljek 10. avgusta, pa pripravljate še gostovanje festivala Tresk.
7: Ja, tako je, to je že standardno gostovanje, gostovanje v sodelovanju z Radijem Študent, torej prikazujemo najboljše animirane oziroma videospote iz natečaja Tresk, to je nekak že stalnica, ta večer se potem podaljša z rahlim DJ-anjem v pozno noč. Je pa potrebno povedati nekaj več seveda o tudi filmu Fotograf Mihe Čelarja. Torej zgodba o življenju fotografa Petra Nagliča. V tem trenutku mislim, da je na ogled še vedno tudi v razstavi v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja tudi razstava. In zelo zanimiv film, kajti Miha Čelar je potem v sodelovanju z vnukom fotografa Nagliča, Matjažem Šporarjem in kuratorjem Barbaro Čeferin iz Galerije fotografija in Mihom Špičkom iz etnografskega muzeja, ki bodo tudi sodelovali na pogovoru, nekako nam pot tega amaterskega fotografa, ki je bil pri nas še dokaj neznan, nam jo je prikazal s tem, da imamo tudi recimo Jožda Sogodolnika, fotografa, ki se ukvarja tudi z analogno fotografijo, ki poskuša reinterpretirati na istih pozicijah, kot je Naglič fotkal dan danes te njegove fotografije. Čelar je naredil še eno zelo radikalno gesto in s pomočjo umetne inteligence je nekatere fotografije Nagliča tudi oživil, tako da dobivamo v bistvu praktično filmske posnetke iz naših prostorov iz obdobja 20-30 let, ki nikoli še niso obstajali, če se malo pohecam, ampak dejansko in to je naredil z enim takim zelo dobrim občutkom, tako da ni ta raba umetne inteligence, ki bi lahko bila tudi negativna v filmu, se ne pokaže, mislim, da je s tem tudi pridodal filmu in pridodal k temu, da dejansko zaživimo in začutimo to obdobje tega fotografa Nagliča, ki bi ga lahko imenovali tudi prvega slovenskega fotoreporterja, kajti posnel je mnoge reportaže, snemal je obnovo Ljubljane z deli arhitekta Plečnika, snemal je Romanja v svete dežele in tako dalje in tako dalje.
6: No, potem pa sledi povezovanje filma in literature. Festival Poletje na platnu in med platnicami bomo v naši oddaji sicer podrobneje predstavili še naslednji teden. Dej, tu je še kratki film, ne? Tudi to moramo omeniti.
7: Ja, in torej dejansko se ta edicija letnega kina Slovenske kinoteke zaključuje tradicionalno z festivalom FEK, festival kratkega filma, ki se bo že 12. odvil v organizaciji društva Kraken in ta 12. edicija se bo zgodila pod naslovno temo Lekcije teme, ponuja številne kurirane programe sodobnega in arhivskega kratkega filma z tekmovalnimi programi slovenskega kratkega in kratkega filma iz balkanske regije.
6: Ženske delajo film, tematski filmski program, ta pa zunaj prestolnice, v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Zakladnica kinotečnega arhiva 35 mm filmskih kopij na velikem platnu na Krasu.
7: Ja, to je tudi že tradicionalno gostovanje, kajti Muzej filmskih igralcev v Divači in ga tudi upravlja Slovenska kinoteka, tako da je to naš prostor, našo kuratorico Tamaro Udovič, ki tam dela vsak dan, nekako pripravljamo te večere in vsako leto poskušamo nekaj kot neko temo in letos se je ponudila tema pač evropskih sodobnih režiserk, tako da bomo gledali filme Julie Delpy, Suzanne Bier, Claire Denis in Isabelle Coixet, s tem, da je pač to seveda kar edinstvena izkušnja, kajti ta pač Kras je ponovadi malo tudi hladnejši od Ljubljane in se zapeljati malo dol, si pogledati tudi postavitev muzeja, torej tudi spominsko sobo Iterine in en film zvečer je samo lahko dodatek temu vročemu poletju.
6: Igor Prasel, ob besedni zvezi Slovenska kinoteka večina najprej pomisli seveda na kino, številni le na to, pa vendar letos, zdaj avgusta, praznujete 30 let, odkar je bila Slovenska kinoteka uradno ustanovljena kot javni zavod. No, to je nacionalni muzej, je učilnica, restauratorski laboratorij, knjižnica, arhiv.
7: Ja, upamo, da nas ne bojo zdaj, kot je napovedano, pripojili k novoustanovljenemu slovenskemu audiovizualnemu centru skupaj s filmskim, Slovenskim filmskim centrom in z Viba filmom, kajti mislim, da je zelo težko tako na hitro to narediti, to neko pripojitev brez nekega načrta. Ampak mi smo letos pač slavimo nekako celo leto in med drugim tudi z rubriko Kinoteka 30, kjer vsak mesec predstavljamo filme po izboru izbranih gostov. In tudi v avgustu imamo dve take projekcije, najprej v soboto 8. avgusta, torej v letnem kinu Slovenske kinoteke na Metelkovi, si je doktor Nace Zavrl, pravkar doktoriral iz filmske teorije na ameriški univerzi v Cambridgeu, si je izbral film Sester Wachowski Speed Racer. Na ta način s tem filmom nekako spekulativno razmišljamo o alternativnih poteh ene največjih industrij na svetu Hollywooda. Potem pa še kot zadnja projekcija avgustovska v Divači, v petek 28. avgusta smo pa povabili arhitektko Marušo Zorec, da sama izbere film in si je izbrala film Skrivno življenje besed baskovske režiserke Izabel Koitse in nekako bo skozi ta film predstavila tudi razmislek o boleči napeti tišini ženskega pogleda na filmsko romanco.
6: Igor Prasl, hvala za pogovor in se že veselimo filmov letnega kina Slovenske kinoteke.
7: Najlepša hvala tudi vam za povabilo in naj samo še omenim, da so vse projekcije brezplačne, prinesite sabo mogoče kako dekico, za pijačo je poskrbljeno, tako da dobrodošli.
8: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Prejšnji teden smo se v oddaji Gremo v kino posvetili Nolanovi Odiseji. Tokrat pa bomo pod drobnogled vzeli akcijski spektakel, v katerem igrajo kar trije igralci iz Odiseje. Med tem je britanski igralec Tom Holland, ki je tam igral Odisejevega sina Telemaha. Tukaj pa igra glavni lik in sicer Spidermana. Besedilo o filmu Spider-Man nov dan je napisala Ana Jurc.
9: Studio Marvel je Spider-Mana po 10 letih in 3 filmih končno vrnil tja, kamor spada, na ulice New Yorka. V prvi trilogiji s Tomom Hollandom kot mladim, še zelenim Spider-Manom so superjunaka pošiljali po evropskih turističnih znamenitostih in ga množili v multivesolju, niso pa nam privoščili tistih najbolj antologijskih prizorov povezanih s tem likom. Menda je bilo že prevečkrat videno, kako Spider-Man slalomira nad newyorškimi ulicami in visi stolpnic mesta, ki nikoli ne spi. No, novi režiser Destin Daniel Cretton, ki je še od filma Shang-Chi in Legenda o 10 prstanih, znan po svoji ljubezni do borilnih veščin in prizemljenih akcijskih prizorov, je izkoristil priložnost za nov začetek in upeljavo malo bolj zrelega, odraslega Spider-Mana. Zmedeni najstnik iz prve trilogije je dobil dobrodošlo nadgradnjo značaja, akcijski prizori pa so najboljši, kar smo jih v tej franšizi kdaj videli. Manj je bombastičnih in predimenzioniranih pošasti, več je preproste radosti nihanja med nebotičniki. Na trenutke se nov dan približa celostni potopitveni izkušnji, ki pričara bobneče vzdušje vrvečega velemesta. Film se oklene istočnice spektakla Ni poti domov iz leta 2021. Doktor Strange je takrat, da bi preprečil usodno zlivanje med usporednimi vesolji, iz spomina vsega človeštva izbrisal podatek, da je Peter Parker Spider-Man. Drugače povedano, vse karte je zdaj treba premešati na novo. Minila so 4 leta in Peter Parker se vse bolj izgublja v svoji vlogi superjunaka. Medtem ko sistematično izkoreninja kriminal v New Yorku, se je težko izogniti občutku, da se z vso to storilnostjo samo skriva pred lastno osamljenostjo. Teta May je mrtva, edina prijatelja, ki jo je kdaj imel, MJ in Ned, pa očitno uživata v študentskih letih, ne da bi ju pri tem obremenjevali kakršnikoli spomini na Parkerja. Peter, ki svoje večere preživlja v zanikrnem podstrešnem stanovanju, ju mazohistično zalezuje na družbenih omrežjih in se niti ne poskuša zbližati s kakšnim novim človekom. Stres te brezizhodne situacije v njem sproži tudi telesne spremembe, če je prej svoje pajkove mreže proizvajal in sprožal sintetično, so zdaj začele same brizgati iz njegovih zapesti. Te nenadne spremembe v DNK-ju služijo kot opomin, da je Peter vendarle drugačen, mutant. In film se v tem vidiku, seveda znotraj parametrov blockbusterja, spogleduje celo z žanrom telesne grozljivke. Bi moral Spider-Man pustiti, da ga skrivnostna mutacija nadgradi v še bolj učinkovit borilni stroj ali pa naj se upre postopnemu razčlovečenju? Medtem, ko naš junak premleva to dilemo, se nadan spravi skrivnostna entiteta, ki očitno lahko preskakuje med telesi nič hudega slutečih gostiteljev in se jim naseli v možgane. Ustvarjalci filma so se neznansko trudili skrivati, kateri antologijski stripovski lik, ki ga igra Sadie Sink, je osrednji antagonist zgodbe, ampak vse teorije oboževalcev so se izkazale za pravilne. Spider-Manova zgodba je naposled trčila stripovskim svetom, v katerem se gibljajo mutantski možje X. Med svoje zaveznike Spider-Man lahko šteje črno vdovo, njo igra Florence Pugh. Ta svojim štorastim slovanskim naglasom poskrbi za zabaven intermeco. Drug zaveznik je profesor Bruce Banner, ki pa se bo seveda na neki točki napihnil v neobvladljivo zeleno pošast, Hulka. Malo manj prepričljiva je njegova bromanca s Frankom Castlom alias kaznovalcem, žilavim vojnim veteranom in silakom, ki pretirava svojim karikiranim mačizmom. Igra ga John Bernthal, kar števec igralcev iz Odiseje pripelje na tri, druga dva sta seveda Tom Holland in Zendaya. Najbolj prizemljeni in človeški prizori v filmu so tisti, v katerih se Petrova pot končno križa z MJ-ino. Zendaya zbuja vtis, da je v stripovski film ukorakala iz neke druge, veliko bolj odrasle drame. Njen lik trmasto ustraja pri človeški razsežnosti zgodbe in ji s tem daje težo. Kljub temu nam scenarij z upeljavo nadnaravnega omogoči za Petrovo situacijo skoraj transgresiven ljubezenski prizor, ki ga sicer ne bi dobili. Zelo očitno je, da poskuša nov dan Spider-mana in morda cel svoj panteon potisniti v bolj odraslo, čustveno zrelo fazo. Morda je to edini način, da preživijo v zabavnem ekosistemu, ki je končno prerasel zlizano formulo superjunaških spektaklov s predimenzioniranimi, računalniško animiranimi kataklizmami in serijskimi uničenji sveta. Igralci so naposled več kot samo zamenljiva telesa, na katere se da navesiti pajkice in posebne učinke. Ideja je prava, čeprav je film v tretjem dejanju še vedno prenatrpan s peripetijo in bi mu koristil veliko hitrejši razplet. Vseeno pa nam pusti kanec upanja, da decembrski vzpon doktorja Duma naslednje veliko poglavje maščevalcev ne bo popolnoma brezdušen behemot.
10: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Igor Velše in Lidija Hartman, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Blaž Komše, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev.
11: Oddaja Gremo v kino je na razpolago tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji. Ob 19. in skoraj 32 minut pa preglejmo še temperature po državi ob 19. Ljubljana jasno 33 stopinj Celzija, piha severozahodnik 17 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 32, piha severozahodnik 20 km na uro. Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 33, Murska Sobota in Novo mesto jasno tudi 33 stopinj Celzija. Letališče Zrklje ob Krki jasno 35, piha vzhodnik 16 km na uro. Lisa jasno 28, Postojna jasno 32, piha zahodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 35, Belja pri Novi Gorici jasno 36, piha zahodnik 11 km na uro. Rateče 19 stopinj, letališče Lesce 25, piha severnik 15 km na uro, Rudno Polje 16, Krvavec 21, Jezersko 24 stopinj, Rogla 22, Ravne na Koroškem 30, Velenje in Maribor 33, Celje 34, Krajinski park Goričko 31, Ptuj 33, Krško 35 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Črnomelj 36, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 34, Koper 32, Dolenje pri Ajdovščini 36, Park Škocjanske jame 34, Vogel 22 in dodajmo še Kredarico. Ob 19 je bilo zmerno oblačno in 15 stopinj.
12: Kulturni fokus.
13: O cenzuri predmarčne dobe in brutalnem zagonu kapitalizma zgodnjega 19. stoletja bomo govorili skozi radikalno politično pesnitev nemškega romantičnega pesnika Heinricha Heineja. Nocoj ob 20. na prvem.
14: Slovenska pesem med japonskimi študenti. Martinovanje v Tokiju. Jezikovna ekologija v deželi vzhajajočega sonca. Jezikoslovka Jelisava Dobovšek-Setna, Biba, dolgoletna profesorica slovenščine na Tokijski univerzi, tudi po upokojitvi nadaljuje prizadevanja za izobraževanje in povezovanje Slovencev v Japonski, v kateri z družino živi že dobrih 40 let. V portretih, vdaj Slovencem po svetu, po 21. uri, bo Jelisava Dobovšek-Setna z nami delila spomine na rojstno Novo mesto, kamor se rada vrača, ter misli o mestu starejših v japonski kulturi, poučevanju, robotizaciji in ohranjanju vezi z domovino na drugem koncu sveta.
12: Zjutraj na prvem.
15: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Rada bi vas povabila k poslušanju sobotnega jutra na prvem. O pol šestih bomo spoznali lokalnega junaka, ki ga je Jože Žura tokrat našel v Suhi krajini. Vlado Kostevc je predsednik turističnega društva Suha krajina vse od ustanovitve. Je zaslužen za številne prireditve v občini Žužemberk in širše. Kot prostovoljec deluje tudi v drugih društvih. Izhaja sicer iz Posavja, vendar sta si ženo ustvarila dom v Žužemberku. In kako je pristal v turističnem sektorju?
16: Leta 92 med počitnicami pa sem bil tle v gostišču pod Lipo, pa takrat ne gledam enega kolesarja, ko prije tle pa bega, gre sem, gre na krajevno skupnost, gre na pošto. Človek nekaj išče tak, pa kot sem rad pomagam, če lahko pomagam, pristopim do njega, če kaj išče, reče, ja, iščem en prospekt od Žužemberka, da nekaj za turizem, kaj se da tle videti, pa neč nimajo. Reko, neč nimajo. Pravi, čist neč nimajo, tako da, po, se zamislim, neč, grem jaz, stopim tudi jaz do sedež krajev, ne skupno se takrat prašam, kaj imate kakšen prospekt turistični za turiste? Reko, nijemo neč, res nimate, ne. Vse, ko ga mu pa jaz nadil, ne, tak pogleda pa reče, to resno mislite? Sem rekel, ja, seveda, resno mislim. Ja, kako bo to stalo? Sem rekel, nič.
11: Ob pol šestih bomo spoznali zgodbo lokalnega junaka Vlada Kostevca. Približno 15 minut do sedmih pa zaželeli dobro jutro na Koroškem v Slovenj Gradec, kjer bo 1. avgust v znamenju 9. festivala animiranega filma Zebra. Maša Flogi nam bo povedala več o tem, pa tudi o filmskem dogajanju v tem mestu v prihodnjem tednu. Lahko vam že zdaj namignem, da ne bo črno-belo, da bo pisano in da se Slovenj Gradec jutri zagotovo splača obiskati, če imate radi filmsko umetnost. Kot ste danes že kar nekajkrat slišali, je pred nami po napovedih eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna, zato bomo seveda tudi v jutru podrobneje spremljali prometno dogajanje, na izrazoslovje pa se spomnimo tudi v Kiksu. Za izredni dogodek, ki se zgodi na cesti, ponavadi uporabljamo besedno zvezo prometna nesreča. Pa je to res najbolj pravi izraz? O njeni zamenjavi z drugim ustreznim slovenskim izrazom so že razpravljali tudi AMZS, Zavod Varna pot in Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Z docentko doktorico Matejo Jemec-Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša za RCSZU se je o tem pogovarjala Tadeja Bizil. Spomnimo v Kiksu o pol osmih. Seveda pa se veselimo tudi programa za mlade, ki je most med sobotnim jutrom in dopoldnevom, tudi več o tem zgodaj zjutraj. Od petih vas pričakujemo in priporočamo, da svoj sobotni dan prebudite v družbi prvega. Se slišimo.

Nocoj vas v zgodbi za lahko noč že nestrpno čaka gospa Rima, kot si jo je zamislila Nevenka Škrl. Mala pesnica Maša rada hodi zgodaj spat in se z rimami igrat. Več bo povedala igralka Zvezdana Mlakar.

0: Maše nikoli ni bilo treba puditi spat. Rada je hodila zgodaj v posteljo, pa ne zato, da bi v njej zaspala. Aha, kje pa sploh ne. V postelji je ponavadi dolgo bedela in se šla svojo najljubšo igrico. Iskala je besede, ki podobno zvenijo. Preden je zaspala, je poiskala vsaj 10 takih besed. Zamižala je in se zatopila v igro besed. Najprej je začela iskati besede, ki skupaj zapojejo. Kuža, luža, Nina, Tina. Piščanec, škrjanec, lisica, potica, mačka, tačka, račka, čačka. In to je počela toliko časa, dokler se ni utrudila in zaspala. Nekega večera pa se ji je med njeno priljubljeno igro nenadoma zaustavilo. Izbrala si je besedo klepetulja in začela iskati besedo, ki se rima z njo. Trudila se je in trudila, toda nobena primerna beseda ji ni padla na pamet. Skoraj bi že obupala, ko je nenadoma zaslišala.
1: Poskusi z ropotulja.
0: Odprla je oči. V sobi ni bilo nikogar.
2: Kdo je?
0: Je prestrašena dihnila.
1: Gospa Rima. Ni to Prima?
0: Je odgovoril zvonki glas.
2: Gospa Rima? Kje pa si? Ne vidim te.
1: Nekam si zapiši, da se mene samo sliši,
0: je zapelo blizu njene glave.
2: Ja, pa res te samo slišim.
1: Klepetulja, ropotulja, izvrstno, prav takšno besedo sem iskala. Gospa Rima, najlepša hvala za pomoč. So besede poiskane, že za pesmico izbrane?
0: Je zvedav zapel glas v Mašo.
2: Trudim se. Ko bom velika, bom pisala pesmi. Ja, pesnica bom. Rada imam pesmi. Gospa Rima, ali znaš kakšno?
1: Ni na svetu pesmi je, ki poznala ne bi je,
0: je odgovorila gospa Rima.
2: Potem bi pa zelo rada slišala eno,
0: je nevidno gostjo zaprosila Maša.
1: Hočeš tisto o princu ali mravlincu? O nosaču in postopaču? O kraljici in kresnici? O zdravi in predebeli kravi ali o netopirju in belem klavirju?
2: Vseeno, gospa Rima, vseeno, samo naj poje v živalih,
0: si je močno zaželela Maša.
1: Jo dobiš, če zamižiš,
0: je skrivnostni glas obljubil Maši.

Maša je zaprla oči in takrat so njeno sobico napolnili verzi gospe Rime. Jež se hitro v igle skrije, slavec sladke melodije vsakomor zaston prepeva. Netopir spi sredi dneva, kenguru odrašča v vreči, sova oslepi ob sveči. Mravlja se ne brani dela, uš v laseh bile sedela. Petelinček zgodaj vstaja, mačka z mišjo rada raja. Rebe orjejo globine, krt sam v črno zemljo rine. Bolha ljubi pasjo dlako, žaba lepo stano mlako. Prašič obožuje blato, pišče misli, da je zlato. Sraka krade, kar se sveti, pajki so najraje v kleti. Polš na hrbtu hišo nosi, bogomolka vsak dan prosi. Sloni se bojijo miši, ščurki bivajo le v hiši. Kača meče stran obleko, ptički ne vedo za mleko. Medved srečen je v brlogu, kjer temno je kakor v rogu. Mruž, pingvini pa na led, mrzel kakor sladoled. Radi hodijo se gret. Kdo razumel bi ta svet?

Kdo razumel, bi ta svet? Je ponovila Maša in poskusila nadaljevati pesmico. To je res narobe svet, če se grejo gret na led. Za umret, je zavzdihnila gospa Rima. Prosim, prosim, gospa Rima, me boš jutri zvečer spet obiskala in mi povedala še kakšno lepo pesem? Prinesla pesem bom veselo, od smeha vse te bo bolelo. Prinesi, prinesi, joj, kako me boš razveselila, je Maša zaploskala od navdušenja. Samo še nekaj mi povej, gospa Rima, odkud prihajaš, kje si doma? Veš, kaj v moji je naravi? Rojevam se v glavi. Potem po vsem svetu potujem in v vseh srcih stanujem. Zdaj pa lahko noč in eno buho za pomoč. Če te piči, pa mene pokliči. Je Maša končala pesmico za lahko noč in pomahala nevidni obiskovalki v slovo. Sobo je napolnila gluha tišina. Neslišno, kakor je prišla, je gospa Rima tudi odšla.

V stavbi, ki je stala nasproti, je stanoval pesnik. Slonel je ob odprtem oknu, globoko zatopljen v svoje misli. Naslonjen na okensko polico, se je nehote ozrl proti oknu Mašine sobice. Prizor, ki se mu je ponujal, mu je pognal kri po žilah. Srce mu je začelo divje biti. Videl je, kako se je z okna Mašine sobe odgnal proti nebu velikanski beli krilati konj. Na njegovem hrbtu je sedela zasanjana krasotica, odeta le v svojo lepoto. Pesnik je opazoval, kako je telo krilatega konja galopiralo po nebu in se oddaljevalo vse više in više. Krasotici na krilatem konju so vihrali dolgi lasje in se divje igrali okrog njene glave. Glej, glej, gospa Rima spet jezdi na obisk k tistim, ki ljubijo pesmi in jo nestrpno pričakujejo, je zamrmral. Glej, poglej. Na kraj pameti mi ni padlo, da je moja mala soseda Maša bodoča pesnica. Se je nasmehnil pesnik in se počasi odpravil spat.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Zdaj pa vabljeni k poslušanju kulturnega fokusa, v katerem bomo raziskovali radikalno misel Heinricha Heineja na predvečer pomladi narodov. Oddajo je pripravila Alja Zore.
2: Kulturni fokus.
3: Danes bomo odpotovali v politično, ekonomsko in idejno globoko schizofren čas evropske zgodovine. To je bil čas, ko so dosežki francoske revolucije in Napoleonovih reform ljudem že usadili ideje o svobodi, hkrati pa so se z Dunajskim kongresom leta 1815 restaurirali stare monarhije, ki so s strogo cenzuro skušale zatreti vsakršno nasprotovanje sistemu. To je bilo poleg tega obdobje, ko je pospešena industrializacija porodila množice revnih delavcev, ki so v nemogočih razmerah komaj da zaslužili za golo preživetje. Prav to obdobje je nepresenetljivo izoblikovalo tudi mladega filozofa Karla Marksa. Stari režimi pa so morali leta 1848 popustiti pod pritiskom v tako imenovani marčni revoluciji, ki jo danes razumemo kot konec fevdalnega reda. V takšnem kontekstu ne preseneča, da je eden največjih nemških romantičnih pesnikov Heinrich Heine napisal delo, ki ga zaznamuje vse kaj drugega kot romantično svetobolje. Njegova nenavadna politična satira z naslovom Nemčija zimska pravljica prinaša neusmiljeno kritiko tedanje domovine ter zahteva kruh za vse in kraljestvo Božje na zemlji. O pesnitvi, ki je pred kratkim išla pri založbi Univerze v Ljubljani in času, v katerem je nastala, se bomo v tokratnem kulturnem fokusu pogovarjali z avtorico spremne besede, doktorico Ireno Samide, ter s prevajalko besedila, germanistko doktorico Matejo Gaber, obe z oddelka za germanistiko Ljubljanske filozofske fakultete.

0: mojemu vodu v bistvu zelo dobro ponazorili, opisali družbo tedanjega časa. Lahko bi rekli res, da je bila splošna klima nekako zadušljiva, ker ta seveda strašna cenzura, nadzor nad mišljenjem, nad političnimi, spravi nad elitami, nad intelektualnimi elitami, ta nadzor nad avtonomijo univerzo, nadzor nad tiskom in tako naprej. Ne? To je seveda zelo vplivalo na intelektualce tistega časa. Po drugi strani so bili pa seveda frustrirani zaradi tega, ker seveda intelektualna misel je pa šla naprej, a ne, ravno v Nemčiji, a ne, filozofija, intelektualci so zelo veliko že naredili do takrat. A ne. In kaj se dogaja? Dejansko bi lahko rekli, da ta revolucija 48 in tudi Heineva pesnitev je bila dejansko dokument tistega časa, pri čemer bi lahko Heineja mogoče orisali kot nekakšnega seizmografa svojega časa. Se pravi, on je začutil, da se ta hiša podira, še preden se je dokončno podrla.
1: Ampak kakšne ideje pa prevevajo takratno, torej ta nemški intelektualni svet, in koliko so se v tem strogem okolju cenzure vseeno zmožne izražati, doktorica Mateja Gaber?
2: Ja, izražali so se še vedno, seveda, ampak kot je omenila Irena, cenzura je bila strašna. Metternich se je strašno odzval s temi karlbadskimi sporazumi na vsa dogajanja, ki so prevevala takratno Nemčijo, in Heine se je znašel po eni strani v Nemčiji, ki je to cenzuro izvajala, in veliko bolj svobodomiselni razsvetljenski Franciji. Ampak v Nemčiji je pa izdal seveda knjigo, to Nemčija zimska pravljica, oziroma kot del druge celotne knjige, in seveda je moral pomisliti, pri katerem založniku bo to izdal. Kdo je bil tako pogumen, da si je to lahko privoščil, in seveda se je odločil za Campeja, ki je pred tem že izdal Deutschland über alles, a ne, ki se je kasneje razvila v nemško himno, 1841 jo je napisal Heinrich Hoffmann von Fallersleben, in za izdajo knjige si moral biti pogumen. Po drugi strani je ta založnik, ki je izdajal, bil pa tudi podjetnik. On je moral biti v profitu, moral je zaslužiti, a ne? Se pravi, se je moral nekako izogniti tej cenzuri, in Nemci so imeli tukaj super, a ne, Irena?
0: Super bi lahko,
2: mislim, seveda neko vrzel, tako nišo, kjer so se lahko znašli založniki.
0: Ja, dejansko je bilo pač v tem, je bilo res zanimivo, ne? Ker obstajala tako imenovana predcenzura, to je veljalo za vse publikacije, ki so imele manj kot 320 strani. Ne? Se pravi 20 avtorskih pol, ne? Po starem. In zato so potem založniki že naprej vedeli, aha, a ne, če bo šlo neko delo v predcenzuro, potem takem tega sploh ne bo mogel izdati, ker mi bodo že prej cenzurirali in bo, se pravi, sploh ne bo mojega izdanega dela. In zato se je Campe odločil, da izda delo Nemčija zimska pravljica skupaj s preostalimi Heinevimi pesmimi, skupaj z zbirko Neue Gedichte, in da je bilo ravno nekaj več kot 320 strani. Kar pomeni, da cenzorji niso brali dela pred izidom, ampak šele potem, ko je išlo. In kakor je v bistvu predvideval Campe že vnaprej, so delo potem tudi kmalo cenzurirali, so prepovedali njegovo prodajo, ampak takrat je bilo že prepozno. Prepozno v tem smislu, da so ljudje že pokupili prve izvode, da so se že navdušili nad Heinevim pisanjem, da se je delo konec koncev razširilo tudi v druge nemške dežele. Mi vemo, da je bila Nemčija takrat zelo razdrobljena, ne? To je bilo 39 državic in držav združenih v to nemško zvezo, der Deutsche Bund, in so veljali tudi v posameznih državah malce drugačni zakoni, a ne, ne vem, Prusija je bila recimo seveda zelo, zelo stroga, kakšne druge manjše državice pa malo manj, a ne, in to je bil tisti trik, ki ga je izvedel Campe seveda skupaj s Heinejem, da je to delo lahko ugledalo luč sveta.
1: Ampak kaj so pravzaprav pa bile te ideje, ki so jih oblasti videli kot tako nevarne, da je treba pač cenzurirati knjige? Kaj je pravzaprav, ja, bistvo teh idej, ki krožijo takrat v nemški intelektualni ali pa tudi širše evropski eliti, da se zdijo tako nevarne oblastem?
2: Ja, gre za odkrit napad na oblast s pesmijo, seveda, ne? Ker ta oblast, moramo vedeti, da je nastala kot posledica angleške ustave, ki je v Franciji nekako bila navdih za razsvetljence, v Nemčiji, ali to se pravi predvsem v Prusiji, ki jo Heine kritizira, v Rusiji in tudi v Avstriji, pa je sicer ta razsvetljenska misel prišla do dežele, vendar je prihajalo do zgoraj navzdol. In ni bila razsvetljenstvo za vse, da bomo vsi imeli vsega, ampak je še vedno bila

0: torej država je bila absolutistična, monarh je bil ta, tukaj je bil pač Prus, ruski vladar je bil ta, ki je odločal vsem in Metternich. In napad je predvsem torej na oblast, ki ne pusti svobode govora, napad tudi na rimsko-katoliško cerkev, ki živi na lovorikah preteklosti, mogoče tudi napad na književnost romantike, ki je še vedno izhajala iz nekih srednjeveških predstav. To lepo recimo prikaže Heine v tem dekletu, ki poje na harfo, vse tako je lepo in idilično, ne? Ampak ugotovi, da poje narobe, ne? Njen glas je napačen, zato on hoče pravo pesem, boljšo pesem, ki bo za vse, ne pa za tiste, ki se zgubljajo v romantiki. Romantika je preteklost in stare Nemčije ni več. In on poje za novo Nemčijo. Seveda nobeni oblasti ni všeč, da poješ proti njej.
1: Ja, in mogoče samo tudi, da dopolnimo, ne, dejansko je ta napad, se pravi, na vse stebre družbe takratne, ne, poleg cerkve, ki jo je omenila Mateja, je seveda treba tukaj omeniti tudi vojsko, a ne, militarizem, to je bila seveda ena od temeljnih postavk oblasti in sistema in seveda monarh, ki si ga tudi omenila, se pravi, nasploh vse te elite. Ne. Mi vemo, da jasno po Dunajskem kongresu so hoteli oblastniki zavrteti kolo zgodovine nazaj. A ne. In nekdo, ki postavlja temu ogledalo, nekdo, ki postavlja temu satirično, ironično ogledalo, jim je seveda trn v peti.
2: Ampak kako pa on potem kritizira vse te, kot ste rekli, stebre, ne, te nemške države, na kakšen način in iz kakšne pozicije pravzaprav napade, recimo, vojsko, prusko vojsko?
0: Vojsko. Heine ima tukaj zelo lep način opisovanja, ker opisuje vse tako naivno, lepo, kako imajo krasne uniforme, jih mora res pohvaliti in tako naprej, pruske, kako jih kiti ta cofek in konica, ne? Ampak seveda to moramo vedno brati kot ironijo, kot satiro. Po eni strani imamo nek patos, ki ga takoj ovrže potem z ironijo ali pa s kakšno skepso, a ne? Potem razna nasprotja prikaže, uporablja veliko literarnih figur, s katerimi da vedeti, da ni tako, kot on piše, ampak da je treba brati med vrsticami. Tukaj je zelo močen, a ne, Irena?
1: Absolutno. Ja. In če recimo, se pravi, to je ena, a ne, vojska, ja. Če smo prej govorili o cerkvi, a ne, pri cerkvi je podobno, se pravi, Heine ni tisti, ki bi se zdaj obračal proti viri kot takšni, a ne, ampak zlasti proti cerkvi kot inštituciji, a ne. In kaj očita on v bistvu tej inštituciji? Očita seveda je to, da obljublja podanikom nek raj na zemlji, a ne, kako to lepo piše na začetku, je pelo o odrekanju uspavanka iz raja, zazibljamo v sanje zno ljudi, jim pojemo aja tutaja. Ne? In potem pravi, to vižo poznam, poznam tudi tekst, poznam to pišočo gospodo. Vem, da se skrivoma vino pijo, a nam predpisujejo vodo. Se pravi, kaj on, kaj je tisto, a ne, kar...
0: In takoj nasprotje, ne to pesem, jaz hočem novo, boljšo pesem, ne o odrekanju, ampak življenju tukaj, a ne. In tudi tole, bistvo, tematizira to krščansko predstavo o dolini Sousi. On piše o dolini Sousa, ne, pri njih je to Jammertal in te veri v posmrtno življenje in kritizira tudi feudalno obliko te odvisnosti od feudalnega gospoda, zopet skok v preteklost, tega nočemo, a ne. In to je bistvo glavna ovira za emancipacijo, vera, vojska, torej vse to mu gre na živce, ne, in to, ampak to zelo lepo on opravi, ne, z strašnim znanjem in poznavanjem nemške zgodovine, kulture, literature, vsega to lepo opravi in potem še z uporabo teh literarnih toposov, tako da pesem se bere lahkotno, kot pravljica, ampak v pravljici so neke skrite, je skrita morala, a ne, ki je pri njem potem zelo odkrita in tukaj je ta prednost Heine, kako to zna lepo predstaviti. In potem tudi s tem, on ni zato, da imajo nekateri več, drugi manj, a ne, in ima nekakšne predmarksistične ideje, a ne, ker Marx je bil 20 let mlajši od njega, pa se pogosto povezuje s Heinem, kako je on znal to, on ima predkomunistične ideje. In še to je pomembno, ne vsi imamo, vsi smo siti, vsi imamo vsega zadosti, vsi imamo sladki grahek, imamo mirto, imamo vse to, kar pritiče kvalitetnemu življenju. Se pravi, ne samo enakost za vse, ampak enakost, da bo za vse čudovita in dobra. Ne?
2: Jaz sej morda bi se lahko dotaknili, ne, še malo res tega socialnega aspekta te pesnitve. Morda za začetek, no, sploh, kako si pravzaprav predstavljati tisti čas, družbo, neke nižje razrede, se mi zdi, da včasih iz današnje perspektive si sploh težko zamislimo, kako je to izgledalo, ko naenkrat pride industrializacija, ko je toliko nekih ljudi izvrženih iz svojega kmečkega okolja, kjer so pač stoletja živeli, ne? In naenkrat te horde ljudi pravzaprav tavajo naokrog, iščejo neko delo, ki jim bo prineslo vsaj tisto minimalno, da lahko preživijo. Ne? Kako bi opisali pravzaprav to stanje, no? Da si lažje predstavljamo, kaj je pravzaprav sprožalo te premisleke? Doktorica Irena Samide.
1: Ja, to ste lepo povedali, a ne, ko danes govorimo o industrializaciji, mogoče jo vidimo tudi v zgolj v neki pozitivni luči. Dejansko pa bilo to za tisti čas res velik prelom. A ne, moramo si predstavljati, da v nekaj desetletjih se je ogromno ljudi preselilo z podeželja v mesta, kjer seveda jih ni čakal raj na zemlji, kjer jih je čakalo delo v tovarnah od jutra do večera, kjer ni bilo še dopusta, kjer ni bilo bolniškega dopusta, kjer so delale ženske, kjer so delali otroci, a ne, kjer so vse te pravice, ki jih poznamo danes, se pravi delovske pravice, o tem so lahko dejansko takrat samo sanjali oziroma o tem so seveda tudi mislili, Mateja že prej omenila Marksa. In ta velik preskok, ne, si danes res mogoče malo težko predstavljamo, ker danes seveda recimo govorimo o neki digitalizaciji seveda in umetni inteligenci, ampak še vseeno se nam ne spremeni v temeljih naš način življenja. Medtem ko pa takrat pa je to tako bilo. A ne. Daj pa seveda, če govorimo o Heineju, a ne, on pa vendarle ni sociolog, a ne, niti ni filozof. On je prvi vrsti pesnik. In njemu ni šlo toliko zdaj za to, da bi zdaj v svojih pesnitvah, v svojih delih govoril o nekem boju delavskega razreda. Njemu ni šlo za to, da bi hotel neko tisto delavsko revolucijo, proletarsko revolucijo. Ne? On je seveda na svoj način opozarjal na neenakosti v tistem času, pri tem pa nikoli ni pozabil na to, da človek poleg kruha potrebuje tudi poezijo, potrebuje tudi literaturo, potrebuje tudi tisti občutek estetike. In ko recimo govorimo o povezavi med njim in Marksom, a ne, ona dva sta seveda sta se spoznala v Parizu in v bistvu sta bila oba, bom rekla, otroka tedanjega časa. Takrat je to bilo nekje v zraku, a ne, ta boj za te socialno enakost, za socialno pravičnost, boj za svobodo govora, boj za emancipacijo, boj proti privilegijem oblasti. In v bistvu sta se našla v nekem takem pravem trenutku. A ne? In če je zdaj Marx Heineja, kot lahko beremo, celo spodbujal k temu, da naj piše bolj tendenčno poezijo, da ne bo bolj radikalen še v svoji poeziji, pa se Heine nikoli ni hotel temu zares podvreči. On tudi ni bil nekdo, ki bi se hotel zavezati eni sami ideji. On je vedno malo skeptičen, a ne? Tudi do teh socialističnih idej, da rečemo. A ne? Vedno toliko skeptičen, da je dvomil, a ne? Vedno je izražal to, videl kaj slabega tudi v dobrih stvarih, bom rekla. A ne?
2: Ampak z kakšnega vidika recimo dvomil v to?
1: Dvomil, a ne, z tega pač ni hotel zdaj biti pristaš neke ideje, a ne? Ampak je hotel pogledati, aha, a ne? Okej, okay, ja, seveda boj za enako, za socialno pravičnost, a ne? Ampak jaz nočem, da zdaj ta boj povozi mojo poezijo. A ne? Nočem, da zdaj ta boj povozi
2: kulturo,
1: ja, estetiko,
2: ki
1: kulturo, ki je nastala. A ne? Zato se tudi ni hotel biti recimo del te Junges Deutschland, a ne? Kjer so bili avtori, ki so šli izrazito v to tendenčno, tako revolucionarno poezijo, pisano v službi revolucije. A ne? On je skozi bil nekako nad tem, a ne, je imel ta pogled esteta, literata, zagovarjal izključno kakovostno literaturo, kakovostno poezijo.
2: Mateja Gaber?
0: Ja, jaz imela tukaj dve repliki še na Ireno, ko je povedala, kako pomemben je pesnik. A ne? In to Heine sam ve, ker v nekem pismu Campbell napiše, da je poezija je kot religija. ki zdravi duha, ki ga krepi, torej ki ima moč nad tvojim duhom. To je ena stvar. In druga stvar, da je pesnik je samo nosilec ideje ali misli. On nikoli ni nosilec politične akcije. A ne? On poziva, izrazi mnenje, vendar ni nosilec politične akcije. In to se zelo dobro vidi tudi v pesnitvi, ko je pesnik nekdo, ki pripoveduje, ki motri tiste kralje, ki nimajo tam kaj početi, ker so že iz zdavne preteklosti, ampak ima tam liktorja, nekega doppelgängerja, ki pa vse to potem udejanji. Ne? In to super v verzu napiše, ta duh njemu govori, ne? In tudi če leta so zdavnaj prešla, jaz ne hitim, dokler ne zastujem vsega, kar je želel tvoj duh. Razmišljaš ti, a jaz pač delujem. Se pravi, že tukaj pokaže to dvojnost pesnika, eno izražanje misli, svobodno seveda, kot bi si vsak pesnik želel, in drugo, da ne poziva k politični akciji, tega on ne izvršuje, on samo da idejo.
2: Je, torej, kot nekdo, ki seje ideje, ki potem obradijo v družbi sadove.
0: Tako, potem so drugi ljudje in druge inštitucije in drugi mehanizmi, ki to idejo lahko spravijo k življenju.
2: Kakšna pa je pravzaprav Hajnajeva življenjska pot, iz kakšnega okolja on izhaja, torej ali on, ne vem, sploh v stiku s temi svetovi, o katerimi smo zdaj govorili, torej teh brezposelnih ali množic, ki pač nimajo dela, ali je to vseeno čas, ko so te neki višji sloji ločeni, ampak vseeno pač v teh slojih krožijo, recimo ideje o socialni pravičnosti, ki pa nastanajo na bolj recimo abstraktni ravni, kot pa iz dejanskega soočanja z neko kruto realnostjo tistega časa. Kako je s tem, Irena Samide?
1: Ja, to je dejstvo. Ne? On seveda izvira iz bistvu bešćanskega okolja, ne? In on ni imel neposrednega stika z ljudmi brez privilegijev, brez pravne zaščite, ne? Z ljudmi z roba. Ampak vendarle je bil dovolj občutljiv na situacijo časa, tudi na te stiske, se pravi, svojih sokrajanov, someščanov, ampak seveda je to bil vendarle pogled od zgoraj. Ne? On nikoli ni v bistvu nehal biti gospod v tem smislu. Ne? In seveda, tem je precej podoben tudi drugim intelektualcem tistega časa. Ne? Dejansko, konec koncev, izobrazbo si je lahko v tistih časih tudi privoščil samo nekdo, ki je vendarle imel neko zaledje staršev, starih staršev, stricev, ne, kogarkoli že, ki so ga spodbujali, ne, ravno v tem smislu tudi pri Hajnaju je bilo to, da ga je, da mu je stric pač nudil tisto finančno podporo, da je lahko res študiral in šel naprej. Ne.
0: Predvsem pa je imel Hajne dve perspektivi. Ne, je imel perspektivo, ko je bil še v Nemčiji in ni bil zadovoljen in je imel potem zunanjo perspektivo, ne, ki je bila zopet drugačna, ki je tudi oblikovala njegov pogled. In razmere v Franciji so bile morda drugačne kot v Nemčiji, ne pa toliko v socialnem smislu. Ne. Tudi tam so bili pač revni, s katerimi on ni imel stika. On je bil privilegiran.
2: Ja, tega morda še nismo omenili. Torej, on je na neki točki pobegnil iz Nemčije ali kako je to pravzaprav potekalo in kako drugačna je pa Francija tistega časa?
0: Jaz bom začela s tem, da je, bi ga enačila s Trubarjem, da je imel moj nikdir dom, je Trubar izjavil. Ne? Ne Nemčija, ne Pariz se njemu nista zdela potem dom, ker je vedno imel probleme v Nemčiji zaradi vere, ker je bil žid in je potem sprejel krščansko vero, v Franciji pa kot tujec. Ana Irena, nikjer se ni počutil zelo dobro.
1: Ja, dejstvo pa je sveda, da on je šel leta 1831 v egzil, vendarle v nek prostovoljni egzil, pa če tudi so bile razmere v Nemčiji tiste, ki so ga v ta egzil v bistvu prisilile. Prisilile s tem, da dejansko ni mogel dobiti službe zaradi svojih nazorov, zaradi svoje odkritosti, zaradi svojega pisanja. Čeprav si je seveda službo zelo želel, ni mogel objavljati, preprosto čutil je tisto zadušljivost nemške situacije in je preselil v Pariz, kjer pa je občutil to svobodo, veliko večjo odprtost, tudi seveda to kroženje idej in v tistem času je živelo precej emigrantov iz Nemčije v Franciji, izhajali so časopisi v nemščini, v resnici so bili te intelektualni krogi, ki so se družili med seboj. A ne? On je bil morda samo eden od teh najbolj eminentnih emigrantov tistega časa.
2: Ampak tudi v pesnitvi omenja Francijo, ne, ki pa je vendarle ne slika zdaj v nekih mavričnih barvah ravno.
0: Slika pa v mavričnih barvah Napoleona. Ne? Bil je velik navdušenec nad Napoleonovo idejo, a ne? o Franciji pa, ja, pa vsake, ima, vsake toliko časa ima kakšen podton, ko tako naivno piše, tako čisto preprosto o nemški hrani, kako so goske dobre, ampak Francozi imajo pa boljšo omako. A ne, vse moramo brati drugače, kot je napisano. To je že srednjeveška metoda, ne? Ko imamo pesem o sokolu in ne beremo pesmi o sokolu, ampak beremo ljubezensko pesem, ker nič, kar je zapisano, ni to, kar je. In prihajajo je veliko teh stvari, teh enostavnih, na prvo žogo, pa se vse razumem, seveda razumeš, ampak napačno. A ne moreš predvideti, kaj je Heine imel v mislih s tem, ko to piše.
1: Ja. Ampak imate prav, seveda, a ne? Tudi o Francozih nima samo dobrega mnenja.
0: Ja.
1: In to je tisto, kar sem rekla prej, a ne? Da Heine on je bil vedno tako mačkano neprijeten, kako bi temu rekla. Ne?
0: Neprilagodljiv, bi rekel Adi Smolar.
1: Ja, ampak zavestno neprilagodljiv. Pri njem nikoli nisi vedel, kaj lahko pričakuješ. Tudi, če si bil še tako dober prijatelj z njim, je bil on sposoben ti izreči neusmiljeno kritiko.
2: Aha, čisto karakterno, nekako karakterno, ne samo ideološko.
1: Karakterno, ja, karakterno je bil v bistvu, ja, težak karakter v tem smislu. A ne? Lahko je bil krog somišljenikov, kjer so vsi drugega spodbujali, pa dejmo to narediti, pa dejmo, a ne, se bomo uprli temu in temu. A ne? In je on bil sposoben v tistem trenutku najti tudi nekaj negativnega, ironičnega, pogledati recimo z ene ptiče perspektive tudi na to neko bratovščino, lastno bratovščino, bom rekla. Ne? In tako kot je znal kritizirati Nemčijo iz neke naklonjenosti do nje, a ne? Iz naklonjenosti do literature, do filozofije, do kulture, do tradicije, seveda z precej manjšo naklonjenostjo do oblasti, cerkve, monarhije, političnega sistema, tako je znal tudi na Francijo pogledati s kritičnim očesom. Ne, na začetku seveda se mu je zdelo vse super in krasno, a ne, potem pa je tudi videl, da mogoče tudi Francozi niso tako galantni, kot je videti na prvi pogled, da tudi marsikaj pri njih šepa.
2: Zdaj nekako opisujemo ves čas te intelektualne kroge, ki naj bi bili vsi nekako svobodomiselni nasproti tem okorelim oblastem, ne? Pa je v teh intelektualnih krogih tistega časa in nemških in francoskih ali širše evropskih to, ta svobodomiselnost res tako prevladujoča ali tudi tam obstajajo velike razlike in je Heine v tem smislu morda izjema ali pa...
0: Heine je zagotovo napreden v tem smislu, ker to je 1844, a ne, take ideje, predstavljati si recimo našo književnost v tem času, imamo ideje po svobodi vseh narodov, take splošne, ampak tukaj pa on prav direktno naslavlja in Pruse in cerkev, torej direktno pove svoje mnenje in kritizira. To je, se mi zdi, pa zelo napredno.
1: Ja, mogoče samo, če se še dopolnim, ne, tako kot poznamo pri nas, a ne, ko sta bila v bistvu ta dva tabora, recimo, a ne, te liberalci in konzervativci, v bistvu zožim res samo na te glavne oznake, a ne. Tako je seveda bilo tudi v Evropi, a ne. In dejstvo je, da je bil Heine za vse konzervativce preveč liberalen, a ne, preveč svobodomislen in da v tem smislu seveda ga nihče ni prav dobro prenašal oziroma so ga celo tudi zelo odkrito kritizirali, a ne, če tudi če beremo časopise tistega časa, recimo z 19. stoletja, dobro, z druge polovice 19. letja pri nas, a ne, tako so res zelo močne kritike Heineja, a ne, njegovih nazorov in ga v bistvu zelo označujejo, bom rekla, kot, ja, levičarsko, komunistično nastrojenega. A ne?
0: Ja, in tudi sam urednik Kampe ga je opozoril, da s tem, kar piše, daje še več orožja svojim nasprotnikom, ki so ga črtili. Ampak nisi dal dopovedati, ne? On je pač bil prepričan v to, da piše dobro, kar tudi je bilo dobro.
2: No. Prej ste omenili, da torej Heine je, kot je očitno iz tega, kar govorimo, noro kritičen v tej pesnitvi, ne do svoje domovine, ampak prej ste omenili, da vseeno pa to ni, vseeno se vidi, da ima to domovino tudi rad, ne? Da si
0: seveda
2: pač želi drugačno Nemčijo. Ne? Kakšna je pa ta Nemčija, ki si jo on želi, Mateja Gaber?
0: Ja, to je ta Nemčija, kjer je emancipacija za vse, kjer je pesnik originalen, kjer ne pišemo več po pravilih, kot jih ima na primer francoska književnost, ampak je tukaj inspiracija, kjer lahko odkrito povemo, torej izražamo torej svobodo, kjer smo lahko uporni, kjer lahko izrazimo tudi svetobolje, torej kjer je duh pesnika neokrnjen. Pesnik je kot bog, če lahko tako rečem, je stvarni, ker je originalen, ker se ne zgleduje po nekih klasičnih motivih odprej, ampak je originalen, a ne? In spremlja vsakodnevno življenje in piše o tem. In ravno ta Nemčija zimska pravljica je to spremljanje tega potovanja, kjer so fiktivne, torej osebne izkušnje, pa znotraj teh fiktivnih izkušenj še fikcija o kralju Barbarosi, katerega mit on s tem uniči, ker prej je vladal tak romantični mit o Barbarosi kot rešitelju, maščevalcu in tako. O tem sta pisala brata Grimm v pripovedkah, potem balada. On ta mit uniči. Mi ne potrebujemo takega cesarja, mi smo zdaj sodobna Nemčija. A ne?
1: Jaz bi mogoče samo toliko popravila, ne popravila, mogoče dopolnila, da Heine sebe nima za boga, a ne? On sebe ne vidi kot nekega preroka. To je neka, ne, neka ideja.
0: Bog v tem, da je originalen, da je stvarnik, no mogoče tako. On je, on ustvarja novo poezijo, ki je še prej ni bilo. Tako sem mislila o tem originalnost.
1: Ja, mogoče, ampak ne bi rada, da ga imamo za boga, a ne, ker on ravno tega ni hotel. A ne? Ja. On je v bistvu res destruiral to predstavo o pesniku kot preroku. A ne? On je v bistvu s tem, ko se je ravno boril proti tem mitom, a ne? Proti tej mitološkosti, proti tem legendam, ki jih tako poveličujemo, ki jih malikujemo, ja. A ne? Je v bistvu hotel pokazati, a ne? Da ne, da je vsak tudi pesnik, a ne? Človek iz mesa in krvi in seveda ustvarja originalno poezijo, ja, ampak sredstva, ki jih pri tem uporablja in način, kako naj ga berejo, a ne? Pa ni ta malikovalni, a ne? Ampak ravno nasprotno,
0: razumski,
1: on hoče, da mislimo. A ne? On nam ne pove, kako naj mislimo, ampak hoče prisiliti bralca k temu, da začne misliti, da vklopi možgane. In to je v bistvu tisto, zaradi česar ga tudi danes lahko beremo.
0: Zato tudi konec te pesnitve ni enoznačen. Bralec mora razmisliti, kaj se bo zdaj zgodilo s poeti v nebesih. A se bodo rešili, ali se ne bodo rešili, a se bodo bogati še vedno lahko odkupili. Torej moraš sam razmisliti, kaj je hotel povedati. Pa ne samo tukaj, tudi na drugih mestih. A ne moraš razmišljati, vedno razmišljati o podtonih Heineja.
2: Matej, Gabr, prej ste torej omenili, kakšno Nemčijo si on želi, ne? Ampak ta pesnitev pa ne izraža ravno mnogo upanja, da se bo ta Nemčija dejansko uresničila. Ne? Kako on pravzaprav predstavi to prihodnost?
0: To prihodnost predstavi zelo pravlično, zato ker on vidi v prihodnost, Hamonija, zaščitnica Hamburga, mu dovoli, da pogleda v nočno posodo Karla Velikega. Vemo, da Karl Veliki pač prvi rimsko-nemški cesar, naslednik rimskega imperija, veličina, in da pogledaš v njegovo posodo, to je v bistvu strašno nočno posodo, ne, ki verjetno zaudarja, in tam in res zaudarja ta posoda, v katero on pogleda, in vidi, da njegov nos mu pove, da nič dobrega ne čaka Nemčije. Se pravi, tem pa je bil preroški, ampak ni hotel biti preroški, ampak glede na to, kaj se je dogajalo takrat, je videl, da se Nemčiji ne piše nič dobrega. Ne za poeta, ne za kogarkoli drugega. Preveč je zaudarjalo. Vendar pa nismo tega nikomor povedati, ker je moral boginje obljubiti, da to, kar bo videl v prihodnost, ostane skrito pri njem in je prisegal na njenih ledjih, a ne, da ne bo tega nikomor povedal.
2: Zdaj danes se to veliko krat bere tudi kot neka preroška napoved potem Hitlerjevega vzpona, ne, in nacistične Nemčije, ki sicer pride, ne vem, 80 let zatem. Ne. Irena Samide, koliko se vam to zdi legitimno branje, oziroma morda bom rekla tako, no, koliko je bilo seme te nacistične ideologije res že v načinu nemštva, ki so ga vzgajali takrat v prvi polovici 19. stoletja, točno tem načinu in tej mitologizaciji, ki jo pač Heine napada, ne?
1: Ja, v bistvu ste že sami s svojim vprašanjem veliko povedali, a ne? Jaz mislim, da ne moremo ga brati res kot napoved nacizma. Je pa malo da ne srhljivo, kako vizionarski je Heine v nekaterih segmentih, ravno kar se tega tiče. Ne? Heine je, to moramo vedeti, on je predvsem bil velik Evropejec. Ne? Jaz mislim, da on res napovednik te evropske ideje. Ne? Eden tistih, ki je zagovarjal ta kozmopolitizem in ki se je boril proti temu prevelikemu nacionalizmu in v bistvu res opozarjal tudi na te nevarnosti, ki so s tem povezane. Pa ne glede na to, kar smo rekli prej, da je seveda bil tudi zaveden Nemec. Ne? Ampak ravno to poveličevanje, malikovanje vsega mu je šlo na živce oziroma proti temu se je boril. Kar se tiče Preroško je, čisto si zdaj napisal v Nemčiji zimski pravljici, a ne? Ampak v drami Almansor.
0: Ja, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch Menschen. A ne, torej, kjer se žigamo knjige, na koncu se žigamo tudi ljudi. In to je napis nad Dachauom in torej, tukaj je bil pa res Preroški, ne samo vizionarski, ampak to se je res dogajalo. In potem mogoče tudi tak mali drobni element, ko pogledal to posodo, piše, kot da bi iz gnilih jam kopali, 36 ali koliko jam kopali in tako zaudarja. In mene je to tudi spomnilo na koncentracijska taborišča kasneje. A ne, seveda takrat nihče tega ni pomislil, ampak nekako se prekrivajo določeni deli pesnitve z vsem hudim, kar se je potem dogajalo na začetku 20. stoletja na nemških tleh in tudi drugje.
1: Ja, ne, mogoče samo še, da dopolnim še odpreja, ne, njega dejansko ga moti, če začne neko ljudstvo, nek narod preveč poudarjati, da je poseben, da je izbran, a ne, ali da nosi v sebi to neko zgodovinsko poslanstvo. Tukaj konec koncev, a ne, pa ni potem samo aluzija na nacizem, a ne, ampak konec koncev tudi na današnjo aktualno situacijo.
0: In že, pa, to je bilo že pred Heinem, so bile tudi te ideje, ne, ko ste Goethe šile, da sta wir sind die Griechen der Neuzeit, so se Nemci, mi smo Grki nove dobe, a ne, vsi ostali so manj, a ne, in tlele je, vedno podarjam, vedno je treba brati Herderja in njegovo pojmovanje o ljubezni do očetnjave, do Vaterlanda, ki mora biti seveda, moramo vedeti, kdo so naši predniki, dediščina, kultura, ampak ne na škodo drugih narodov. In tukaj Herderja vedno narobe razumejo in seveda pride do strašne škode lahko.
1: Ja. Ti si šla zdaj do Herderja, jaz sem v bistvu hotla biti dosti bolj aktualna.
0: No, povej.
1: Seveda poznamo drug izbran narod, za katerega danes vidimo, da v bistvu preveč poudarja svojo zgodovino, svojo tradicijo, svojo izjemnost in svojo izbranost. Ne? To, kar danes mi učitamo Netanjahuju, a ne? In temu, kar danes počnejo v Izraelu, a ne? Je seveda tudi nekaj, čemor bi se Heine pa če tudi je bil sam jud, zagotovo z vsem srcem uparil, a ne? Ker ravno to, a ne? Ker ni hotel, da bi en narod poudarjal svojo specifično vrednost, svojo vzvišenost nad drugimi, svojo premoč, konec koncev, svojega, tega nadčloveka. A ne?
2: Torej, ves čas govorimo, ne, kako se Heine odziva na neke aktualne probleme, ki jih vidi v družbi, ne, ampak on je vendarle nek pesnik, ki piše neko visoko literaturo. Ne. Koliko je to takrat pravzaprav novost, da je take vrste literatura pravzaprav lahko tako politična, ne, in tako radikalna, ker ne vem, tudi mi si, ne vem, kaj smo od Heineja brali, je tista pesem Lorelaja, ne, to je pač nekaj, kar si predstavljamo, da romantični pesnik piše, ne, ko beremo to pesnitev Nemčija, zimska pravljica, je to nekaj povsem drugačnega, ne, morda mnogo bolj zanimivega, ne, za današnji čas, ampak ja, kako radikalno je v tistem času, ali je to neka splošna tendenca, da nek romantični pesnik napiše tako politično pesnitev, ja, mi si njih ne predstavljamo kot politično angažiranih ljudi, ampak kot neke zasebnike, ki predelujejo svoje ljubezenske težave, ali kako bi rekla.
1: Ja, ampak mogoče tudi to naša malo romantična predstava, a ne? Ker v bistvu pisanje, politična literatura, da rečemo tako, ni nekaj novega. A ne? Če pogledamo samo malce nazaj, konec koncev že ne vem, Friedrich Schiller recimo, a ne? Je ravno tako pisal politično literaturo, ampak na zelo, zelo estetski način. Ampak njegove drame, če gledamo ali kakšen William Tell recimo ali pa konec koncev tudi Razbojniki, ki prizarjajo to, ta tipični boj za malega človeka, ne, to Robin Hoodovsko idejo vzemimo bogatim in dajmo revnim. In da o tem piše, se pravi, tudi klasiki, ne, so o tem pisali. Seveda pa, če sem ravno Šilerja omenjala, seveda Šiler je pa vendarle pesnik, ki o tem piše na zelo tak idealističen način. Ne. On ustvarja v bistvu eno podobo nekega tega idealističnega sveta, tudi seveda se pomika in premika na območju plemičev, drugačnega sveta, nima toliko kontakta s tem vsakdanjim svetom, kot recimo Heine. A ne? Hočem reči, Heine je v bistvu otrok svojega časa, kot je Mateja tudi na začetku povedala, a ne? On je rojen seveda v ta čas romantike, ampak potem pa vidi, kaj se tukaj dogaja in preprosto ti idealistični romantični ideali ne morejo več zanj veljati. In zato se
2: ne
1: potem...
2: Ne zdržijo realnosti.
1: Ne zdržijo preprosto realnosti. On je izredno minuciozen opazovalec dogajanja okrog sebe in ne more mimo tega. Ne? In zato potem se loti tudi te politične pesnitve, se je pa loti, kot smo že povedali, ne, na res tak estetski način, se pravi kot pesnik, kot nekdo, ki je sposoben pogledati od zgoraj, ki je sposoben ironizirati stvari, ki je sposoben satirično pogledati na svet, ki je sposoben podvomiti prav v vse veljavne resnice, mite, legende in ponuditi neko svojo vizijo sveta, pri kateri pa moramo zelo veliko brati med vrsticami.
2: No, se morda bi ravno še malo o tem povedali, a ne, Mateja Gabor, torej, to vseeno ni politični pamflet, ne, vse, kar govorimo, je napad na oblast, pa pravzaprav je ta pesnitev narejena v slogu, ki bi te pa lahko hitro zavedal, da to skoraj da spregledaš na nek način. Na kakšen način se je on pravzaprav lotil tega?
3: Jaz mislim, da to, da spregledaš, veliko zaslug pri tem ima kitica, ki jo je izbral. Izhaja iz neke ljudske poezije, ki je zelo enostavna, dolge kitice, druga in četrta se rimata, prva in tretja sta sicer moški kadenci, vendar se ne rimata, tako da si tukaj pusti nekoliko svobode in ti, ko začneš, če na glas bereš, tako vse gre zelo enostavno. In vsebina je pomembna, a ne? In tudi v začetku je vsebina zelo lahkotna, bilo je v nekem mesecu novembru, pa listje je odpadalo, zelo romantično tako.
2: On pravzaprav svoje
3: popotovanje opisuje popotovanje, ne? Od Pariza do Hamburga, to so mesta, o katerih piše, so pravzaprav poglavja, vsako poglavje je eno mesto, kjer se ostavi, Aachen, Köln, so pa to zelo pomembna mesta za nemško zgodovino. In tako recimo lahko to pesnitev razdeli nekako na tri dele, prvi je tam okoli Kölna in gradnje stolnice, drugo je ta mit Barbarose in tretje je potem Hamonija in Hamburg. Čeprav se mi zdi, da prav temeljni je pa ta osrednji del Barbarose, to opraviti s tem mitom za vsele, ker mi cesarja ne potrebujemo več, to on ugotovi. No, se pravi, ta lahkotni ritem nas lahko zavede. Lahko nas zavede tudi lahkotna tema. Sprva, aha, tukaj bo pa nekaj o hrani, pa o stari mami, ampak ko prebereš celotno poglavje, je pa na koncu kot nek šekspirjevski zaključni vers, ki nasprotno postavi ali pa pri Boratu tist not. A ne? In vedno imamo neke te elemente presenečenja in takrat predlagam, da še enkrat preberemo celotno poglavje in potem vidimo vse podtone, ki jih je želel izraziti. Tako da mene tudi zelo presenetil, jaz sem tudi poznala njegove romantične pesmi in se mi zdi, da s tem, ko poznamo Lorelaj, dobimo zelo okrnjeno sliko o Heineju in morda celo napačno. In je tak nek Eichendorf, pa Lenau, mal rožice, mal reka, mal neko tako vzdušje, malce mračno, pa tako. Ampak to ni Heine. Heine je tudi to je Heine, ampak Heine je lahko zelo drugačen. Tako da tudi mene je ta pesem prevzela, takoj me je prevzela. Že ko sem, najprej sem prevedla nek en zelo dve kitici, ravno o Kölnski katedrali, ki mi jo je ponudila Irena kot kost, a ne, ker je nekaj potrebovala in potem smo ugotovili obe, da pravzaprav potrebujemo celotno pesnitev, ki nikoli ni bila v celoti prevedena. In se mi zdi, da res ga je treba brati večkrat in na glas.
1: Jaz tega ti ne moreš povedati, a ne, mogoče pa lahko jaz povem, da je prevod Mateja Gabor res izjemno dober, ker je tako dobro ujela duha Heineja in ga prenesla v ne samo v slovenščino, ne samo v današnji svet, ampak je res uspelo to, ker je ravno pri prevajanju starejših besedil tako težko, a ne, da ujameš duh tistega časa, pa vendarle zajameš tudi sodobno govorico, sodoben jezik, tako da ga lahko berejo tudi sodobni bralci. A ne. In tudi zven, ton, a ne, rime, ritem, težko bi bili boljši, no, bom rekla.
3: Sej tukaj recimo je pa precej zagat sicer pri prevajanju, zato ker so, je ogromno imen, ker on uporablja imena iz realnega sveta. In kako bo zdaj nekega von Faller Sleben, a ne, zrimal z drugim, tako da je bilo treba razmisliti, ampak ko enkrat steče, steče.
2: Se mi zdi, da še ena stvar, ki je pa morda nismo tako neposredno omenili, je pa humor, ne, ki se mi zdi, da je pravzaprav te njegovi opisi in napadi so dosti krat precej duhoviti. Ne.
3: Ja, to je zlasti pri tem osrednjem poglavju pri Karlu Velikem, ker Karl Velik je pač ostal nek do sedemletne vojne, še ve, kaj se je dogajalo, potem pa ne. In ne ve, kaj je to giljotiniranje, potem ga zanima seveda, kako se, kaj se je zgodilo z Antoaneto, z Madame du Barry. In pesnik mu seveda to zelo resno vse razlaga, to je nova metoda, ki te odsekajo glavo, on je ves zaprepaden, joj. In potem cesar ugotovi, ampak to pa ni po bontonu, ne? Kako sploh lahko to počnejo. Tako da potem pesnik vidi, da s cesarjem ne bo kaj dosti rešil in rekel, ok, ti bomo pa pustili, pa bomo še vedno, ta bogate bomo obglavili, z mečem, ta žrev ne bomo obesili, ne bomo nič kaj tukaj zdaj komplicirali, ti, ker ostane v tem svojem idealističnem svetu. A ne? Tako da to poglavje je bilo tako, da so, ko sem brala otrokom, so se mi smejali na glas, tako je bilo smešno. Ampak vse pa zelo resno piše. A ne?
2: Ja, sej, verjetno je, mislim, prej ste omenili, ne, da pravzaprav zaživi to delo med ljudmi, čeprav ga hitro cenzurirajo, ne? Na kakšen način potem to živi v nemški kulturi in kako je Heine pravzaprav zapisan skozi zgodovino?
1: Ja, delo živi tudi danes, nedvomno. Seveda, kot smo povedali, takoj po izidu so bile burne reakcije, zelo črno-bele. Ne? Eni pozdravili, končno nekdo, ki si upa na glas reči tisto, kar mi samo mislimo. In seveda po drugi strani tudi zelo negativne, z tega res konzervativnega dela. Očitali so mu, da je izdal svojo domovino. Ne, ker o domovini
2: kakršenkoli napad na
1: tako
2: oblast.
1: Se pač ne piše tako kritično. In to se je v bistvu, ta dihotomija se je vlekla v bistvu tudi še skozi 20. stoletje. Ne, po eni strani napad na Heineja in njegova kritika, po drugi strani pa seveda pohvale in pozdrav njegovi svobodni misli. V času nacionalizma, seveda nacizma, vemo, je bil prepovedan avtor, je bil neželen, nezaželen, kljub temu pa so v čitankah, tudi v šolskih čitankah še ohranili kakšno njegovo pesem, ravno Lorelei, ki so jo seveda Nemci tudi že posvojili za svojo, ne samo Nemci, ampak številni evropski narodi, so pa naredili tako, da niso navedli njegovega imena spoda in je v bistvu veljala kot nekakšna ljudska pesem. Ne, samo ne omenjati Heine, se pravi ne omenjati tistega, ki je v bistvu ja, izdal svojo domovino. Ne. Danes pa seveda so tudi ti predznaki se nekako omilili. Danes je Heine v bistvu eden glavnih mislecev neke demokratične, svobodoljubne misli, kanoniziran, tako berejo ga, poznajo ga.
2: Tudi ne več viden kot komunist?
1: Tudi ne več viden kot komunist, ne. V bistvu danes ga berejo, seveda tudi, mogoče ga celo prevečkrat berejo za neko distanco, pa če tudi bi lahko se od njega naučili marsikaj tudi za današnjo rabo.
2: No se, zdaj, ko se počasi bližamo koncu tega našega pogovora, me pa zanima, kako, ko ste pač zdaj ponovno brali to pesnitev, ja, v kakšnem smislu je morda Heine oziroma ta pesnitev zanimiva za današnji čas, vseeno gre za 180 let zgodovine, kjer se je zgodilo ogromno stvari, kjer so se naše družbe temeljito spremenile, ne? Ampak ja, kje je morda zanimivo, Irena sami, da vi ste prej že omenili morda to kritiko nekega nacionalizma, ne? Ampak ja, kako se bere to danes, pravzaprav za današnji čas?
1: Kot prvo bi rekla to, da res pesnitev ni aktualna zato, ker bi nam povedala, kaj si moramo misliti, ampak zato, ker nas prisili, da mislimo. To je prva stvar. Kot druga je pa dejansko to, da ko konec koncev, ko gledamo danes Evropo, In ko vidimo to krepitev nacionalističnih gibanj, ko vidimo porast populizmov, ko vidimo erozijo zaupanja v demokratične institucije, ko gledamo Nemčijo, seveda ne moremo prezreti dejstva, da je AfD postala pomembna politična sila, ki si zelo jemlje svoj prostor in se zažira v politični prostor. Potem vidimo, da so teme te identitete, naroda, kulture in pripadnosti nekomu, a ne spet v središču zanimanja. In Heinejeva velika lekcija je ta, da se nevarnost pogosto začne takrat, ko kjer neka politična ideja postane mit, kjer se narod, en narod začne obravnavati kot neka sveta entiteta, ko ni več dovoljeno kritizirati naroda kot takega ali dejanj oblastnikov. Ko se tudi od posameznikov začne pričakovati, da ubogajo, da sledijo neki ideji, ne pa da samostojno razmišljajo. In v tem smislu, mislim, da lahko vsakdo vidi veliko paralel z današnjim svetom in kako je pomembno, da razmišljamo, da razmišljamo tudi širše. Ravno Heine je bil zagotovo tisti, ki ni pristal na idejo, da je treba reševati samo enega človeka, en narod, ampak da če govorimo o etiki, govorimo o človeštvu nasploh, obče človeškem, a ne o humanosti nasploh, se pravi, ni tudi nepomembno, čigav otrok je tisti, ki trpi, ampak
3: je otrok.
1: Je otrok, se pravi, moram gledati z svoje perspektive, z humanistične perspektive. In to je on vedno znova poudarjal. A ne? In pa konec koncev, ne morem si kaj, ko govorimo o tem, kako on kritizira cenzuro, kako kritičen je do oblastnikov, ki se pretirano vtikajo v politično delovanje državljanov. Konec koncev, če danes slišimo nekoga, ki reče, da je razveljavil nek razpis zato, ker je v njem preveč aktivizma, preveč neke svobodne misli, potem lahko samo pozovemo vse nas, da beremo Heineja.
2: In zdi se, da pravzaprav cenzura postaja bolj popularna na nek način na obeh političnih poljih.
3: Ja, še vedno je obstaja cenzura, čeprav govorimo tako o svobodi govora, da lahko poveš vse. In tako je cenzura zelo prisotna, svoboda govora obstaja samo za nekatere in samo v nekaterih okvirih se lahko gibljamo. Ne? In tukaj mislim, da je to, da se nam piše slabo glede tega. Še vedno pa mislim, da je Heine aktualen tako v splošnem, itak brez veze, da kaj govorim, ko ona tako lepo se zaključila. Ne? Ampak ta, da se sprašujemo o posmrtnem življenju, a je zdaj bolje tukaj živeti dobro, carpe diem, kot prepevati Joker out, ne? Ali verovati v nekaj, kar bo prišlo kasneje na račun tega, kar je tukaj in zdaj, je še vedno aktualno. Tako da veliko stvari se še ni, ne bom rekla, razvilo ali pa ni spremenilo na bolje, ampak ostaja v tej neki mračni preteklosti, ki ni dobra za človeški um in za dobro življenje zdaj.
2: Ja, verjetno se res vsa vprašanja tistega časa še niso izpela, ne? In se pravzaprav s Maršičem ukvarjamo vedno znova in znova.
1: Vedno znova in znova, ne? Zdaj, to je v bistvu res presenetljivo, kako, ne bom rekla, da se zgodovina ponavlja, ampak ponavljajo se vzorci, ja. A ne? Vzorci te zgodovine. In še nekaj mogoče je res treba poudariti, a ne? Da je Heine tisti, ki nam pove, a ne? Da tudi največji mogoče patrioti niso tisti, ki zagotavljajo, kako radi imajo svojo domovino, kako radi imajo svojo družbo, ampak da so največji patrioti tisti, ki povedo svoji družbi tudi tisto, česar ne želi slišati.
3: To je pa ta primera z deklico ob harfija, ne? Ki poje to, kar bi večina rada slišala, ampak resnica je pa drugačna in on hoče povedati to resnico, ki je sicer nočemo vsi slišati.
2: Pa bomo s to mislijo kar zaključili, a ne? Obema najlepša hvala za pogovor.
3: Hvala.
1: Hvala tudi vam.
2: tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. O pesnitvi Nemčija zimska pravljica Heinricha Heineja smo govorili z doktorico Ireno Samida in doktorico Matejo Gaber z oddelka za germanistiko Ljubljanske filozofske fakultete. Za zvok je skrbela Mirta Berlan, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Inšpektorat za delo opozarja, da poletni vročinski valovi predstavljajo vse večje tveganje za zdravje in varnost pri delu. Zato morajo delodajalci poskrbeti za ustrezne ukrepe za zaščito delavcev, ukrepe pa načrtovati že pred začetkom vročinskega vala. Temperatura v delovnih prostorih razen izjemoma ne sme presegati 28 stopinj. Za delavce, ki delajo na prostem oziroma so neposredno izpostavljeni soncu, je treba zagotoviti najmanj 15-minutne prekinitve dela na najmanj 3 ure in jim zagotoviti brezplačne, brezalkoholne napitke ter zaščito pred soncem in vremenom vsaj med odmori. Ob vdoru več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike je zunani minister Tone Kajzer Španijo pozval k trdnemu in odločnemu ukrepanju. Kot pravi, se zdi, da je dogodek sprožila sodba španskega vrhovnega sodišča, po kateri ljudi, ki preplavajo mejo, ni mogoče takoj vrniti. Evropa pa da mora Španijo jasno opomniti na odgovornost varovanja meja Evropske unije. Odziv v naslednjih 2 dneh bo ključen za nadaljne delovanje prostega gibanja ljudi, še meni Kajzer. Izrael se ne bo umaknil zdajšnje rumene črte v Gazi, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo, je v odzivu na Hamasovo soglasje za razorožitev danes dejal neimenovani izraelski uradnik. Načrt namreč predvideva postopen umik izraelskih sil iz Gaze. Pred tem se je na omrežju X odzval tudi izraelski, skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je poudaril, da osnutek dogovora, ki ga je objavil Odbor za mir za Izrael, ni sprejemljiv. V državah članicah Evropske unije so danes začela veljati nova pravila, ki dajo prednost popravilu izdelka pred nakupom novega. Evropska komisija je prepričana, da bodo spremembe potrošnikom prinesle prihranke, spodbudile krožno gospodarstvo in podprle cilje trajnostne potrošnje. Nova ureditev se nanaša na gospodinske in elektronske izdelke, potrošnikom pa zagotavlja pravico, da od proizvajalcev zahtevajo popravilo izdelkov, ki jih je v skladu z evropskim pravom mogoče popraviti. Tadej Pogačar je na 8. kriteriju domači komendi, poimenovanem po njem, osvojil zmago. Tekmovalci so opravili 35 krogov na 980 metrov dolgi progi.

0: V tem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče. Predor Kasteljec je tako znova odprt in prevozen proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Dobruška vas proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Kasteljec-Kozina. V Avstriji občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev. Od 22. do 4. zjutraj pa bo zaradi prireditve zaprta cesta iz Lake, Zagorje v Zagorju. Ura je 21 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Epur si nuove. Pogledali smo v zakulisje graditve največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde oziroma procese, ki tečejo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogljičen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč ves svet. Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. ITER je obiskala Špela Novak. V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
2: In vendar se vrti.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Lepo pozdravljeni rojakinje in rojaki v tujini in doma. V tem poletju, ki je Sloveniji prineslo že tretji vročinski val, pa tudi zastoje na cestah in množico turistov, skupaj spoznavamo zanimive osebnosti v nizu oddaj Slovencem po svetu Portreti. Ob iskrivih mislih in pravem japonskem zelenem čaju nam bo več o svojem življenju in delu v deželi vzhajajočega sonca razkrila Jelisava Dobovšek-Setna, jezikoslovka in dolgoletna univerzitetna profesorica, ki tudi po upokojitvi prek slovensko-japonske prijateljske skupine skrbi za povezovanje rojakov na Japonskem, med drugim ob izbranih filmih in dobrotah iz domovine. Tokratna gostja naše oddaje je rojena v Novem mestu, kamor se rada vrača. In prav v dolenski prestolnici sem jo nedavno ujel ob obisku v domovini. V ozadju že lahko slišite prvo pesem po izboru glasbenega urednika Janeta Webra, to je Grem domov v Novo mesto skupine Rudolfovo. In na zvočni izlet v mesto ob Krki, na pogovor z Jelisavo Dobovšek-Setna, vas v nadaljevanju vabiva tonski mojster Janez Ahlin in voditelj Luka Bregar.

0: po svetu portreti, so pri srcu tudi magistrici Jeli Savi Dobovšek Setna, ki se v rodno Novo mesto redno vrača iz Tokija, kjer z družino živi že dobrih 40 let. Pred leti je po spletu zaokrožil posnetek japonskih študentov, ki zbrano pojajo v slovenščini. To so bili prav študenti gospe Dobovšek Setna, Bibe, kot jo kličejo prijatelji. Jezikoslovka je vse do upokojitve poučevala na inovativen način slovenski jezik in kulturo na Tokijski univerzi, zdaj pa nadaljuje prizadevanja za izobraževanje in povezovanje rojakov na Japonskem tudi kot članica sveta vlade za Slovence po svetu. Poleg jezikov so jo od nekdaj zanimale skupnosti. Obožuje naravo in rada deli utrinke iz svojega zanimivega življenja. Zakaj je torej izbrala Japonsko? Kdo se želi učiti slovensko v deželi vzhajajočega sonca? Kaj je jezikovna ekologija? Veliko istočnic za najin pogovor, zato mu velja prisluhniti. Gospa Jeli Sava Dobovšek Setna, najlepša hvala, ker ste me sprejeli tu v Novem mestu, v svojem domu ob Krki, pa me zanima, kako ste po vseh teh letih življenja na Japonskem ohranili Novo mesto v svojem srcu, ko vam je bilo težko, na kaj ste se pravzaprav spomnili iz rojstnega kraja?
1: Tukaj imam ogromno spominov iz mladosti in to me skozi nekako bodri in povezuje z Novim mestom. Tako da vsakič, ko pridem nazaj, pridem domov.
0: Kaj pa je tisto iz Novega mesta, kar ponovadi vzamete na Japonsko?
1: Spomine na naravo, na srečanje s prijatelji in s sorodniki, potem pa še kakšno dobroto vzamem, naprimer brinjevc sem kupila, zdaj imajo na trgu zelo dobro trgovino, kjer lahko kupimo dolenske izdelke in tja hodim in vedno kaj prinesem potem nazaj na Japonsko.
0: Vzdevek Biba. Je ta povezan verjetno z vašimi leti mladosti tu na Dolenskem?
1: Ja, prav gotov. Moje ime Jeli Sava, mama mi je dala ime Jeli Sava, ker me je hotela klicati Sava, Savica. No, potem je pa prebrala eno knjigo o deklici Bibi. Deklica in njen karakter sta jo tako prevzeli, da me je začela klicati Bibi. No, in ta deklica se je zelo rada potepala. In tako je bila moja usoda zakoličena.
0: Če se vrneva v vaša osnovnošolska in pozneje gimnazijska leta tu v Novem mestu, pravzaprav v gimnazijskih letih je vzklila ta vaša ljubezen do filma.
1: A ja. Ja, že prej kot majhna punčka sem tudi že rada gledala filme, risanke, se spomnim, kako sem šla Petra Pana gledati. Dvakrat sama sem nekako sem ušla in sem šla sama gledati. Ja, potem pa seveda filmi, ko sem odraščala, so me zanimali filmi, ampak potem pravo zanimanje se je potem šele nekako razvilo na Japonskem, kjer smo ustanovili skupino in začeli, kot en klub smo ustanovili oziroma skupino akademikov, smo se nekako skup dobili in predstavili tako imenovani cinema Jugo. In sicer smo predstavljali, ali predstavljamo tudi sedaj, filme iz Republik bivše Jugoslavije in vedno je zraven tudi slovenski, kakšen slovenski film. In to po univerzah, kažemo. Ne? In potem je to tudi kot en del enega učnega projekta, pravzaprav, kako se ljudje, kako se japonski študenti lahko seznanjajo s Slovenijo in tudi pač drugimi bivšimi republikami Jugoslavije.
0: Če imam prave podatke, ste v gimnazijskih letih sodelovali pri eni legendarni radijski oddaji.
1: Joj, kje ste pa to našli? Vem, da smo bili v finalu, naša ekipa gimnazijska je bila v finalu, ampak smo potem zadnji odgovor je bil narob in smo pa zgubili, na žalost.
0: To je bila legendarna oddaja Pokaži, kaj znaš, je bil takrat gospod Marjan Kralj verjetno.
1: Ja, tako je bilo. Ja. In vem, da smo bili zelo, zelo nervozni vsi in pač na koncu se ni se šlo, na žalost. Ne.
0: Ste del velike profesorske rodbine Dobovšek?
1: Mi smo pravzaprav bila, moja družina je bila profesorska družina in smo dolg časa celo živeli v gimnazijskem poslopju. Moram priznati, da mi ni bilo lahko, ker je moj oče je bil profesor tam in jaz sem morala nekako se potem izkazati kot njegova hčerka, sem se morala stalno nekako izkazovati, tako da pa še v tistih letih sem bila tako malo opornika, ampak sem lepo zdelala, celo z odličnim sem zdelala maturo in to.
0: Ali to pomeni, da vam je bila odločitev za poklic nekako že dodeljena, ste s tem rasli, ali kdaj je dozorela ta odločitev, da bi radi morda ne poučevali, ampak se ukvarjali predvsem z jeziki?
1: Ja, res je, moja starša sta bila zelo vplivna, ne, pri moji odločitvi, sem pa vedno rada imela jezike, jaz sem zelo rada potovala in za, pač, na potovanjih potrebuješ jezike, tako da, da so me res tudi že v gimnaziji sem se učila poleg angleščine tudi francoščino.
0: Se pravi, po gimnazijskih letih, kako se je nadaljevala vaša študijska pot?
1: Po gimnazijskih letih sem šla najprej na Univerzo v Ljubljani, po dveh letih študija sem potem odšla v Anglijo na izpopolnjevanje in takrat sem srečala svojega bodočega moža, ampak jaz sem šla potem nazaj v Slovenijo, da sem končala študij. Po diplomi sem pa takoj odšla nazaj v Anglijo in sem se potem prijavila na tečaj za učitelje iz angleščine za tujce, ne, kot, angleščine kot drugi ali tuji jezik. No in to, ko sem to upravila, sem pa začela tudi delati sama v Angliji, v delu Londona, kjer sem z možem živela takrat in sem začela poučevati imigrante, to se pravi priseljence, v glavnem ženske, ki niso znale angleško in smo jim potem na ta način pomagali, da so se vključevale v družbo. Ne.
0: Ste se vi, glede na to, da so vam prestolnice očitno pisane na kožo, iz dolenske prestolnice ste šli v angleško prestolnico in na to japonsko. Kdaj se je porodila ideja za japonsko? Je to botroval odločitvi vaš mož?
1: Ja, oba naj je zanimala japonska in imela sva tudi zelo dobre prijatelje na japonskem in sva se potem odločila, da greva se malo potepati po japonski za en mesec. To je bilo leta 77. Ja. In japonska je bila takrat v sponu. Vse se je dogajalo, tako je bilo dinamično, polna energije je bilo povsod. Je bila pa zelo draga in sva potem po enem mesecu sva ostala skoraj brez denarja, na kar vidiva oglas, za, moj mož je bil arhitekt, za angleško govorečega arhitekta. Sva pa rekla, ja, pa dajmo poskusiti in je dobil službo. Jaz pa potem tudi kot učiteljica angleščine takoj dobila službo in tako sva rekla, bo ostala še kakšno leto tukaj. No, potem sva pa dobila prvega sina in potem družina nekako rasla in sva pognala korenine na japonskem. Nekako smo se morali prilagoditi. No? In potem seveda največji izziv je bil jezik sam.
0: Gre seveda za dokaj zapleten z našega vidika jezikovni sistem, gre za pismenke in potem še za dva alfabeta, če sem se prav pozanimal. Koliko vi obvladate pismenk in tega skozi skoraj 50 let?
1: Jo, ne me vprašati. Ja, takoj sem se naučila te fonetske pisave. Ne, imajo dve fonetski pisavi, hiragana in katakano. To se je lahko naučiti, 42, pač, to je zlogovna pisava, ne, to se da hitro naučiti. Potem pa začneš pismenke. Pismenke so pa prispele iz Kitajske, ne, so bile sposojene iz Kitajske in tudi potem prirejene japonskemu jeziku in to je pa s pismenkami je pa tako, to se moš pa skozi vaditi, ne, da jih pač prepoznaš in da potem tudi, če je treba napisati, smo se tudi učili, kako pisati, dan današnji ni treba več, ker vse na računalniku in samo zbereš ta pravo pismenko. Ne. Od začetka smo pa vse to peš, smo pisali vse. Ne. In je to še zmeram izziv za me, ker jaz se nisem nikoli čisto metodično učila jezika. Ne. Jaz sem si ga prisvojila, ne, z interakcijo, s pogovori z ljudmi in tako, da do neke mere lahko upravljam se potrebne zadeve, tudi uradne, in to lahko sama vse upravljam. Imam pa težave s samim branjem. Ne?
0: Katera japonska beseda pa je vam najljubša?
1: Na to pa sploh ne morem zdaj le pomisliti. Mogoče aj, kar pomeni ljubezen, pa kakšen pozdrav, naprimer ohajo, kar pomeni dobro jutro.
0: V nadaljevanju najnega pogovora bova govorila o povezovanju Slovencev na Japonskem, med drugim ob dobrotah, pa tudi ob vinu, literaturi in filmu. Zdaj pa bova slišala motet Jakoba Galusa. Še ena stvar, ki je verjetno ostala Bibi po vseh teh letih. Vprašanja sem prinesel v pevski mapi. Verjetno jo prepoznate kot velika navdušenka in predvsem kot pevka.
1: Ja. Od majhnega smo doma prepevali, veliko z mamo sem hodila na sprehode in sva vedno prepevali skupaj. Ko sem se preselila na Japonsko, sem se pa vključila v en mednarodni zbor. Tam smo prepevali klasične pesmi oziroma skladbe. Sem pa tudi leta 1991, no, ko se je Slovenija osvobodila, smo pa ob Božiču zapeli tudi Galusov motet na enem koncertu v Mednarodnem klubu novinarjev. Smo lepo peli in je bilo krasno, potem pa na konc koncerta me pa presenetijo šopkom rož in čestitkami ob novi slovenski neodvisni državi, tako da se mi je kar po srcu milo storilo. Ne?

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Tako, gospa Jelisava Dobovšek-Setna, sprva ste na Japonskem torej poučevali angleščino.
2: Ja, tako je. Najprej sem začela na srednji šoli, potem po opravljenem magisteriju pa sem se preselila na univerzo.
1: To je bilo v letu 1997 ali že prej?
2: Ja, sem magistrirala 96, to se pravi 97 smo začeli. Sem začela na dveh univerzah in zanimivo je, da sem začela učiti angleščino na eni univerzi, na drugi pa slovenščino. To je bila pa edinstvena prilika, ki mi jo je omogočil naš misionar Janez Mihelčič, ki je takrat deloval na Japonskem. In sem začela poučevati na najbolj prestižni univerzi v Tokiju. Sicer to je univerza v Tokiju, se imenuje, ne? Tokijska univerza. In sem imela zelo zanimivo skupino študentov. Vsi so bili Japonci, ampak niso bili jezikoslovci. Nekaj je bilo jezikoslovcev, drugi so bili pač iz druge, so študirali druge predmete. Vse je pa zanimala Slovenija in pač ta balkanski predel, ne, Evrope. Tudi nivo je bil različen. Imela sem eno študentko, ki je že čisto obladala srbohrvaščino, naprimer. Ne. Potem so bili pa čist začetniki in sem morala tako nekako prirejati, so bili pa odlični študentje, tako da smo po enem letu smo pripravili en kviz o Sloveniji na ob kulturnem prazniku in so bili prisotni zelo vzhičeni in presenečeni nad njihovim znanjem jezika in zgodovine Slovenije.
1: In to so bili torej vaši prvi koraki na univerzitetni ravni. Potem ste vse do upokojitve pravzaprav poučevali slovenščino, študente, študentke in tudi kot dopolnilni pouk. Pa me zanima, kako se je ta raven poučevanja slovenščine na Japonskem vseh teh letih spreminjala, dopolnjevala, so bili vzponi in padci?
2: Ja, tako, jaz sem, ta program je bil zelo pač minimalen, ne? Po dve uri na teden smo imeli pouk, tako da sem začela na osnovni stopni, potem pa odvisno od študentov sem potem prilagajala ta nivo, ne? Ampak smo zelo hiter naprej šli, jaz sem vglavno skozi slovenščino govorila, tako da so se navadili na jezik, potem so pa tudi začela, sem ustanovila priročno knjižnico, kjer bi lahko sami potem naprej študirali. Po dveh letih sem se pa preselila na Tokijsko univerzo za področne študije, foreign studies, ja, nekaj tazga. No, in tam ostala do konca, ne? Tam smo pa redno imeli pouk, tudi isto, ne? Dve uri na teden. In so študenti so tudi zelo nadarjeni, bili so zelo hitro se usvajali jezik, ker so večina so bili slavisti, ne, ki so že poznali določene slovanske jezike, naprimer ruščino so študirali, poljščino, češčino. Tako od začetka sem pa vzpostavila tudi stike s centrom za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik in oni so nam zelo pomagali s učbeniki, s programom in to. In potem, ko so začeli s rednimi projekti, smo se mi vedno vključili noter, čeprav smo bili zelo minimalno, minimalen pouk, ne? Ampak so bili zelo zauzeti, tako da smo prevajali, Eriko Vogue smo prevajali, se spomnim, in kasneje potem smo imeli tudi v okviru projektov, ki smo jih, pač, v katere smo bili vključeni, smo potem dobili tudi goste, naprimer Vinka Medendorfer smo dobili, 2006 mislim, da je prišel, Nec Gazova, da je tudi prišel in tudi pokazal en svoj film oziroma film, v katerem je bil on scenarist. Osebna pretlaga je bila to. Tako, da smo se kar razvijali, pa še to moram omeniti, da smo dvakrat pripravili tudi simpozije. Prvi simpozij je bil leta 2000 ob 200-letnici Prešernovega rojstva, drugi pa ob Trubarjevem letu 2008. Tako, da smo res bili zelo angažirani, kadar sem obiskala center, sem rekel, kako ti to uspeva, da lahko to naredite s tako minimalno podporo, ne, pravzaprav.
1: Ob tem se je obrestovalo tudi to, da ste imeli inovativne pristope pri poučevanju, ko smo že omenila projekcije, pa potem branje. Pravzaprav imamo mogoče v mislih starejšo generacijo učiteljev, ki so slepo sledili določenim učbenikom, modelom. Vi ste pa pravzaprav morali vse to postaviti na novo. Orali ste ledino pravzaprav.
2: Ja, je res to. Ja, ja. Ampak jaz sem skreč sem imela zelo dobro podlago, ne, ker sem v Angliji pač tisto šolo naredila za poučevanje jezika, kar se da potem, ne glede na to, ali angleščina, ali slovenščina in tako, da sem to, ja, da sem to uporabila, ampak potem sem na tem gradila naprej in seveda sem morala biti zelo inovativna pri vsem tem. Ja, in je to res. In se stalno prilagajati, ne, tako da, čeprav sem imela zelo majhen program, ampak je bilo veliko dela.
1: Dediščina vašega poučevanja sega pa veliko globje. V smislu, vaši študentje so potem prevajali različna književna dela. Ob tem so tudi pripravili podnapise za slovenske filme. Torej, je kal slovenstva oziroma zanimanja za slovensko umetnost potem na Japonskem, ki se širi?
2: Ja, prav gotovo. Jezik pa kultura sta vedno povezani. To je pač pravila, osnovno pravilo učiteljev, profesorjev, ki poučuje jezik. Ne moreš samo v slovnici. Če se lahko zgubiš v slovnici, je pa konc. Gre za sporazumevanje, ne, to je medsebojno sporazumevanje, potem pa sporazumevanje tudi s knjigo, s filmom in tako dalje. Tako da vse te pripomočke, ne, nekako vključiš v svoj program. Ne.
1: Ali zdaj spremljate svoje nekdanje študentke, študente, ali vidite, so ustrajali na tej poti, so tudi sami poiskali še kakšen slovenski vir, ga razširili med japonsko občinstvo?
2: Ja, nekaj študentov je potem šlo naprej in so postali akademiki in to potem zdaj to pač znanje slovenščine tudi uporabljajo pri svojem raziskovanju. Zdaj le trenutno vem, da potem ta program se je nadaljeval in se je tudi razširil, ne, potem, ko sem se jaz upokojila, je potem center s to isto univerzo, ne, TAFS, Tokyo University of Foreign Studies, ne, so sklenili 10-letni dogovor za razširitev samega programa in to veliko pomeni, ker to lahko res nadgrajuje, jaz sem bila zelo omejena pri svojem delu. Ne? Tle pa imaš le več možnosti, da se znanje slovenščine in slovenske kulture in to, da se širi v akademskih krogih, ne, med študenti, to in potem naprej se prenaša. Ne?
1: Prva misel, ki se mi poraja ob japonsko-slovenskem povezovanju oziroma ob tem, kaj bi Japonce zanimalo glede Slovenije, je denimo kras, krasoslovje verjetno.
2: Ja, se to je pa začelo, še preden sem šla na Japonsko, sem spoznala eno Japonko, ki je prišla sem raziskovati na kras. Sicer ona ni, ona tok geologijo, ampak je bolj veter raziskovala, takrat so raziskovali možnosti za veterno energijo, ne, in je prišla. To se, ja, in to se seveda se nadgrajuje. Zanimivo, da ste to omenili, ker zdajle pred enim tednom so slovenske in japonske študentke so predstavile Slovenijo na enem lokalnem festivalu, kjer je bilo 200.000 ljudi, med v dveh dneh jih je obiskovalcev bilo, in so omenile tudi Kras. In seveda, Japonci, ko pridejo v Slovenijo, oni morajo iti v Postonsko jamo, jaz jih zdaj skušam navdušiti tudi nad Škocijanskimi jamami, ki so zame bolj naravne in lepše. In lansko leto sem svojo prijateljico Japonko sem peljala tja, oziroma moj nečak, ki je sedaj tudi vodič v Škocijanskih jamah, nas je okoli pelal in sem bila zelo sama prevzeta tudi od lepote.
1: Bova zdaj poslušalke in poslušalce spomnila na posnetek star približno 14 let.

0: To je posnetek Lipa zelenela je, na katerem so trije vaši nekdani študenti, ki pojejo v slovenščini, gre pa za japonske državljanke in državljane. In zanimivo pri tem posnetku je, da ste na začetku še spraševali, kdo je kateri glas, kar poudarja vašo pevsko izobraženost in ljubezen do pristne slovenske pesmi.
1: Ja, ampak to je čist slučajno, to nismo se nekako nič pripravljali na to, ampak že prejšnjo leto smo ustanovili en zborček in sicer so bili to študentje, ki so peli tudi pri univerzitetnem zboru, tako da so imeli krasne glasove, oni so znali brati note in vse in sem jim potem svojo najljubšo pesem slovensko Lipa zelenela je predstavila in so začeli vaditi, peti in so potem celo Borutu Pahorju, bivšemu predsedniku, so zapeli, ko je prišel na obisk.
0: In zdaj bomo slišali Lipa zelenela je, to je vaša najljubša slovenska pesem.
1: Ja, jaz sem jo že od majhnega, smo jo prepevali. Všeč mi je sama melodija, pa tudi besedilo. Je pa zanimivo, da je besedilo je pa napisal stric mojega kolega na Japonskem, Gorazd Vilhar je moj kolega, on je fotograf, znan fotograf, njegov, ali je bil stari stric, je pa napisal to pesem Lipa, ne?
0: Skoraj v krvi oziroma v žilah.
1: Mi je v krvi, ja, in jo vedno rada poslušam, pojem in sploh, ja.
0: In po tej skladbi, ko se bova vrnila, bo zaokrožila najin pogovor z utrinki vašega življenja na Japonskem, o kulturi, odnosu do starejših, modrejših, pa tudi o robotiki.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Med dolenjsko prestolnico Novim mestom in japonsko prestolnico Tokijem je približno 9000 km. Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, je dežela vzhajajočega sonca povsem drug svet ali zdaj že lahko prepoznate podobnosti?
2: Ja, tako na zunaj je zelo drugačen svet pravzaprav. Ne? Če pogleda samo ljudi, potem način življenja. Ne? Jaz sem v velem mestu, to je čist nekaj drugega kot tukaj, le tu smo praktično na deželi. Ne? Tako da ta velemestni utrip ne, je zahteva svoje. Ne? To so razdalje velike, treba tako, ko se zmeniš za kakšen sestanek, ali pa to je treba že naprej, mesec dni naprej se zmeniti. Ne? Tle se pa nekako, mislim, v Sloveniji, da to se da hitreje upraviti.
1: Verjetno so Japonci bolj zadržani pri izražanju čustev?
2: Ja, prav gotovo. Japonci so zelo zadržani, oni ne kažejo svojih čustev naven. Tako da včasih je si v kar malo v dvomih, v dilemi, ali si naredila prav ali ne, ne. In tudi zelo neradi rečejo ne. To je problem tudi pri pogajanjih, poslovnih pogajanjih, da to že pač poslovne živejo. Ne. Smo si pa v bistvu zelo blizu, ker tudi Slovenci mislim, da nismo tako odprti, kar se tiče čustev. Ne, tako, in da čakamo nekaj časa, tako da nekako testiramo vode, predno se odločimo, da bomo z nekom imeli tesnejše stike. Ne.
1: Zdaj ste upokojeni in živite v Tokiju. Lahko na lastni koži preizkušate to, kar načeloma velja, ne vem ali je stereotip ali ne, kako Japonci kot družba spoštujejo modrejšo, starejšo generacijo. Kako vi to občutite?
2: Ja, jaz kot pedagog to zelo občutim, ker oni imajo še vedno odnos do avtoritete, ampak to lahko je tudi, veste, gre pa lahko tudi v slabo smer, kjer se nič ne pritožujejo, če jim je storjena krivica ali če niso s čim zadovoljni. Tako da, naprimer, politično niso tako angažirani, kot smo mi. In to je pa ta pač vsaka stvar ima dve plati, tako, ja.
1: Kaj pa nasplošno v družbi? Spoštovanje do starejših oziroma neko splošno spoštovanje kot kultura?
2: Ja, do svoje kulture so zelo spoštljivi, ne, oni pač do neke mere, ne, pač tudi te tradicijo pa to ohranjajo, ne. Po drugi strani pa mladi, se jeste, ko so mladi, pa skušajo na nov način pristopati k stvarem, kar ni slabo pravzaprav, ker mora tudi Japonska mora ven iz skulupa in mora se razvijati v globalnih teh razmerah. In to se mi zdi, da je pravzaprav en problem Japonske, da od 80-ih let naprej nekako stagnira. Ne, in da to povezovanje mednarodno s ostalimi državami, da so nekako v tem smislu so nekako nazadovali. Ne zadovali, ampak stagnirali. Ne, niso naprej to razvijali. Ne.
1: Kar se pa tiče napredka, po čemer je Japonska znana, pa je ta robotizacija oziroma digitalizacija, umetna inteligenca in napredek na tem področju. Kako vi to doživljate? Občasno vidimo kakšen posnetek. Mislim, da je v središču Tokija 3D mačka, ki se preteguje, če se prav spomnim. Skratka, kako vi to vidite na vsakem koraku v ogalu, ali se nam to samo zdi oddaleč? Ali je Tokio pač vseeno bolj napreden, kar se tiče teh tehnologij?
2: Ta mačka sem prvikrat slišala od Slovenke. Nisem sama vedela za tega mačka. Ja, robotika pač to skušajo nekaj, naprimer, če greš v restauracijo, ti robot prinese hrano, naprimer, in se potem moš sam snedi. Ne? To je en del. Ne? Potem imaš pa te povezave, naprimer, vse veliko robotike je tudi v samem sistemu, naprimer, javni prevoz, pa to je vse robotizirano. Njihova pridelava, to je vse tudi robotika, ker je premankanje delovne sile. Oni so nekako šli v to smer, da bojo čim več stvari avtomatizirali, z robotiko si pomagali, da ne bo tega primanjkljaja, ne, delovne sile. Ampak so pa določene stvari kjer pa potrebuješ človeško pomoč, ne? In v tem smislu se pa zdaj spreminja, ker mora vedno več tujcev, prišlekov, imigrantov dobiti v deželo, da upravljajo določena dela. Ne?
1: Koliko Slovencev je na Japonskem?
2: Ja, podatki so, mislim, da jih je nekaj čez 100. Majna števila v primerjavi z Argentino, naprimer, ali Ameriko. Med sabo smo kolikor toliko povezani preko našega, mi imamo eno društvo, ne, slovensko-japonsko prijateljsko skupino imamo, kjer skušamo čim bolj povezati Slovence po japonski. Ja.
1: Če sem prav izračunal, mineva 15 let od njene ustanovitve.
2: Ja, leta
1: 2011. Zelo zanimivo je, da je bila ustanovljena ob Martinovanju.
2: Tako, ja, prvo naše srečanje je bilo Martinovanje, tako da sedaj smatramo Martinovanje za naš rojstni dan. In vsako leto praznujemo rojstni dan, novembra, včasih se datumi malo predstavljajo, ne? In to je naš največji shod. Ponavadi imamo po 50-60 obiskovalcev, pripravimo Martinovo pojedino in se poveselimo, vedno pripravimo tudi kviz o Sloveniji, ker je poleg Slovencev je veliko tudi Japoncev in tudi drugih državljanov, ki pridejo na to prireditev in na koncu dobijo, tisti, ki je zmagovalec, dobi steklenico slovenskega vina, pa slovenski med tudi imamo.
1: Tudi po upokojitvi si prizadevate, da bi se poučevanje slovenskega jezika in kulture nadaljevalo tudi o pomočih sodobnih tehnologij. Kdo je tisti, ki se želi učiti slovensko pravzaprav na Japonskem?
2: Ja. Glavnom so ta pouk smo začeli, smo se nekako osredotočili na otroke iz slovenskih družin oziroma zmešanih družin, kjer je en starš je Slovenec. Ne? In pred dvema letoma smo začeli s tem poukom in smo angažirali slovenske študente, ki so bili na izmenjavi na Japonskem, da so poučevali kot učitelji. Srečo smo imeli, da smo res dobre učiteljice dobili, dve učiteljice sta bili. Ampak ta stalna sprememba, ker to je bilo samo za en leto, pol leta, je pa nekako zmedel otroke. Tudi ne, tako da smo se sedaj odločili, da bomo angažirali bolj Slovenke, ne Slovence, ampak Slovenke, ki so na Japonskem in ki želijo pomagati. Na začetni stopni imamo eno skupino, z drugo smo pa začeli letos januarja, to je pa bolj nadaljevalna skupina. In zanimivo je, da se bodo letos prijavili tudi na bralno značko. Tako da zdaj moram razmisliti, nekaj daril moram kupiti tukaj, da jih bomo razdelili med te naše nadobudne študente.
1: Ja. Torej, ves čas imate v mislih, kako bi še nadgradili oziroma kako bi še spodbudili, motivirali vse tiste na Japonskem, ki se učijo slovensko in jih zanima Slovenija. To vam uspeva tudi z določenimi običaji. Martinovo smo že omenili, oziroma sva omenila. Kaj pa pred Miklavževa darila in podobno, kateri slovenski običaji so vam najljubši in jih pač tudi zaznamujete na Japonskem, mogoče malce po svoje?
2: Ja, Miklavževa darila smo začeli podarjevati ob Martinovanju, ker je Martinovanje potekalo konc novembra in je Miklavž bil en teden kasneje. To so ti glavni, ne, pač dogodki, ne, Martinovanje, Božič, Velika noč, potem imamo pa seveda tudi prireditve ob dnevu državnosti. Potem imamo pa še druge družabne dogodke, naprimer piknike, imamo piknik ob cvetenju češenj, potem pa konec poletja, konec septembra imamo pa na plaži, kjer se tudi srečamo in sicer to pa priredimo skupaj s japonsko-slovenskim poslovnim svetom, tako da smo povezani in mogoče še to poudarim, da zdaj le prejšen teden smo organizirali skupaj naša skupina, potem ta poslovni svet in potem tudi lektorat, slovenski lektorat in pa veleposlaništvo smo organizirali slovensko stojnico na tem festivalu in potem angažirali tudi študentke, slovenske in japonske študentke, da so pripravile predstavitev Slovenije v nekakšni interaktivni obliki. Vprašanje, odgovor, vprašanje, odgovor. In mislim, da so na koncu tudi naučile publika, kako se reče, na zdravje in pa hvala.
1: Ob tem lahko omeniva še, da vodite dejavnosti mednarodne organizacije Lingua Pax Asia. Kaj je jezikovna ekologija? Ta termin mi je pritegnil pozornost.
2: Ja, ekologija, veste, da je to pač znanost o okolju, raziskovanje okolja. Jezikovna ekologija pa se usredotoči na vplive jezikov, različnih jezikov na različnih nivojih. Naprimer, imaš uradni jezik, imaš državni jezik, imaš manjšinski jezik, potem mogoče ogroženi jezik in tako dalje. In kako se ti, kako ti jeziki med seboj vplivajo en na drugega in tudi na okolje, v katerem se ti jeziki pojavljajo. In seveda potem je v zadnjih letih je pa predvsej osredotočeno to na ohranjanje ogroženih jezikov. To ne vem, če veste, da je leta od 2023 do 2033 je desetletje avtohtonih jezikov. Tako, to je UNESCO oziroma Združeni narodi so to proglasili, to desetletje. In se pač naša organizacija Lingua Pax Asia, ne, ki smo del te mednarodne organizacije Lingua Pax International, se pa s tem raziskovanjem ukvarjamo in se predvsej osredotočimo na okinavske jezike, ne, ki so drugačni od uradne japonščine. Kaj Lingua Pax pomeni? Je jezik za mir. Ne? Zato kako preko poučevanja jezikov, osvajanja jezikov, osvajanja drugih kultur, spoštovanja do drugih kultur, do drugačnosti, da skušamo ustvarjati harmonijo, ki je pogoj za mir.
1: Kako pa vi zdaj gledate tudi z japonskega vidika na Slovenijo v vseh teh letih? Vredno ste se vračali sem.
2: Ja.
1: Kako gledate na Slovenijo kot na državo, koliko vse se je spremenilo, ne samo v lokalnem okolju, kjer se marsikaj prenavlja, ampak na splošno?
2: Ja, Slovenija se je zelo spremenila, življenjski stil se je zelo popravil. Ne? Naprimer, v Novem mestu so hiše zelo lepo prenovljene, tako da je prijetno se sprehajati po samem mestu in to je posod, ne tudi na deželi, in tako je vse zelo lepo urejeno in to na vides, ne, že zunanji vides je zelo privlačen. Ne. Potem pa seveda v politiki se je veliko spremenilo in to jaz precej spremljam tudi, kaj se dogaja v Sloveniji. Vsak dan grem na vašo stran in pregledam novice, ko da vidim, kako se stvari odvijajo, pač več je odprtih misli, odprtih mnen, ne, o tem, kaj se dogaja. Gospodarsko smo se tudi, mislim, da smo se popravili in dvignili, tako da tudi na Japonskem je kar nekaj slovenskih izdelkov, naprimer Ranta ali Adria, avtodomi so zelo popularni na Japonskem in tudi druge stvari, ne, tako da, ja, mislim, da je ugled Slovenije na Japonskem raste, skozi raste, mi se tudi prizadevamo sami, da nekako predstavimo Slovenijo kot v pozitivni luči. Ne.
1: Ko se boste vrnili v Tokijo, kaj je prva stvar, ki jo naredite tam? Kaj je tisto, kar prinesete s seboj, mogoče kakšno dobroto oziroma ali dobite kakšna naročila na Japonskem za obisk Slovenije? Kaj morate prinesti nazaj?
2: Moj sin, kadar vprašam sina, on je 2 leti tudi v Sloveniji, oziroma 1,5 leta je bil v Sloveniji, vedno me prosi za kekse, te linške kekse z marmelado. Jaz sama pa prinašam vedno piransko sol, kakšno pijačo, naprimer medico. Ja, moja prijateljica me je prosila za medico, jo bom spet prinesla. Če hočeš pa vino prinesti, so pa steklenice, mislim, količina je omejena, ampak to sem pa tudi zvedla od svojih slovenskih iznajdljivih prijateljev, da če imajo več steklenic, potem prijavijo in plačijo tako čisto smehno dajatev in imajo potem klet slovensko, ker je veliko cenej, kot pa, da kupuješ vse vino, je, slovensko vino je na voljo na Japonskem, ampak je precej dražje. Ne?
1: Tisto, kar je dragoceno, ostane z nami. Najin pogovor bova zaokrožila Škrjančkom. Zakaj?
2: A ja, ta pesem Škrjanček poje žvrgoli, me pa vedno spomne na mojo mamo. Z mamo sva zelo radi prepevali, ona je imela čudovit soprano, jaz pa alto in sva potem skupaj dvoglasno vedno zapeli Škrjančka tudi. In je zelo nekak poskočna, vzpodbudna in to bi želela vsem Slovencem po svetu, da se počutejo, da so pač povezani s Slovenijo in da so optimistični in da še naprej gradijo oziroma ohranjajo svoje slovenstvo.
1: Tako, gospa Jelisava Dopovšek-Setna, verjamem, da bodo dobrote varno pripotovale z vami iz Slovenije v Tokijo, da boste še naprej spodbujali ta plamen sodelovanja in povezovanja Slovencev na Japonskem ter jako po vsem svetu z domovino. Omenila sva krasna vez med izobraževanjem in gospodarstvom. In predvsem vam želim, da boste čim več uživali, kadar boste v Novem mestu in kadar boste v Tokiju.
2: Ja, najlepša hvala in tudi hvala za ta pogovor. Jaz rada govorim o svojih izkušnjah, tako da mi je res pri srcu bil najin pogovor tudi. Ne? In mogoče bi istočasno izrabila to priliko, da pozdravim vse Slovence po svetu, ki bojo poslušali to oddajo in zaželim vse dobro.

Slišali smo Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani in to je bila skladba Škrjanček poje, ki si jo je prav tako zaželela tokratna sogovornica oddaje Slovencem po svetu Portreti, jezikoslovka in dolgoletna univerzitetna profesorica slovenščine na Tokijski univerzi Jelisa Vadobovšek-Setna Biba. V okviru slovensko-japonske prijateljske skupine ostaja zvesta povezovanju Slovencem na Japonskem. Če ste ujeli le delček te oddaje, jo lahko v celoti poslušate oziroma najdete na naši spletni strani prvi.rtvslo.si oziroma med podcasti v razdelku Naše skupnosti. Urednica oddaje Lili Brunec, glasbeni urednik Jane Weber, tonski mojster Janez Ahlin in voditelj Luka Bregar vam želimo čim bolj sproščen začetek avgusta in naj se, predvsem počitnikarjem, uresniči še kakšna želja. Vse dobro, do prihodnjega slišanja.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Ko potepam vse okrog, ko je noč in zvezde gledam, spomnim se na svoje mesto, mislim na prijatelje,

0: Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo vztrajala vsaj še do konca prihodnjega tedna, napovedujejo vremenoslovci. Toplotna obremenitev se bo z jugozahoda in osrednje Slovenije pomikala proti vzhodu, temperature pa se bodo bližale rekordu, ki je 40,8 stopinje Celzija. Erna Strniša.
2: Poslabšujejo se sušne razmere v površinskem sloju tal. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa takole o zalogah v vodotokih in pod zemljo.
3: Tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode.
2: Pristojni med tem opažajo izredno povečanje črpanja vode za zalivanje in namakanje iz strug vodotokov. Opozarjajo, da je zato potrebno vodno dovoljenje in to v pogojih, ko je vode dovolj. Vročina seveda ni nevarna le rastlinam. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič poudarja pomen umika v hlajene prostore in pitja tekočin. Med najbolj ranljivimi so najmlajši.
1: Gasilci so uspeli delno omejiti požar, ki je izbruhnil na plani na Bovškem na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Delo bodo z okrepitvami nadaljevali jutri zjutraj. Aktiviran je bil tudi državni načrt ob velikem požaru v naravnem okolju, ki omogoča vključitev dodatnih sil iz vse države. Požar je doslej zajel približno 12 hektarjev gozda, gašenje pa je zaradi nedostopnega terena, suše in vročine zelo zahtevno. Več kot 90 gasilcem pomagajo gozdarji ter letala za gašenje in helikopter. S požari se soočajo tudi na tujem. Francoske oblasti so približno 144 tisoč ljudem iz območi blizu Bordoja, ki so jih minule dni pestili obsežni požari, omogočile vrnitev na domove. Razmere so se nekoliko umirile tudi v Španiji, grški gasilci pa se medtem borijo z večjima gozdnima požaroma severozahodno od Aten in na Peloponezu. Še vedno nadzorujejo tudi požarišče na Kreti. Evropske države so se kritično odzvale na vdor več 10,000 migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. Voditelji 13 članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša, so podprli pobudo Danske k takojšnjemu in usklajenemu evropskemu odzivu na dogodek. Zaščita zunanjih meja in pomoč najbolj obremenjenim članicam sta ključni, menijo. Nekatere države pa so bile kritične tudi do španskega rahljanja migracijskih ukrepov. Migranti v Ceuto še vedno prihajajo, lokalne oblasti pa zahtevajo ukrepanje španske vlade. Špela Novak.
4: V zadnjih dneh je v Ceuto, v kateri živi približno 85 tisoč prebivalcev, nezakonito vstopilo okrog 60 tisoč ljudi, večina včeraj po morju. Med plavanjem jih je umrlo najmanj 57. Ljudje pa prihajajo še naprej. Premier Pedro Sanchez, ki je danes obiskal Ceuto, je obljubil, da bodo uporabili vse ukrepe za zaščito državljanov.
5: In lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
4: Dogajanje pa obsodil kot napad na ozemelsko celovitost španskega ozemlja. Krizo, ki se je razširila kot požar, so po njegovih besedah povzročile mafijske mreže tihotapcev z ljudmi. Špansko notranje ministrstvo je na to sporočilo, da se je po ocenu

0: po ime. Drugo mesto je osvojil Italijan Matteo Trentin, tretje še en Slovenec Luka Mezgec. Po dirki je Pogačarja v komendi pozdravila nekaj tisoč glava množica.
1: Ja, vrhunsko, tukaj je prišlo ljudi, da sem brez besed. Zdaj na odru se res videli, koliko jih je bilo in nor dogodek.
0: Pogi Challenge bo sicer trajal do nedelje, ko bo cilj dirke s klanca v klanc na Krvavcu. To je vse v zadnjem julijskem zrcalu. Hvala za pozornost in lahko noč.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Matic Ferlan.
3: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo po noči po večini jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu pa od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V nedeljo bo na Primorskem pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Cesta Strmec-Vangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. V Avstriji zaradi zastojev občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Do 4 zjutraj bo zaradi prireditve zaprta cesta iz Lake Zagorje v Zagorju. Ura je 22 in točno 7 minut.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Katja Zabukovec-Kerin, soustanoviteljica in predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, je eden najbolj prepoznavnih obrazov, ki že vrsto let ustrajno in glasno opozarjajo na družbeno problematiko nasilja nad ženskami in otroki. Neutrudna zagovornica najbolj ranljivih in najšibkejših v naši družbi, katerih glas je nemalokrat neslišen, neomajna glasnica vrednot nenasilja, pravic žensk in enakosti, je na svoji poklicni poti pomagala na tisoče žrtvam družinskega in intimno-partnerskega nasilja. Svojim delom je pomembno vplivala na večjo senzibiliziranost družbe glede problema nasilja, na opolnomočenje žrtev, rušenje škodljivih stereotipov in ozaveščanje mladih ter prispevala k pomembnim spremembam na področju zakonodaje. S Katjo Zabukovec-Kerin se je pogovarjala Tita Majer, vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje v soboto ob 16.30 na Prvem.

0: 23 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za kmetijstvo zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur priporoča kmetom, naj izvajajo ukrepe za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. Na nekaterih je škoda samo zaradi suše skoraj 90-odstotna. Najbolj so prizadeti travinje in krmne rastline, koruza, krompir, zelenjadnice in druge poljščine. Ministrstvo kmetom svetuje uporabo zastirk in odsvetuje gnojenje s klonirnimi in živalskimi gnojili. Po njihovih navedbah je posebno pozornost treba nameniti travnikom, kjer je priporočljivo valjanje ruše in odstranjevanje suhe organske mase. Zunanji minister Tone Kajzer je za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da so zanj najpomembnejši odnosi s sosednjimi državami, na katere se lahko zaneseš v trenutnih negotovih geopolitičnih razmerah. V iskanju povezovalnih elementov želi z njimi reševati tudi vprašanje manjšin. Kot je dejal Kajzer, veliko vrednost daje tudi strateškemu partnerstvu z Združenimi državami. Konkretnih načrtov za selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem pa po njegovih besedah za zdaj ni. Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril Američane, da jih ob zmagi demokratov na volitvah čakajo podobne razmere kot špansko eksklavo Ceuta, v katero je v zadnjih dneh iz Maroka vstopilo več kot 60 tisoč migrantov. Polovica se jih je sicer že vrnila v Maroko. Tudi Trumpov svetovalec Steven Miller je zapisal, da so demokrati to pod predsednikom Joe'em Bidenom Ameriki počeli vsak dan, zdaj pa bi se naval migrantov lahko vrnil v še večjem obsegu. Piranski župan Andrej Korenika je zavrnil pobudo civilne iniciative Piran in občinskega svetnika Davorina Petarosa za razpis referenduma v sklepu, s katerim je občinski svet potrdil osnutek pravnega posla za prodajo in nakup nepremičnin v Fiesi. Referenduma po navedbah občine ni mogoče razpisati, ker zakon o lokalni samoupravi omogoča odločanje na naknadnem referendumu le v splošnih aktih oziroma posameznih odločbah, v tem primeru pa gre za posamični akt. Malo pred 18. uro se je v mostu na Soči zgodila nesreča pri uvozu avtovlaka na tamkajšnjo železniško postajo. Vagoni pri tem niso iztirili, so pa bili poškodovani trije avtomobili, so pojasnili na slovenskih železnicah. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Tolmin so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč pri sestopu z vlaka potnikom, od katerih ni bil nihče poškodovan. Prav tako so gasilci počistili razlite tekočine poškodovanega avtomobila. Vzrok nesreče še preiskujejo. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči po večini jasno, jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24 stopinj, čez dan do 36, v delih Primorske do 38 stopinj. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, v nedeljo, ponedeljek in torek pa bo večinoma jasno in še naprej zelo vroče. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Da je po 10. uri na prvem.
1: Karel Čapek je eden najpomembnejših čeških pisateljev prve polovice 20. stoletja. Rodil se je leta 1890 v malih Svatonovicah, umrl pa ob koncu leta 1938 v Pragi. Bil je spreten pripovednik in odličen časnikar, ki je v svojih besedilih združeval časnikarske prvine z značilnostmi umetniške proze. Pisal je romane, drame, potopise, pravljice, aforistične basni in feljtone. Za nocojšnji literarni nokturno smo izbrali njegovo kratko, zabavno zgodbo Ukradeni umor.

Kakor že mogoče veste, nam je pravil gospod Houdek, stanujem v Krucemburški ulici na Vinohratih. To je ena izmed tistih kratkih prečnic, v kateri ni niti ene krčme, v katerih ne najdete ne perice, ne oglarja, v katerih gredo vsi že ob desetih spat, razen tistih uživalcev, ki doma poslušajo radio in zatorej zlezajo šele ob enajstih v posteljo. Kar se tiče prebivalcev, smo tam po večini skromni obdavčenci ali uradniki do sedmega plačilnega razreda. Dva se ukvarjata z akvarijem, eden je citraš, dva nabirata pisemske znamke, eden je vegetarijanec, eden spiritist in eden trgovski potnik, ki je seveda teozof. Poleg teh so tam le še gospodinje, pri katerih stanujejo pravkar našteti v čednih, elegantno opremljenih sobah z zajtrkom, kakor se pravi v oglasih. Enkrat na teden, vedno le ob četrtkih, prihaja teozof šele o polnoči domov. Do te ure se udeležuje nekje duhovitskih vaj. Ob torkih se vračata oba ljubitelja akvarija takisto okoli polnoči naravnost z zborovanja društva Akvarij. Pod svetilko stoje se prepirata o živorodnicah in o zlaticah. Pred tremi leti je šel celo neki pijanec po tej ulici, vendar sodimo, da je bil iz kosira in da je bil le pot zgrešil. Redno, dan na dan, ob četrt na dvanajst je pa prihajal domov neki Rus, Kovalenko ali Kopitenko, majhen mož z redko brado. Stanoval je pri gospe Janski v hiši številka 7. S čim se je Rus preživljal, ni nihče vedel. Tako do petih popovdne se je potikal po svoji sobi, nato je šel z aktovko pod pazduho do najbližje postaje cestne železnice in se odpeljal tja dol, v mesto. Natanko, ob četrt na polnoč, je spet izstopil na istem postajališču in zavil v Krucemburško ulico. Nekdo je poznaje trdil, da sedi Rus od petih popovdne v neki kavarni, kjer se prepira z drugimi Rusi. Drugi pa so menili, da sploh ni bil Rus. Kaj ti Rusi ne hodijo nikdar tako zgodaj domov. Bilo je meseca februarja. Že sem bil skoraj zaspal, ko iznenada zaslišim pet zaporednih strelov. Najprej se mi je zdelo, da sem mlad dečko, da pohajam po domačem dvorišču z bičem in se veselim pokanja, toda brž na to sem se popolnoma zdramil in doumel, da je nekdo na ulici streljal z revolverjem. Pohitim k oknu, odprem in vidim na pločniku pred številko 7 ležati nekega moža. Ležal je na trebuhu in držal aktovko v roki. V tem sem tudi že zaslišal korake in iza ogla se je pokazal stražnik, hitel k ležečemu možu in ga skušal dvigniti. Nato ga je spet izpustil. Sapramiš, je dejal in zažvižgal. Ta mah se je prikazal iza drugega ogla drugi stražnik in hitel k svojemu tovarišu. Seveda sem si takoj obul copate, ogrnil zimski plašč in zdrvel navzdol. Iz drugih hiš so pristopili vegetarijanec, citraš, eden izmed ljubiteljev akvarija in neki nabiralec pisemskih znamk. Vsi drugi so gledali skozi okna, šklepetali zobmi in dejali: "Vrak vedi, kaj lahko si še sitnosti nakopljem."

0: Medtem sta bila stražnika obrnila moža na hrbet.
1: Saj to je Kopitenko ali Kovalenko, ki stanuje pri gospe Janski, sem ugotovil in zašklepetal.
2: Je mrtev?
0: Ne vem,
1: je odgovoril stražnik. Očitno si ni vedel pomagati.
0: Poklicati je treba zdravnika.
1: No, in vi ga pustite tu kar tako ležati, se je razjezil citraš. V bolnico bi ga morali spraviti.
0: Kakšnih 20 se nas je bilo že nateplo, tresli smo se od mraza in groze, medtem ko sta klečala stražnika pri ustreljencu in mu odpenjala, kdo ve zakaj, ovratnik. Tedaj se je ustavil ob oglu glavne ulice taksi. Šofer je prišel pogledat, kaj neki se je bilo pripetilo. Najbrž si je mislil, da bo pač kak pijanec, ki ga utegne celo domov zapeljati.
3: No, fantje, kaj pa imate?
0: Nas je prijateljsko vprašal.
1: Ustreljenca, je zašklepetal vegetarijanec. Človek, naložite ga na voz in peljite ga do reševalne postaje, mogoče še živi.
3: Beste lopi,
1: je menil šofer, takih potnikov nimam rad. Toda počakajte nekoliko, da pripeljem avto.
0: Nato je šel počasi do svojega vozila in ga pripeljal do nas.
3: No, ga pa kar naložite, je dejal.
1: Tako, gospod kolega, je dejal prvi stražnik drugemu, peljite se z njim, jaz pa si zapišem priče. Šofer, peljite do reševalne postaje, a prosim, nekoliko hitreje.
0: Da, hitreje, je zamrmral šofer, če pa imam slabe zavore. In je odpeljal.
4: V tako dostojni ulici, kakršna je naša, je tak pripetljaj velik dogodek. Lahko si predstavljate, kako smo se vsi iz naše ulice vrgli drugi dan na časnike. Radi bi bili izvedeli kaj o našem umoru, a poleg tega smo se sploh veselili, da prineso listi takšno novico iz naše ulice in o našem dogodku. Kakor politi smo obstali, ko smo sprevideli, da v nobenem listu ni niti besedice o našem umoru. Seveda polna vsakovrstnih spletk salaminska politika, vse je v listih smo godrnjali, celo vest, da je trčil ročni voziček kdo ve kje ob voz cestne železnice, a tako važnemu umoru ne odkažejo zasluženega prostora.
0: Šel sem k komisarju Bartošu. Poznal sem ga lepo obrazu. Godrnjač je. Menda trpiše vedno zaradi nesrečne ljubezni. Baje je prišel prav zaradi te ljubezni v policijsko službo.
5: Gospod komisar, sem mu dejal, prišel sem samo vprašati, kaj je pravzaprav z umorom v naši ulici. Pri nas postajajo ljudje že pozorni, češ da se skuša ta zadeva potlačiti.
6: S kakšnim umorom?
5: Je vprašal komisar, tu nimamo nobenega in to je vendar naše področje.
6: No, ko so pred kratkim ustrelili v naši ulici Rusa Kopitenka ali Kovalenka,
5: sem mu pojasnjeval, saj sta bila dva stražnika zraven. Eden nas je zapisoval za priče, drugi je spravljal ta čas Rusa na reševalno postajo.
6: Ni mogoče, je odvrnil komisar, pri nas ni nihče ničesar javil. Gotovo je pomota.
5: Toda gospod komisar, sem se razumel, saj je najmanj 50 ljudi videlo in mi vsi lahko podpričamo.
0: Opisoval sem mu vso zadevo lepo po vrsti. Komisar je zardeval v obraz in je kazalo, da v uradniku vse vre. Ko sem pa prišel do tam, ko je rekel prvi stražnik drugemu, gospod kolega, vi se popeljite z njim, jaz si pa med tem zapišem priče. Ko sem to povedal, si je glasno oddahnil in dejal,
6: hvala bodi Bogu, to nista bila naša.
1: Za božjo voljo, gospod, zakaj pa niste nagnali policije na tista dva stražnika?
5: Zakaj pa, prosim, sem izjecljal, ves usupal.
6: Ker sta ona dva ustrelila Rusa,
0: se je zadrl komisar name.
2: Dva sta se bila preoblekla v stražnike in sta prežala za oglom, da ustrelita Rusa ali da ga kaka tretja oseba pogodi. Vi ste se seveda s tem zadovoljili, ko ste videli, kako hitro je bila naša zgledna policija na mestu. Čujte, se je zdajci spomnil. Kako je zvenela piščalka, ko je zapiskal prvi stražnik?
7: Zelo tiho, sem dejal. A sem si mislil, da stiska izredni dogodek stražniku grlo.
2: Aha, je menil komisar zadovoljno. Hoteli so pač doseči, da bi nihče ne javil umora policiji in šofer je bil seveda z njima domenjen. Tako jim je uspelo odpeljati tudi truplo ustreljenega Rusa. Sicer pa to ni bil nikak Rus, temveč Makedonec, Protazov po imenu. Zdaj vas pa res prosim, molčite o vsej zadevi, veste, zaradi preiskave.
7: Pozneje smo nekoliko poizvedovali o tem umoru. Zakaj so ga bili umorili, se ni dalo ugotoviti, a imena morilcev so znana, seveda pa so ti že davno na tujem. In tako se je zgodilo, da je izgubila naša ulica svoj umor. Kakor da je kdo iztrgal najznamenitejšo stran iz njene zgodovine.
8: V literarnem nokturnu ste slišali kratko zgodbo češkega pisatelja Karla Čapka z naslovom Ukradeni umor. Prevedel jo je Janko Moder, interpretiral pa dramski igralec Matej Recer.
9: Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo. Naš prvi gost bo ameriški pianist, komponist, aranžer in vodja orkestra Harry Connick Jr. in skladba Oh My Nola.

Kerry Connick Jr. in njegov poklon New Orleansu, rojstnemu mestu jazza tudi, kot pravijo. Preludij in fuga številka ena v C-duru pa je del knjige Dobro uglašeni klavir, ki jo je napisal seveda sloviti Johann Sebastian Bach. Poslušajmo tole skladbico v izvedbi zasedbe Swingle Singers.

Swingle Singers in Johann Sebastian Bach. Skladba Quando, Quando, Quando je stara skoraj toliko kot naš častitljiv radio. Slišali jo bomo v izvedbi Neli Furtado in Michaela Bubleja.

Nelly Furtado in Michael Bublé. Orkester Glena Millerja je bil izjemno popularen v začetku 40-ih let 20. stoletja, na žalost samo nekaj let, saj njegov vodja, pozavnist Glenn Miller, izginil v letalski nesreči nekje nad Rokavskim prilivom leta 1943. Ena od najbolj znanih skladb, ki jih je ta orkester izvajal, je bila skladba Harryja Warrena At Last. Danes v daji Jazz pred polnočjo jo bosta zapela Diane Shore in B.B. King.

Diane Shore in B.B. King. Skladba What a Difference a Day Made je bila prvič posneta leta 1934. Z velikim uspehom jo je ponovno v 50-ih letih posnela Dinah Washington in se s tem posnetkom upisala v knjigo slavnih Hall of Fame. Mi jo bomo slišali v izvedbi zvezdnika iz današnjega časa. To je gospod Jamie Cullum. What a Difference a Day Made.

What a difference they made in Jamie Cullum. Four Brothers, štirje bratje, se je imenovala slovita saksofonska sekcija orkestra Woodyja Hermana, enega najbolj znanih džezovskih orkestrov v zgodovini te glasbe. Mi jo bomo slišali v priredbi in izvedbi zasedbe Lambert, Hendrix and Ross, ki je bila morda celo ena prvih popularnih vokalnih zasedb, ki je gojila stil vocaliz. Lambert, Hendrix and Ross in skladba Four Brothers.

Serah Vaughan, imenovana tudi božanska The Divine v skladbi So Many Stars. Leta 2003 sta moči združila pevka Rosa Passos in kontrabasist Ron Carter. Poslušajmo ju v skladbi Antonija Carlosa Jobima Insensateš.

Rosa Passos in Ron Carter, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija se bomo poslovili še z dvema mojstroma kitare. To sta Miroslav Tadić in Vladko Stefanovski v skladbi Gajdarsko oro. Z vami sva bila tonski mojster Damjan Rostan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija ustrajala še vse do konca prihodnjega tedna in se bo približevala rekordu, ki je 40,8 stopinje Celzija. V tem času velja velika požarna ogroženost, ki pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja. Na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Gasilci bodo zjutraj nadaljevali gašenje požara, ki je izbruhnil na plani na Bovškem in je doslej zajel približno 12 hektarjev gozda. Požar je zelo težko gasiti zaradi nedostopnega terena na višini 1500 metrov suše in vročine. Zato je civilna zaščita aktivirala državni načrt ob velikem požaru v naravnem okolju, ki omogoča vključitev dodatnih sil iz vse države. Grški gasilci se še vedno borijo z večjima gozdnima požaroma severozahodno od Aten in na Peloponezu. Požarišče na Kreti pa nadzorujejo. V sosednji Turčiji so gasilci ukrotili skoraj vse od 169 požarov, ki so izbruhnili od srede. Medtem so se razmere v Španiji in Franciji nekoliko umirile. Francoske oblasti so približno 144 tisočim ljudem iz območij v bližini Bordoja omogočile vrnitev na domove. Evropski voditelji, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, so predsednika Evropskega sveta Antonio Costa, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo sveta EU pozvali k takojšnjemu usklajenemu evropskemu odzivu na migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Izrael se ne bo umaknil z zdajšnje rumene črte v Gazi, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo, je v odzivu na Hamasovo soglasje za razorožitev včeraj dejal neimenovani izraelski uradnik. Načrt namreč predvideva postopen umik izraelskih sil iz Gaze. Predtem se je na omrežju X odzval tudi izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je poudaril, da osnutek dogovora, ki ga je objavil odbor za mir, za Izrael ni sprejemljiv. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: V Komendi se je začel tridnevni kolesarski festival. Za uvod najprej krožna dirka z znanimi imeni iz sveta kolesarstva, ki jo je drugo leto zapored dobil Tadej Pogačar. Dogodek se bo končal z nedeljsko dirko s klanca v klanc s ciljem na Krvavcu. Gorska kolesarka Vita Mourin je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monteseneriju z devetim mestom v kratkem krosu dosegla uspeh kariere. V nižjih kategorijah sta se izkazali še Eva Terpin s šestim mestom med mladinkami in Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila med mlajšimi članicami deveta. Primož Roglič bo zaradi prometne nezgode, ko ga je zbil avtomobil, izpustil klasiko po San Sebastianu in etapno dirko po Burgosu. Dirka po Španiji ostaja v njegovem koledarju. Nogometne novice. Reprezentant Benjamin Verbič se po 11 letih vrača v Celje, kjer je tudi začel svojo nogometno pot. Pogodbo je podpisal do leta 2030. Češko izbrano vrsto bo prvič vodil tujec Španec Santi Denija. Iz Milana pa so sporočili, da je v starosti 66 let umrl nekdani dolgoletni kapetan tamkajšnjih rdeče črnih Franco Baresi. Na evropskem prvenstvu v veslanju, ki ga gosti italijanski Varese, sta se v današnji polfinale prebili skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek. V finalu B bosta v dvojcu brez krmarja nastopila Jakob Brglez in Isak Žvegelj. Na odprtem prvenstvu Velike Britanije za golfistke je Pii Babnik kot prvi Slovenki na tem tekmovanju uspela uvrstitev med finalistke. Trenutno je pri 4 udarcih pod parom.
1: Vremenska napoved. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci nočnega programa. Nocoj ga pripravljamo v studiu Radia Koper. Na frekvencah Primorskega radija lepo pozdravljamo tudi vas, ki poslušate Radio Slovenija Prvi in Radio Maribor. Noč bo posebna. Spoznavali bomo brda. Slišali boste, kako je bilo preteklo soboto zgodaj zjutraj na koncertu ob sončnem vzhodu. Pripravili smo ga na Vrhovlju pri Kožbani v Goriških brdih. Tam smo tudi posneli pogovore z županom, direktorico Zavoda za turizem in domačini. V tretji uri druženja bomo predvajali posnetek koncerta Klasik na Kana. Gre za projekt kompoziciji Ane Mezgec, violina. Jošt Lampret je bil na kontrabasu, na violini pa še Jan Šoštarič. V nadaljevanju noči bomo v družbi mladega potapljača in podvodnega fotografa Mihe Gutmana. Žiga Kraševec in Juri Šivec pa bosta predstavila ročno izdelane fingerboarde, svojo poslovno idejo na tekmovanju Popri. Upamo, da ostajate z nami.

0: Ekipa Radia Koper je minulo soboto v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda priredila koncert ob sončnem vzhodu. Udeležilo se ga je okoli 150 obiskovalcev in na tisoče radijskih poslušalcev. Glasbeni dogodek, ki smo ga prenašali z Vrhovlja pri Kožbani v Goriških Brdih, boste lahko v celoti slišali v tretji uri naše skupne noči. Toda naša kolegica Nataša Uršič je priložnost izkoristila še za pogovore z domačini, ki so nam pobliže predstavili Kožbano in Brda.
1: Kot rečeno, je jutranji glasbeni program nastal v soorganizaciji naše radijske postaje in Briškega zavoda za turizem, zato prav lepo pozdravljam direktorico Tino Novak-Samec. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Najprej seveda, Tina, kako ste doživeli in občutili jutranji koncert?
2: Jaz sem res vesela, da smo uspeli skupaj z Radijem Koper realizirati ta koncert. Moram povedati, da je lokacija res izjemna. Ne glede na to, da sončnih žarkov nismo doživeli, jaz mislim, da ob tako izjemni glasbi so ljudje preprosto se prepustili in tudi kak sončni žarek ob zaprtih očeh videli.
1: Če bi nekdo danes prvič prišel v Brda in vas vprašal, kaj jih naredi drugačna od drugih slovenskih vinorodnih pokrajin, kaj bi mu najprej pokazali, povedali?
2: Prav lokacija, na kateri se nahajamo, mislim, da priča zgodbo Brd, namreč razgledi, ki segajo od morja na eni strani pa do Alp na drugi strani in naša res izjemna gričevnata pokrajina. Zakaj smo tako izjemni in posebni? Zaradi briških ljudi. Namreč briški človek je tisti, ki je kreiral krajino, briški človek je tisti, ki kreira vsak dan in seveda naše gostoljubje sega daleč preko mej Brd, daleč preko mej Slovenije, kar širom po svetu.
1: No, Brda že dolgo niso več le destinacija za ljubitelje vina. Kako se je v zadnjih letih spreminjala turistična ponudba? Kaj danes obiskovalci poleg vinskih kleti najbolj iščejo?
2: Ja, res je, da smo vinska regija in seveda smo potem tudi poznani širom po svetu, ampak ne glede na vse ob hitrem vsakdanjem ritmu, mislim, da ljudje iščejo predvsem pristen stik z domačini in pa seveda neke vrste, bom rekla, umirjen slow turizem. Tisti, ki iščejo nekaj drugega, zahajajo v večja mesta, seveda obiskujejo masovne turistične kraje, pri nas pa ljudje preprosto pridejo, si odpočijejo in uživajo v našem naravnem okolju.
1: Kaj takole opažate, zaradi česa se gostje najpogosteje recimo vračajo?
2: Jaz mislim, da je prav zadovoljstvo nad lokalnimi izdelki, nad lokalnim okoljem, predvsem pa res ta pristen stik. Jaz vedno dajam v ospredje briškega človeka in to je tudi naša največja razlikovalna prednost. Namreč, jaz pravim, v turizmu nam je praktično dosegljivo vse. Lahko potujemo kamorkoli, lahko potujemo po celem svetu. Ampak, če nimaš lokalnega prebivalstva, si samo eden izmed številnih turističnih krajev.
1: No, skoraj v vseh letnih časih je v Brdih zelo pestro. Kateri dogodki po vašem mnenju najbolj pokažejo ta značaj Brd?
2: Kar širok spekter imamo teh dogodkov. Zagotovo dajemo v ospredje enogastronomske dogodke, ki jih organiziramo skupaj seveda tudi z drugimi organizatorji kar čez celo leto. Od Brda in vino do praznika Češen pa martinovanja raznih vinskih dogodkov. No, temu smo pa tekom let začeli dodajati tudi številne dogodke na področju kulture. Veliko je takih, ki so že tradicionalni, veliko je takih, ki so čezmejno obarvani. Lahko menim le nekatere od Piccolo Opera Festival do Jazz and Wine v oktobru, pa Flores Muzike v organizaciji Kulturnega doma Nova Gorica. Skratka, res se jih veliko zvrsti čez celo leto. Tudi mi imamo nekaj takih, ki se jih organizira že desetletja, kot so gradnikovi večeri, pa tudi dogodek ob našem kulturnem prazniku. je pa res, da glede na, bom rekla, res lepo pokrajino, se trudimo privabiti goste tudi na raznih športnih dogodkih oziroma bolj aktivno obarvanih dogodkih.
1: Odkot pa prihaja največ gostov in kaj jih pri vas najbolj preseneti?
2: Predvsem v poletnem času lahko govorimo, da so tukaj najbolj izraziti tujci, se pravi gosti, ki prihajajo iz drugih držav, prednjačijo nemško govoreči, poleg tega tudi gostje iz Beneluksa. Povečuje se nam število obiskovalcev tudi iz Amerike in seveda drugih kontinentov. Res pa je, da seveda vsak letni čas prinese svoje, mogoče v pomladnem času, pa pozno jesenskem času imamo tudi številne obiskovalce, ki k nam prihajajo seveda iz Slovenije.
1: Ko takole razmišljate o prihodnosti Brd, koliko prostora vidite za rast turizma in kje je tista meja, da Brda pri tem ne izgubijo svoje pristnosti, o kateri ste govorili skoraj ves čas tega pogovora?
2: Ja, mi smo znotraj naše strategije rekli, da so naše meje, meje tega, kar lahko ponudimo. Dejstvo je, da smo v tem trenutku priča masovnemu obisku v številnih turističnih krajih. Ne nazadnje, prav včeraj sem pomislila ob gledanju etape Tour de France, kako številen je res obisk in kako velik pritisk to pomeni za lokalno okolje. Mi si tega ne želimo, Brda želimo ohraniti takšna kot so, tako da seveda bomo razvijali še naprej turizem, kot smo si ga zastavili, trajnostnega in pristnega.
0: Tako Tina Novak-Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, v pogovoru z našo Natašo Uršič.
3: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.
4: Soj cajt v Brda smo hodili mularija. Malo zarad vina, a malo zarad lepih pup. A briško vino, to je za dušo medezije. Brika pej, ta hujši strup.

ma če si tukaj več, si hitro pokasiral, tisti so i večni. Ki brat, ki brat. Na spomlet v brdih pej ne medijo samo čriješni. E, tudi brike malček bel ruse ratajo. An čriješnjam cukr, brikam želje hriješne storijo, da nečku same od sebe potlih padajo. An če tist bot je bloke v tebi sine od tiste, beno ja, pust moj mje, si zložu hvrnt na mjest kušine, an hor položu si vse, kar padlo je.

0: slušaj stara, jes tancuj, ne moram spat. I rečem na uho, tako potiho, a na lahko. Ona pa izazija, ki brat, ki brat.
1: Znova se selimo v Brda, kjer smo minulo soboto priredili koncert ob sončnem vzhodu. Brda so se v zadnjih 30 letih močno spremenila. Iz pretežno kmetijske pokrajine so zrasla v eno najbolj prepoznavnih slovenskih enogastronomskih destinacij. Že od ustanovitve občino vodi Franc Mužič, kar pomeni rekordnih 32 let. Ob začetku tega mandata je napovedal, da je to tudi njegov zadnji. Pred mikrofon ga je povabila Nataša Uršič, ki se je vprašala, kako razložiti tako dolgo zaupanje občanov.
2: Ja, težko je zaupanje pripisati enemu samemu razlogu. Zagotovo je pomembno, da ljudje obdobje vodenja Franca Mužiča povezujejo z velikim razvojnim preobratom Brd, razcvetom vinarstva, turizma in številnimi naložbami. Po drugi strani pa marsikdo poudarja nekaj drugega, in sicer, da je ves čas ostal župan, ki je med ljudmi. Kaj je bilo pri tem najpomembnejše, pa bo povedal kar sam. Župan Franc Mužič, dobar dan in lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav poslušalcem Radia Koper, ja.
2: Torej, začniva kar tukaj, kjer sediva pred cerkvico svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani, kjer smo bili zjutraj priča edinstvenemu koncertu ob sončnem vzhodu. Ta kraj ima res posebno vzdušje. Župan, vas nanj vežejo tudi kakšni posebni osebni spomini, oziroma če lahko poslušalcem najprej poveste, tukaj je razgled res fantastičen. Kam vse se da videti tukaj na hribčku, kjer stoji cerkvica svetega Andreja?
3: Ja, pravilna ugotovitev, prav gotovo, da nisem zelo pogosto tu, ampak recimo, da sem bil tu tudi, ko smo nekako obnovili ta briški vodovod. Tako da takrat sem bil večkrat pri tej cerkvici svetega Andreja, no drugač pa tudi tu smo imeli mi ene objekte, bom rekel stare briške hiše, ki smo jih dobili na račun tega, da smo starejšim občanom tu iz Vrhovlja pri Kožbani plačevali domnino. Tako da potem smo dobili mi te hiše v last, no in potem smo jih tudi prodali, in sedaj, ko sem prišel sem, sem bil več kot zadovoljen, da vidim, da so te hiše nekako obljubljene. No, kar se tiče pa tu, no ta lokacija je tu izjemna, kaj ne rečem, v Brdih kjerkoli si, ko greš na neki griček, no vidiš čudovite poglede, imaš no in tu se dobesedno odpre svet, vidiš te naše Julijske Alpe, da ne rečem Matajur, Kanin z Rombonom, no in da ne rečem, da je videti do Jadranskega morja, in potem, da malo hudomušno dodam še, da vidi celo pjaca Trg svetega Marka v Benetkah. No, če tis, ki ima dobro vid, to lahko tudi vidi. No, res je čudovito, teh Brdih je, res so čudoviti pogledi.
2: No, ko ste pred 32 leti postali župan, so bila Brda precej drugačna. Kdaj ste prvič začutili, da postajajo zgodba, ki presega lokalne okvire, da ljudje pravzaprav prihajajo sem zaradi Brd in ne samo zaradi vina?
3: No, prav gotovo se spominjam, kot mlad mulj sem že začutil, da Brda so nekaj posebnega. No, tako da mi je bilo dano, da že kot sorazmerno mlad fant sem postal predsednik krajevne skupnosti Medana, in to sem bil kar dobri 16 let. Potem to verjetno mi je tudi pripomoglo k temu, da sem bil izvoljen za župana Brd, in to, da mi je bilo tudi dano, da sem bil kar 8-krat izvoljen. No, in sigurno sem začutil že takrat, da se teh Brd marsikaj da napraviti. Da smo dobivali že takrat tudi evropska sredstva in ogromno sredstvo se je vložilo predvsem v prepoznavnost Brd. To smo začutili, ne samo jaz kot župan, ampak tudi občinski svet, pa določene komisije, pa tudi krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti, in nam je več ali manj uspelo. No, tako da Brda so resnično postala prepoznavna.
2: Te pa vsem tem, kar ste župan povedali, še danes takšen župan, ki ga ljudje ustavljajo na cesti, v trgovini, s pripombami in vprašanji, kaj vam recimo najpogosteje povedo?
3: No, prav gotovo sem take sorte človek, da sem ogromno z ljudmi in prav gotovo, da vsakem tudi pokramljam in ko se srečam z ljudmi, no, Franca, ravno ker te vidim, bi pa to in mi nakaže problem. Ljudjem je treba prisluhniti tisto, kar se da tudi hitro rešiti, tako da tu v Brdih imamo to prednost in tako funkcioniram in prav gotovo sem neprofesionalni župan, ne rečem tako, da Franc je zaposlen od jutra do večera, tudi pozno večer, če treba, pa celo v noč, pa tudi soboto in nedeljo. Naj rečem še to, če sem rekel sobote, verjamte, kar od leta 97 v prejšnjem stoletju do leto nazaj je Franc tudi poročal, da za mano je preko 2200, 2300 porok, tako da tudi to smo dali skozi.
2: No, vsak župan ima tudi kakšno zamisel, ki mu je ni uspelo uresničiti. Je projekt, za katerim vam je danes žal, recimo, da ga niste speljali v vseh teh desetletjih?
3: Ja, sigurno. Ja. Ne vem, kam merite, ker vem, da poznaste zadeve. Ja, gre se za te moje terne Brda, ja. Ampak daleč od tega, da bi rekel, da ne bo speljano, sem prepričan, da tudi moj, ki mi bo nadomestil, bo mal to srečo, da te terme se bojo prej slej zgodile in se kakor že zdaj bom namignul takoj po volitvah, ne, temu mojemu taki mi bo nadomestil ali mi bo nadomestila, da je takrat, ko se bo rezlo tak, da mi povabi tudi mene na kozarček penine. Ustrajati treba.
2: Župan, zdaj, ko tako razmišljate o preteklih desetletjih županovanja, vam je mogoče kak trenutek, kak dan ostal še v posebnem spominu, mogoče tudi kaka anekdota, ki se vam je zgodila v vseh teh letih?
3: Je ogromno tega, skoraj da ni dneva, da bi se kaj nezanimljivega ne zgodilo. Prav gotovo, da sem zadovoljen, ko srečam ljudi, ker običajno je vedno stokanje in jamrenje, ampak bom rekel na koncu razgovora, potem sem zadovoljen, da so tudi ljudje čutijo to zadovoljstvo in da priznavajo vsemu temu, kar se je zadnjih desetletjih v Brdih dogajalo in čutim to, da so tudi ljudje sami zadovoljni in ponosni, da so Brici.
2: Župan Franc Mužič, hvala za pogovor in vse dobro tudi v zadnjih mesecih vašega županskega mandata.
3: Ja, hvala lepa, da sem lahko spregovoril, no in da smo malček osvežili, kaj se je v zadnjih 32 letih dogajalo v Brdih in poslušalcem Radia Koper vse dobro in uspešno tudi v njim.

0: V prvi uri te noči spoznavamo Brda. Govorili smo z dolgoletnim županom te občine ter preverili, kako se razvija turizem. Kako pa razmišljajo domačini v odmaknjeni vasici Vrhovlje pri Kožbani? Tam vladata mir in tišina. No, razen o priložnostih, kot je bila prejšnjo soboto, ko smo skupaj z lokalnimi soorganizatorji tam priredili koncert ob sončnem vzhodu, ki ga boste lahko v celoti slišali v tretji uri te noči. Kaj pomeni življenje v tem skrajnem zahodnem delu Brd? O tem se je Nataša Uršič pogovarjala tudi z dvema domačinoma.
1: Z mano sta domačina iz Kožbanskega okraja Ines Blažič, ki živi prav tukaj pod cerkvico svetega Andreja v Vrhovlju, kjer gostuje tudi naša ekipa, in Franko Trakonja iz bližnjega Senika. Lepo pozdravljena oba.
2: Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
1: Torej, Ines, dan ste začeli precej drugače kot običajno, s koncertom tukaj ob sončnem vzhodu. Naj dodamo, no, da sonca ni bilo, zakrili so ga oblaki. Kako ste doživeli koncert in to jutro?
2: Tudi če sonca ni bilo, je bil koncert čaroben. Za nas nekaj novega, ker v tem kraju tega ni bilo, in bilo je čudovito.
1: Franko Trakonja, najbrž je bilo današnje jutro tudi za vas nekaj posebnega.
3: Nekaj posebnega, neobičajnega, sicer sem mogel ostati malo bolj zgodaj, ampak nič ne de. Sonca ni bilo, ker so nam nebo prekrili oblaki, ampak drugače je bilo nekaj neponovljivega.
1: Lepo. Torej, Vrhovlje in Senik sta majhni vasici, kjer se ljudje med sabo dobro poznate. Kaj je po vajnem mnenju tisto, zaradi česar je življenje tukaj drugačno kot drugje? Ines, če kar vi začnete.
2: Ne vem, mi smo pač vsi skupi, se družimo, smo en drugemu pomagamo in skratka, tukaj živimo, smo malček oddaljeni, ampak nam je lepo.
3: Ja, tu ni mesto, tu so vasi, naša vaška skupnost sicer šteje 7 vasi, vsak pozna vsakega, vsako dvorišče, in ljudje se zmeri družimo odvedno in tako bo tudi naprej.
1: Ines, nekaj ste že omenili, da se med sabo poznate in si pomagate, pa me zanima recimo, kako deluje ta vaška pomoč, kakšen je odziv, ko recimo kdo od vaščanov potrebuje pomoč?
2: Ja, vsi priskočimo na pomoč, eden drugemu, počistamo vas, skrbimo za urejeno vas, ker naša vasica, kot ste videli, je zelo lepa, na lepem kraju, in če ne bi bilo sodelovanja vseh vaščanov, tega ne bi bilo.
3: Ja, včasih tega je bilo še več, ker so bili vsi doma, ker služb ni bilo, danes je sicer malo drugače, ampak mi dva sva v vaški skupnosti, ko se je kaj gradilo, obnavljalo, po teh naših vaseh so vedno ljudje priskočili na pomoč in ni bilo nobenega problema.
1: Franko Trakonja, lani, ko je plaz za nekaj dni odrezal Kožbanski okraj, dejali ste mi pred tem najnem, pravzaprav sta mi oba dejala pred tem najnim pogovorom, da moram reči Kožbanski okraj in ne kot, tako kot smo novinari poročali. Torej, ko je bil ta Kožbanski okraj odrezan od sveta, ste mi tudi povedali, da ta del imenujete Kamun. Kaj to pomeni? Lahko obrazložite še poslušalcem.
3: Ja, če boste rekli Kožbanski kot, to veste, kaj pomeni, da ste nekje tam v kotu, da so vas potisnili ob stran. Od kje je prišel pa ta Kamun? To Kamun pomeni občina, kjer je bila pred davnimi leti v Kožbani občina, zato je prišlo do tega imena Kamun.
1: Ines, mogoče kako se vi danes spominjate tistih dni, ko ste bili odrezani od sveta, je bila takrat med ljudmi povezanost najbrž še bolj izrazita, ne? Ker je pač morala biti tudi.
2: Ja, mi, vaška skupnost, vasice, to Vrhovlje, Senik, mi še nismo bili tako odrezani, so pa ostale vasi bile zelo odrezane, preskočili smo jim na pomoč, če so kaj rabili, smo pripeljali, tako da je bilo sodelovanje kar dobro.
3: To ni mesto, to so ljudje na vasi, ki so vajeni vsega tega, tako da pri nas en teden brez ceste ne predstavlja nek velik problem, ker pred, ne vem, 30 leti smo že bili teden brez elektrike, pa ni bilo neke scene.
1: Čeprav je Kožbanski okraj nekoliko odmaknjen od najbolj obiskanih briških vasic, pa skriva veliko lepih kotičkov, če bi imela Ines in Franko vsak en kraj, ki ga obiskovalci preprosto ne smejo izpustiti, kam bi jih poslala?
2: Ja, ne vem, tukaj v Kotline, na primer, Kotline so zelo znane, tiste naravne kotline tam dol z vodo. Tukaj poteka pot Alpe Adria Trail, veliko planincev prije tukaj mimo, tako da je veliko pohodnih poti je.
1: Franko, kam bi vi peljal obiskovalce?
3: Kjer sva zdaj tukaj? Zato, ker imamo tu razgled na smučišče Kanin, imamo na Korado, na Novo Gorico, na cela brda, imamo letališče v Ronkih, imamo morje in pred sabo vidimo Benečijo, Videm, stadion, Udinezija v Vidmu, tako da imamo na dlani vse, kar hočemo videti.
1: Torej, tako, ko se zjutraj zbudita in pogledata skozi okno, kaj je tisto, kar vaju vedno znova spomni, da živita na res posebnem kraju, tako kot sta povedala na začetku?
2: Jaz mislim, da je predvsem mir in, kako je rekel Franko že prej, lep razgled.
3: Kdor hoče mir in tišino, lahko se priseli tukaj, mu bomo dali kakšno zemljišče, da bo zgradil kakšno hišo in ostal v našem kraju. Čeprav rabimo do Gorice, ampak danes z avtom 25 minut po uri smo v Gorici, tako da ne predstavlja to ne vem kakšno problem ali težavo.
1: Najlepša hvala za povabilo, mogoče pa kdo od poslušalcev in poslušalk Radia Kofr, ki nas je poslušal, mogoče res pride in se oglasi tukaj in tudi ostane. Torej, Ines Blažič in Franko Trakonja, najlepša hvala za tale pogovor. Z njim smo, verjamem, poslušalcem približali Kožbanski okraj na malo drugačen način.
0: Hvala Nataši Uršič, res je, gotovo smo brda tudi v tej noči spoznali nekoliko drugače. Po naslednji skladbi pa še reportaža s povzetkom dogajanja pred in med koncertom ter po koncertu ob Sončnem vzhodu, ki smo ga priredili prav tam.
4: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

Koncert ob sončnem vzhodu, ki smo ga minulo soboto priredili ob cerkvici svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožmani, je privabil številne obiskovalce že ob 5 zjutraj. Utrip dogajanja obzori vam predstavljamo v reportaži, ki jo je pripravila Simona Moličnik.

0: Bila je še popolna, temna noč, ko nas je ob 2. uri zjutraj vijugasta cesta vodila skozi brda, v vas Vrhovlje in na grič ob zastrto osvetljeni cerkvici svetega Andreja, ki tiho oznanja modrost stoletij in se ponaša s čudovitimi freskami. Ob njej se odpre naravni oder na prostem, razgled pa se razširi, dokler nese oko, od Alp do morja in po čudovitih gričih in dolinah vmes. Zdaj se vidijo lučke in obrisi. Nebo je temno, brez zvezd. Radijska produkcijska ekipa pa molče postavlja opremo. V zraku je skrivnostna moč noči.
1: Vse štima, vse smo postavili, malo je zgodaj, ampak z nami je uspelo.
2: Še popikamo inštrumente, so ravno prišli inštrumentalisti.
3: Kaže dobro, zaenkrat držim prste, ko se reče.
0: Ob 3. uri na prizorišče pridejo glasbeniki, skladateljica in avtorica pričakovanega koncerta, sicer violinistka Ana Mezgec, violinist Jan Šoštarič ter kontrabasist Jošt Lampret.
4: Kako se da ste postavili, da gledate ta sončni vzhod ali da... Ker tam nekje bo ušlo.
5: Moje bože za nami.
1: Smo probali mečken zaspat, pa ni ratal, ker smo vsi tako... V pričakovanju tega koncerta.
6: Sigurno bo zelo lepo, tudi tale razgled in vse je super.
5: Ignoriram fizične signale in se pravim tako malo miriti pa pripraviti na vseeno.
7: Razgled je krasen, zdaj v temi sicer ne, ampak ko se bo razsvetlilo, bo zelo lepo tukaj. Lepo zveni, oni so fejst glasbeniki, muzika tudi.
0: Tonska vaja poteka mirno, ob lučkah na pultih in prijetni svežini noči. Malce po 16:00 z lučkami na glavah pridejo prvi obiskovalci. Nekateri so se namenili najprej na pohod, drugi so prikolesarili, tretji so prišli na pričakovani koncert ob sončnem vzhodu.
8: Najprej gremo na pohod. Pričakujemo eno posebno doživetje.
5: Neke posebne energije. Bomo videli. Se pustimo presenetiti.
0: Ob 17:00 so vsak na svojem mestu. Obiskovalci sedijo, ležijo, opazujejo, se sprehajajo. Ana, Jan in Jošt, člani glasbene zasedbe Klasik na Kana, pa se postavijo na svoje mesto in koncert se prične.

0: 8 skladb je Ana Mezgec ustvarila in jih sestavila prav za ta koncert, tako da so krstno zazvenele njene partiture z naslednjimi naslovi: Barve strahu, Sum, Vlaček, Hrastrah, Marjetice, Srčna skala, Dve plati in Ta naš svit. Zora je svetlila nebo, na vzhodu pa se je rdečilo ob zvočni polnosti in vse večji intenzivnosti godal. Ta so iz dolgih, umirjenih tonov prehajala vse večjo igrivost, prehajanje med glasbenimi zvrstmi in v odprtost, čivahno kontrapunktiranje ter tematsko poigravanje do zaključne hvalnice naravi. Vmes je Ana Mezgec glasbeni izraz podkrepila še svojo poezijo. Sonce sicer ne vzide, ker ga prekrivajo oblaki, a rodi se svetloba novega dne. Občinstvo je z neverjetno mirnostjo in hkrati intenzivnostjo in disciplino spremljalo živo izvajanje glasbe. Vse je bilo ujeto v skupno pozornost. Takole pa po koncertu izvajalci Ana Mezgec, Jan Šoštarič in Jošt Lampret.
1: Jaz sem kot nekakšnem transu še vedno, da sem zadovoljna, vse sorce dogajalo, ampak ob takih urah so drugi standardi. Jaz mislim, da so se ljudje zabavili, no jaz sem se vsekakor.
2: Prebojene sonce žal nisem dost videl, tudi mečkam se oblaki zagodali, ampak se mi zdel zelo lepo vse skupaj. Zdaj sem zbojen, končno, v teli urci igranja. Predvsem je bilo tudi od publike čutiti dost enega miru, jutranjega. Zelo umerjeno vzdušje, pozorno tudi so lepo poslušali, narava tukaj okrog je prečudovita, tako da vsakič, ko sem note obračil, sem si še mečkan ogledal vmes, kaj se kaj dogaja.
3: Nam je bilo super, meni je bilo užitek igrati, upam, da se je tako počutila tudi publika, kaj je poslušala. Ne? In ambijent je res lep tukaj, tako lepo odprečakati sonček.
0: Dogodek nikogar ni pustil ravnodušnega. Najprej je tu fantastično okolje, glasba je bila absolutno čudovita, torej nekaj usupljivega, bilo je res neverjetno.
4: Doživeti je posebno, še s temi recitalčki vmes, ko sem prav se počutila, kot da sem v gozdu in slišim vse te živalce, kako skačejo okrog. Res lepo pribojenje v poletno jutro.
5: No, ni bilo težko ostati, še posebej, ker moram priznati, da sem s kolegico kar odaleč spremljava na Kanu že tako kamarkoli hodi in jo moram zdaj prav pozdraviti in se zahvaliti za lep dogodek.
6: Sem profesionalni glasbenik in sem več kot 30 letne karieri, še nikoli nisem bil na koncertu 5 zjutraj.
7: Moram reči, da se mi je zdelo zelo zanimivo več glasje, akordika, kako je bila nekako zložena v tem kontekstu in je, lahko rečem, zvenela zelo polno, kljub temu, da smo poslušali samo trio.
0: Bilo je torej skrivnostno, nepredvidljivo, čarobno ali z eno besedo lepo. Saj vemo, hrepenenje po lepem je v jedru človekovega obstoja, a najlepši vir lepote je narava in tega človek ne more preseči.
8: Toliko o brdih v prvi uri našega programa. Kot napovedano, boste lahko celotnemu koncertu, o katerem smo spregovorili v pravkar slišani reportaži, prisluhnili v tretji uri našega tokratnega nočnega programa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoke temperature, ki spremljajo vročinski val, predstavljajo tudi tveganje v prometu, opozarja Agencija za varnost prometa. Kot pojasnjujejo, že manjša dehidracija lahko vpliva na sposobnost odločanja voznikov, ki jim svetujejo, da imajo pri sebi zadostno količino pitne vode, na dolgih poteh pa priporočajo redne odmore. Motoristom svetujejo, naj daljše vožnje načrtujejo zgodaj zjutraj ali proti večeru, ter tudi v največji vročini uporabljajo zaščitno opremo. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer in njegova madžarska kolegica Anita Orban sta se ob zaključku delovnega obiska na Hodošu srečala s predstavniki slovenske in madžarske narodne skupnosti ter poudarila pomen nadaljnega sodelovanja pri varstvu njunih pravic in razvoju obmejnega območja. Kajzer je ob tem izpostavil tudi pripravljenost na nadaljno ukrepitev skupnega sklada, ki financira projekte na obeh straneh meje. Italijanska premierka Giorgia Meloni je včeraj po množičnem prihodu prebežnikov v Ceuto predlagala suspendiranje Španije iz šengenskega območja. Poznaje je Rim sporočil, da začasno prekinja šengenski dogovor s Španijo. To bo vplivalo predvsem na ljudi, ki med državama potujejo po zraku ali morju. Kritike vlade premierke Giorgia Meloni to vidijo predvsem kot simbolično potezo. Na odprtem prvenstvu Velike Britanije za golfistke je Pii Babnik kot prvi slovenki na tem tekmovanju uspela uvrstitev med finalistke. Trenutno je pri 4 udarcih pod parom. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni na nočnih valovih Radia Koper. Sledi morsko obarvana tema. Podvodni svet in fotografija mladega potapljača Miho Gutmana navdušujeta od malih nog. Za seboj ima okrog 200 potopov na različnih koncih sveta. Najraje fotografira morske pse. V objektiv pa mu je uspelo ujeti tudi pritlikavega morskega konjička, ki se rad skriva za koralami. Bodoči dijak, ki je otroštvo z družino večinoma preživel med Umagom in Maldivi, je svoje podvodne fotografije združil v razstavi z naslovom Obrazi oceana. Nazadnje je bila na ogled tudi v koprski knjižnici, kjer je nastala tokratna oddaja Morje in mi. Pripravila jo je Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Fotografije iz te razstave so nastale povsod po svetu. Največ jih je iz Maldivov in Jadranskega morja, so pa tudi iz Indonezije in Papue Nove Gvineje.
2: Z Miho Gutmanom sva se srečala v avli koprske knjižnice, kjer so si lahko obiskovalci ogledali njegovo razstavo Obrazi oceana. Fotografije morskih prebivalcev, ki so nastale v morskih globinah, je opremil s podrobnejšim opisom posameznih vrst.
1: Zraven vsake fotografije je kratek opis, pač te živali, njenega življenjskega prostora, globina, na kateri sem jo posnel.
2: Kdaj pa si prvič poprijel za fotografski aparat?
1: Okoli 11. leta, to je bilo recimo 3 leta potem, ko sem postal potapljač. Moja mami je originalno dobila ta fotoaparat kot darilo, ampak si ni imela veliko časa ukvarjati z njim in enkrat sem ga jaz primil in mi je bilo zelo všeč, na to sem ga vzel pod vodo in po takrat nisem nikoli nehal. Moja starša se oba ukvarjata z potapljanjem, sta inštruktorja. Tudi jaz sem potapljač, obožujem tudi fotografijo in zelo mi je všeč, da sem lahko združil oboje. Pač rad ustvarjam na takšen način.
2: Vaja dela mojstra in to pri nabiranju izkušenj velja tudi za 14-letnega Miho, ki je odraščal med rojstnim Celjem, Umagom in Maldivi.
1: Ja, izkušnje sem pridobival tako, da sem vadil. To je edini način, kako pridobiti izkušnje s podvodno fotografijo. Se pravi, že v začetku moraš biti dober potapljač, da imaš občutek pod vodo, da imaš ravnotežje in plovnost, pol pa šele lahko začneš z fotografijo. Pač veliko potopov imam več kot 200 potopov približno. Ni tako enostavno na začetku, ker kot sem že rekel, moraš biti dober potapljač, na to pa si lahko še dober fotograf. Pa pod vodo je fajn, da imaš prosto roko, ampak če imaš fotoaparat še pod vodo, je malo težje koordinirati. Sploh pa, če pridejo kaki naravni pojavi, naprimer tok in valovi, te lahko zelo zmede in si lahko manj koncentriran na samo fotografijo.
2: Kako pa se spominjaš teh prvih tvojih potopov, ko se učiš?
1: Se pravi, na začetku, jaz sem bil star 8 let, ko sem se prvič potopil. To je seveda bilo v zelo takem nadzorovanem okolju, bolj v laguni, zelo plitvo. Pri 10 letih približno sem šel na odprto morje, tam sem šel malo globlje, da sem si probal in mi je bilo zelo všeč. Nato sem naredil potapljaški izpit, da sem lahko šel globlje in si pridobil še

0: različne veščine. Ja, in od takrat se učim in vadim in gradim na mojih izkušnjah.
1: In to v različnih morskih tokovih, kajti z družino živite razpeti med različnimi kraji.
0: Ja, se pravi, z družino smo originalno iz Celja. V Umagu na Hrvaškem imamo potapljaški center, kjer delamo poleti, ko je sezona. Po zimi pa preživimo večinoma na Maldivih in na drugih tropskih krajih, kjer moja starša učita potapljanje. Se pravi, po zimi smo bolj okrog.
1: Kje si se vse potapljal?
0: Potapljal sem se v Jadranskem morju, na Maldivih, v Indijskem oceanu, v Indoneziji, na Papui Novi Gvineji in v Mehiki.
1: Kako se odločiš, kaj boš ujel v objektiv? To ni tako preprosto.
0: Res ni. Včasih je zelo preprosto, ko ni veliko motivov. Včasih, ko pa imaš veliko izbire, naprimer na Maldivih, se pa zelo težko odločiš, katero žival boš slikal, ker tam je res živalski svet tako poln vsega, da mi je včasih prav težko se odločiti, kam sploh gledati in kaj slikati, na kaj se ozirati.
1: Pri teh fotografijah razstave, na katere si se osredotočil?
0: Meni so najbolj zanimive malo večje živali, kot so naprimer morski psi. Imamo veliko različnih tipov morskih psov tam. Pol seveda mante in različni skati in pa želve. V Jadranskem morju, čeprav si veliko ljudi misli, da ni veliko zanimivega, se tudi zna najti veliko, veliko različnih živali. Jaz v Jadranskem morju zelo rad slikam manjše ribice in jastoge in različne rakce, ki živijo na dnu.
1: Omenil si morske pse. Kako je v bistvu z varnostjo pod vodo?
0: Ja, veliko ljudi si predstavlja, da so morski psi do potapljačev zelo nevarni in agresivni, ampak to večinoma sploh ni res. Bom priznal, včasih me je malo strah okoli morskih psov, ampak dokler držimo svojo razdaljo in jih pač spoštujemo pod vodo, ne bi smelo biti nič narobe. Potapljanje je načeloma nevaren šport, če ga neodgovorno izvajamo, ampak vse večina težav se da rešiti, če smo v paru ali v večji skupini.
1: Morje je tudi, kot sva že omenila, nepredvidljiv prostor. Kako se ti pripraviš na fotografiranje?
0: Prej se pozanimam, na katero lokacijo se bomo šli potapljati. Pač moram ugotoviti, kaj so neke značilnosti te lokacije, ali bo več toka, ali bo več valov, ali bo mirno. In na ta način lahko predvidevam, kakšno opremo vzeti s sabo in kako se pripraviti na to. Veliko krat, da ujamem neko specifično žival, moram čakati na njo, naprimer, če se skriva pod koralo, moram čakati, da pride ven, ali pa če je morski pes in kroži okoli mene, moram čakati, da pride nazaj. Ampak je pa tudi res, da je podvodna fotografija zelo omejena časovno, saj večina potopov traja od 45 do 60 minut in nimamo toliko časa za čakati.
1: Se spominjaš morda kakšne take situacije, ko si bil pod vodo in uspel nekaj ujeti, kar ti še ni uspelo?
0: Definitivno imam eno fotografijo sivega grebenskega morskega psa, ki je bil predvsem velik sigurno 2 metra. Posnel sem jo na otoku Razdu na Maldivih, na globini približno 20 metrov. Spomnim se, da je bil tok zelo močen in bili smo na takšni lokaciji, kjer smo se držali za tak kamnit zid, kjer smo opazovali morske pse na nekakšnem teatru. In prav spomnim se, da je bil tok izjemno močen, ampak se mi je takrat zelo približal sivi grebenski morski pes in sem ga perfektno ujel.
1: Kako pa si se odločil za razstavo?
0: Razstava je dober način za pridobiti prepoznavnost in nove možnosti v prihodnosti, nove priložnosti. Moja prva razstava je bila na Ravnah na Koroškem v knjižnici. In od takrat naprej sem nadaljeval svojo pot iz knjižnice v knjižnico po različnih prostorih.
1: Oba starša, torej potapljača, kakšen najboljši nasvet si dobil od njiju?
0: Nikoli se ne potapljaj sam, to definitivno. Čeprav to je že nasplošno znano pravilo, ki ga obvezno morajo upoštevati vsi za svojo varnost.
1: Kako pa usklajuješ šolske obveznosti? Zdaj si zaključil osnovno šolsko izobraževanje in kako naprej?
0: Odvedno se šolam na domu, se pravi, jaz nisem nikoli redno hodil v šolo in obiskoval pouk. Vse sem normalno opravil, ampak ne bom pa tako nadaljeval, ker sem se zdaj vpisal v srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Tam bom redno obiskoval pouk in še vedno bom potoval v priložnosti, ampak definitivno ne tako pogosto kot zdaj. Želim si slikati različne morske pse, ki jih še nisem videl. Tak en cilj oziroma ena želja, ki jo imam, je slikati velikega belega morskega psa. Ja, zelo rad imam morske pse, pa tudi druge živali, sem morski psi so mi res najljubši.
1: Kaj pa kakšna neobičajna morska žival, ki si jo ujel s podvodnim fotoaparatom?
0: Lani decembra smo potovali po Indoneziji in Papui Novi Gvineji. In ko smo bili v Papui Novi Gvineji, sem imel en glavni cilj v glavi in to je bil slikati pigmy seahorsa, mislim, da se po slovensko reče pritlikavi morski koniček, ki je velik samo par milimetrov in se zelo zlije v koralo, v kateri se skriva. In to je za vsakega podvodnega fotografa zelo velik dosežek in nekakšen cilj, da ujame to čudovito žival.
1: Podvodno fotografijo želi Miha Gutman ljudem približati ne le lepoto morskega sveta, temveč tudi pomen ohranjanja morskega okolja.
0: Definitivno na Maldivih se opazi razlika v čistoči morja. Ne samo, na primer, smeti, ki jih opazim in pobiram po dnu, ampak tudi segrevanje, ki vodi do izumrtja koral. Najbolj ohranjene korale, ki sem jih videl, so bile na Raja Ampat, na Papui. Tam je res še nedotaknjen podvodni svet, pak se bojim, da ne bo več dolg tako stalo.
1: Kakšne smeti si našel pod morjem?
0: Na Maldivih veliko plastenk in ribiških laksov, zato ker tam je zelo popularen ribiški turizem. V bistvu tam lovijo po noči. Po noči grejo na ribolov za turisti in pogosto ujamejo, ne vem, koralo ali pa neko žival, ki je prevelika, da bi jo povlekli in enostavno odrežejo laks in ta se na to vleče po dnu ali pa za drugo živaljo.
1: Pa bi si želel še kje, da bi bila tudi razstava v prihodnje?
0: Ja, definitivno si želim, da bi imel razstavo na nekem velikem prostoru, kjer veliko ljudi hodi mimo in lahko to opazuje. Bolj v nekem javnem prostoru, kot na primer v kliničnem centru, kjer bom zdaj imel naslednjo razstavo, ali pa v nakupovalnem centru, različne takšne prostore.
2: Morje in mi.
3: Radio Slovenija. Nočni program.
2: S pridihom morja.
3: Iz studija Radija Koper.

0: Veliki finale tekmovanja Papri je v Novi Gorici potekal 9. aprila letos. V kategoriji osnovnošolci je drugo mesto osvojila ekipa Čillo, ki jo sestavljata Žiga Kraševac in Juri Šivec. Njuna poslovna ideja so ročno izdelani fingerboardi, ki sta jo razvijala v Centru za mlade Petka. Zavod Samostojen si. Mateja Grebenjak ju je povabila pred radijski mikrofon. Prisluhnimo.
1: Poprajmo poletje.
2: Dobar dan, sva Juri in Žiga, stara sva 13 let in prihajava iz Centra za mlade Petka iz Cirkance. Predstavljava idejo Čillo.
3: Čillo je projekt ročno izdelanih fingerboardov, lesenih ramp in dodatkov, ki mladim ponuja zabavo in ustvarjalno alternativo času pred zasloni. Ideja za zabavo?
4: Ja, dolg čas nama je velikrat in pač, ali pa se učiš in ne vedno hočeš več, hočeš malo odklopiti se in greš malo rolkat lahko.
2: Ja, v bistvu jaz sem to videl na spletu in pol sem si jaz svojo kupil, ampak so bile vse dolgočasne, grafike so bile kar neki, nekvalitetne delčke, pa 50 evrov je bilo čist takoj, ne. In zaradi tega so hotla midva v bistvu to izboljšati, s tem, da bi dala bolj kvalitetne dele z manjšo ceno. Ja, med 25 in 30 evrov, pol lahko pa dokupaš tudi rampo, ne, ker ti pomaga, kukor da bi bil. Od zunaj, na primer, k z rolko skačeš čez stopnice, sva tudi midva naredila miniaturne stopnice, da bi v bistvu res dobil ta feeling, ki je čist, kakor da prav rolkaš.
3: Ciljni kupci so otroci, najstniki, starši ter skate trgovine. Uporabniki si lahko izberejo lastno grafiko, pri čemer združujejo kakovostno izdelavo in dostopno ceno.
2: Ja, v bistvu je kakor ena pomanjšana rolkica, velika je približno 11x4 cm, narejena iz lesa, na njo pritrdimo podvozja z majhnimi šravki in pol še koleščka in z njo lahko pol skačeš pa delaš trike. V bistvu kakor ta prava rolka sem da s prsti.
3: Pokažeš?
2: Ja, ne vem, tukaj lahko tako in pol lahko tako skačeš in vse.
3: Ok. Kako sta to vajno idejo dopolnjevala?
2: Ja, v bistvu najprej sem jaz začel in pol sem probal delati neko svojo, prejšnjo mi je pol Juri se strida printo, ampak ni delval in pol so v bistvu sva kupila novo prejšnjo, ki je bila v bistvu profesionalna za kar velik denarja. So pol začela to bolj delati, tudi v šoli so pol sva prosila učitelja, če naj malo naučijo, pa pozanimala sva se iz povsod, ne, iz interneta, iz raznih člankov pa to. In ja, pol sva v bistvu čez čas sva tudi začela to razlagati prijateljom, oglaševati na Instagramu in tako.
3: Izdelke razvijata in izdelujeta sama, prototipi pa so že prejeli pozitivne odzive.
4: Ko sva to začela, je bilo to še ful popularno in so vsi to delali. Noben pa ni hotel, da to gnara 50 evrov za eno rolkico, dobro. In pol sva pač videla, da je pač popraševanje, potem in sva začela delati. Pa v bistvu so najo kar sprejeli so velikrat, kaj nam je pomagali, pa dali denar za kdej, pa sva mi dva jim rolkico naredila. Pol je pa pač zanimanje šlo v strani, zdaj ne več toliko. Ne, noben ne fingerboarda toliko več, razen mi dva pa še par prijateljev.
3: Je sama ideja med procesom doživela tudi nadgradnjo?
2: Ja, je. Pač v bistvu na začetku je bilo vse tako, a ne, so mislili nas iz plastike delati, pa iz epoksija. Pol so pa v bistvu raziskovanjem sva tudi ugotovila, da so lesene boljše, pa tudi lažje jih je narediti. In ja, v bistvu so večino časa sva sam testirala, pol ko so prišla do dokaj spremljivega produkta, sva jih začela delati prijateljom in zdaj pač so take, ki so, ne. Mislila, da so že kar orenk v redu, no, že za cel svet prodajati, no.
4: Zdaj, res je, da jih je iz lesa lažje narediti in tudi bolj cenovno primerno je. Pa tudi iz lesa se jih veliko bolj proda, kot plastičnih, ker je bolj kvaliteten. In ja, v bistvu to je to.
3: V ekipi sta Žiga Kraševec in Juri Šivec. V vlogi mentoric sta bili Vesna Turšič in Monika Zajc. Fanta sta povedala, da sta se naučila veliko novega.
2: Če hočeš dobiti nek dober produkt, rabiš cel cajt poskušati, pa ne smeš obupati, pa spet poskušati, pa če kaj ni v redu, probaš tisto popraviti, pa še enkrat. V bistvu samo poskušanje, pa testiranje, pa tako.
4: Ja, pa v bistvu rekla sva, če sva že začela, bova pa tudi končala in sva pač nadelala še naprej in pač delava naprej in zdaj sva tudi prišla do tega, da že izdelujeva najno spletno stran. In ja, pač ne obupava.
3: Sama ideja je rasla tudi v podpori dveh mentorjev. Kaj sta vama dala?
4: Ja, v bistvu kakšne pripomočke, recimo, ali pa za pakiranje, pa take dele, pa veliko znanja.
2: Uh-huh. Ja, v bistvu sta naju naučili, kako bi lahko prišli na trg, pa vse. Tako pa tudi pomagali ste pri pisni nalogi. Ful sta naju naučili in se zahvaljujemo obem mentorcem, oba dva skupaj.
4: Ja. Uh-huh.
3: Kdaj vam je bilo mogoče najtežje?
4: Definitivno pri odločitvi, a če vam investirati v boljšo profesionalno prešo, ker verjam, da bi se lahko s 3D printerjem dalo izboljšati dizajn in priti do perfekcije, ampak pa smo se odločili, da nam bo najbolj hitrej in najbolj tudi investirano bi bilo najboljši, ker če imava zdaj dobro prešo, imava pol so v rolkice že avtomatsko boljše, ker če bova pa zdaj mi dva probavala, veliko cajta nama to vzame, ker se to dolgo printa in nama več časa porabi in tudi filamente za printer, ki je pa zelo drag zdaj.
3: Se vidite v podjetništvu? Sta tudi o tem razmišljala?
4: Ja, definitivno, ker smo tudi že na šolskih tekmovanjah, ki so bili iz podjetništva, smo tudi že zmagala, tako da ja, se nama zdi, da smo v podjetništvu.
2: Ja, v bistvu tudi meni, koliko je povedal Juri, zdi se, mislim tudi glede na to, da je njegov oči podjetnik, ne, so skupaj se v bistvu proba razviti, da bo tudi mi dva uspešna podjetnika.
3: Kje se vidita čez 10 let?
4: Pa na svetovnem trgu.
2: Ja, v bistvu isto, pa upava, da bo tudi v Dubaju kadila cigare.
3: Srečno.
4: Hvala.
3: Naslednjo nedeljo bo Boštjan Simčič predstavil tudi zelo zanimivo in vsestransko podjetniško idejo Prestol. Gre za večnamenski stol, ki so ga razvili dijaki strojne smeri v Idriji in se prilagaja različnim uporabnikom, od najmlajših do starejših oseb, ki potrebujejo pomoč pri gibanju. Zakaj je ta ideja pritegnila pozornost strokovne komisije in kako lahko en stol združi toliko funkcij, izveste v naslednji epizodi Popoprajmo poletje.
5: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pri gašenju obsežnega požara na Plani na Bovškem je čez dan sodelovalo 94 gasilcev, so sporočili iz Gasilske zveze. Kot so pojasnili, je teren zelo zahteven, zato so se zvečer umaknili, z gašenjem pa bodo nadaljevali zjutraj, ko bosta pomagala tudi dva voda iz Gorenjske gasilske regije. Preostale gasilske enote domače regije iz Nove Gorice, Vipave in Ajdovščine ter enote iz Obalno-Kraške regije pa bodo zaradi zelo velike požarne ogroženosti ostale v pripravljenosti na domačem terenu. Združene države in Izrael naj bi po poročanju ameriške televizijske zveze CBS načrtovali bombardiranje ciljev energetske infrastrukture v Iranu, pri čemer so napadi možni cel konec tedna. Pentagon odgovarja, da je v stalni pripravljenosti, poročil pa noče komentirati, dokler ameriški predsednik Donald Trump ne sprejme odločitve.